0: Sound du passage.
1: そして様々なトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージュ、ナビゲーターの倉島真理子です。さて今回の旅は1999年3月へ。時計仕掛けのオレンジ、2001年宇宙の旅などを制作監督したアメリカの映画監督スタンリー・キューブリックがイギリス・ロンドン近郊の自宅で70年の生涯を閉じ、 NHK 教育テレビお母さんと一緒で放送された団子三兄弟が爆発的な人気となったこの頃、あなたはどこで何をしていましたか。そんな1999年3月への音楽の旅へ、さあ出発です。放送直後から NHK に問い合わせが殺到、社会に一大旋風を巻き起こしました。早見健太郎、重森あゆみ、ひまわりキッズ、団子合唱団、団子三兄弟。

1999年3月を旅しています。サウンドパッサージュ3曲続けてお送りしたのは早見健太郎、重森あゆみ、ひまわりキッズ、団子合唱団の団子3兄弟。デビューシングルオートマティックで大ブレイクした宇多田ヒカルのセカンドシングルムービングオンウィザウトユー。宇多田ヒカルはこの曲も含むファーストアルバムファーストラブを3月10日にリリース。このアルバムは400万枚を超えるメガヒットを記録しています。そしてお送りしているこのナンバーはアメリカのスーパーアイドルブリトニー・スピアーズのデビューシングルベイビーワンモアタイム。ブリトニー・スピアーズはこのナンバーとデビューアルバムベイビーワンモアタイムで新人女性アーティストとして初めて全米チャートのシングル部門とアルバム部門で同時ナンバーワンを獲得。

ーは95年にデビューしたアメリカカリフォルニア州オレンジカウンティ出身のミクスチャーバンドシュガーレイ。彼らのサードアルバム14分59秒からシングルヒットとなったアコースティックナンバーシュガーレイエブリモーニング。

1979年3月を旅しています。サウンドパッサージュ4曲続けてお送りしたのはシュガーレイ、エブリモーニング、ボーカルリー・ナッシュのささやくような歌声とフォーキーなサウンドで

0: 米2位を記録するヒットとなったシックスペンスのザリッチャー Kiss Me。 98年6月、シングル夏色でのデビュー以来、90年代の J-POP シーンで主流となっていたハイテクサウンドに対抗するかのように、シンプルでストレートなアコースティックポップを生み出してきたゆずの5枚目のシングル、さよならバス。そしてお送りしているこのナンバーは、前作歌舞伎町の女王のスマッシュヒットから一部で注目を集めていた椎名林檎がブレイクを果たしたナンバー、ここでキスして。この曲のヒットの余韻も冷めやらぬ、2月24日にリリースされた椎名林檎のファーストアルバム無罪モラトリアムは、アルバム全編を通して表現される女性の強い情念を描いた個性的な詩の世界と、演劇的ともいえる圧倒的な表現力で一躍彼女をトップアーティストに押し上げています。
1: サウンドパサージ
0: 1999年3月を旅してきましたサウンドパサージ。最後は1965年にソニー&シェールとしてデビュー。その後ソロとして30年を超えるキャリアを重ねてきたシェールが久々に生み出したビッグヒット Believe。 この曲でシェールは74年以来実に25年ぶりの全米ナンバーワンを獲得しています。あなたの心に音楽を、サウンドパッサージ、ナビゲーターは倉島真理子でした。

時の流れとともに街並みが変わっていくように、時代の流れの中で形を変えていく音楽があります。エターナルサウンズ。この番組では時代を彩った懐かしい名曲と、その名曲に新しいアレンジを加えたカバーバージョンをお送りしていきます。世代を超えて受け継がれていく永遠のサウンドをご紹介するエターナルサウンズ。お相手は私、琴田京子です。エターナルサウンズ、今回ご紹介する曲は永遠の誓いという曲です。永遠の誓いはスティービー・ワンダーのアルバム Songs in the Key of Life の中の一曲。1976年にリリースされた Songs in the Key of Life はその年のグラミー賞最優秀アルバムを受賞。またこのアルバムは全米チャートで14週連続1位を成し遂げ、スティービー・ワンダーの最高傑作アルバムと言われています。永遠の誓いは、地球が太陽の周りを回るように、いつもあなたを愛しているという内容のミディアムバラード。ゴスペルコーラスが入ったこの曲はソウルファンからも高い評価を受け、1977年リズム&ブルースチャートで36位を記録しています。ではまず1976年スティービー・ワンダーで、まず永遠の誓いをどうぞ。

続いてはメアリー・ジェイ・ブライジが1999年にカバーした永遠の誓いをお送りします。メアリー・ジェイ・ブライジは90年代からリズム&ブルース界で活躍している実力ナンバーワンの女性シンガー。彼女はこの永遠の誓いを元ワムのジョージ・マイケルとデュエット。2人のデュエットはリズム&ブルースチャート57位を記録しました。それではソウルのキング、スティービー・ワンダーのオリジナルをソウルクイーンのメアリー・ジェイ・ブライジが1999年にカバーしたアズ永遠の誓いをどうぞ。

代を彩った名曲とそのカバーバージョンをお送りするエターナルサウンズ。今回は永遠の誓いをオリジナルのスティービー・ワンダー、そしてメアリー・ J ・ブライジとジョージ・マイケルによるデュエットバージョンでお送りしました。エターナルサウンズ、次回もえりすぐりのサウンドをカバーバージョンとともにお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は後藤田京子でした。

みんなの歌、10月11月の新曲です。1曲目は絶対晴天、歌はピーマル様です。

色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。レオン・ラッセル、10代の頃からキーボーディストとして活動し、

曲アレンジも手掛ける凄腕の裏方として、名だたる音楽家たちにリスペクトされるミュージシャンズミュージシャンです。そんなレオンが自ら歌い、時代を超えて愛される名曲となったのが Song for You です。

0: you. We were alone and I was singing this song for you.
1: Song for you はダニー・ハサウェイ、カーペンターズ、ホイットニー・ヒューストンなど多くのミュージシャンにカバーされています。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ、この番組では私が出会い、そして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は私が出会った本物のハードロックバンドと題して、ハードロックの魅力を紹介していきます。ハードロックですから、ハードロックの第一定義はまず音が大きいということですね。1960年代後半、テクノロジーの進歩によってアンプとかスピーカー、いろんな機材の性能が向上します。つまりコンサートで大きな音を出すことが可能になって、ハードロックは誕生しました。そんなハードロックの礎としてまず紹介したいのはレッド・ゼッペリンです。これやっぱりレッド・ゼッペリンの登場がハードロックの夜明けを宣言したんではないかと思いますけども、当時エリック・クラプトン、ジェフ・ベックに続いてヤードバーズのギタリストを務めていたジミー・ページは全く新しいバンドを作ることを模索していました。そんな中、1968年に生まれたのがこのレッド・ゼッペリンです。バンドはブルース・ロックとブリティッシュ・トラッド・フォークをベースにしながら、その後さまざまなアプローチで音楽の幅を広げていきました。例えばテープの逆回転を使ったりとか、さまざまな実験的なアプローチでレコーディングして、さらに技術向上、革新と並行して全く同じアルバムは作らず、新しい技術のもと、その表現の可能性を追い求めたバンドでした。ジミー・ページは私とのインタビューの中でこう言っていました。レッド・ゼッペリンは徹底的なライブバンドである。ツアーの合間を縫ってレコーディングしたセカンドアルバムには生々しいライブ感があり、それこそバンドの魅力がストレートに映し出されている。ではそのライブの合間を縫ってレコーディングされたスポンタニアスなバンドの演奏が楽しめる2枚目のアルバムから、ホールロットラブ、胸いっぱいの愛を、レッド・ゼッペリン。

1969年発表のセカンドアルバムに収録されていた彼らの代表曲、レッド・ゼペリン・ホール・オット・ラブ、胸いっぱいの愛をでした。さて、デビュー当時アメリカをツアーしたレッド・ゼペリンは、You Keep Me Hanging On のヒットで知られるバニラ・ファッジなんかと一緒にライブをやったそうなんですけども、バニラ・ファッジはアートロック、あるいはサイケデリックロックなんて呼ばれたジャンルの象徴的なバンドだったんですが、バニラ・ファッジはレッド・ゼペリンのライブを見て、衝撃を受けました。つまりそのスケールの大きなサウンド、派手なアクションを繰り出すパフォーマンス、聴かせるバンドではなく見せるバンドだというそのバンドの立ち位置に驚いてバニラファッジを解散。カーマイナピスはインタビューの中でね、カクタスの結成はアメリカからのレッド・ゼッペリンへの返答であるってことを言っていました。さて、レッド・ゼッペリンのスタイルは多くのバンドに影響を与えました。まあ、ハードロックバンドだけども、チェッペリンと同じことはしたくない。彼らを超えなきゃいけない。まあ、同じ時代、チェッペリンと切磋琢磨したバンドの一つ、ディープパープルがいます。ディープパープルも結成当時はバニラファッジと同じオルガンを中心とした、まあ、アートロック、サイケデリックロックと呼ばれた、まあ、サウンドスタイルだったんですけども、第2期の編成になって、イアン・ギランとロジャー・グローバーが迎えられた時に、リッチ・ブラックモアが、レッド・ゼッペリンのライブを見て、これだということで、これからはステージパフォーマンスに独自の表現を見せつける、そういうバンドになるべきではないかということを提言して、ジョン・ロードは一度そのリッチーの提案をやってみようということで作ったアルバムがインロックだったんですね。まあでもやっぱりディープパープルも第1期と第2期では音楽性がもうまるで違って、第2期はそれこそ今言ったレッド・ゼッペリンと双璧をなすハードロックの王者たる、まあ、スタンスを見せつけるわけです。さあ、それではジョン・ロードがリッチー・ブラックモアの意見を取り入れなかったら我々も古いスタイルのバンドで終わっていたかもしれない、そしてバンドの飛躍はインロックから始まったと言っていた、そのアルバムインロックから聞いてみましょう。スピードキング、ディープ・パープル。

1970年発表のアルバムインロックからディープアップルスピードキングでした。70年代初頭、世界各国から様々なハードロックグループが登場しますが、アメリカではグランドファンクレイロードとかマウンテンなども活躍しました。グランドファンクレイロードはイギリスのバンドとは違ってね、どちらかというとスポーツに近いパフォーマンスを見せて、その迫力あるライブでファンを魅了しました。しかし1980年代に入ってくると、それまでとは違った動きが生まれます。1981年にアメリカで24時間音楽専門チャンネルの放送が始まって、バンドのミュージックビデオが放送されることでヒットが生まれるという新しい流れが起きます。

その恩恵を受けたバンドの一つがイギリスのデフレパードです。バンドのリーダーでボーカリストのジョー・エリオットは3枚目のアルバムをレコーディングしているにもかかわらず、その24時間音楽専門チャンネルで前の2枚目のアルバムからのビデオがよくオンエアされて、2枚目のアルバムがヒットし続けているのはとても複雑な気持ちだったと語っていました。さて、デフレパードは数多くのヒット曲を生み出します。彼らの最大のアルバムヒステリアから全米ナンバーワンに輝いたこの曲、ラブバイツ、デフレパード。This is your life, let me be the same.

1987年発表のアルバムヒステリアからラブバイツをお届けしました。1980年代、私は数多くのバンドを取材して、そのバンドアーティストの個性を知り、日本のファンに紹介していました。これからご紹介するマイケル・シェンカーもその中の一人です。彼はドイツのスコーピオンズのギタリストでしたが、10代の若さで、カモン・エブリバーデにヒットで知られる UFO に加入します。そしてその UFO の代表曲であるドクター・ドクターほか数多くの名曲を作ってその才能が注目されました。しかし光があれば影もあります。マイケルは実は英語が苦手で、バンドやあるいはプレスとのコミュニケーションに不具合が生じて孤立します。結果その UFO から脱退、その後自身のバンドを結成します。その名もマイケル・シェンカーグループです。まあマイケルのルックスの良さ、そしてその作る音楽のかっこよさから、日本のみならず世界中で人気に火がつきます。その頃マイケル・シェンカーと何度もインタビューしたことがあります。1980年初頭ですとエジンバラ、バーミンガム、ロンドン、アメリカのロサンゼルス。でもマイケルは当時もまあコミュニケーションが取るのが、まあ、あんまり上手ではなかった、それと英語もまああんまり上手でなかったということで、どうしてもやっぱりそのお酒の力でこうなんだろうな、自分の気持ちをごまかすなんてこともあったみたいで、なかなかそのインタビューがうまくいかず、途中でインタビューがまあ終わってしまうなんてことも多々ありました。まあしかし彼はステージに立つと輝きを増す、とっても不思議なギタリストで、そのプレイからは本当本当にね、数多くの名曲が生まれていったんですよ。まあ、孤独なゆえに名曲を生み演奏する。まさにマイケルは芸術家だったと言えるんじゃないでしょうか。聴いていただくのは、そのマイケルのギターが前面に出ているインストゥルメンタルナンバーで、キャプテンネモ。

1983年発表のアルバムビルトトゥデストロイ、限りなき戦いからキャプテンネモでした。このマイケル・シェンカーですが、現在は至って健康でですね、近年のライブパフォーマンスも素晴らしいものがあります。さて、健康なハードロックというとイメージするのがボンジョビです。ジョン・ボンジョビは、まあ、楽天主義、オプティミズムあふれる、まあ、歌詞を作りますよね。さらにはポジティブな思考の行動力を持った方ですが、1983年のデビュー以来常にトップを走り続けている世界的なバンドです。で、ボンジョビのポジティブの源は何かなと思いながらジョンにインタビューした時、これかなと思ったことがあります。1988年にニュージャージーというタイトルのアルバムを発表しました。こう言ってましたよ。自分たちはニュージャージーの出身だと、ニューヨークではない。確かにニューヨークの方が華やかかもしれないが、それが何なんだと。大都会ではない、郊外、あるいは田舎出身のみんなも我々と同じように、ふるさとが大好き、そして自信を持って生きていこう、なんてね、言っていました。ひたむきにふるさとを愛する姿勢、自分たちの土台がしっかりしているからこそ、何事にも前向きだったのかもしれませんよね。ではお聴きください。アルバム、ニュージャージーからボンジョビ、バッドメディスン。

1988年に発表されたアルバムニュージャージーからボンジョビバッドメディスンでした。実はジョン・ボンジョビの幼馴染で近所に住んでいたデイブ・セーボーっていうねギタリストと2人で、10代の頃にねニューヨークまでキスのコンサート見に行ったそうなんですよ。コンサート見た帰り、もうそのデイブ・セーボーが興奮してキスみたいなバンドをやりたいというようなことを言ってた時にジョンはいや僕は違うんだよねと僕は地元の先輩ブルース・スプリングスティーンのようなバンドをやりたいんだというふうに言ってなんか意見が分かれたそうなんですけど、その一緒に見に行ったデイブ・セーボーってのが後にスキッドローを結成するわけです。さて話をキッスに移しましょう。1974年レコードデビューのまあ大御所ですよね。キスといえばあのメイク、そしてコスチューム、派手なパフォーマンス目に浮かびます。でメンバーのジン・シモンズに聞いたことがあるんです。まあ、いつまでもコンサートを続けられてるってすごいことですねったらジンはですねいや続けられるわけがないだろうと。他のアーティストは、シャツにパンツにちょっとカジュアルな感じで着替えてステージに立てるけども我々はメイクして何十キロものコスプレの衣装を着てそれからステージに立たなきゃいけないんだと根本的にバンドの成り立ちが違うだろうっていうふうにねあのジンは言っていました。しかしこのコスプレこそねキスのファンサービスだったと。このやっぱりファンサービスこそがキスの生命線だったと思いますね。じゃあキスの代表曲の一つを聞いてください。キスでデトロイトロックシティ。

1976年発表のアルバム地獄の軍団からキスのデトロイトロックシティでした。キスは1970年代中期日本で大人気を獲得するんですけど、この頃もう一つ多くのロックファンの心を躍らせたバンドがいます。それも女性ファンからの人気が高くて、本国イギリスよりも先に日本で人気になったバンド。2018年の映画ボヘミアン・ラプソディでそのバンドを知った若い世代の方も多いんじゃないでしょうか。もうお分かりですよね。クイーンです。まあクイーンはハードロックバンドとしてデビューしたものの、時代のニーズを捉えてポップな曲も積極的に生み出していったバンドです。まあ残念ながら1991年にフレディ・マーキュリーが亡くなってしまいましたけども、彼の強烈な個性がこのバンドの方向性を導いていたと思います。初来日公演は1975年、実はこの時の記者会見に私も行きましたけども、まあこれまで見てきたハードロックバンドにはない華やかなねイメージを感じました。でまたセンスオブユーモアもあるんですよね。実はその記者会見で私インタビューしたんです。質問はですね、ブライアン・メイさんに質問ですが、あなたはどうして市販のギターを買わずに自ら作ったギターを使ってプレイしてるんですかと聞いたら、ブライアンはお金がないからだと言って、メンバー4人が大笑いするっていう、なんか緊張していた記者会見場が一気に和んだのを思い出します。まあセンスオブユーモアの塊、まあそういう一面もあるということですね。さあそれではクイーンの曲をお聴きください。 Keep Yourself

今回は私が出会った本物のハードロックバンドと題してお送りしました。まあどのバンドも個性的ですね。だからこそ成功を手にしたわけです。まだまだ語り尽くせないほど他にも数多くのバンドと出会いました。全て貴重な体験です。出会いの記録はこれからも多くの皆さんにお届けして、その証言を続けていきます。伊藤清則のポップラウンジ、お相手は伊藤清則でした。

名曲セレクション。この時間はバイオリンの名曲をお楽しみいただきましょう。最初の曲はヴィヴァルディ作曲協奏曲集四季から秋、新井英二さんのバイオリン独奏、飯森典親さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でお聴きください。

最後の曲はクライスラー作曲、丸山和則編曲、愛の悲しみ。加藤智子さんのバイオリン、本田哲司さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でお聴きください。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1998年のヒットナンバーを紹介します。前の年に大ブレイクしたバンド、グレイ。この年最大のヒットとなったのが誘惑でした。

この年メジャーデビューしたキロロ。有線放送などでロングヒットになった長い間は、96年にインディーズとして発売された曲でした。94年にメジャーデビューしたラルク・アンシエル。初のミリオンセラーを記録したのがハニー。エブリー・リトル・シングは8枚目のシングルタイム・ゴース・バイでミリオンセラーを達成しました。3曲続けてどうぞ。

うっちゃんなんちゃんの売りなりで、ポケットビスケッツのライバルとして結成された、ブラックビスケッツ。2枚目のシングル、タイミングが大ヒットしました。スピードのメンバー自ら出演したカップ焼きそばのコマーシャルソング、マイグラジュエーション。キンキキッズと吉田拓郎が出演していた音楽バラエティのテーマソングだったのが、全部抱きしめて。3曲続けてどうぞ。

前の年に突然活動休止を宣言したミスター・チルドレン。ドラマの主題歌に起用された終わりなき旅で本格的に活動を再開しました。木村拓哉と松たか子が共演したドラマラブジェネレーション。主題歌は大滝詠一の幸せな結末。ソロデビューから25年目で初めて週間チャートトップ10入りを果たしました。

国民的アイドルグループに成長したスマップ。彼らにとって初のミリオンを記録したのが、スガシカオプロデュースの夜空の向こうでした。

今回の名曲ヒットパレードは1998年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

コット・ジョプリン作曲、上柴はじめ編曲、エンターテイナー、ピアノ上柴はじめ、ダグ・バッファローズの演奏です。

0: 11時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。気象予報士黒木愛子さんです。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: お願いします。
0: このところ関東晴れの天気続いていましたけれども、今日は雲が多いようですね。
1: はい、この時間関東の内陸では晴れているところもありますが、沿岸部は雲が多くなっています。本州付近高気圧に緩やかに覆われていますが、関東の沿岸には局地的な前線があって雲が多くなっています。また伊豆諸島南部付近には低気圧があって雨雲が点在しています。この後は伊豆諸島南部や小笠原諸島で雨の降るところがありそうです。千葉県内でもにわか雨がありそうです。その他関東南部は多少晴れ間もありますが、雲の多い天気が続きそうです。関東北部今晴れているところも、この後は次第に雲が増えて、夜は栃木県内を中心ににわか雨がありそうです。はい、台風29号は日本の東にあって関東から離れつつありますが、今日も太平洋側ではうねりを伴って波の高いところがありますので注意してください。日中の予想最高気温、東京、横浜、千葉、銚子、埼玉、熊谷、いずれも25度、水戸、宇都宮、前橋は26度となっています。平年よりも高い傾向が続きますが、朝晩は肌寒いので服装で調節するようにしてください。
0: はい、では明日以降天気気温どうなりそうですか。
1: 明日は各地で傘が必要になりそうです。日本海の低気圧が東へ進み、低気圧から伸びる寒冷前線が西日本から北日本を通過する見込みです。関東でも前線が通過する明日の昼前後、各地で雨の降る時間帯がありそうです。長い時間降り続くことはない見込みなんですが、明日は傘があった方が良さそうです。はい、明後日以降天気が回復して日曜日頃にかけて晴れ

0: そうです。日中の気温は高い傾向が続きそうです。
1: では続いて注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に出ています。今日の各地の予報です。関東地方南部は北のち東の風、海上では初め北風がやや強いでしょう。曇り時々晴れ、ところによって雨の見込みです。関東地方北部、南東の風、海上では初め北の風がやや強いでしょう。晴れのち曇り、ところによって夜雨の見込みです。伊豆諸島北部、北東の風、初めやや強く吹く見込みです。曇り時々晴れ、波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部、北東の風やや強いでしょう。曇り、ところによって雨、雷を伴う見込みです。波3メートル、うねりを伴う見込みです。小笠原諸島南西の風、曇り時々晴れ、波2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東のち西の風、伊豆南では初め北東の風がやや強いでしょう。晴れ、夜曇りの予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、上信越道の下りが工事のため渋滞しています。上信越道の下りは富岡インター付近で工事のため4キロの渋滞、さらに群馬の入山トンネル付近で工事のため4キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネル付近で作業のため6キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近で10キロの渋滞、大井松田と御殿場。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後0時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。まずは九州新幹線の運転見合わせについてです。九州新幹線は架線の点検作業のため始発から全線で運転を見合わせています。 JR 九州によりますと、運転再開は当初よりも遅れ、夕方以降になる見通しです。 JR 九州によりますと、昨夜車両所で点検中の車両のパンタグラフに異常が見つかり、他の車両も点検するため、九州新幹線は昨夜10時ごろからおよそ4時間半にわたって全線で運転を見合わせました。パンタグラフの点検は終わり、今日は架線の点検作業のため始発から全線で運転を見合わせています。運転再開の見通しについて JR 九州は当初、博多と熊本の間は今日正午ごろ、熊本と鹿児島中央の間は午後2時ごろとしていましたが、その後電力設備の一部に損傷が見つかったことから、博多と熊本の間は午後4時ごろ、熊本と鹿児島中央の間は午後6時ごろになるということです。 JR 博多駅で取材している記者によりますと、新幹線の改札前に設置された運転再開の見込み時間が書かれているホワイトボードの前には絶えず人が集まっていて、駅員に現在の状況を確認する人の姿も見られました。 JR 九州は鹿児島本線の博多と熊本の間で臨時の特急列車の運行も予定しているということで、最新の情報をホームページなどで確認するよう呼びかけています。

0: 昨日朝、栃木県那珂川町のプラスチック製品を作る工場の倉庫から火が出た火事は、発生から1日以上が経過した先ほど午前11時前にほぼ消し止められました。火元とみられる場所は当時無人だったということで、警察と消防が火事の原因を調べています。昨日午前5時過ぎ、那珂川町にあるペットボトルなどのプラスチック製品を作る工場の倉庫から火が出ました。警察や消防によりますと、今朝までに消防車など延べ38台が出て消火活動にあたり、発生から丸1日以上が経った先ほど午前10時50分ごろにほぼ消し止められたということです。消防によりますと、火の勢いは収まりましたが、倉庫に保管されていたプラスチック製品などを撤去しながら、火が残っている場所がないか確認を進めています。工場には当時従業員がいましたが、全員避難して怪我人はおらず、周辺の住宅などにも被害はありませんでした。火元とみられる場所は当時無人だったということで、警察と消防が火事の原因を調べています。現場は那珂川町役場から北西におよそ6キロの農地が広がり、住宅が立ち並ぶ地域です。国会では今日から衆議院予算委員会で質疑が始まり、午前中は自民党が質問に立ちました。政府が食料品の消費税減税に合わせて導入するとしている支援金について、高市総理大臣は、所得などに応じてきめ細かな支援を行う画期的なものだと強調し、関連する法案の早期成立を目指す考えを示しました。まず質問に立った自民党の田村元厚生労働大臣は、政府が食料品の消費税減税に合わせて導入するとしている所得に応じた支援金についてただしました。高市総理大臣との質疑応答です。
1: なかなか国民の皆さん、何かまだよくわからないんですね。どういうような背景があって、どういうような、意味があるの。
2: コロナ禍以降、毎年のように経済対策という名前で、その都度単発で講じられてきた給付措置というのは、確率的な基準で、しかも一律の金額での給付でしたから、これにはご批判も多かったです。で、これに対して新たな支援金というのは、所得等に応じたきめ細かな支援を新たな制度として、で、毎年継続的に実施するという点では、画期的な意義を有するものだと思っております。委員会でのご審議も経て、早期成立を目指してまいりたいと存じます。
0: 続いて質問に立った自民党の宮崎正久氏は、沖縄に駐留するアメリカ海兵隊の隊員が強盗殺人の疑いで逮捕された事件をめぐってただしました。こちらも高市総理大臣とのやり取りです。
3: 事件のたびに綱紀粛正再発防止を申し入れてきました。それでも尊い命は失われました。同じ申し入れを繰り返すだけで県民の不安は拭えません。県民の安全を守るための方策とご決意をお聞かせください。
2: で、今般の事件、怒りを禁じ得ないものでございます。事件の発生を防止すべく、いかに実効性のある措置を取っていくのかについて、先週から日米間、事務のハイレベルで協議を始めたところでございますから、政府としては本件事案の対応に、そして再発防止に万全を期してまいります。
0: 一方、柳川農林水産大臣は、選挙活動中に手配したシャトルバスで自身の支持者を無料で送迎したことが法令違反に当たるのではないかと一部で報じられたことについて、
4: お年を召された方も非常に多くてですね、ご移動できないということも想定をされましたので、人道上の観点もあってですね、このシャトルバスというものを用意した、運営上ですね、不可欠なものであると、そういう認識のもとでですね、これは利益供与や寄付を行ったということでは一切ございません。法令にのっとりですね、適切に対処している。
0: また道路予算に関する発言などをめぐり、野党側は説明が不十分だなどとして問責決議案を提出することも含め対応を協議しています。これについて柳大臣は今朝の閣議の後の会見で次のように述べました。

0: 国会のですね、お決めになることについてはですね、立場上申し上げることはできませんけれども、まあ、引き続きですね、しっかりと説明を尽くして、真摯にですね、対応してまいりたい。
1: 関文部科学大臣は、自身が代表を務める自民党支部が政治資金パーティーを衆議院の内規で禁止されている議員会館内で開催していたとして陳謝した上で、再発防止に努める考えを示しました。共産党の機関紙新聞赤旗は、関文部科学大臣が代表を務める自民党支部が大臣に就任する前の2020年と一昨年に政治資金パーティーを衆議院の内規で禁止されている議員会館内で開催した疑いがあるなどと報じました。これについて関大臣は閣議の後の記者会見で、禁止事項に該当しないと認識していたが、今回指摘を受けて改めて確認をしたところ、当該規定では議員会館内で政治資金パーティーを行ってはならない趣旨の規定だという説明を衆議院事務局から受けた、勉強不足だったと述べ、事実関係を認め陳謝しました。その上で、今後このようなことがないように猛省して十分注意をしていきたいと述べました。次は企業の間で取引されるものの価格を示す企業物価指数についてです。日銀が今日発表した先月の企業物価指数の速報値は、2020年の平均を100とした水準で 135.7 と、去年の同じ月と比べて 6.8% 上昇しました。上昇率は8月の 7.6% と比べて 0.8 ポイント低下したものの、依然として高い水準となっています。品目別では、中東情勢の影響で原油価格の上昇が続いたことなどから、ガソリンや軽油などの石油石炭製品が 11.5% 上昇しました。また原料となるナフサの値上がりで、エチレンなどの化学製品が 13.3%、包装などに使われるプラスチックフィルムなどのプラスチック製品が 12.8% それぞれ上昇しました。さらに中東にあるアルミの生産拠点が被害を受けたほか、世界的な AI の需要を受けて銅の価格も上昇していて、非鉄金属が 40.2% 上昇しました。日銀は石油関連製品の値上げや革下の製品への価格転嫁が続いている、銅やメモリーの価格なども上昇していて動向を注視していきたいとしています。今年のノーベル平和賞に選ばれたナビ・ピレイ氏が、オランダのハーグにある ICC 国際刑事裁判所を訪れて赤根智子所長らと面会しました。2003年から2008年まで ICC の裁判官を務めたナビ・ピレイ氏は、面会の中で、職員の思いやりや勇気で罪を犯しても処罰されない状態を許さない取り組みが続けられていると述べ、戦争犯罪などを裁く ICC の役割の重要性を強調し、職員たちを激励しました。 ICC をめぐっては、アメリカのトランプ政権が今月9日赤根所長に続いて ICC そのものを制裁対象に指定したと発表しています。赤根所長はノーベル平和賞に選ばれたピレイ氏に祝意を示し、恒久的な平和の礎として国際司法が果たす極めて重要な役割が認められたと強調しました。ピレイ氏は今月10日に行われたノーベル平和賞に関連する催しでも ICC を取り巻く状況に危機感を示していて、アメリカを念頭に、ある国が ICC の裁判官が下した司法判断を理由に制裁を発表したことは前代未聞で容認できないなどと強く非難しています。アメリカのトランプ大統領は、来月中国南部の深圳で開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に出席する予定で、香港の英字氏は

トランプ大統領がこれに先立ってフィリピンで開かれる ASEAN 東南アジア諸国連合との首脳会議にも出席を計画していると報じています。こうした中、トランプ大統領は12日ホワイトハウスで記者団からアジア訪問に合わせて北朝鮮の金正恩総書記と会うことを検討しているのかと問われたのに対し、そうするかもしれないと述べました。その上で、実現すればエキサイティングなものになるだろう、私は彼とうまくやっていると述べ、関係は良好だと強調しました。トランプ大統領はこれまで年内の米朝首脳会談の実現に意欲を見せていて、対話に前向きな姿勢を改めて示した形です。大リーグのポストシーズン、ドジャースとブルワーズのナショナルリーグ優勝決定シリーズは第2戦が行われ、ドジャースは先発の山本由伸投手が3回途中3失点で降板し、4対7で敗れ2連敗となりました。3人目でマウンドに上がった佐々木朗希投手はランナーを出したものの1回を無失点に抑えました。4番指名打者で先発出場した大谷翔平選手は2つの空振り三振を喫するなど4打数ノーヒットでした。第3戦は14日日本時間のあさって、ドジャースの本拠地ロサンゼルスで行われます。では株と為替の値動きをお伝えします。連休明けの今日の東京株式市場、中東情勢の緊迫化が企業業績に与える悪影響への懸念などから売り注文が出て、日経平均株価は一時1900円以上値下がりしています。日経平均株価午前の終値は先週末と比べて1738円53銭安い67292円39銭、東証株価指数トピックスは18.90 下がって 4085.91 でした。一方、週明けの東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては先週末に比べて7000円高ドル安の1ドル158円26銭から30銭となっています。またユーロに対しては

0: から89銭となっています。ここまで全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。昨日朝、栃木県那珂川町のプラスチック製品を作る工場の倉庫から火が出た火事は、発生から1日以上が経過した先ほど午前11時前にほぼ消し止められました。火元とみられる場所は当時無人だったということで、警察と消防が火事の原因を調べています。昨日午前5時過ぎ、那珂川町にあるペットボトルなどのプラスチック製品を作る工場の倉庫から火が出ました。警察や消防によりますと、今朝までに消防車など延べ38台が出て消火活動にあたり、発生から丸1日以上が経った先ほど午前10時50分頃にほぼ消し止められたということです。消防によりますと、火の勢いは収まりましたが、倉庫に保管されていたプラスチック製品などを撤去しながら、火が残っている場所がないか確認を進めています。工場には当時従業員がいましたが、全員避難して怪我人はおらず、周辺の住宅などにも被害はありませんでした。火元とみられる場所は当時無人だったということで、警察と消防が火事の原因を調べています。現場は那珂川町役場から北西におよそ6キロの農地が広がり、住宅が立ち並ぶ地域です。千葉県で甚大な被害が出た記録的な豪雨の発生から今日で2ヶ月です。車の浸水被害が相次いだ県内では、車を失った被災者向けの無償貸し出し支援に今も申し込みが相次いでいて、被害の影響が長引いています。千葉豪雨では多くの車が浸水する被害が出たことから、宮城県の日本カーシェアリング協会は8月下旬から被災者などを対象に車の無償貸し出しを行っています。2ヶ月となる今も予約は続いていて、大網白里市に設けられた協会の臨時拠点には今日も事前に予約した人たちが訪れ、手続きを行っていました。協会によりますと、千葉県内の5つの臨時拠点にはこれまでに合わせて1000件余りの申し込みがありましたが、現在も300件余りが待機状態だということです。協会は貸し出し用の車が不足しているため、車の寄付を呼びかけています。千葉豪雨と台風25号で自宅が床下浸水し、車2台が水没したという大網白里市の50代の男性は、車がなくて家族の送り迎えなどが大変だったので助かります。大雨はいつ来るか分からず、備えを考えるようになりましたと話していました。日本カーシェアリング協会の薮田香織さんは、車の被災は仕事や通院、子どもの送り迎えなど生活全般に影響するので、支援をしていきたいと話していました。子どもが体調を崩すと保育園などに預けられず、親が仕事を休むケースが依然として多いとして、東京都は病児保育の拡充を検討し、今年度中に方針を取りまとめることにしています。東京都は体調を崩した子どもを預けられる病児保育のニーズを把握するため、未就学児のいる家庭を対象に調査を行い、6181人から回答を得ました。それによりますと、85% の保護者が過去1年間に子どもが体調を崩し、保育所や幼稚園に預けることができなかった経験があると答えたということです。その際の対応について複数回答で聞いたところ、母親が休んだが 84%、 父親が休んだが 48% で、病児保育を利用したという人は 18% にとどまったということです。一方で、病児保育を利用しなかった保護者の 65% はできれば利用したかったと回答していて、空きがなかったことや利用可能時間や日数が希望と合わなかったこと、立地が良くなかったことから断念していたということです。こうした結果を受けて、都は子育てしながら働きやすい環境づくりを一層進めていくとして、病児保育の拡充を検討し、 今年度中に方針を取りまとめることに。

こんにちは、昼の憩いです。静岡県の81歳戸田直江さんです。朝通学路で一つだけ咲いているクチナシの花を見つけました。昨夜鳴いていたスズムシはこの花の下にいたかもと嬉しくなりました。パッチリと白きクチナシ、雨の中。

城県白石市にお住まいの67歳男性、屋号鍋石さんからのお便りです。ある雨の日、配送の仕事で得意先に車で荷物を届けて敷地内の坂道をバックして帰ろうとした時、左側に寄りすぎて路肩の乗り面に左後輪を落としてしまいました。なかなか脱出できずにいると左前輪もずり落ちて車体の右側が浮いて脱出不能になりました。近くの農家さんのトラクターにワイヤーをかけ引いてもらいましたが、ここは火山性の土壌、トラクターの後輪もスリップ。隣町のレッカー業者に頼むことにしました。長い時間待っていると2台のレッカー車が到着。あっという間に作業完了。いやー、やはりプロのレッカー作業は違うなと助けられた一日でした。白石市の屋号鍋石さんからのお便りでした。シローとブレッド&バターで空いっぱい。

シローとブレッド&バターで空いっぱいでした。茨城県にお住まいの79歳、横井雅子さんからのお便りです。秋の夜、孫と花火を楽しみました。私は線香花火の儚さが好きです。線香花火にはその終わるまでの様子を表す言葉があります。松葉、柳、散り菊、言い得て妙と思いました。孫とまた線香花火をするとき教えたいと思います。散り菊に寂しさこもる儚さを、しみじみ思う夜の静けさ。茨城県の横井雅子さんからのお便りでした。ヘンリー・マンシーニ・オーケストラでスロー&イージー。

暮らしの文芸です。福島県の60代月原かな子さんの句、散歩道、赤い花火か彼岸花。散歩道、赤い花火か彼岸花。福島県の月原かな子さんの句でした。

皆さんこんにちは。火曜日午後の体操の時間です。体をこまめに動かすことで腰痛や肩こりを予防することができます。一緒に動きましょう。準備はよろしいでしょうか。まずは両手をももに当て弾みをつけながら屈伸の運動です。はい、曲げて曲げて伸ばして、足を曲げて伸ばします。1、2、5、6。はい、足を開いて両手を胸の前に準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。それでは、はい、左の方にゆっくりとねじって正面に戻します。今度は右の方へ戻して繰り返しましょう。息をふーっと吐きながらねじります。戻して、反対側へゆっくりと体をねじって戻します。はい、今度は両手を胸の前で組みましょう。おへそを覗き込むように腕をゆっくりと前に伸ばし、背中の筋肉を伸ばします。それでは、はい、おへそを覗き込むように腕を前に緩めて、息をふーっと吐きながら腕を前戻して、繰り返しましょう。さあ、背中の筋肉を気持ちよく伸ばします。緩めて、もう一度腕をゆっくりと前に戻します。はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく。さあ、息をいっぱいに吸って、はい、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばします。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横をしっかりと伸ばします。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、優しく後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4。素早く力強く、1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように、ご自分のペースで体操しましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと力を抜いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。
一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横、首の運動です。はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐーっと回して、反対回しです。足を戻して良い姿勢に。ラジオ体操台に両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、 もも叩き、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、はいはいはいはい、体をねじりながら反らす、斜め下に2回曲げます。反対側へ、上半身を滑らかに使いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前か横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。火曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。この後も元気で。

0: 10月13日火曜日です。お昼0時40分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。 NHK ラジオまんまるご案内のアナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: はい、料理家の木島隆太でございます。こんにちは、よろしくお願いします。
0: 外は曇ってますね、
1: うん、そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、気温は23度くらいしあるんですけど、うんうん、まあなんかそんなに半袖でも汗はかかない、
1: かかないかなって感じですよね。
0: 西から天気が下り坂ということなの で、はい、詳しい気象情報は0時55分からお送りしたいと思います、はい、さあ今日は午後1時から国会中継をお届けいたしますので、ね、0時55分までのみじまる、
1: みじまる、
0: はい、短いまんまるでございます、はい、予告しておりました一部内容お休みとなります。ご了承ください。さあ今日のメッセージテーマ、
1: はい、
0: 手に汗握る、
1: 手に汗握る、
0: なるほど、スポーツの日もねありましたので、
1: そうですね、
0: まあ、大リーグ、メジャーリーグを応援する方、あ、
1: そうですね、
0: プロ野球も今ね
1: 佳境ですからね、
0: 本日が決まるという、ね、ところまで近づいておりますが、何でしょう木島さん、天気汗握る、
1: 生放送じゃないですか
0: 今日短いんでね、
1: 短いからもう
0: 握る時間短いんですけど、
1: そうですね
0: まあエキサイトしますか、
1: エキサイトしましょう、
0: ね、はい、じゃあ宮崎のキーちゃんさんは龍太さん推しですと。
1: お、ありがとうございます。
0: 出しですね、私の手に汗握るといえば、うん、ドラムの発表会、うん、初めての発表会です。楽譜が全く見られず、体が覚えている限り全力でやりきりました、うん、来年

0: しろ危ない感じがしますけどね。
1: ねちょっとね、あんまり力入れない方がいいですからね、包丁なんか、ね。
0: 料理の時どうですか、手に汗握る瞬間。
1: あんまり汗握りたくないですよね、料理してる時は。
0: まあ、清潔で、ね、
1: 清潔でやりたいですよね。でもありますよ、やっぱり。
0: あ、あります
1: ね。とか、さすがにやっぱりテレビとかで料理する時はもう慣れてきたとはいえ、ちょっとドキドキしながら。
0: むしろなんか作ってる時よりも、さあどうぞってこう提供する時に
1: 手に汗握りそう、食べてもらう時ね。確かにそっちの方が緊張するかもしれないですね。
0: 今日短い時間ですけどもね、皆さんからのメッセージ、手に汗握る、まんまるホームページのお知らせ欄から投稿フォームご利用ください。X は、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。ファックスは03-3481-4495 03-3481-4495 でございます、
1: はい、
0: NHK ラジオまんまる。では続いてはこちらに参ります。その街のお昼。さあ火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています、うん、今日は沖縄県糸満市のコミュニティ放送局、うん、FM タマンからこの方です。自己紹介をお願いします。
2: はい、FM タマンの大城直と申します。よろしくお願いいたします。
0: FM タマンの大城直さん、はい、あの現在 FM タマンで放送中のラジオ回覧版とこれ同時生放送なんですね。
2: はい、
0: まあ、じゃあ東京渋谷のスタジオからちょっと自己紹介しましょうかね、う
1: ん、はい、料理家の皆さん、沖縄の皆さんこんにちは、料理家の木島隆太です。
0: そしてアナウンサーの高山哲也と申します。今日お邪魔します、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ね、まずじゃあ糸満のお天気から伺いましょうかね、うん、
2: はい、先ほど午前中は一度ちょっと雨がぱらついた瞬間もありましたが、うんうん、今この時間は、多少雲はあるものの青空が広がっております。
0: ね、気温はどれくらいですか。
2: 今が27度28度にいかないぐらいですね。
0: ちょっと まだ高いなという
1: 感じ、ね、まだちょっと高いって感じ
0: しますね、うん、ちなみに大城直さん、あの今日のメッセージテーマ、はい、手に汗握るなんですが、うん、どんな時に手に汗握ります。
2: 最近で言いますとやはりこうスポーツ関係で、はい、まあ、ワールドカップ、うん、日本代表の活躍なんかは手に汗握って観戦をしておりました。
0: ね、さあさあ、じゃあ FM タマンについてまずどんな放送局なのか簡単にご紹介お願いします。
2: はい、まず FM タマンの紹介をする前に、はい、沖縄県の各地で戦後活躍していた親子ラジオというものを紹介したいと思います。
0: 親子ラジオ、
2: はい、はい、沖縄や奄美群島がまだアメリカの占領統治下にあった時代の話になるんですが、うん、スピーカーとアンプを線で結んだだけの親子ラジオという放送施設が各地に設けられていたんですね。
0: はい、
2: で、地元のリクエスト音楽を流したり、うん、お祭りや運動会など地域のイベント中継などを行っていて、うんうん、まさにコミュニティ FM の原型とも言うべき、まあ、普通今のラジオと違って有線の放送が行われていたという歴史があるんですね。はい、FM タマンはその前例をヒントに1997年コミュニティ FM 局として、放送をスタートいたしました。
0: ね、だからあの、まあ、いわゆる有線放送で、うん、ラジオって昔効果とても高かったので、
1: 確かに確かに
0: 皆さんのうちにスピーカーを置いてもらうことでラジオ的に楽しめるという、うん、まあ、簡易な有線放送システムの親子ラジオなんですね。
2: はい、
0: 私も7月に中継で FM、道の駅糸満に伺った時に放送局近かったんで立ち寄ったんですけど、
2: はい、
0: あの建物の看板にちょっと口が尖った魚が描かれているんですよね。
1: 口が尖った魚、
0: はい、はい、
2: FM タマンのタマンというのは、はい、浜笛吹きという魚の沖縄での呼び方となっておりまして、
0: は
2: い、
0: ね、
2: この浜笛吹き、タマンという魚はですね、うん、糸満市の市業になっているんですね。市の魚ですね、というところから、まあ、市民に親しまれる放送局になるようにということで、曲のニックネームとして FM タマンと付けられたと伺っております。
0: スタジオがね、とっても開放的で、
1: う
0: ん、あの午前中 DJ されていた秋さんと、それからあの司さんには道の駅場でね、激凛を来ていただいたんですけどもね。
1: そうですか。
0: さあ、そんな FM タマンですけども、うん、普段どんな番組を放送されているんでしょう。
2: はい、放送の内容なんですけれども、はい、先ほどの親子ラジオの時から聴取者数が多かった地域の告別式のお知らせというものがありました、
0: うん、
2: そういったところも FM タマンヒン

0: させてもらっておりまして、特別式のお知らせを放送したりですとか、その他地元の消防であったり警察から情報をいただいて、注意喚起を促したりするコーナーであったり、学校給食の献立の紹介を行ったり、地元の漁協の水揚げ、競りの市況情報などをですね、お届けしたり、あとはまた、献血情報であったりですとか、ローカル情報満載の密着型の番組を多数放送しております。
1: ねー、暮らしには欠かせない
2: 実用的な情報が、ね、多いですね。
1: さらに、
0: はい、リスナーはスタジオ直通の番号に直接電話をかけることができるようになっておりまして、別室でリクエストを取ったりというわけではなく、生放送をしているパーソナリティに直接リクエスト曲をお伝えしたりとこういうこともやっていますし、またリスナーが直通の電話を入れることができるということで、何かしら災害などが発生した場合ですね、どこそこで、大雨による冠水が発生しているので皆さん気をつけてくださいと、リスナー自身が情報を発信できるようにもなっています。
2: なるほど、
0: ということで、もう本当にリスナーの声に支えられている放送局、それが FM タマンというふうになっております。
1: 前確か観光客の方が立ち寄ったらマイクの前で喋ってみませんかみたいなこともされてましたよね。
0: はい、実はですね、NHK さんの番組で、鶴瓶の家族に乾杯という番組にも、私が働くずっと前にはなるんですけれども、登場したことがあるということで伺っております。本当に飛び込みで、観光客の方であったり、地域の皆様であったり出演されるということも結構たくさんありますね。
1: NHK の番組だと来年の大河ドラマが、ジョン万次郎なんですが、ね、こちらも何かちなんだ番組があるんですか？
0: そうですね、ジョン万次郎こと中浜万次郎さんが、沖縄に来た際に上陸したというのが実は、糸満の大戸浜海岸というところになっておりまして、そこにはジョン万次郎さんの功績を称える、像なんかも建立されていたりするんですけれども、その像建立のための活動なんかを行っておりました、琉球万次郎会という NPO の協力でですね、現在 FM タマンでもジョン万次郎の功績を広めるための番組が放送されております、
1: 本当にいろんな番組に放送されていることはよくわかりますが、糸満市は那覇空港からも南に車で20分くらいで到着できる街ですが、ズバリ奈緒さんはどこを楽しんでほしいですか？
0: 糸満はやはり海ですね、
1: 海いいですね、
0: 漁師町でもあるので、その海の海産物なんかも魅力的なものがたくさんあるとこういうことなんですけれども、ぜひ糸満にいらした際には海なんかも楽しんでいただきたいなというふうに思います、またこれからはですね、大きな祭りやイベントというのがあまりなくてですね、それこそつい先日十五夜の際には糸満大綱引きという大きなイベントがあったりですとか、また夏前にはですね、初夏の頃には糸満ハーレーという大きな行事なんかもあったりするんですけれども、これからの季節はこうのんびりとして、過ごされるという方法がいいかもしれませんね。そういったうってつけの季節になるかと思います。
1: もう年末が近づいてきたんで、新しいカレンダーをね、手に入れられる方もいらっしゃると思うんですけど、糸満に行ったらこれやろうってね、思いながらカレンダーめくってもいいかもしれませんね。さあさあ、糸満に行ったら皆さんは周波数 FM76.3 に合わせていただきたいと思いますが、インターネットでも楽しむことができるんですよね。
0: はい、地元では FM の周波数 76.3MHz で放送されているということですけれども、インターネットでは FM タマンのホームページに情報が掲載されておりますので、そちらの方もぜひ一度ご覧になっていただければと思います。
1: スタジオの様子も映像でずっと配信もされているんで、
2: そうなんですね、
1: 奈緒さんがどんな風に理事をされているのか、こちらもね見ていただきたいと思います。奈緒さん、今日どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 沖縄県糸満市 FM タマンパーソナリティの大城奈緒さんとつながりました、明日のこの時間は三重県のお昼です、シンガーソングライターのあつさん初登場です、明日もどうぞご期待ください、じゃあ皆さんのメッセージ

0: 介していきますかね。今日は手に汗握るでございます、はい、東京都にお住まいの尾根道歩くさん、僕が若い頃、カーナビがない時代、道を間違えてハンドルを握る手に汗握ることがしばしばありました。これ合ってんのかなっていうね。
1: 確かにね、わかんないですもんね。
0: 停車して地図を確認、無事目的地へ、ナビ、ドラレコ、スマホ、地図、ある現在の、便利さを痛感しますと、そっか、かつてはもうきっとこっちに違いないって言いながらね、迷いながら目的地まで行ってましたもんね。
1: でもナビがない時代に運転を覚えた人って道やっぱ詳しいですよね。いや、
0: なんか勘も鋭い
1: 感じがしますよね。勘も鋭いと思う、
0: はい、じゃあもうちょっと行きましょう。
1: はい、じゃあこちら行きましょう。埼玉県千葉県、埼玉県柴又の柴犬さん、還暦すぎて平凡な毎日、手に汗握るのは妻の機嫌が悪い日だけになりました。だからすごく平和なんだけど、はい、時々手に汗握るのは妻の機嫌が悪い日。
0: なるほど。まあ、概ね平和ってこと
1: ですね。概ね平和ってこと。でも時々こういうね、メリハリがあった方がいいですから、人生。
0: 刺激もね、多少あった方がいいかもしれませんね。前向きに。
1: 前向きにいきましょう。
0: 神奈川県にお住まいのカラソリさん、私は職場の野球チームでピッチャーをしています。ピンチの時は手に汗を握ります。よく拭かないと滑ってすっぽ抜けちゃうので、よく拭くようにしています。そうか、手に汗握っちゃうと、
1: なるほどね、
0: ボールが滑っちゃうから。
1: 確かに
0: ね。じゃあもう一つだけ
1: いきますか。はい。じゃあ福岡県しーちゃんばあばさん、手に汗握ったのは娘のお産に立ち会った時。上の孫はお産の最終段階、助産婦さんが娘のお腹の上に乗って押し出されてこのように生を受けました。下の孫は陣痛が始まったのにお腹の中で居眠り、起きなさいと言われていました。お産はするのも見守るのも大変ですとのことです。
0: お腹の中から人格っていうか性格が決まってるのかも。
1: のんびりしてんのかな、下の子は。
0: ね、ぼちゃましたね。今日、ねはい、短い時間でしたが、ご参加どうもありがとうございました。そろそろお開きの時間、明日は浜島直子さんとお送りします、はい、メッセージテーマ、私の好きな音、リクエストは、永遠とはこちらでお待ちしております、はい、さあここまでのお相手は
1: 料理家の木島龍太と
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
1: ありがとうございました。
0: 0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 東京はちょっとね、雲が多いんですよね。
2: はい、日本付近は昨日にかけて帯状の高気圧に覆われて広く晴れの天気が続いていたんですが、西から天気が下り坂となっています。といってもまだ高気圧の圏内で晴れているというところも多いんですが、関東付近には局地的な前線の影響があって雲が多くなっているほか、今東シナ海に雨雲が広がっていて九州にかかり始めています。
0: はい、まあ、久しぶりに傘の出番となりそうですが、ではその雨の見通しを中心に詳しくお願いします。
2: はい、お伝えします。連休中、秋晴れをもたらした高気圧の中心は北海道の東の海上へ移っています。日本海西部に発生した低気圧が東へ進んでいて、この後前線を伴って北日本に近づく見込みです。今夜から明日にかけて低気圧から南に伸びる寒冷前線が列島を通過するタイミングで各地で雨が降りそうです。九州ではこの時間西の方から雨雲がかかっていて、この時間長崎県対馬市伊豆原でやや強い雨を観測しています。この後雨雲は次第に東へと広がって、夜には中国四国地方でも雨が降り、雷を伴ってざっと強まるところがあるでしょう。また今夜近畿の一部でも雨が降り始めそうです。東日本や北日本は今日までは晴れ間があるものの、今日のうちから太平洋側を中心に一部でにわか雨のところがあるでしょう。今日正午の気温は那覇 28.9 度、鹿児島 26.6 度、福岡 26.9 度、大阪 26.6 度、東京 23.8 度、金沢 24.2 度、札幌は 18.6 度。日中の気温は平年よりやや高い傾向が続いていて、9月並みというところが多くなっています。明日は低気圧が発達しながら北日本に近づくため、北陸や東北、北海道の日本海側を中心に雨や風が強まって荒れた天気になるところがあるでしょう。暴風などに警戒してください。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
3: はい、はじめに九州沖縄地方の状況からお伝えします。南九州道は地震に伴う災害のため

八代ジャンクションと八代南インターの間の上下線が通行止めです。中国四国地方の状況です。山陽道の上りは尾道ジャンクションで大型トラックなど車3台の事故のため3キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。伊勢道の下りはツインターで工事のため2キロ渋滞しています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロの渋滞です。北陸道の福井方面へ向かう上りは金沢東インター入り口が工事のため利用できなくなっています。関東甲信越地方の状況です。上信越道の下りは碓氷軽井沢インター付近で工事のため4キロ、上りは榊インター付近で工事のため3キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクションで工事のため上りが6キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで作業のため7キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜小場インターまで10キロ、さらに下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後1時からも日本語の放送をお送りします。午後1時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1983年のヒットナンバーを紹介します。前の年にデビューし、瞬く間にトップアイドルとなった中森明菜。3枚目のシングルとして発表したセカンドラブは彼女の出世作となりました。

松田聖子が CM ソングをきっかけにアイドルから大人のアーティストへ。今も多くのファンに支持されている曲がスイートメモリーズです。

原田知世のスクリーンデビューが時をかける少女。どちらの作品も映画、主題歌ともに大ヒットしました。

この年、有線放送やカラオケブームから誕生したヒット曲が、ヒロシ&キーボーのデビュー曲、3年目の浮気。加山明夫の1977年のデビュー曲、ひさめは、日の見からにカバーされ、6年の月日を経て大ヒットしました。この年の紅白歌合戦に、夢芝居で初めて出場したのが、梅沢富美男でした。3曲続けてお聴きください。

前と俺は喧嘩もしたけど一つ屋根の下暮らしてきたんだぜ。バカ言ってんじゃないよ、お前のことだけは一日たりとも忘れない。

リ番組からも多くのヒットが生まれました。萩本欽一の番組から派生したユニット、わらべのメダカの兄弟、漫画家足立満原作のテレビアニメみゆきの主題歌 H2O の思い出がいっぱい、予告状を送って美術品を狙う女怪盗集団が主人公のテレビアニメキャッツアイ、アンリが主題歌を歌い話題を集めました。

今回の名曲ヒットパレードは1983年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。1974年、スウェーデンから世界の音楽シーンに躍り出たアバ。日本をはじめ数多くの国でたちまちヒットチャートを席巻し、弾けるようなポップサウンドとハーモニーが人々を熱狂させました。

1976年、アバはスウェーデン国王の結婚式の前夜祭に参列します。そこで初めて歌ったのがダンシングクイーン。この名曲は新しいクイーンへのアバからの贈り物だったのです。

1982年に活動を停止したアバ。映画やミュージカルなどで幾度も取り上げられ、その音楽は消え去ることはありませんでした。そして40年を経た2021年、アバは復活しました。名曲の数々はこれからも輝き続けていくのです。

エターナルナンバーズ。お送りした曲はアバで恋のウォータールー、ダンシングクイーン、そしてマンマミーア。ご案内はアナウンサー今井翔馬でした。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後2時からも日本語の放送をお送りします。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。繰り返します。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: サウンドパッサージ。
1: 時間と空間、そしてさまざまなトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ。ナビゲーターの倉島真理子です。さて今回は1960年代70年代を中心にアメリカの音楽シーンを席巻したソウルレーベルモータウンレコードの大ヒットナンバーをノンストップでご紹介するモータウンヒッツの旅へ。1959年レコードビジネスへの成功を夢見ていたソングライターベリー・ゴーディ・ジュニアによって設立されたモータウンレコード。そんなモータウンヒッツの旅へ、さあ出発です。

4曲続けてお送りしたのは全て全米ナンバーワンヒット、1965年のテンプテーションズマイガール、66年のフォートップスリーチアウトアイルビーゼア、70年のスモーキーロビンソン&ザミラクルザティアーズオブアクラウン、そしてモーターを代表するガールズグループ、ダイアナロス&ザシュープリームス、66年のナンバーワン You Keep Me Hanging On でした。1960年代アメリカ音楽シーンで黄金時代を築いたモータウンヒッツを旅しています、サウンドパッサージ。モータウンという名前の由来は、会社が誕生したアメリカミシガン州デトロイトが自動車産業を核とする工業都市でモータータウンと呼ばれていたのを縮めたものなんですね。モータウンの黄金期といえば1960年代から70年代までで、60年代には20曲の、70年代には23曲の全米ナンバーワンヒットを生み出しています。会社設立当初からモータウン社長のベリー・ゴーディ・ジュニアはデトロイトを中心に新しいタレントの発掘に力を注ぎ、1960年以降のモータウンからはスモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクル、ザ・テンプテーションズ、ザ・シュープリームスといった人気ソウルグループを誕生させています。しかし何といってもモータウンの大躍進の原動力となったのは、多くの若手のソングライタープロデューサーの存在でした。その代表格がエディ・ホランド、ラモン・ドジャー、ブライアン・ホランドの3人からなる作曲家兼プロデュースチーム、ホランド・ドジャー・ホランドの存在でした。彼らは1963年にモータウンと契約すると、64年から65年にかけてメ

曲「Stop in the Name of Love」を含むシングル5枚を連続して全米1位に送り込んでいます。才能のあるライターたちに曲を書かせ、その曲に合ったシンガーに歌わせて、速いペースで次々とヒットを生み出していくモーターンの手法は、その後のレコードビジネスの模範になりました。

1960年代アメリカ音楽シーンで黄金時代を築いたモータウンヒッツを旅しています。サウンドパサージ4曲続けてお送りしたのは1971年のジャクソン5のデビュー曲で、それから4作続いた全米ナンバーワンヒットの口火を切った I want you back 帰ってほしいの。目立った人はこの1曲だったものの、それが歴史に残るインパクトを残すナンバーワンヒットとなったメアリー・ウェルズ My Guy。 テンプテーションズのメンバーでモータウン史上に残る名バラードとしてたくさんのアーティストにカバーされているジミー・ラフィン What Becomes of a Broken Hearted。 そして1962年のデビュー以来40年以上も在籍を続けているモータウン最大の功労者であるスティービー・ワンダーマイ・シェリー・アモールでした。61年にモータウンと契約した時、スティービーはまだたったの11歳。オーディションに来たスティービーの才能を目の当たりにした社長のベリー・ゴーディ・ジュニアが、すごい、あの子供はワンダー、奇跡だといったところから芸名が決まったと言われています。63年にリトル・スティービー・ワンダーの名前でフィンガーティップスパート2を全米1位にした後、徐々に自らの音楽制作能力に磨きをかけ、モータウンでプロデュースの自由を得た最初のアーティストになっています。それが70年代に入ってからのトーキングブック、インナービジョンズ、ファーストフィナーレといういわゆる三部作を生み出すきっかけとなっています。スティービーの全盛期は一般的にこれらのアルバムがリリースされた70年代と言われています。確かにそれは間違ってはいないと思いますが、この前にかけたマイシェリー・アモールのような60年代の作品も雰囲気のある曲が多く、なかなかいいですので、ぜひ聴いてみてくださいね。スティービーはダイアナ・ロスやジャクソン5からソロになったマイケル・ジャクソン、最近ではボーイ・トゥ・メンなどもモータウンを離れていく中、40年以上もモータウン一筋で活躍してきました。スティービーがいかにモータウンを愛してきたかを知ることができる話ですよね。サウンドパサージ、モータウンヒッツを旅してきました。サウンドパサージ、最後はモータウンを語る上で忘れちゃならないこの人、マーヴィン・ゲイ。71年にリリースされた名作 What's Going On、 あなたの心に音楽を。サウンドパッサージ、ナビゲーターは倉島真理子でした。

名曲セレクション。この時間はドヴォルザークの作品をお聴きいただきましょう。最初の曲はスラブ舞曲第10番、飯森典親さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でどうぞ。

ドボルザークの作品。代わっては歌劇ルサルカから月に寄せる歌。佐々木紀子さんのソプラノ、円光寺正彦さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でどうぞ。

ドボルザークの作品。最後は交響曲新世界から、大友直人さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でお聴きください。

時の流れとともに街並みが変わっていくように、時代の流れの中で形を変えていく音楽があります。エターナルサウンズ。この番組では時代を彩った懐かしい名曲と、その名曲に新しいアレンジを加えたカバーバージョンをお送りしていきます。世代を超えて受け継がれていく永遠のサウンドをご紹介するエターナルサウンズ。お相手は私、琴田京子です。エターナルサウンズ、今回聴き比べる曲はムーンリバーです。ムーンリバーは1961年オードリー・ヘップバーン主演の映画ティファニーで朝食をの主題歌。この映画はニューヨークの小さなアパートに住む女性と同じアパートに住む作家の青年が繰り広げるロマンティックコメディ。主題歌のムーンリバーは映画のさまざまなシーンで流れましたが、中でもオードリー・ヘップバーン扮する主人公のホリーが窓辺にもたれてギターを弾きながらムーンリバーを歌うシーンはこの映画の名場面として知られています。作詞ジョニー・マーサー、作曲ヘンリー・マンシーニのこの曲はヘンリー・マンシーニオーケストラの演奏で1961年のアカデミー主題歌賞を受賞、そしてその年のグラミー最優秀レコード賞も受賞。作曲者のヘンリー・マンシーニはこのムーンリバーの他にも62年の映画酒とバラの日々や63年のシャレードなどの主題歌を担当。酒とバラの日々も63年のアカデミー主題歌賞を受賞しています。それでは1961年の映画ティファニーで朝食をの主題歌ムーンリバーをヘンリー・マンシーニオーケストラの演奏でどうぞ。

ムーンリバーはアカデミー賞受賞後、アメリカのポピュラーシンガーアンディ・ウィリアムスによってカバーされミリオンセラーを記録。この曲はアメリカの人気テレビ番組アンディ・ウィリアムス賞のテーマ曲となり、アメリカをはじめ世界中でヒットしました。このアンディ・ウィリアムス賞は日本でも NHK の世界のワンマンショーという番組で放送され人気を集めました。ムーンリバーはその後も世界各国のさまざまなシンガーによってカバーされましたが、今回は日本をはじめ世界で人気を集め、その後のカバーバージョンの先駆けとなったアンディ・ウィリアムスのバージョンをお送りしましょう。1962年のナンバー、アンディ・ウィリアムスでムーンリバー。

そしてこの曲を40年後の2003年に全く新しい感性でカバーしたのが日本人シンガーベベ。2003年の春にデビューした彼女はデビューアルバムベベの中で60年代の名曲に自分が書き下ろした独自の日本語の歌詞をつけてカバー。今日ご紹介するムーンリバーにも元の歌詞の内容とは違う個性的な歌詞をつけて歌っています。この曲はオリジナルの歌詞や映画に思い入れがある世代からは賛否両論ありますが、歴史に残る名曲を新しい感性で解釈し表現したという点で音楽関係者から評価を得ています。では2003年ベベでカプチーノ、副題ムーンリバーをどうぞ。

時代を彩った名曲とそのカバーバージョンをお送りするエターナルサウンズ。今回はムーンリバーをオリジナルのヘンリー・マンシーニオーケストラとアンディ・ウィリアムス、ベベのバージョンでお送りしました。エターナルサウンズ、次回もえりすぐりのサウンドをカバーバージョンとともにお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は琴田京子でした。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1999年のヒットナンバーを紹介します。前の年の12月、15歳のシンガーソングライター宇多田ヒカルがデビューシングルオートマティックをリリース。2000年代にかけて日本の音楽シーンに欠かせない存在となっていきました。

宇多田ヒカルと共に2000年代多くのヒット曲を送り出した浜崎あゆみ。大ブレイクのきっかけになったのが9枚目のシングル、ボーイズ&ガールズ。2020年に活動を休止した嵐。この年、バレーボールワールドカップのイメージソング、嵐でデビューしました。キンキキッズのフラワーは、航空会社のキャンペーンソングに起用されヒットしました。3曲続けてどうぞ。

素人参加型オーディション番組アサヤンから数々のアーティストがデビューしました。小室哲哉がプロデュースしたのが鈴木亜美のビートギャダー、つんくがプロデュースしたモーニング娘。7枚目のシングルラブマシーンでミリオンセラーを達成しました。サビの手の動きが印象的だったのが郷ひろみ76作目のシングルゴールドフィンガー99。ナース姿のミュージックビデオが話題になった椎名林檎の本能もこの年のヒット曲です。4曲続けてどうぞ。

医療ドラマ救命病棟24時の主題歌はドリームズカムトゥルーの朝がまた来る。鉄道会社のキャンペーンソングに起用され、この年のレコード大賞に輝いたのがグレイのウィンターアゲイン。そしてアーティストたちのヒット曲を抑え、この年最大のセールスを記録したのが NHK お母さんと一緒から生まれた団子三兄弟でした。

名曲スケッチ。はじめはリュカス作曲交響詩魔法使いの弟子円光寺正彦式 NHK 交響楽団の演奏です。

続いてチャイコフスキー作曲くるみ割り人形から花のワルツ。高関健式 NHK 交響楽団の

伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ。この番組では私が出会い、そして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は私が出会った本物のプログレッシブロックバンド、こう題してプログレッシブロックの魅力を紹介していきます。プログレッシブ、進化していくという意味のロックです。ブルースをロックの土台にしていた1960年代末、そのロックが発展、細胞分裂の中で新しいジャンルとして生まれたプログレ。その深くて広いプログレの世界、今回はこのジャンルの中でもトップクラスといえるバンドを紹介します。日本でプログレッシブロックという言葉が広く認知されるようになったのは、実はこのバンドのレコードの帯のキャッチコピーでした。ピンクフロイドです。ピンクフロイドは1967年にデビュー、初来日公演は1971年の8月、箱根アフロディーテという神奈川県箱根の芦ノ湖畔で行われた野外フェスティバルでした。実は私は岩手県に住んでおりましたけども、高校3年生の私、このフェスを見に岩手から上京してきました。これが日本にね、プログレが認知された始まりの日かもしれませんね。プログレイコールピンクフロイドという強いイメージが日本人に伝わったのも、このコンサートでのライブの衝撃、それゆえだったと思います。観客も初めて生で体験するプログレをね、じっくり楽しんだんですけど、実はピンクフロイドのメンバーも初めての日本滞在を楽しんだようです。後にメンバーのデイビッド・ギルモアとインタビューした時に、8ミリカメラを買って日本滞在中ずっと回していたよと話していました。しかも芦ノ湖畔での花火大会の写真も8ミリに収めたのをよく覚えていると語っていました。実はこのピンクフロイド、対策だけではなく観客が一緒に歌える曲もあります。海外のコンサートではこの曲で大合唱になりますよ。 Wish You Are Here、 炎、あなたがここにいてほしい、ピンクフロイド。

1975年発表のアルバム Wish You Are Here からタイトルトラック Wish You Are Here 炎あなたがここにいてほしい、お届けしました。さて、ピンクフロイドはイギリスはケンブリッジで結成されています。プログレのバンドはイギリスのバンドが多いんですよね。イギリス出身が多いです。これからご紹介するエマーソン・レイケン・パーマー、キング・クリムゾン、そしてイエスもイギリス出身です。実はキング・クリムゾンの初期メンバーで、後にエマーソン・レイケン・パーマーのメンバーになるグレッグ・レイクとインタビューした時に、彼が的を射たことをね、私に教えてくれました。1960年代の当時はアメリカ、イギリスともにブルースから影響を受けたロックが多かったけども、グレッグは、私はイギリス人だから、そのイギリス人としてのアイデンティティを打ち出した音楽を作りたかった、ゆえにクラシックと融合させてロックを生み出したんだよと。なるほどと、本当にうなるような発言でしたね。それかと。まあ、プログレッシブロックの曲は一曲に、まさにクラシックのように楽章があるかのごとき長く変化する、まあ、そういった曲も多いんです。ですからグレッグ・レイクが言ったこと、なるほどなと思いました。さて、それではエマーソン・レイケン・パーマーの曲をお届けしましょう。まあ、彼らにはね、クラシックの要素が入った斬新なサウンドだけではないもう一つの人気の秘密があったんです。それはグレッグ・レイク、キース・エマーソン、カール・パーマー、みんなハンサム、イケメンだったということですね。ゆえに当時の音楽専門誌の人気投票でも常にトップ集団にいたバンドでした。さあ、それではこの曲をお聴きください。聖地エルサレム、エマーソン・レイク&パーマー。

1973年発表のアルバム恐怖の頭脳改革からエマーソン・レイク&パーマー聖地エルサレムでした。さて続いてはキング・クリムゾンです。曲の随所に変化をもたらすプログレッシブロックの中でもキング・クリムゾンの曲ほど激しいものはないかもしれません。彼らの音楽は一曲一曲が実験的です。まあ、実験ゆえにメンバー構成も目まぐるしく変化してきました。中心人物のロバート・フリップのワンマンバンドのようなところもありまして、彼の音楽探求の実現をバンドが実践している、まあそんな世界観を感じさせます。まあ、キング・クリムゾンはですね、作品ごとに変化し続けるんですね。で、決して後ろを振り向かない、まあそういった音楽性ゆえに真のプログレッシブロックバンドはこのキング・クリムゾンだというファンも多いですね。まさにそうだと思います。実は1981年にキング・クリムゾンが、まあ、日本にやってくるというので、ロバート・フリップに会いにイギリスのとあるところにある彼の自宅を訪れてインタビューをしたことがあります。レコーディングスタジオがあり、そしてリビングがあり、うんぬんでコーヒーを振る舞っていただいたんですけども、実はそのキッチンにコーヒーの種類が何十ってこうあるんですよ。その豊富さに驚いて、こんなに種類あるのかと。で、ロバート・フリップは自らそのコーヒーを作ってくれて、取材の時にそのコーヒーを飲みながらインタビューすると。で、帰りは自ら車を運転して駅まで、私たちを送ってくれたんですけども、印象的だったのは車を運転しながら、左を見て、あそこの地下で、キング・クリムゾンの前身バンドのジャイルス・ジャイルス&フィリップはここで曲を練ったんだよとか、クリムゾンはここでリハーサルやってたんだろうとか、一つ一つ教えてくれて、しかもきっちり覚えてるんですね。いやー、もう本当に感動しました。さて、お送りするのはこの曲です。21世紀のスキゾイドマン、キング・クリムゾン。

お送りしたのは1969年発表のファーストアルバムクリムゾンキングの宮殿からキングクリムゾン21世紀のスキゾイドマンでした。まあクリムゾンに限らず SE を多用して曲を幻想的に導くあるいはダイナミックに展開させる、まあプログレの特徴の一つです。伊藤製作のポップラウンジ、今回は私が出会った本物のプログレッシブロックバンドということでお送りしています。続いてお送りするのはイエスです。ジョン・アンダーソン、そしてクリス・クワイアを中心に結成されたこのバンド、1969年にデビューします。実はエリ・クラプトンが在籍したクリームのサヨナラコンサートのサポートを務めたバンドの一つがまだ無名だったイエスだったんですよね。このイエス、3枚目のアルバム発表の頃からプログレッシブのロックの要素をどんどんどんどん強めて、エマーソン・エイケル・パーマーあるいはキング・クリムゾン同様に独自のスタイルを展開するようになります。その結果生み出されたのがそれぞれの個性が現れるコーラス・ハーモニーの多様でした。声を楽器としてプログレ独特の重厚な音楽に結びつける、そしてイエスの持ち味はバンドの強力なアンサンブルでした。さらにステージパフォーマンスにも特徴がありました。一つは衣装がゴージャスなことですね。キーボードのリック・ウェイクマンはキラキラに光る長いマントを着て、ジョン・アンダーソンは白い衣装を着るなど、ロジャー・ディーンが描く幻想的なアルバムジャケットのようなそういう世界観がステージでも、表現されていました。そしてもう一つ、1973年の初来日公演の時についに判明するんですけど、イエスは演奏のスタートのきっかけになるカウントを使わないんです。めったに。で、どうするのかというと、クリス・スクワイヤーが後方に3歩下がって演奏を始める。カウントを用いないことで、まあステージ、観客の間に緊張感を生む。それがイエスのやり方だったんですね。驚きました。ではお送りします。イエス1971年の壊れ物から遥かなる思い出。

イエスは1971年のアルバム壊れ物からロングディスタンスランアラウンド、遥かなる思い出をお送りしました。続いては最もイギリス的なバンドの一つ、ジェネシスを紹介しましょう。ボーカリストピーター・ガブリエル、キーボード奏者トニー・バンクス、ベーシストのマイク・ラザフォードを中心として結成されたジェネシス、何度となくメンバーチェンジを行いましたけども、後にソロアーティストとして大成功を収めるフィル・コリンズも、ジェネシスにドラマーとして加入したことがキャリアを高めたわけです。そんなジェネシスの魅力はですね、演劇的な表現力じゃないでしょうか。先ほど最も英国的なバンドの一つと言いましたけども、シェイクスピアの昔からという言葉があるように、やっぱりその演劇と音楽結びつけるバンドは多かったんですけども、ジェネシスはもうその中でも最高峰のバンドと言えるんじゃないでしょうか。ステージ上でのボーカリストピーター・ガブリエルの、いでたちは、俗に言う被り物でファンの度肝を抜くわけです。例えば、黒い衣装を着てコウモリの格好をするとか、あるいは中世の騎士、時にはちょっと意味不明ではありますが花びらの中に自分の顔があるという、そういう被り物を着て歌うわけですね。で、実はピーター・ガブリエルはなんでそういうその演出をするようになったのかというと、プログレのバンドはチューニングがとても難しくて、一曲終わるごとにチューニングの時間が結構あったと。でも間が空くので、ピーター・ガブリエルは神秘的な話だったり、いろんな話をその合間にするようになって、それならばただ単に話すよりも何か被り物をして、ファンを驚かせた方が面白いんじゃないかなんていう、そういう視点からね、コウモリとか花びら、中世の騎士、そういった被り物のデザインを考えたそうなんですよね。日本のレコード会社もそういったジェネシスの演劇的な視点からこの放題をつけたのかもしれませんね。紹介するのはこの曲です。ジェネシス、月影の騎士。

1973年発表のジェネシスのアルバムから Dancing with the Moonlight Night 月影の騎士をお送りしました。伊藤製作のポップラウンジ、今回はプログレッシブロックの名バンド、そして名曲をご紹介してきましたが、続いてがラストナンバーとなります。今回1曲目にご紹介したピンクフロイドをもう一度お聴きいただきたいと思います。ピンクフロイド、このバンドは2人の圧倒的な才能が軸になって、数々の曲、ステージパフォーマンスでプログレッシブロックシーンで絶対的な位置を築いてきました。しかしながらこの2人、仲があまり良くないのか決裂をするわけです。そしてその決裂と同時にバンドの在り方も変わっていきました。その2人とはピンクフロイドの頭脳と言われたロジャー・ウォータース、そしてピンクフロイドのギターとボイスと言われるデイビッド・ギルモア、この2人です。今回の1曲目はデイビッド・ギルモアによるナンバーでしたが、次の曲はロジャー・ウォーターズによる作品で、彼の独特な思想性が色濃く反映された曲です。ロジャー・ウォーターズはどちらかと言いますと、社会に向けてのメッセージを発信する革命家のイメージで、コンサートの最後に紙吹雪がバーッと舞うんですけども、その紙吹雪にはレジスト、抵抗せよなんて書かれてあって、ドキッと、させます。で、一方デイビッド・ギルモアはアーティストそのものですね。ピンク・フロイドの幻想的な世界観は彼のあの美しいギターから生まれていきます。さて、お送りするのは1979年2枚組で発売されたアルバム The Wall からピンク・フロイド Another Brick in the Wall Part 2。

伊藤製作のポップラウンジ、今回は私が出会った本物のプログレッシブロックバンドと題してお送りしました。まだまだ紹介したいバンドはたくさんいるんですけど、プログレの魅力を限られた時間でお伝えしたくて選曲させていただきました。番組の冒頭でも言いましたけども、プログレ、このジャンルは深くて広いです。興味を持たれた方はぜひ探求の旅に出てみてください。魅了されることは間違いなしです。伊藤製作のポップラウンジ、お相手は伊藤製作でした。

紹介するエターナルナンバーズ、ジャズ界のレジェンドドラマ、アートブレイキー、ジャズの巨人マイルス・デイビス、セロニアス・モンク、チャーリー・パーカーらと共演後、ジャズ・メッセンジャーズを結成しました。アートブレイキーとジャズ・メッセンジャーズが1958年に発表したのがモーニング。印象的なイントロはピアニストのボビー・ティモンズによるもの。牧師の息子である彼がゴスペルのコール&レスポンスにインスパイアされ誕生しました。

0: お届けしたのはアートブレイキーとジャズメッセンジャーズでモーニング、エターナルナンバーズ。ご案内はアナウンサー中条聖子でした。
1: みんなの歌、10月11月の新曲です。1曲目はフライパン DJ、 歌はチョコレートプラネットとケンゴです。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ。

輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。2016年ノーベル文学賞の発表に世界が驚かされました。ボブ・ディランが異例の受賞を果たしたのです。半世紀にわたりシンガーソングライターとして独自の視点で曲を作り歌ってきたボブ・ディランが時代を代表する優れた詩人として認められたのです。

1960年代のアメリカ、ボブ・ディランの歌は公民権運動やベトナム戦争に揺れる若者たちの心を捉えました。固定観念を捨てなよ、時代は移り変わってゆくのだから。古い価値観を疑うボブ・ディランのメッセージを熱狂的に支持したのです。

アコースティックギターの弾き語りでフォークの貴公子と呼ばれてきたボブ・ディラン。60年代中盤、一転してエレキギターをかき鳴らすロックサウンドで歌い始めます。ファンの反感を買い、大きな物議を呼びますが、ボブ・ディランのメッセージはさらに広い世界へと届いていったのです。

エターナルナンバーズ。お送りした曲はボブ・ディランで風に吹かれて、時代は変わる、そしてライク・ア・ローリング・ストーン。ご案内はアナウンサー今井翔馬でした。

5時13分になりました。全国のニュースをお伝えします。九州新幹線は架線の点検作業のため始発から全線で運転見合わせが続いていましたが、博多と熊本の区間については夕方運転を再開しました。一方、 JR 九州によりますと、熊本と鹿児島中央の区間は今日の運転を取りやめました。九州新幹線は昨夜、車両の点検中パンタグラフに異常が見つかり、この影響で架線の点検作業のため今日の始発から全線で運転を見合わせていました。このうち博多と熊本の間については、下り線は午後4時過ぎに、上り線は午後5時過ぎにそれぞれ運転を再開しました。一方、これまでの点検で熊本駅と新八代駅の間では架線の一部が外れたり損傷したりしているのが見つかり、復旧作業に時間がかかっています。このため熊本と鹿児島中央の区間については今日の運転を取りやめました。 JR 九州は最新の運行情報をホームページなどで確認するよう呼びかけています。福岡県議会の正副議長ポストをめぐって金銭授受が指摘されている問題や、高額と批判されている海外視察について、少数会派の議員などが今日、地方自治法に基づく強い調査権を持つ百条委員会の設置を求める議案を提出しました。採決が行われる場合は今月16日となる見通しです。議案を提出したのは福岡県議会の少数会派に所属する議員と自民党県議団の議員の合わせて9人で、今日議長に手渡しました。議案では県議会に地方自治法に基づく強い調査権を持つ百条委員会を設置し、正副議長などの選任をめぐる金銭授受の有無を調べ、あった場合は受け取った人や

0: 金額、時期などを調査するとしています。また海外視察については、旅行会社への業務委託費を含む費用の算定根拠などを調べ、不適正な公費の支出が確認された場合は、県への返還を求めるとしています。県議会は議案の取り扱いを協議することにしていて、採決が行われる場合は定例議会の最終日の今月16日となる見通しです。一連の問題をめぐっては、県議会と県が日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置し調査を進めています。では株と為替です。連休明けの今日の東京株式市場、 AI 半導体産業での競争激化への警戒感などから売り注文が膨らみ、日経平均株価は大きく値下がりしました。日経平均株価今日の終値は、先週末と比べて1253円40銭安い67777円52銭東証株価指数トピックスは5.86 上がって 4110.67。 1日の出来高は23億5628万株でした。市場関係者は、 AI 半導体産業で競争が激化し企業業績が悪化するのではないかとの警戒感を背景に、午前中から売り注文が膨らんだ。イエメンの反政府勢力によるサウジアラビアへの攻撃で中東情勢の先行きに対する不透明感が増していることも、日経平均株価の下落の一因となったと話しています。一方、今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては、先週末に比べて18銭円高ドル安の1ドル158円15銭から19銭となっています。ユーロに対しては、88銭円高ユーロ安の1ユーロ176円95銭から96銭となっています。ここまで全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻は5時18分になります。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では北北西の風、風力4、天気晴れ、気圧1016ヘクトパスカル、気温28度。那覇では南南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。南大東島では東南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。名瀬では南南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。鹿児島では南東の風、風力2、雨、15ヘクトパスカル、27度。福江では南南西の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、26度。伊豆原では南南西の風、風力3、雨強し、12ヘクトパスカル、23度。足摺岬では南の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、26度。室戸岬では西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、25度。松山では西北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、27度。浜田では西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。西郷では南南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、23度。大阪では西南西の風、

風力3、快晴、14ヘクトパスカル、27度。潮の岬では、東南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、26度。八丈島では、北東の風、風力5、天気不明、13ヘクトパスカル、26度。大島では、北北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、23度。御前崎では、東北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、25度。銚子では、北北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、24度。前橋では、南南東の風、風力1、晴れ、15ヘクトパスカル、24度。小名浜では、東北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、24度。輪島では、北の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、24度。相川では、南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、25度。仙台では、東南東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、22度。宮古では、北北東の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、20度。秋田では、南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、25度。函館では、南東の風、風力5、晴れ、15ヘクトパスカル、21度。浦河では、南東の風、風力5、晴れ、17ヘクトパスカル、20度。根室では、南南東の風、風力4、晴れ、19ヘクトパスカル、18度。稚内では、南南西の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、19度。ポロナイスクでは、南の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル、13度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力3、曇り、24ヘクトパスカル、11度。ハバロフスクでは、南西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、13度。ルドナヤプリスタニでは、東の風、風力1、曇り、13ヘクトパスカル、14度。ウラジオストクでは、北の風、風力6、にわか雨、12ヘクトパスカル、10度。ソウルでは、南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、17度。ウルルン島では、南南西の風、風力3、雨、11ヘクトパスカル、21度。釜山では、西南西の風、風力4、雨、11ヘクトパスカル、23度。モッポでは、東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、20度。チェジュ島では、西北西の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、23度。台北では、東北東の風、風力1、天気不明、17ヘクトパスカル、29度。広春では、東南東の風、風力3、天気不明、16ヘクトパスカル、29度。
長春では、北北西の風、風力3、天気不明、18ヘクトパスカル、13度。北京では、北北西の風、風力3、天気不明、24ヘクトパスカル、20度。大連では、北北西の風、風力3、天気不明、19ヘクトパスカル、16度。青島では、北北西の風、風力4、天気不明、19ヘクトパスカル、19度。上海では、北北西の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、25度。武漢では、北東の風、風力3、天気不明、22ヘクトパスカル、25度。アモイでは、西南西の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、28度。香港では、北西の風、風力2、快晴、18ヘクトパスカル、30度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、16ヘクトパスカル、27度。マニラでは、南南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、32度。父島では、南西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。南鳥島では、南東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。6度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。南シナ海の北緯15度、東経116度では、北東の風、風力4、天気不明、気圧1016ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経132度では、北の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル。本州南方の北緯23度、東経135度では、北の風、風力3、天気不明、気圧不明。日本海の北緯41度、東経138度では、南東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル。日本海の北緯40度、東経139度では、南東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル。関東南東方の北緯33度、東経141度では、東北東の風、風力5、晴れ、14ヘクトパスカル。北海道東方の北緯43度、東経155度では、東の風、風力4、天気不明、23ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の東の北緯34度30分、東経152度35分には985ヘクトパスカルの台風第29号があって、北東へ毎時40キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心から半径130キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の東側330キロ以内と西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第29号の中心は

0: 70% の確率で12時間後の14日午前0時には日本の遥か東の北緯37度25分東経155度40分を中心とする半径55キロの円内に達する見込みです。また24時間後の14日正午には日本の遥か東の北緯40度20分東経159度5分を中心とする半径80キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は25メートルになる見込みです。オホーツク海の北緯55度東経143度には1000ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって東北東へ20キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯55度東経144度を通って北緯53度東経145度に達し、ここから温暖前線が北緯51度東経147度を通って北緯48度東経148度に伸び、寒冷前線が北緯52度東経144度北緯50度東経142度北緯47度東経139度を通って北緯45度東経134度に達しています。中心の南東側750キロ以内と北西側370キロ以内では今後24時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。日本海の北緯40度東経131度には1010ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって北東へ30キロで進んでいます。中心の南西側1100キロ以内と北東側750キロ以内では今後12時間以内に15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からカムチャツカの東にかけての北緯39度東経142度42度141度47度152度55度162度49度164度43度160度40度160度32度150度38度145度および元の北緯39度東経142度の各点で囲まれた海域ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。朝鮮半島の北緯36度東経129度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって東北東へゆっくり進んでいます。アムール川下流の北緯53度東経131度には1010ヘクトパスカルの低気圧があってほとんど停滞しています。小笠原諸島の北緯29度東経140度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって南南東へゆっくり進んでいます。アリューシャンの南の北緯37度東経176度には1016ヘクトパスカルの低気圧があって東南東へ30キロで進んでいます。マリアナ諸島の北緯18度東経147度には1010ヘクトパスカルの 熱帯低気圧があって、西北西へゆっくり進んでいます。マーシャル諸島の北緯10度、東経164度には、1006ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、ほとんど停滞しています。モンゴルの北緯43度、東経108度には、1032ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ35キロで移動しています。千島の東の北緯45度、東経163度には、1028ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ20キロで移動しています。北緯37度、東経150度から停滞前線が、北緯37度、東経154度、北緯35度、東経159度、北緯36度、東経163度、北緯35度、東経169度、北緯36度、東経173度、北緯37度、東経176度を通って、北緯33度、東経179度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯23度、東経171度、24度、160度、27度、156度、36度、158度、39度、153度、38度、143度、43度、141度、48度、145度、51度、150度、54度、151度、57度、150度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: んにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: というか、こんばんは、井戸。
1: そうですよね。
0: 暗くなってきてますね。しまいましたね。日本列島夕方ラジオ、今日は大阪からお送りします。関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 大阪の日没の時間が5時27分。
1: はい。
0: 国会を過ごして、黄昏のヘクトパスカル気象通報を聞いてる間に日が暮れました。
1: そうですね、やっぱ暗いですよね。
0: ねえ、20分ちょっとですけれどもね、
1: はい、
0: 大阪からお送りしていきたいと思います。あ、全国に向けては17分か、
1: うん、
0: X ではスースーさん、今日はかなり心がやばかったので、うん、5時30分からでもいいからいつもの声を聞きたい。大丈夫かな、もう夜ですからね。
1: どんなさった
0: んやろか。温かいもの食べてなんかね。いつもの声です。
1: はい。元気ですか。
0: 茶碗蒸しさん、こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 鹿児島市は雨が降り出しました。そう、天気がね。3連休大阪良かったですけどね。
1: そうですね。
0: 明日の午前中にかけては近畿地方雨が降るところもということですので、気象情報で後ほどお伝えしたいと思いますが、そうこう言ってるうちに中継行きましょうかね。今日は大阪府吹田市にねき大見さんが行っています。ねきさん。
2: はい。今私が立っているところからほんの数メートル先にワオキツネザルという白黒の縞模様の長い尾を持つ猿たちがいまして、体を寄せ合って戯れています。
0: 猿の近くにいる。
2: その様子、そうなんです。その様子をもう間近で見ながらお伝えしています。
1: はい、
2: こちらは大阪府吹田市千里万博公園にあるニフレルです。動物園、水族館、美術館を融合した施設です。館内では今毎年10月の最終金曜日に定められている記念日、世界キツネザルの日に合わせた特別企画が開催されています。
0: そんな日があるんだ。しかも世界。
2: そうなんです。この特別企画のタイトルはワオキツネザルのゆかりの島マダガスカルに触れるです。現地の写真を展示したり映像を流したり様々なイベント

0: ントを行ったりしています。今私がいる動きに触れるというゾーンにも展示があります。このゾーンはワオキツネザルをはじめおよそ15種類の動物たちが柵のない空間で行き来しています。ワオキツネザル、こちらには10頭いまして、まあ、木を組んだりはしごや網などを取り付けたりしたアスレチックのようなところの、まあ、上にいることが多いんですね。ただ今人が少なくなってきてちょっとこう気がこう緩くなってきたのかすごい近くのベンチのところに座ったりもしてるんで本当に身近なんですよ。
1: ネキさんにも慣れたんでしょうね、きっとね、ずっとスタンバイしてたからね。
0: そうなんですかね。でこのアスレチックにはですね、今特別に非常に大きなタペストリーがいくつか吊る下げられています。そのタペストリーはマダガスカルのバオバブの木が並ぶ風景ですとか森と水根の風景の写真などを、まあ、大きくしてタペストリーにしたものなんですね。まあ、その現地の風景が今この場所にいて分かるというようになっています。また現地の写真は館内の別のスペースにもあります。そこではいくつかのテーマに分けて写真がパネルで展示されています。そのテーマの一つが生き物の島、生物多様性の宝庫です。写真、例えばどんなものがあるかと言いますと、茶色い毛のブラウンキツネザルの写真ですとか、それから小さくて目がクリックリのネズミキツネザル、そうしたキツネザルの仲間たち、さらにはカメレオンの仲間など、まあ、マダガスカルにいるさまざまな生き物たちが紹介されています。でそれらは主に森で暮らしているということなんですが、実は近年人間による開発で数を減らしているそうなんですね。まあ、それを食い止めようという動きもありまして、はい、森を切り開くのではなく森を作りながら農業を行うアグロフォレストリーという取り組みが進められているそうです。展示には森の中の畑からキャッサバを収穫する様子などが写真や映像で紹介されています。またマダガスカルの特産品のバニラビーンズを紹介するコーナーも設けられています。バニラがランの仲間であることですとか、それからどのように育てて加工しているか順を追って写真で紹介したり、鞘に入ったバニラビーンズの実物を展示して香りが体験できるようにもしています。詳しいお話を伺います。ニフレルキュレーターで飼育員の恩田清子さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: こちらにあるアスレチックに写真のタペストリーがいくつかありますけれども、これはワオキツネザルは何か反応したりしてるんでしょうか？
2: はい、ワオキツネザルはとても好奇心旺盛な生き物でして、新しく設置したおもちゃにもすごく反応するので、今回のタペストリーにも設置した瞬間から様子を伺いに行ったりしておりまして、現在も生活の一部として活用してます。
0: さすがに写真の内容はわからないですよね。
2: おそらく分かっていないのではないかなと思っています。
0: このマダガスカルではどんな風にワオキツネザルたちは生活してるんですか？
2: はい、彼らは群れで生活をする生き物で、樹上、木の上で過ごすことが多いんですが、ニフレルでもご覧いただけますように、地面に降りてきて移動することもあります。
0: 今回の特別企画通してどんなことを伝えたいですか？
2: はい、今回はですね、マダガスカル、そしてワオキツネザルをテーマに、ニフレルでご覧いただいた生き物たちのその先、彼らの本来の生息地に興味を持っていただけるきっかけになるようなイベントになればいいなと思っています。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: X で京之助さんが、はい、ワオキツネザルのワオってなんやねんって来てるんですけど、
2: はい、ワオキツネザルの体の特徴から名前がついておりまして、はい、彼らは白と黒の縞模様の尾っぽをしているんですが、その尾っぽが白と黒の輪っかを重ねた尾っぽ、ワオというところから、ワオは名前がついております。
1: あ、漢字なんだ。漢字で書けるってことですよね？
2: そうです。あのキツネザルというのも、あの顔の形が、キツネに似ているところからキツネザルとついていますので、全て漢字で書くことができます。
1: 鳴き声がワオっていうからじゃないんですね。
2: はい、びっくりしているワオだと思われるお客様も

0: ニラの産地なのね。
1: びっくりしました。バニラビーンズそうなのと思って、しかもそれがランの仲間っていう、それも知りませんでした。
0: 大好き、ね。大阪府吹田市からねきおみさんの中継でした。
1: では音楽です。キノコ帝国で金木犀の夜。 音楽なしで次のコーナーに参ります、はい。
0: 続いて消費者情報です。今日は悪質通販サイトにご注意をというテーマで、和歌山県消費生活センターの相談員久保博恵さんに伺います。久保さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。インターネットで買い物をする機会も増えていると思うんですけど、便利な一方で悪質通販サイトによるトラブルも増えているっていうので、これは心配ですよね。まずこの悪質通販サイトっていうのはどういうものなのか教えてください。
2: はい、例を挙げますと、インターネット上で有名通販業者を装っているサイトや、限定品など希少価値のある品薄の商品などを入手可能とし、ブランド品などを通常より安く販売しているサイトです。
0: はい、
2: はい、注文後代金を振り込んだが商品が届かず連絡が取れなくなるという手口になります。
0: うわー、悪質ですね。
1: ねー、困りますね。
0: 連絡が取れなくなっちゃうんですか。
2: はい、そうなんです。商品が届かないまま何度メールをしても音信不通になる場合があります。さらに悪質になると代金を振り込んだ後、サイトから在庫がなくなったので返金すると連絡が来て、言われるがまま手続きをすると逆に相手に送金していたという相談が寄せられています。
0: 取り返そうと思ったら逆にさらに払っちゃうと。
2: そうなんです、はい、
1: そんなこともあるんですね。
0: ぬすっとに追い銭という言葉がありますけどね、さらにお金払っちゃうっていうね、
1: はい、
2: はい。
1: 具体的にはどんな方法なんですか。
2: はい、決済アプリを使って返金をすると言われます。無料通話アプリで友達登録をするように指示があります。その後コード決済アプリを利用して返金手続きをしようとするのですが、アカウントのエラーが出たと言われ、エラー解除の方法を案内されるがまま操作した結果、逆に送金させられていたというトラブルです。
0: 今その方法を久保さんから聞いてるだけで途中でどうでもよくなってきちゃいますよね。こういろいろと指示されてるうちにもうなんか考えられなくなっている自分に気づきましたけれども、
1: はい、
0: やっぱりこう送金しちゃってるってことに気づかないんでしょうね。
2: そういうことになります。はい、おっしゃる通りで、エラーが出て自分が悪いのかもしれないと慌ててしまっているので、送金画面であることを確認できないままボタンを押してしまうというものです。
1: はい、
2: はい、トラブルに遭わないためにも注文前にいくつか確認してもらいたいことがあります。
1: はい、どういったことに確認すればいいですか。
2: はい、サイト上に業者の名前、住所、電話番号やメールアドレスなどの連絡先が明確に表記されているかを確認してください。
1: はい、これはどこで確認できるんですか。
2: はい、インターネット通販は消費者トラブルが生じやすい取引だと考えられております。特定商取引法という法律の規制を受けますので、業者のホームページの一番下に特定商取引法に関する表示という項目があります。業者の名前、住所、連絡先などを記載しないといけないことになっていますので、必ず注文前にそこを確認してください。
0: 確かに特定商取引法に関する表示っていう字面には見覚えがありますね。
1: はい、
0: ちゃんとしたホームページにはそれで書いてあるわけですね、業者の名前や所在地がね。
2: そうなんです。はい、また商品代金を振り込むときに注意してもらいたいのが、支払い方法が銀行口座への振り込みだけやコード決済だけなどに限られていて、しかも振込先の口座名義が個人名だという場合は注意が必要です。
0: はい、
2: 一度入金してしまうとお金を取り戻すことは非常に困難です。慌てて注文せず、必ず最終確認画面で内容をしっかり確認してください。通信販売は店舗で買い物をする場合とは違い、商品を手に取って確認することができません。写真とは全く違うものが届いたという相談もあります。海外の場合は連絡先がメールアドレスのみということも多く、やり取りがスムーズに進まず、なかなか解決できない。

0: 質通販サイトかどうかを見極める方法っていうのはありますか？
1: はい、例えば日本語がおかしいか、入手困難な商品が入手可能となっているか、ブランド、メーカー品が通常より安く販売されている、また銀行振込だけ、コード決済だけ、代引きだけと支払い方法が限定されている、振込先の名義が個人名である、キャンセル、返品、返金のルールの記載がない、業者の名前、住所、連絡先が記載されていないなどです。
2: なるほどね。まずうまい話は疑ってかかるっていうね、これ悪質通販サイトに限らずですけれどもね、あとまあ日本語がおかしいかどうかとかいろいろありましたね、支払い方法が限定されているとか、払い込み先の名義がどうなってるかとか、細かくいろいろ見ないといけないと。それでもトラブルに遭ってしまったらどうしたらいいですか？
1: はい、どれだけ気をつけていても誰もがトラブルに巻き込まれる可能性があります。もし怪しいなと思った場合や契約のトラブルについては、できる限り早く最寄りの消費生活相談窓口などに相談してください。相談したいときは消費者ホットライン3桁の電話番号188にお電話ください。最寄りの消費生活相談窓口につながります。188はいやいやと覚えてください。
2: はい、困ったときは188いやいやですね。悪質通販サイトにご注意をというテーマで、今日は和歌山県消費生活センター相談員の久保さんに伺いました。久保さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ねえ、取り返そうと思ったらさらに払っちゃうっていうね。
0: それわからないもんなんですね。
2: これわかるだろうと今ここだったら思うけど、
0: はい、
2: 実際その場になって指示いろいろされたらそうなると思いますよ、
0: 言われた通りにやろうと思いますしね、
2: X で8割役ちゃんさん、ぬすっと竹々しいにも程がありますね、こちらは怒り心頭だから判断力が鈍る、気をつけねば、
0: はい、
2: 本当にね、あとその日本語がおかしいのに気をつけようっていうね、
0: はい、
2: お話もありましたけれども、生ウニさんがさっきのワオキツネザルに引っ掛けて、
0: はい、
2: ワオキツネザルのぬいぐるみ注文したらワオキツネザノレとか妙なカタカナが発注書に書いてあったりするパターンだと。
0: だからそのやっぱりどこかにそういうのが分かる部分があるんでしょうね。
2: 日本人のねカタカナだったらルって認識できると思うけど、
0: はい、
2: 形だけ見たらルがノレに見えるというね、
0: そういうことですね、
2: こともあるかもしれませんわね、さて3連休の話題、長野県松本市小林清子さんからファックスでいただきました。
0: はい、
2: 10月10日から3日間松本城公園を中心に信州松本そば祭りが開かれました。
0: そば
2: 3日間晴天に恵まれ大勢の人が訪れ、11日には3万5000人の人が訪れ大盛況でした名人がそばを打つ姿を見学したり、そばの振る舞いなどを楽しみました。信州そばは美味しいですと。
0: うわー、食べたなりますね、
2: ね、
0: 1日じゃなくて3日間っていうのはたっぷりですね。
2: 信州信濃の新そばよりも私はあなたのそばがいいって言いますが、私はあなたのそばよりも信州信濃の新そばがいいわ
0: ですね。
3: 5時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに首都圏の天気概況です。明日の関東地方は日本海からサハリン付近へ進む低気圧から伸びる寒冷前線が通過する見込みです。各地とも雲が多く、朝から夕方は所々で雨が降るでしょう。雷雨となるところもある見込みです。前線が通過する際、突風に注意が必要です。最高気温は25度から26度のところが多く、平年を上回るでしょう。東京は9月下旬並みの26度の予想で、9日連続の夏日となる見込みです。では、注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲

0: に出ています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は南の風のち北の風、海上では南西の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところによっては朝から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。関東地方の北部です。北西の風、海上では南西の風がやや強く、曇りでところによっては朝から夕方に雨が降るでしょう。伊豆諸島の北部では南西の風が後やや強く、曇り時々晴れ、ところによっては昼前から夕方には雨で雷を伴うでしょう。海上波の高さ2メートルのち1メートル50センチくらいの見込みです。新島では2メートルくらいでしょう。伊豆諸島の南部です。西の風のち南西の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところによっては昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。海上波は2メートルのち2メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島です。南西の風、晴れ時々曇り、ところによっては未明に雨が降るでしょう。海上波は1メートル50センチくらいでしょう。静岡県東部伊豆は西の風、海上では南西の風がやや強く、曇りで、ところによっては朝から夕方には雨で雷を伴いそうです。予想気温です。最低気温最高気温の順にお伝えします。東京は最低気温19度、最高気温26度、横浜20度、26度、銚子20度、25度、熊谷18度、25度、水戸17度、25度、宇都宮18度、23度、前橋最低気温19度、最高気温26度の見込みです。続いて明日午前の降水確率です。 60% の予報区が栃木県の北部、群馬県の北部、 50% が栃木県の南部、 40% が群馬県の南部と静岡県の東部伊豆、 30% が東京地方、埼玉県となっています。他は 20% 以下です。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、圏央道の外回りが事故のため通行止めになっています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう外回りは、鶴ヶ島ジャンクションと坂戸インターの間が大型トラックなど車7台の事故のため通行止めになっています。このため外回りは鶴ヶ島、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。全国の捜査幹部を集めた会議が今日東京で開かれ、警察庁の楠木義信長官は特流による犯罪を治安上の最重要課題に位置づけた上で、犯罪グループの中核にいる人物の取り締まりや現場周辺の下見と思われる不審な動きへの警戒強化などを指示しました。今日の会議には警察庁の幹部や全国の警察の捜査幹部およそ360人が参加しました。この中で警察庁の楠木長官は、8月末までの特殊詐欺の被害額が去年の同じ時期を3割以上上回る2361億円に達するなど、特流による犯罪が治安上の最重要課題になっているとした上で、全国の警察が得た情報を警察庁に確実に報告して

集約し、グループの中核にいる人物の取り締まりを進めるよう指示しました。また、徳龍による現場周辺の下見と思われる活動や、同じ場所が繰り返し強盗などの標的にされる事件が起きているとして、住宅街での不自然な徘徊などに関する情報は断片的であっても確実に警察庁に報告し、被害の未然防止を図るよう指示しました。このほか、指示役らのスマートフォンでの通信内容を遠隔で把握する新たな手法について、警察庁が現在有識者会議の提言を踏まえて検討していることなどにも触れて、できることはすべてやるという強い決意のもと、対策を一層推進していくと述べました。先月行われた東京大学の次の総長を決める選考会議で、教職員による意向投票で最多得票の候補者の半数ほどの得票数だった前副学長の藤垣裕子氏が新たな総長の予定者に選ばれましたが、意向投票に投票した東京大学の教員ら9人がさらに詳しい説明を求める要望書を今日選考会議に提出しました。選考会議は藤垣氏を選んだ理由について、面接や意向投票の結果などを総合的に判断したと説明しましたが、要望書では第一次候補者の8人から意向投票に臨む5人の候補者をどう選んだのかや、意向投票の結果を踏まえてどのような評価基準で判断したのか、議論の記録などを明らかにするよう求めています。発起人の一人によりますと、今回の要望書に賛同した学内の教職員は今日現在でおよそ500人に上っているということです。東京大学の総長選考をめぐっては、前回6年前の選考でも不透明な点があると指摘を受けて検証委員会が設置された経緯があり、今後選考会議が今回の要望に対しどのような対応をするのか注目されます。訃報です。漫画家の渡辺雅子さんが今月3日亡くなりました。少女漫画界のパイオニアとして長年活躍し、ガラスの城などの作品で知られていました。97歳でした。では株と為替の値動きです。連休明けの今日の東京株式市場は、AI 半導体産業での競争激化への警戒感などから売り注文が膨らみ、日経平均株価は大きく値下がりしました。終値は先週末と比べて1253円40銭安い6万7777円52銭、東証株価指数トピックスは 5.86 上がって4110.67、1日の出来高は23億5628万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、ドルに対しては先週末と比べて12銭円高ドル安の1ドル158円21銭から22銭でした。また、ユーロに対しては82銭円高ユーロ安の1ユーロ177円1銭から5銭でした。原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: ばんは。10月13日火曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: 西川隆一です。第2火曜日は山本デスクに代わってお伝えします。三橋さん、昨日まで3連休という方もね、多かったと思いますけれども、連休でした。
2: 私は運動会に出てました。
1: 出てた。そうですか。はい、
2: もう体中今痛いです。
1: あら。で、10月10日は前の東京オリンピックの開会式の日で、はい、以前は体育の日だったんですけども ね、で晴れの特異日とされているんですよね。はい、で東京ではまあその通りの天気になりました。うん、まあ、9月はね、長雨が続きましたので爽やかな秋を満喫できたという方多かったと思うんですが、そうですね、いやー、これ東京は今日午後1時雨が

0: と一転してね雨降りました ね
1: 東の空に大きな虹がかかってるのが見えました。いやこれ癒されました ね
0: 西川さん、あの携帯で写真撮ってましたね
1: 思わず撮っちゃいました、はい、
0: であの実はこの方も写真を撮っていました、気象予報士の福田博之さんです。
2: はい、はい、あの綺麗な大きな虹がかかりましたから ねちょうど雨上がりで、あの日差しが出て虹が出やすい状況だったということになります。
0: 代々木体育館の上にちょうど、ね、かかってましたね、
2: はい、気象情報は6時23分頃からお伝えします。
0: それでは今日の主な内容です。ニュース深掘りは、打ち上げが1週間後に予定されている日本の火星衛星探査機 MMX についてです。
1: 特集は今も残るアスベストの脅威について専門家とともに考えます。
0: 番組は皆さんからのメッセージをお待ちしております。 N ラジのウェブサイトからは投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: まずニュース深掘りです。今日は1週間後の今月20日に H3 ロケットで打ち上げられる予定の日本の火星衛星探査機 MMX についてです。 MMX は世界で初めて火星の衛星フォボスに着陸して砂を採取し地球に持ち帰ることを目指して開発されました。
1: 今日は惑星科学に詳しい東京科学大学地球生命研究所の関根康人教授に今回のミッションの意義と成果への期待について伺います。関根さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今回の MMX による火星衛星探査計画というのはどのような計画なんでしょうか。
2: はい、MMX がですね、目指すのは火星の周りを回ってるですね、火星の月、お月様のですね、フォボスという天体です。で、このフォボスにですね、2027年度、来年度にですね、到着して、でその周りを2年余り詳細にですね、探査をします。でそしてその表面のサンプルを採取して火星の衛星フォボスのですね、サンプルを地球に届けるというのが2031年度、今から5年余り後に、計画されています。5年かけてですね、火星まで行って帰ってくるという、太陽系の中のグレートジャーニーとでもいうようなですね、非常に大きな巨大なミッションになっています。時間の規模もさることながらですね、今までの JAXA が行ってきた宇宙探査よりもですね、大きな予算をかけて行う、日本をですね代表するミッションになるものが MMX です。
1: はい、この MMX が目指すそのフォボスなんですけれども、火星の月という位置づけということですけれども、どんな衛星なんでしょうか。
2: はい、地球のお月様と同じようにですね、火星の月のフォボスも岩石でできています。
1: はい、
2: ただ、地球の月と違うのはですね、圧倒的にその大きさが小さいということです。フォボスの大きさは約 20km、 直径でですね 20km というと、東京でいうとですね、山手線の一周を一回りぐらい大きくしたような天体です。人間から見ると大きな天体ではあるんですが、太陽系の中

0: ですね、まあ、非常に小さな天体です。
1: そのフォボスから砂の資料を持ち帰るサンプルリターンと呼ばれるミッション、この意義を関根さんはどのように考えてますか？
0: この MMX のミッションがですね、掲げた、大きなゴールというのが、この火星の月がどのようにして出来上がったのか、まあ、この月の成り立ちを明らかにしようというのがこのミッションの意義です。今火星の月フォボスの起源ではですね、まあ、2つの大きな有力な説があります。で、1つは、ハヤブサやハヤブサ2が訪れたような小さな小惑星で、これが太陽系の始まった初期の頃にはですね、たくさん地球や火星の周りを飛び交っていて、そのうちの一つがたまたま火星の重力に捉えられて、うん、今の月のようなものになったという説。もう一つはですね、火星にも巨大な天体のですね、衝突が起きて、で火星の表面のものが大量に宇宙空間に巻き上げられた、でその巻き上げられた火星の物質からですね、できたのがフォボスであるという説です。で後者は地球の月のでき方とですね、非常に似通ったものです。でこれがどちらかはっきりするとですね、我々の太陽系の歴史の一番最初の時代がですね、どういう環境だったのかということがよくわかります。例えば前者だった場合、小さな小天体がですね、たくさん地球や火星に飛来してきた場合で、そういった小天体の中にはハヤブサ2が明らかにしたようにですね、生命の元になるような分子というのも多く含まれていたということが今分かっています。なのでもし前者のようにですね、小さい天体が地球や火星にたくさん飛来していたということが明らかになると、そういったものから地球や火星に生命の材料が届けられたんじゃないかという考えに大きな拍車がかかることになります。
2: はい。
0: で一方でですね、巨大な天体が衝突したという場合はですね、太陽系の最初の頃は我々が想定していたよりも随分大きな天体がですね、たくさん飛び交っていたということになります。でもしそうなるとですね、地球や火星に誕生していたかもしれない生命にとってはですね、非常に一大事になります。大きな天体がぶつかると、うん、天体の表層というのはですね、非常に加熱されること、生命にとっては非常に厳しい環境になります。すなわちこの太陽系の最初がですね、生命を育むのに非常に適した優しい環境だったのか、
2: うん、
0: あるいは生命にとってはですね、非常に厳しい環境が太陽系の初期の頃にあったのかということが、はい、明らかになると。それがこの MMX の大きな意義だというふうに思っています。
1: 今回その解明はどうでしょう、期待できそうですか？
0: これはですね、おそらく解明されるというふうに思っていいと思います。この、謎の解明の鍵を握っているのはですね、フォボスの表面の砂で、その砂の鉱物の、組成というものが大事になります。でもし先ほどの前者のようにですね、小さな天体が捕獲された場合、その天体のですね、温度というのは、ほとんど上がることがありません。で一方でもし後者のですね、巨大な天体が衝突した場合、その衝突のエネルギーによって、マグマのようにドロドロに溶けた高温のですね、岩石がフォボスを作ることになりますので、かつてフォボスはですね、マグマの塊、火の玉のようなものからできたということになります。
2: はい。
0: でこの両者でですね、できる鉱物というのが、非常に根本的に違うので、火星に到着してですね、おそらく1年もしないうちに、どちらかというのはおよそ8割9割はですね、かかってくるだろうというふうに思います。
2: それはデータをその送ってくることによってこちらで解析ができるということですか？
0: そうですね、火星の表面をカメラで撮ったりとかですね、あとは近づいていって、その化学組成を調べることによってどういう鉱物があるかということが分かります。つまり大きな情報を得ることができますが、やっぱり 100% の決定打はそのサンプルを地球に持ち帰るということです。
2: はい。
0: でこれによっても 100% 火星の、衛星のでき方というのが明らかになって、でその我々の太陽系の初期というのがですね、生命にとって優しい環境だったのか、あるいは非常に厳しい環境だったのかということも明らかになるはずです。
2: いや、なんか本当にこうワクワクするような話ですよね。
1: そうですね。
2: でこれ、そのフォースで採取する砂の中に火星から飛来した砂も含まれている可能性があるというふうに聞いたんですが、はい、その点はどうなんでしょうか？
0: おっしゃる通りで、火星衛星のですね、MMX の一番の主たる目標は、先ほど申し上げたようにその成り立ちを調べることですが、

0: 裏のですね、野心的な、まあ、もう一つの目的もあります。でそれは火星から砂をですね、地球に持ち帰ると、
1: はい、
0: というのはフォボスというのは火星の比較的近くをですね、ずっとくるくる回っているわけです、で火星にもたくさんのですね、小さな小天体がぶつかります、
1: はい、
0: でそのぶつかった小天体の衝撃で火星の表面の岩石、泥や砂がですね、宇宙空間にたくさん今までも打ち上げられてきました、
1: はい、
0: でそういった打ち上げられたですね、砂や岩石の一部が、まあ、フォボスに、たどり着いて、まあ、ちょうどですね、後でふりかけをご飯にかけるような形で、フォボスの表面の砂の中に火星から来たようなものも含まれているということが予想されています。大体ですね、1000粒ぐらいフォボスにあの砂の粒があれば、まあ、1粒か2粒かは火星由来であるとあろうということが予想されています。
1: そうなると今回のミッションでフォボスから持ち帰る砂が大体どの程度？
0: 目標としてはですね、フォボスから大体10グラムの砂の、資料を持ち帰るということが、あの掲げられています、
1: はい、
0: で10グラムだとするとですね、まあ、火星本体からやってきた砂というのは、まあ、およそ50粒から100粒ぐらいあるというふうに予想されています。
2: もし火星から飛来した砂が含まれていたら、関根さん、火星のどんなことが分かりそうなんでしょうか？
0: そうですね、これは実はあの非常に面白いことが、分かるはずです。と言いますのも、火星というのはですね、まあ、昔海があって、かつですね、川も流れて、まるで今の地球のような温暖で湿潤な環境が、太陽系の最初できたですね、最初の頃に存在していたということがですね、まあ、いろいろなミッションから、まあ、かなり確実にされています、
1: はい、
0: その100粒の火星のサンプルのですね、砂が、まあ、我々手にすることができると、それはある種ですね、火星上から、まあ、ランダムにそれぞれの、まあ、地点からですね、サンプルを採取するということになります、
1: はい、
0: である砂は非常に古い、まあ、昔ですね、海があった時代の砂かもしれないですし、また別のサンプルはその海がですね、凍結するような、まあ、寒くなっていくような時代のサンプルかもしれません。また別のサンプルはもうちょっとですね、最近の時代にできたサンプルかもしれない。で、100粒持ち帰るということはですね、それぞれ一粒一粒が保存しているですね、歴史の古文書みたいなものを、まあ、解き明かすことができればですね、100粒分のですね、まあ、火星の歴史の中で、それぞれ火星表面のですね、環境というのを知ることができる。まあ、大まかに火星の歴史というのを初めて我々はですね、実資料とともに、知ることができるということが、うん、まあ、期待されます。
1: そうすると、その生命が存在していた痕跡だとか、生命が生まれる環境についての手がかりも得られる可能性がありますか？
0: はい、あのおっしゃる通りですね、非常に野心的に考えるとですね、その100粒の中に海があった時代の火星のサンプル、あるいは生命の痕跡かもしれない、あるいは化石かもしれないようなサンプルというのもひょっとしたら含まれる可能性があります、
1: はい、
0: もしこれがですね、我々手にすることができれば、もうこれはですね、世紀の大発見になることは間違いない、非常に大きなですね、野心的な、まあ、ミッション2。
2: その可能性は高いんですかね？
0: そうですね、まあ、100粒の中で考えるとですね、まあ、おそらく半分ぐらいは、あの火星が海を持っていた時代のサンプルというのは、含まれるだろうというふうに、考えられます。それはあの今現在地表面にある地質記録からおよそ予想することができます。でその、まあ、半分ぐらいの砂粒の中にはですね、ひょっとしたら、まあ、そういった有機物、まあ、生命の痕跡みたいなものが、あるかもしれないっていうのは、結構期待してもいいんじゃないかなと個人的には思っています。
2: その可能性としては、やはり火星は地球ほど地殻変動がないということもあるんですかね？
0: はい、おっしゃる通りですね。地球の場合、生命の起源を明らかにする上で一番のボトルネックは、地球の場合はですね、火山活動や地殻変動というのが常に起きています。で、生命が誕生した頃の大昔の地球のですね、証拠というのは、そういった地殻変動、火山活動で今は消滅しています。一方で火星はですね、地球ほど火山活動や地殻変動が激しくなかったので、むしろ火星の表面の大部分は、まあ、こういった地球で言えば失われた時代、ロットレコードの時代、40億年前、30億年前のですね、 証拠がほとんどその表面を占めています。なので過程を調べることでですね、地球上ではもはや手に入らない生命が誕生した頃の惑星、あるいは誕生したての生命の痕跡というのも手に入るかもしれない。でもしそうなるとですね、火星の MMX は生命の起源を、我々のですね、がどこから来たかということを明らかにするようなミッションになるかもしれません。
1: 日本のですね、探査なんですけどもね、これまでそのハヤブサ、ハヤブサ2、そして MMX と、相当こう対象を広げてきましたよね。
0: はい。
1: でこの先じゃあこの惑星探査どこまで進むのか、すごくこうワクワクするような話になってくると思うんですが、一体何を知ることができるのかと、どこまで知れるのかというところはどうでしょう。
0: はい、今までのですね、ハヤブサや MMX などの惑星探査は、基本的には我々がどこから来たか、つまり太陽系の成り立ち、地球の起源、そして地球の生命の起源に迫るというところが今までの探査でした。
1: はい。
0: で一方これからはですね、何が中心になるかというと、地球の外に生命がいるのか、地球外生命の探索というのがこれからのテーマになります。
1: はい。
0: 火星にですね、我々が探査機を打ち上げて、もし火星に生命がいれば、地球以外にも生命が火星にも生まれたかもしれない、生まれたということが分かるかもしれません。あるいは太陽系の中でも外側の太陽系、木星や土星の周りの環境にも生命がいるかもしれないというふうに言われています。でこういった惑星探査が進んでですね、生命を見つけようとする、努力がこれからなされて、その結果ですね、ひょっとしたら太陽系を探しても生命が全く見つからないということが分かるかもしれません。でもしそうなると、我々地球生命というのは非常に特別であると、この宇宙において孤独であるということが分かるかもしれません。一方でもし火星にも、あるいはその先の木星や土星にもですね、生命がいるということが分かると、この宇宙は生命で満ち溢れていて、我々地球生命というのはその多くある生命の種類のうちの一つだということが分かるかもしれません。
1: はい。
0: そうなると、我々がどこから来たかという謎だけではなくてですね、我々っていうのは一体何者なのかということも、そういったですね、問いにも答えるような探査というのがこれから繰り広げられていくはずです。
1: 最後に関根さんがですね、今回のミッションで最も楽しみにしていること、あるいは期待していること、どういうことでしょう。
0: はい、一つはですね、やはり火星から飛来した砂というのがこのフォースの中に含まれていて、そこの中にですね、生命の痕跡のようなものが見つかれば、もうこれは世紀のですね、大発見になるというふうに思っています。なのでこれが楽しみの一つです。でもう一つはですね、フォボスに行ってその成り立ち起源を、調べた結果ですね、今まで言われているような小惑星を捕まえる、小惑星の捕獲説、あるいは巨大な天体の衝突説、どちらでも説明できないような事実が分かってくるとですね、これはもう新たな謎ということで、科学者はですね、そういった謎がを解くのが大好きなので、
1: はい、
0: そういったですね、謎が生まれてくるっていうようなことも、期待してます。今までの惑星の探査はですね、日本に限らず、欧米も行われてきました。でそして全ての探査に必ず起きていることはですね、科学者が予想するその予想の外に新たな発見があって、解き明かせられないような謎が生まれているということはどの惑星探査でも起きていることです。で今回の MMX でもですね、今まで私がお話したような以上のですね、とんでもない謎が見つかって、宇宙のですね、成り立ちや生命の謎っていったところに新たなですね、視点が与えられるようなことを期待しています。
2: 関根さん、どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今回のニュース深掘りは、惑星科学に詳しい東京科学大学地球生命研究所教授の関根康人さんに伺いました。続いては気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。福田さん、3連休は本当にお天気に恵まれて、
3: そうですね。
2: ね、運動会私も行きましたけれども、本当に体育の日、そしてお出かけ日和でしたね。

0: ところが今日はちょっと東京などでは雨ぱらつきましたけれども、
1: そうですね、あの3連休晴れをもたらした高気圧は日本の東の海上に去り、はい、日本海には低気圧が進んできました、うん、天気は下り坂です、はい、この時間は西日本や関東で雨の降っているところがあり、西日本では雨の強まっている地域もあります。明日は日本海の低気圧が前線を伴って急速に発達しながら北海道の北に進み、低気圧から伸びる寒冷前線が本州付近を通過する見込みです。寒冷前線が通過をするタイミングで各地雷を伴って雨や風の強まるところがあるでしょう、
0: はい、
1: 西日本は今夜から明日の朝にかけて、東海や北陸は明日の明け方から昼前にかけて、関東甲信は朝から夕方頃にかけて、東北と北海道は明日の午前中雨や雷雨になる見込みで、中国地方や近畿、北陸、東北、北海道では雨の激しく降るところもありそうです。落雷や竜巻などの突風、雹にも注意をしてください。また低気圧に近い北海道では明日の朝から急に風が強まり非常に強く吹きそうです。北海道暴風にも警戒が必要です。
2: あの体育の日ね、今スポーツの日に変わりましたよね、
0: はい
2: はいはい、で気温なんですが、こっちはどうなのかということですけど、なんか今日も真夏日になったところがあったようですね、
1: はい、今日は島根県の益田市で 31.2 度、熊本県の水俣市で 30.4 度など、九州や中国地方で30度を超えました、
0: う
1: ん、
0: あのリスナーからもですね、秋というか夏やなという投稿をいただいています、うんうん
1: は
0: いうん、
1: ただ明日は変わります。明日は朝より夜の方が気温が低くなりそうです。寒冷前線が通過する前後で空気が入れ替わるためです。前線が通過する前は南寄りの風が吹いて気温が上がり、通過した後は冷たい北寄りの風が吹いて気温が下がります。多くの地域で明日朝の気温は今朝より高く9月並みの予想です。日中は今日より下がって夜はさらに低くなりそうです。例えば福岡市の今夜9時の気温25度くらいの予想ですが、明日の夜9時は20度くらいで、明後日の朝にかけてさらに低くなるでしょう。気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。
0: それでは全国の明日の天気と気温改めてお願いします。
1: 沖縄奄美は曇りのち晴れでしょう。明け方まで雨が降り雷を伴いそうです。九州は北部で朝まで雨の降るところがあるでしょう。日中は晴れそうです。中国、四国、近畿も朝まで雨でしょう。中国地方や近畿では激しい雨の降るところがあるでしょう。日中は太平洋側から晴れますが、日本海側は雲が取れにくいでしょう。東海は明日の明け方から昼頃まで雨で雷を伴うでしょう。関東は晴れ間もありますが、日中は急な雨にお気をつけください。北陸は明け方から昼前、雷を伴って激しい雨が降りそうです。東北は日本海側で朝のうち激しい雨が降り風も強まるでしょう。東北の太平洋側も午前中を中心に雨になりそうです。北海道も明日は午前中雨でしょう。道南を中心に明け方から朝は激しい雨が降りそうです。そして北海道北部を中心に朝から暴風に警戒をしてください。
0: はい、
1: 明日の最低気温、札幌16度、仙台17度、東京、金沢、広島、高知19度、福岡20度、名古屋、大阪21度、那覇26度、千葉は21度でしょう。最高気温、仙台21度、札幌22度、金沢23度、福岡24度、東京、名古屋、大阪、広島26度、高知27度、那覇28度、千葉は26度でしょう。明日は寒冷前線が通過するため、各地で通り雨が雷雨があり、激しく降るところもあるでしょう。風も強く、北海道では暴風にお気をつけください。気象情報、福田がお伝えしました。
0: 福田博之さんでした。それではここで音楽をお届けします。ロイヤルフィルハーモニーポップス管弦楽団の演奏で、フィールドオブドリームス。ところによって交通情報です。

0: エネラジー後半は特集です。今年8月、東京メトロ半蔵門線は半蔵門駅のホームで空調の吹き出し口から落下した糸くずにアスベストが含まれていることが分かり、対策のために始発からおよそ14時間にわたって運転を見合わせるという事態が起きました。これを受け、国土交通省は全国の鉄道会社に対して同様の問題が起きないか設備などを点検するよう要請しました。
1: アスベストは10年から50年という長い潜伏期間を経て中皮腫や肺がんを引き起こす発がん性物質として知られています。静かなる時限爆弾とも言われます。現在はこのアスベストを含んだ製品の新たな製造使用はともに全面的に禁止されています。そうした中、なぜこのような事態が起きたのでしょうか。アスベスト問題の現状について NPO 法人中皮腫腎肺アスベストセンター事務局次長の長倉冬二さんに、伺います。長倉さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。はい、長倉さん、まず今回のこの半蔵門駅での出来事ですね、詳しい経緯を教えていただけますか。
2: はい、今年の8月9日と聞いておりますが、はい、午前6時ごろ、朝早くですね、半蔵門線のホームで、ほこりが飛んでいるのを乗務員が発見したと。数箇所の吹き出し口から糸くずが出ていることが確認されて、その後社員が吹き出し口を塞ぐなどの応急の修理を行ったということです。翌日になって糸くずにアスベストが含まれていることが分かり、2日後の始発から電車を止めて専門の業者による清掃を行ったというもののようでございます。はい、で具体的にはですね、空調の送風機とダクト、空気をこう移動させる筒のようなものですが、つなぎ目にある布製 の部材でキャンパス継ぎ手と呼ばれるものが破れて、送風機の回転部分に巻き込まれて、破砕され粉砕されてしまったということのようです。はい、空調機と送風機というのはずっとこう振動をしていますから、それを建物躯体などに伝えないようにするために、布状のもので、火に強い、そういった部材が途中に、挟まれるということで、キャンパス継ぎ手というものが使われております。
0: はい、キャンパス継ぎ手というものが使われていると。
2: そうです、キャンパス
0: 継ぎ手、ね、いわゆるキャンパス状のものの継ぎ手ということですよね。
2: そういうことです。はい、機械とダクトの間にある少しこう余裕のある

0: ようなたらませることができる柔らかい布でできておりまして、はい、それがアスベストでできているということです。で、空調ダクトというのは、まあ、室内の二酸化炭素など の汚れた空気を外にこう出すため の、 ダクト、空気の通行路でありますので、はい、そこが、まあ、機械送風機に絡まってしまったということになりますね。で、まあ、機械のそばというのは高温になって、しまうので燃えにくくて熱に強い、そういったものが使われということになります。で、そこでアスベストが素材として使われているわけでありますけれども、この布の形をしたアスベストというのは、例えば陶芸で手袋、布、アスベスト製の手袋というものが使われていたり、あと溶接の時に火の粉を浴びないようにですね、はい、布を、まあ、敷いたりする、そういうふうな使われ方をしています。
1: はあ、つまり耐火性に、まあ、優れているということですよね。
0: そういうことですね。
1: 熱いところで使われるというね、はい、いうことですものね。
0: 非常に優れた、まあ、部材としては優れた部材、まあ、健康被害を及ぼさなければということになりますが、そういうもののようであります。はい、
2: ただこれ現在はそのアスベストを含んだ製品の新たな製造使用というのは共に全面的に禁止されているということですけれども、はい、まあ、そうした中でですね、なぜこのようなことが起きたんでしょうか。
0: ですね、まあ、いろいろ被害者が増えることによって、まあ、時代を追ってだんだんと規制がかかって、アスベストに対する規制がかかってきて、まあ、2006年にはほとんど、まあ、使用禁止、製造禁止ということになっていったんでありますけれども、それまでにその建物の中に多量にいろんな形で使われてしまったアスベスト建材は未だに残ってしまったと。で、それをなかなかいっぺんに除去することが、まあ、可能ではなかったということもあってですね、それが、取り残されて現在も、まあ、存在し続けているということになりますね。
2: まあ、要はその規制前の段階で多くのこうアスベストを含む建材が使われてたという、
0: そういうこと
2: になりますよね。
0: はい、
1: しかもその数ももうものすごく多くて、はい、あまりにも多いから、はいはい、まあ、今のようなこういう状況が起きてしまっているということですね。
0: そういうことですね。はい、アスベストが使われた建物、飛散性が高くて、周囲に舞ってしまうようなアスベストが使われた建物が、はい、まだ280万棟ぐらい残っていると言われていて、まあ、その半分ぐらいは撤去されていますが、まだ半分ぐらいは残っているというふうに言われております。
2: これそのアスベストを含んだ製品が大量に作られた時代から、うん、まあ、半世紀以上経ってますよね。そうなるとこう耐用年数というものも心配ですけど、は
0: い、そういった建物の耐用年数が、まあ、そろそろ終わりかけているということです。今各地の駅の周辺などで、再開発事業などが行われていますけれども、はい、そこでその駅の周辺で大規模な建物には大量のアスベストが使われていて、それらが、まあ、耐用年数が、まあ、終わると、それらが、全国一斉にですね、まあ、解体にかかってくる時期がやってきてしまっているということになりますね。
2: これまあ一方でそのこうアスベストを使われているかどうかを所有者が知らないケースもあるわけですか。
0: はい、大体所有者の方はなかなか、そこまでは調べていないし、そもそもそのアスベストを使いましたというようなことが設計図面などには残っていることありますけれども、はい、使用者、発注者側といいますかね、使用者に知らされているということは少ないと思います。ほぼ知らないと思いますね。
2: それはちょっと問題ではないかと、はい、そうですね、思うんですが、
0: はい、そのために国土交通省はその、まあ、民間の建物も含めてアスベスト調査を、まあ、全国的に、まあ、してくださいというふうに、これはするように命令がされたわけじゃないんですけども、できるところはやってくださいということで、そういった調査がされている自治体もあるんですけれども、それもなかなか完全ではない。で、それが全部の自治体に行き渡っているわけでもないというのが実態ですね。
1: 最も心配されるのがやはり中皮腫とか、はい、その健康への害ですよね。
0: はいはい、
1: この可能性というのは、まあ、今後もこの解体されるものがあるとなると、しかも何万頭ですよね、はいはいはい、何百、200万頭で、そうすると半分で100万頭。

0: 140ぐらいまで
1: とあるわけですよね。これ本当に健康への被害って大丈夫でしょうか。
2: やっぱりそこは心配されるところです。で、アスベストの特徴としては、吸い込んでしまってから発症するまでの潜伏期間が非常に長い、10年から30年40年あるということで、一番そう心配になるのは子どもたちですよね。子どもたちが知らずにアスベストを吸ってしまうと、それだけ発症のリスクが高まってしまうということです。ですからそういう意味では今そのアスベスト粉塵が発生しないようにどうしたらいいかということが非常にその課題になっています。で、アスベスト粉塵というのは匂いもなければ目にも見えない花粉の1500分の1のサイズだった。
1: 花粉の1500
2: 分の1の直径だということですから、花粉を防護できるマスクではアスベスト防護できないんですね。スカスカ通してしまう、そういう物質ですので、これはアスベストを、防護するマスクはもちろんあるんですけれども、そういったものをその、子どもたちをに非常にその使っていかないと、どこでアスベストを吸ってしまうかわからない。で、そういったものが肺の中に蓄積されてしまうことでリスクが高まるというふうに言われておりますね。
1: 花粉の1500分の1ですから、当然ものすごく軽いわけですよね。
2: そうです、
1: で飛ぶわけですよね、それを吸い込んでしまうと、静かなる時限爆弾とも言われていますけれども、どのようにして人体にその健康被害を及ぼすんでしょうか。
2: そこはまだわからないところ多いんですけれども、体の中に入ってしまうと、今申し上げたように非常に微細な小さなものですから出ていかないんですね。もうちょっとサイズが大きければ、気管に絡まって痰として出るとかそういうことがありますが、一番奥の肺胞まで届いてしまうと言われていて、それがその累積して蓄積されてしまうということが非常に怖いということになります。ですからそれはその発生源をどうやってとどめるか、発生することをどうやって防ぐかということが最大の予防ということになるというふうに思っています。
1: そのアスベストがその肺の奥にまで届いてしまって、それから期間が40年50年あるわけですよね、それはどのようにしてその悪化していって しまうんですか。
2: そこまではなかなか今分かっていない。DNA に働きかけるのか、それとも代謝みたいなことに影響するのか、まだ、確定的なことは言われていませんけれども、少なくともその疫学上の関係でアスベストを吸い込んだ人と発症と の、リスクの関係は、世界的に明確になっているということになります。
1: よく刺激をし続けるんじゃないかということも、言われていますけれども、体の中で、それがものすごい長い期間ずっとそのアスベストによって刺激を受けるわけですよね。
2: そうですね。ただ微細な、本当に何ミクロンの話ですから、その刺激といってもどういう刺激がどのように伝わってというところまではまだまだ解明されていないというふうに聞いております。
3: 今回はどうですか、その半蔵門駅の場合は。
2: かなりなの高濃度でアスベスト繊維が出た可能性はありますけれども、幸いといいますか、駅にいる滞在する人間の滞在する時間というのはせいぜい20分とか30分とかですから、アスベストは濃度かける時間が要するにそのアスベストのリスクを決める要因になりますが、そういう意味ではそこに何十時間何百時間いたということではないので、それほど大きなリスクは計算されないと思います、ですからそこまでの心配はいらないと思いますが、ただこういう現場があちこちにあって、そこでその累積していってしまうということが恐ろしいことで、この半蔵門線の話についてはたまたまアスベストのことに気づいた方がいらっしゃって、2日間ぐらいの、期間でそれがきれいに除去されたと聞いておりますから、そこまでの累積 の危険性はなかったのかと思います。ただ例えば学校にまだアスベストが残っていて、それが低濃度で、長期間1年間そこに居続けたというようなリスクの方がかえって大きいかなというふうには思いますね。
3: 今その学校という話が出ましたけれども、そのアスベストが含まれていることすら認識されないまま継続使用されているケース、これ注意すべき場所というのはどんなところなんでしょう。
2: まずその吹き付け剤といいますか、その鉄骨にですね、アスベストが、綿状に吹き付けてあることがありまして、例えば駐車場

0: であったりですね、そういう施設が、まだ全くないわけではない、そういうところには、まあ、近づかない方がいいというのと、
1: はい、
0: それとあと災害の被災地ですね、災害の被災地にボランティアに行かれる方たちは、まあ、自分が全くその気づかずにですね、そういったアスベスト粉塵が発生している現場にでの作業ということをやってしまう可能性がありますから、
1: はい、
0: 十分にその知識を得た上で、そういう場面を避けるということが必要だろうと思います。
2: ね、ともかく避けるということしか。
1: そうですよね、まあ、災害という話が今出ましたけれども、まあ、昨今のね、その状況からすると結構その各地で災害相次いでますよね、はい、
0: そうですね、私も阪神淡路大震災の頃からアスベスト問題が始まっているんですけども、
1: はい、
0: その後まあ東日本大震災の被災地も何度も行ってアスベストの調査をしたり、あと熊本地震の現場にも行ったりですね、水害の被災地にも行きました、
1: はい、
0: で今回能登半島の被災地にもかなり行ったんですけれども、そこでもなかなかまあ、大都市ならまた違うかもしれませんが、まあ市町 の自治体が小さい場合にはですね、なかなかそこまで人手を回すことができない、まあ

0: そういったことに対処できるような体制づくりが必要だろうというふうに思います。
1: うん、まあ、一般の民家の方でもね、うん、そういうことがあるというあり得るということですけども、はいはい、これそうなると今後どういった対策が必要になってきますか？
0: そうですね、やはりあの十分アスベストの危険性とかどういうところにどういう形であるかということを一般の人が知ること、そういった知識を蓄えることで予防にしていくことが大事だということと、はい、それからアスベストを除去する業者さんですけども、この人たちがあの、今日本ではライセンス制がないんですね、はい、で、まあ、これはもう有害物質発がん物質を扱うわけですから、もうライセンス制を国がもうしっかり作って、あの違法な工事不十分な工事の場合にはライセンスを取り上げるというようなことまでしていかないと、あの安かろうひどかろうという工事がですね横行してしまう、要するに安い工事にどんどんいい工事が取られてしまうという現状が起きていますので、はい、そのライセンス制度というのは喫緊の課題だろうというふうに思っておるところです、
2: はい、まあ、命に関わることですからね、
0: そうですね、
2: きちっとしたところにまあお願いをするということになってくるんですよね、はい、あの今日の特集はアスベスト問題の現状について、NPO 法人中皮腫腎肺アスベストセンター事務局次長の長倉冬志さんに伺いました。長倉さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: それではここで、この後今夜の番組からのお知らせです。Nラジの山本キャスターが出演するニュースガチモンが、今夜この後9時5分から NHK AM で放送されます。今回のテーマは相次ぐ熊出没、都会に迫る被害を考えるです。今年も相次ぐ熊による人身被害、番組では街中に現れる熊から私たちの命と暮らしを守るために必要な対策について議論します。今夜9時5分からぜひお聞きください。 N ラジ、ここまでのお相手はアナウンサーの三橋大輝と
3: 西川隆一でお送りしました。
2: それではここで失礼します。

6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。千葉県で甚大な被害が出た記録的な豪雨の発生から今日で2ヶ月です。地下が浸水した千葉市の総合病院では診察や入院が再開した一方、一部のエレベーターが使用できないなど課題が残されています。千葉市稲毛区の山王病院は今年8月の千葉豪雨で地下の電源設備が浸水して停電や断水となり一時休診していましたが、先月下旬に電源が復旧し、入院や手術の受け入れのほか CT や MRI 検査なども順次再開しました。一方で2ヶ月経った今も浸水した地下の部屋は天井が剥がれて骨組みがむき出しになり、一部のエレベーターは先月の台風25号で再び水が入り込み使用できない状態だということです。病院によりますと外来診療は通常通り行われていますが、入院患者の受け入れは被災前のおよそ半数にとどまっていて、元通りになるにはあと2ヶ月ほどかかる見通しだということです。また浸水対策として電源設備を地上に移設したり、地下に水が流れ込まないよう止水板を設置したりすることなどを検討していますが、数億円規模の費用や数年単位の期間がかかることも見込まれ課題となっています。また車の浸水被害が相次いだ千葉県内では、車を失った被災者向けの無償貸し出し支援に今も申し込みが相次いでいて被害

害の影響が長引いています。千葉豪雨では多くの車が浸水する被害が出たことから、宮城県の日本カーシェアリング協会は8月下旬から被災者などを対象に車の無償貸し出しを行っています。2ヶ月となる今も予約は続いていて、大網白里市に設けられた協会の臨時拠点には今日も事前に予約した人たちが訪れ手続きを行っていました。協会によりますと、千葉県内の5つの臨時拠点にはこれまでに合わせて1000件余りの申し込みがありましたが、現在も300件余りが待機状態だということです。協会は全国の被災地でも同様の支援を行っていますが、貸し出し用の車が不足しているため車の寄付を呼びかけています。千葉豪雨と台風25号で自宅が床下浸水し車2台が水没したという大網白里市の50代の男性は、車がなくて家族の送り迎えなどが大変だったので助かります、大雨はいつ来るか分からず備えを考えるようになりましたと話していました。また日本カーシェアリング協会の矢蓋香織さんは、車の被災は仕事や通院、子どもの送り迎えなど生活全般に影響するので、少しでも支援をしていきたいと話していました。先月の台風25号に伴う大雨の影響で、千葉県の印旛沼から地球上最悪の侵略的植物とも言われる水草が拡散した可能性があるとして、県などが注意を呼びかけています。台風25号に伴う大雨で千葉県の印旛沼とその周辺では4カ所で堤防が決壊し、住宅や農地などが被害を受けました。千葉県によりますと、この影響で印旛沼やその周辺で特定外来生物の水草ナガエツルノゲイトウが流されて拡散した可能性があるということです。環境省によりますと、ナガエツルノゲイトウは南米原産で茎がちぎれやすく、ちぎれた数センチほどの断片からも根が出て拡散力や再生力が高いほか、乾燥にも強いため畑でも繁殖できるなど侵略性も高いということです。地球上最悪の侵略的植物とも言われていて、国は2005年に特定外来生物に指定した上で防除対策を進めてきました。印旛沼では1990年に初めて確認され、毎年県などが駆除作業を行っています。千葉県は来月末までの間、長江鶴のゲートを見つけた場合はスマートフォンのアプリを通じて情報を提供するよう呼びかけるなどして実態の把握を進めています。また見つけた場合はその土地の所有者などが断片が残らないよう引き抜いて取り除き、袋に密閉して枯らした上で市町村のゴミ処理方法に従って処理するよう呼びかけています。気象情報です。注意報です。波浪注意報が伊豆諸島北部、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。明日の天気、東京地方曇り時々晴れで、ところにより朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部曇り時々晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れで、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより未明に雨が降る見込みです。神奈川県は東部西部ともに曇り時々晴れで、昼過ぎ一時雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴うでしょう。千葉県は北西部、北東部、南部いずれも晴れますが昼前から曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。埼玉県は南部、北部、秩父地方曇り時々晴れ、ところにより朝から昼過ぎ雨で雷を伴うでしょう。茨城県は北部、南部ともに曇りで、ところにより昼前から夕方雨が降る見込みです。栃木県南部曇りのち晴れ、朝一時雨が降るでしょう。栃木県の北部曇りで朝一時雨が降る見込みです。

0: 込みです。群馬県南部曇りで夕方から晴れますが、ところにより朝から昼過ぎ雨でしょう。群馬県北部曇りで昼前一時雨となるでしょう。静岡県は東部伊豆ともに明日は曇りで、ところにより朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 60% が栃木県北部と群馬県北部、 50% が栃木県南部、 40% が群馬県南部、静岡県東部伊豆、 30% が東京地方と埼玉県、それ以外の各地 20% 以下となっています。明日正午から午後6時にかけては 50% が神奈川県、30% が東京地方、伊豆諸島北部、千葉県、埼玉県、茨城県南部、群馬県北部、静岡県の東部、伊豆、それ以外の各地 20% 以下の確率です。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京19度、26度、横浜20度、26度、銚子20度、25度、熊谷18度、25度、水戸17度、25度、宇都宮18度、23度、前橋19度、26度となっています。ここまで気象の情報でした。続いて道路の情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。圏央道の外回りが事故のため通行止めになっています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう外回りは、鶴ヶ島ジャンクションと坂戸インターの間が大型トラックなど車7台の事故のため通行止めになっています。このため外回りの鶴ヶ島ジャンクションで6キロの渋滞です。またこの事故の影響で内回りは坂戸インターを先頭に10キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは、和光北インターで事故のため3キロの渋滞、内回りも和光北インターで3キロの渋滞です。東名高速の上りは綾瀬スマートインター付近で4キロ、横浜町田インターで4キロの渋滞です。中央道の上りは日野バス停で4キロの渋滞です。この中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため、この後午後7時から明日の午前7時まで上下線とも通行止めになります。東京都の新宿区大久保2丁目交差点で事故のため、明治通りの外回りが2キロ混んでいます。日本道路交通情報センターの小市でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。連休明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1900円以上値下がりし、終わり値も先週末と比べ1200円以上の大幅安となりました。
1: その一因とみられるのがイエメンの反政府勢力によるサウジアラビアへの攻撃です。中東情勢の先行きに対する不透明感が増しています。
0: 今月10日と11日サウジアラビアの首都リヤドの国際空港がイエメンの反政府勢力フーシ派による弾道ミサイルなどの攻撃を受け、合わせて14人が死亡、300人以上が怪我をしました。この攻撃で空港施設に被害が出たため、ロイター通信などは空港は今月17日まで業務が停止されると伝えています。またサウジアラビアとイエメン暫定政権の連合軍は12日夜、フーシ派がリヤドに向けて発射した弾道ミサイルを迎撃したと発表し、フーシ派による攻撃は続いています。双方の攻撃の応酬が激しくなることも懸念され、予断を許さない状況が続いています。
1: 世界有数の産油国サウジアラビアへの相次ぐ攻撃に、赤澤経済産業大臣は、
2: 中東情勢については我が国の

0: 動たちに与える影響も含め引き続き重大な関心を持って状況を注視していこうとしてと考えております。
1: その上で日本の原油調達の見通しについては10月も前年平月比でおよそ10割の調達が実現できる見通しで引き続き日本全体として必要な原油や石油製品の量は確保できている状況に変わりはないと述べました。また中東情勢を受けてエネルギーの安定的な確保が課題となる中政府は今日の閣議で原油やナフサなどの石油製品の調達先の多角化を促すための法案を決定今の国会に提出し成立を目指す方針です。
2: 緊迫する中東情勢なぜこのような事態になったのでしょうか。イエメンでは暫定政権と反政府勢力のフーシ派が対立10年以上内戦状態になっています。アメリカと同盟関係にあるサウジアラビアは暫定政権を支援する一方、イランはフーシ派を支援。サウジアラビアとフーシ派の間でも戦闘の応酬が続いてきました。その緊張をさらに高めたのがアメリカなどによるイランへの軍事作戦です。フーシ派はイランに加勢する形で攻勢を強めます。ホルムズ海峡の代替ルートとなっているバーブルマンデブ海峡に近い重要拠点を制圧し、その後海峡に浮かぶ島を占拠。最近もサウジアラビア国内への攻撃を繰り返してきました。
1: 今回の国際空港への攻撃、フーシ派に対しアメリカはどう出るのか。トランプ大統領は10日記者団からサウジアラビアによるフーシ派への軍事作戦に参加するのか問われ、そうするかもしれない、検討するつもりだと述べています。これに対しフーシ派の幹部は12日 AFP 通信に対し、アメリカが侵略に加担すればこの地域にあるあらゆるアメリカの権益に対し迅速かつ厳しい報復を行うだろうと述べ、アメリカ側の出方を牽制しました。またフーシ派は12日夜新たな声明で、サウジアラビアの首都リヤドの国際空港を攻撃したと主張。一方、サウジアラビアが主導する連合軍はフーシ派が発射した弾道ミサイルを迎撃したとしていますが、予断を許さない状況が続いています。
2: 次は過去にないペースで相次いでいる情報流出の被害についてです。
1: 今日も宅配寿司チェーン銀の皿などを運営するライドオンエクスプレスホールディングスが公式サイトとアプリに登録している人の氏名、住所、そして注文履歴などの情報最大およそ650万件が漏洩した可能性があると発表しました。
2: 先月から今月にかけて次々と明らかになっているサイバー攻撃、4つの企業から個人情報漏洩の連絡を受けたという40代の女性が NHK の取材に応じました。このうちすでに退会していたカーシェアリングサービスタイムズカーについては、女性から会社に問い合わせをして初めて漏洩していたことが分かったということです。女性の話です。
3: E メールアドレス、電話番号、住所、名前で免許証の情報、この全部の情報を合わせると本当に私っていう人間がかなり詳細に特定されてしまったり、まあ、私を偽装することができてしまうと思うのですごく不安に思ってます。
2: 今回の漏洩事案との関連は分かりませんが、女性のメールアドレスには別の会社を語って未納料金の支払いなどを求める不審なメールが届くようになったということです。
3: 個人情報ってかなり厳重に管理してくださってると思って預けていたものだったので、こんな風にどんどんどんどん漏洩してしまって丸裸にされてるなっていうような感覚ですね。
1: 3連休明けの今日、企業向けのサイバー保険を扱っている大手損害保険会社東京海上日動火災保険の専門の窓口には、被害を受けた契約企業からの相談が寄せられています。

0: せられたといいます。企業からは連日ランサムウェアに感染して情報が流出したとか、ウェブサイトが攻撃されて情報が盗み取られたといった相談が相次いでいるということです。東京海上日動火災保険サイバー室の驚愕大輔専門次長の話です。
1: 今朝も週明けですね、お客様からのトラブル事案が入電をしておりました。被害の拡大の防止と、あと、復旧ですね、スピーディーな事業の継続に向けたですね、ご支援をしていきたいと考えています。
2: 千葉市で開幕した最新のデジタル機器や技術を集めた展示会 CTEC でも不正アクセス対策への関心が高まっています。 NEC はAI を活用してサイバー攻撃の予兆を把握するシステムや、身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアに感染した場合の初動対応を体験できるシミュレーターを展示しています。企業の担当者は、
3: 最近はもういつかは自分だみたいな自分事として捉えられているお客様が多いように感じています。
0: サイバー攻撃には AI が使われている可能性も指摘されています。セキュリティ会社のサイバーセキュリティクラウドが解析したところ、一連の不正アクセスで攻撃に使われたとされる発信元から、一つのサイトに対しておよそ40分間に1200回以上の攻撃が仕掛けられていたことが確認されました。短時間に人間が手作業で行うことは難しいことなどから、自律的に作業を進める AI エージェントが使われた可能性があるとしています。渡辺洋二 CTO 最高技術責任者です。
4: AI エージェントとか、その AI 関係のツールっていうものが増えてきていて、攻撃者からしてみても使える状態になってきた。攻撃を知らない人たちについても、このツールを使うことで攻撃をするっていうのができるようになってくるので、攻撃のできる裾野が広がってしまっている。でそれによって、攻撃がどんどん増える。
2: 一方で AI は守りにも使われています。東京港区にある IT 企業が提供しているサービスでは、企業が運営するシステムやツールから異常を自動で検知、 AI がすぐに対応が必要なものだけを選び出し、システム担当者に通知します。障害が起きた場合には AI が予想される影響の範囲を示すほか、直ちに実行すべき解決案を提示するということです。ペイジャーデューティー日本法人の山根信之代表です。
5: システムの障害というものをですね、必ずしも 100% 全て止めるということが非常に困難な時代になってきていると。 AI というものが実際に役割を、重要性を増していく。
2: 次は国会です。今日から衆議院予算委員会で質疑が始まりました。
0: 高市総理大臣は、柳農林水産大臣の道路予算に関する発言について、事実であれば不適切だとした上で、柳大臣が行政運営に当たるのがいいかどうかも含めて熟慮する考えを示しました。
2: 柳大臣をめぐって自民党の田村元厚生労働大臣は、
6: なかなか国民の皆さんの疑念はこれは晴れない、国民の皆さんに理解をもらわなければ、これは高市内閣は大変なことになると私は思っております。それぐらい重い案件だと。
2: 柳大臣は、選挙活動中に手配したシャトルバスで自身の支持者を無料で送迎したことが法令違反に当たるのではないかなどと一部で報じられたことについて問われ、
7: 選管にですね、確認を入れたと、紹介をかけたというふうなスタッフからの話がありました。会場費の一部としてですね、見なすということで、これについてはですね、利益供与や寄付には当たらないと、こういう趣旨でですね、紹介をかけて、それをもとにですね、この対応を取ったと。
0: これについて栃木県選挙管理委員会は NHK の取材に対し、どこに計上すべきかという問い合わせがあれば、近いのであれば会場費だろうと回答するが、

0: それが違法ではないという意味ではないとし、候補者が金を出して個人演説会へ有権者をバスで送迎することは利益供与になると総務省から実例が示されており、選挙管理委員会としていいですよとは絶対に回答しないとコメントしています。
1: 午後は野党から柳大臣への追及が相次ぎました。公明党の中野政務調査会長は次のように正しました。
2: 大臣の適性を欠いている国民全体の奉仕者とは程遠い姿だ。適性を持った方に代わっていただくべきではないかと思いますが、いかがですか。
1: これに対して高市総理大臣は、
3: 柳大臣の地元での発言はもうあれが事実であるとしたら本当に不適切なもので本当にダサいと思います。まあ、その人が行政の運営をしていっていいのかどうかということも含めてですね、まあ、これは私はしっかりと考えさせていただきますけれども、まずは自らの口でしっかりと責任、説明責任を果たしてもらいたい。
1: 民主改革の会の山岡達丸氏は次のように正しました。
4: 参議院ではですね、問責決議に資するというような議論も出ているようであります。さまざまな問題への連帯責任も問われる、その覚悟で継続をさせていくんでしょうか。
1: これに対して高市総理大臣は、
3: 撤回をして謝罪をしたということは不公平不公正を持ち込むようなことは絶対にしないという、まあこれは大臣なりの決意であると、地元で自分を大きく見せようとしたその発言は大変軽はずみであった。
0: 柳大臣が昨日予定していた千葉県の豪雨被害に遭った農家の視察を見送ったことについて、公明党の伊佐新一氏は次のように正しました。
5: 被災地では非常に落胆の声が上がったということでしたが、これすでに農水行政に影響を与えてるんじゃないですか。
0: これに対して高市総理大臣は、
3: 今外出歩くよりも、まあ、しっかりと事案の重要性、まあ、これを捉えて国会に対してもきちっと説明をしなきゃいかんよということを私が柳大臣に言いました。仮に違法性のあるようなことがあれば、まあ、その時に私は躊躇はいたしません。もう少し説明責任を果たさせてやってください。
0: 食料品の消費税減税についても質疑が行われました。民主改革の会の落合政務調査会長は次のように迫りました。
6: 2年後には実質的に増税になります。それで物価高対策と言えるのかどうか。
0: これに対し高市総理大臣は、
3: 次元的に行うものですから、今の引き下げ税率を元に戻すことをもって負担増になるというのはそもそもそういう考え方はなじまない。消費税率を元の税率に戻す場合には支援金制度で中所得低所得の現役勤労者の方については所得に応じてこれまでより一層手取りが増えるようになりますし、まあ、その大方は、消費税率引き下げの効果を上回る支援を受け入れられるようにすることにいたしております。
1: そして先ほど入ってきたニュースです。高市総理大臣は今夜総理大臣官邸で記者団に対し、柳農林水産大臣について、今日新たに出てきた質問もあったのでその内容について今夜中に電話なりで報告を受けたい、まずは今日出たシャトルバスの話をきっちり報告を受けたいと述べました。その上で、明日の予算委員会が終わった後もし会えればしっかり話を聞きたいと述べました。記者団が明日直接面会するのかと質問したのに対し、高市総理大臣は、まだ時間合わせもしていないが電話で納得いく説明がないとか、明日の予算委員会での答弁で私に疑問が残ればしっかりと話を聞きたいと述べました。
0: JR 九州によりますと、昨夜 熊本市にある熊本総合車両所で点検中だった九州新幹線の車両のパンタグラフに異常が見つかり、他の車両も点検するため九州新幹線は昨夜およそ4時間半にわたって全線で運転を見合わせました。パンタグラフの点検は終わり、今日は架線の点検作業のため始発から全線で運転を見合わせましたが、このうち博多と熊本の区間は午後5時過ぎまでに上下線で運転を再開しました。一方、これまでの点検で熊本と新八代の間で架線の一部が外れたり損傷したりしているのが見つかり、復旧作業などに時間がかかっているため、熊本と鹿児島中央の区間は今日の運転を取りやめました。この区間の明日の運行については現時点で見通しは立っていないということです。運転を再開した博多と熊本の区間は本数を減らして運行しているということで、 JR 九州は最新の情報をホームページなどで確認するよう呼びかけています。
1: NHK の世論調査によりますと、高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から2ポイント下がって 51% だったのに対し、支持しないと答えた人は1ポイント上がって 32% でした。NHK は今月10日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2910人で、 41% にあたる1184人から回答を得ました。それによりますと、高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から2ポイント下がって 51% となり、支持すると答えた人の割合は去年秋の高市内閣発足後最も低くなりました。一方、支持しないと答えた人は1ポイント上がって 32% でした。支持する理由では他の内閣より良さそうだからが 34%、実行力があるからが 27%、 政策に期待が持てるからが 18% などとなりました。支持しない理由では政策に期待が持てないからが 33%、 人柄が信頼できないからが 31%、 実行力がないからが 13% などとなりました。
0: 次に、先の内閣改造と自民党の役員人事への評価を尋ねたところ、大いに評価するが 4%、 ある程度評価するが 38%、 あまり評価しないが 33%、 全く評価しないが 15% でした。柳名農林水産大臣が選挙で自身を支持しなかった市長と町長の自治体の道路予算を大幅にカットしたとする発言を撤回して陳謝し、大臣を続ける意向を示していることについて、柳名大臣の説明に納得できるか聞いたところ、納得できるが 8%、 納得できないが 78%、 わからない無回答が 14% でした。
1: 続いて食料品の消費税減税について聞きました。来年4月から税率を 1% に引き下げ、その2年後に 8% に戻すとともに、所得に応じた支援金を支給するとした政府の方針に賛成か反対かを尋ねたところ、賛成が 38%、 反対が 44%、 わからない無回答が 18% でした。その上で、減税が終了した後、政府が中低所得の人の負担を軽減するために本格導入するとしている支援金の対象をどうすべきか聞いたところ、所得が低い人に限るべきが 20%、 所得が低い人と中程度の人にすべきが 32%、 すべての人にすべきが 20%、 支援金そのものに反対が 19% でした。
0: また、食品や日用品、光熱費の値上げが相次いでいることを受け、家計にどの程度影響を与えているか尋ねたところ、大きく影響しているが 34%、ある程度影響しているが 44%、あまり影響していないが 13%、 全く影響していないが 3% でした。
1: 一方、与党が目指す衆議院議員の定数削減をめぐって与野党の協議

0: 行われていることを踏まえ、今の国会で結論を得るべきだと思うか聞いたところ、結論を得るべきだが 56%、 結論を得る必要はないが 27% でした。各党の支持率は自民党が 35.3%、 日本維新の会が 2.7%、 国民民主党が 2.7%、 公明党が 2.3%、 立憲民主党が 3.0%、 賛成党が 2.6%、 先月発足した民主改革の会が 0.5%、チーム未来が 1.2%、 共産党が 2.6%、 命の党が 0.3%、 社民党が 0.3%、 日本保守党が 0.7%、 中道改革連合が 0.4%、 特に支持している政党はないが 38.5% でした。日銀の理事や NHK の会長を務めた稲葉延雄氏が今月6日、誤嚥性肺炎のため都内の病院で亡くなりました。75歳でした。稲葉氏は静岡県出身で、昭和49年に日銀に入行し、システム情報局長や理事を務めました。その後、理工の取締役専務執行役員や取締役会議長を歴任し、令和5年1月から今年1月までの3年間 NHK の会長を務めました。会長在任中は受信料の値下げに伴って収入が大幅に減少する中、コンテンツの質と量の維持を図りつつ、経費削減による収支構造の改革に中心的な役割を果たしました。またインターネットを通じた番組や番組関連情報の配信を必須業務とする改革をめぐり、体制の整備や運用方針の策定などに力を尽くしました。一方、稲葉氏は去年5月肺がんであることを公表し、治療を続けながら任期を終えて退任するまで職務を続けていました。稲葉氏は今月6日、誤嚥性肺炎のため都内の病院で亡くなりました。75歳でした。
1: 次です。奈良県柏市の認定こども園あけぼの養護学院で、先月3歳児クラスの男の子が凍らせたゼリーを喉に詰まらせて病院に運ばれ、その後死亡していたことが市などへの取材で分かりました。市は今後第三者委員会を発足させ、原因の調査や再発防止策の検討を進めることにしています。あけぼの養護学院はお詫びするとともにご冥福をお祈り申し上げます。全職員で重く受け止めて反省し、改善に取り組みたいと話しています。
0: では株と為替の値動きです。連休明けの今日の東京株式市場は AI 半導体産業での競争激化への警戒感などから売り注文が膨らみ、日経平均株価は大きく値下がりしました。終わり値は先週末と比べて1253円40銭安い67,777円52銭。東証株価指数トピックスは 5.86 上がって 4110.67。 1日の出来高は23億5628万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場はドルに対して小幅な値動きでした。午後5時時点の円相場は先週末と比べて12銭円高ドル安の1ドル158円21銭から22銭でした。ユーロに対しては82銭円高ユーロ安の1ユーロ177円1銭から5銭でした。海外市場では現在1ドルが158円15銭から17銭、1ユーロは176円87銭から88銭となっています。
1: では全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 昨日まではまるで3連休に合わせたかのように晴れましたよね。
2: 本当そうでしたね。大きな高気圧が連休を日本付近で過ごしてくれたおかげで、本州付近は晴天に恵まれました。はい。そして連休明けの今日は高気圧の中心が日本の東に抜けて、代わって西からは低気圧や前線が近づいています。
0: そしてレーダー見ますと、もうすでに九州などでは雨が降り始めているようですね。
2: そうなんです。明日にかけて低気圧から伸びる前線が日本列島を通過するため、各地で雨が降りそうです、はい、また低気圧は発達しながらオホーツク海へと進む見込みで、北海道では明日朝から暴風に警戒が必要です。また前線通過後は西風が強まり、その西風がどんどん雲を押し流して晴れていきます、
0: はい、
2: ただその西風が涼しい空気も運んできますので、西日本ですとか日本海側の地域は明日夜にかけて気温が右肩下がりになるところもありそうです。つまり明日は空模様も気温も大きく様変わりする一日と思ってください。まあ、大体昼頃までに雨が止む地域はもう傘は置いて、夜に備えて羽織るものをお持ちください。
0: はい、
1: では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。雨は沖縄本島や九州中国地方で明け方まで、四国は朝まで、近畿は昼前まで降って局地的に雷を伴うでしょう。特に日本海側の山陰は今夜遅く、広島周辺で明日未明、近畿北部は明日明け方まで激しく降る可能性があります。また前線通過後は西風が雲を押し流し、各地昼頃から急速に晴れていくでしょう。最低気温那覇26度、鹿児島大阪21度、福岡20度、広島高知19度、最高気温は那覇鹿児島28度、高知27度、広島大阪26度、福岡24度の予想です。ただし夜は朝より冷えていきそうです。東日本です。東海3県は昼頃にかけて通り雨があり、午後は晴れ間が戻るでしょう。静岡から関東は晴れたり曇ったりで、夕方まで何度かにわか雨や雷雨の可能性があります。折りたたみ傘をお持ちください。北陸は明け方をピークに一雨降った後、山沿い中心に夕方まで雨が残りそうです。最低気温名古屋21度、東京金沢19度、新潟17度、最高気温東京名古屋26度、関東は今日と同じくらいまで上がるでしょう。金沢23度、新潟は今日より5度低い22度の予想です。北日本です。日本海側今夜日付が変わる頃から雨でしょう。東北北部や道南は明け方から朝、道北は朝から昼前、激しい雨や雷雨になりそうです。風も強まるので車の運転などくれぐれもお気をつけください。太平洋側は曇り、昼前後通り雨がありそうです。夕方まで局地的な雷雨にご注意ください。最低気温仙台17度、秋田札幌16度、釧路15度、最高気温札幌22度、仙台秋田21度、釧路19度、東北は今日より4度前後低くなりそうです。おしまいに台風情報です。29号、明日には日本の遥か東で温帯低気圧に変わりそうです。伊豆諸島から北の太平洋側ではうねりを伴った高波にご注意ください。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香、
2: 気象情報佐藤かな子でした。
0: 時刻は7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。今年のノーベル賞の平和賞が9日決まりました。南アフリカ出身のナビ・ピレイさんです。ピレイさんは1941年生まれで、南アフリカで弁護士になりました。その後、戦争犯罪をした人などを裁判する ICC、国際刑事裁判所の裁判官などをしました。今は国と国の争いを解決する ICJ、国際司法裁判所の裁判官をしています。ノーベル賞を選ぶ委員会は、ピレイさんは国際的な問題の裁判で、法律が戦争や暴力を止めることになると証明してきたと話しました。P ピレイさんは、国際的なルールを守るために、私たちは一つにまとまらなければならないと話しました。ピレイさんは12日、オランダにある ICC 国際刑事裁判所に行きました。ICC のトップは日本人の茜智子さんです。アメリカの政府は ICC の活動が自由にできないようにすると発表しています。アメリカの政治家や兵士が訴えられるかもしれないと考えているようです。日本やドイツ、フランスなどはICC の活動を続けるべきだと言っています。茜所長と会ったピレイさんは、皆さんの思いやりや勇気で犯罪をしても罰を受けないことを許さない活動が続いていますと言いました。そして ICC の人たちを応援しました。ピレイさんは2003年から2008年までICC の裁判官をしていました。先月の台風の大雨で千葉県の印旛沼では堤防が壊れて沼の水が外に出ました。この印旛沼から田んぼの稲などにとても悪い影響がある水草が流れて外に広がった可能性があります。この水草は南アメリカから日本に入ってきた長江鶴のゲイトウで、とても強く育って田んぼでもたくさん増えます。そして稲の成長の邪魔をします。国や県などはこの水草を見つけて取っています。千葉県ではこの水草を見つけたらスマートフォンのアプリで知らせるように言っています。岩手県大船渡市では2011年3月の東日本大震災の津波で大きい被害がありました。大船渡市の沖来にある神社では4年に一度お祭りをしていましたが、震災で16年することができませんでした。近くの町の人たちの協力もあって、おとといそのお祭りをすることができました。神輿が神社を出発し町の中を歩きました。その後船で海を回りました。津波で家をなくした男の人は太鼓を叩いて参加しました。みんなでお祭りができて最高ですと話していました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオNHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田早苗でした。

0: 日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。尾張を起点として立った信長は西へ西へと勢力を伸ばしてきたため、49歳まで富士山を見たことがありませんでした。その長年の憧れを見ようと、天正10年4月4日信長は甲府にいました。
1: 第142回相模の北条氏政は使いを立てて武蔵野に狩りして得たという記事500話を送ってきた。それからまた3日目には目録に添えて、馬13頭、鷹3匹、とを献上してきたが、信長は、
2: 馬、鷹ともに、さして珍重するに足らぬもの、信長の気に入らぬと申して、氏政のもとへ持ち帰れ。
1: そう言って受け取らなかった。北条の使いは面目悪げに持って帰った。こんなことも

あったりして、信長はその月10日、いよいよ甲府を出発し、待望の富士見物をしながら、凱旋の途に着いた。やがて、川を越えて、海老口。町は皆商いを休み、道を清め、砂を吐き、領民は皆、お香をたかんばかりに軒下に謹んで出迎えた。そしてここには、徳川家の武士が大勢出て、警護や接待のことに当たっていた。近衛殿がお目にかかりたいと申しまするが。この町へ入った時、一行の中にいた近衛前久が、旗本を通じて信長に面接を求めた。前久は、龍山と名乗り、近衛信忠の父にあたる。そして、太政大臣の現職にある。朝廷と部門の間にあって、近衛前久はよく動いていた。部門の意向を上に達するのに都合の良い人でもあったらしい。近衛前久は靴の運びもみやびやかに、長い軍列のはるか中ほどから小なたへ歩いてきた。兵、旗本、武将たち、皆最大の礼と静粛を姿勢にとった。けれど信長は馬から降りもしない。やあ、と蔵の下へ来た前久を至極あっさり迎えて、何かと問うような目を見張った。大勢が見ている中なのに、その目を見ると前久はついいらざることをしてしまった。馬上の人に対しその無礼を咎めもせず、かえって自分の方から笑顔や会釈をして話しかけたことである。信長様には富士見物をしながら東海道を経て安土へご凱旋と承るが、世もともども同行してよかろうか。何のお指図もなきまま、これまで軍について参りはしたが、一向我らの身の回りはかもてくれるものもない。待遇が面白くないらしい。不平を訴えに来たものだ。信長は聞き直した。何？何ですと？いや、その前久も信長様と共に東海道を登ってもよろしかろうと念のため聞きおくわけじゃが。近衛、そなたなどは木曽路を回って帰られたがよかろう。はればる州凱旋する兵と共に東海道を歩くはおかしかろう。言い捨てて、さっさと先へ馬を進め、その日の宿へ入ってしまった。前久は取り残された。是非なく彼は柏坂の麓から道を変えて中山道へ回ったが、このことはだいぶ旅行中の評判になった。ずっと後に書かれた三河後不動記の筆者など、信長の粗暴さもあらんなどと記しているが、粗暴だけで言える言葉ではない。この性格があってこそ、頑固な古い有様の一層も成し得たのである。しかし、この時武将たちの中にいた明智光秀などは、自分の境遇と比べて近衛前久の立場をひどく気の毒に眺めていた。明くる日は裾野の元栖止まりだった。信長をはじめ行軍の兵たちは皆寒さにおののいた。前に荘厳な富士を仰ぎ、後ろに湖を見る唐松林の中に、すべて新しい宿殿が建てられてあった。ここへ着いて徳川家の家臣たちの出迎えを受け、本陣内の青畳の上に座ると、信長はまず「行き届いたことよ」と徳川家の家臣へ褒めたたえた。もしこの行軍に秀吉が加わっていたら、家康のこの行き届き方を眺めて、まことに誠意の表れと見たか、これは食えないくせ者と察したろうか。とにかく信長なる一個の気難し屋をして、こうまで旅の日々を一日これ口実として楽しませるなどという手腕も、決して尋常一様な人間のよくなしうる設計ではない。おそらくこの状況を遥か西国の遠くにいて頼りに聞いただけでも、秀吉の胸中には

0: 家康の姿が従来より一倍大きく心の中に据え直されたに違いない。夜は夜とて立派な酒や料理、土地の名物、ひなびた郷土の舞曲など数々のおとぎ、そして宿殿の外には夜空も焦がす大かがり火をあちこちに焚き連ね、少しの抜かりもなく徳川家の誠意を示していた。よもすがらかがり火にいぶされていた炭の富士は暁とともに茜色を移し、信長が本栖湖を出立する頃は飛ぶ雲すらない一点にくっきりと白帯の全容を見せて、その裾野の緩やかに野へ続く果てまで明らかな線を描いていた。
1: 珍しい、実にこのように富士が全容を見せることは一年のうちでも極めて稀です。信長様の富士ご見物に山の神、木の花咲夜姫にも雲を払ってお迎え遊ばしているものと思われます。
0: 徳川家の人々は富士にも心があるように口々に今日の快晴を称え合った。
1: 富士、富士。
0: 信長は馬上で幾度も子供のように声に出して感動していた。見飽きぬ面持ちで、
1: 見たか
0: とお供の人々へも感動を求めた。こういう気に入ったものに対しながら、やはり平常のごとき理性を持って少しも表に感激を表さない大人どもが、信長には張り合いがない、飽き足らない。ふと彼は、
1: 秀吉がいたら
0: と思ったが、また
1: いや、あれは何度も見ているかもしれないな
0: と思い返した。そんなことを考えながら何気なく振り向いた大将たちの列の中にちらと光秀の顔もあった。
1: なんだあの顔は。
0: 彼の瞳はカワセミが水底を覗いた時のようにじっと光秀の表を見ていた。
1: 彼、少しも今日の旅を楽しんでおらぬ。富士に対しても何の感動もないらしい。法要寺の宴をまだくよくよしておるな、めめしいやつめ。
0: 思わず舌打ちが出た。自分が楽しもうとするとき、自分の一族老頭の中に一人楽しまぬものがあることを知ると、信長はつつがない体の中にただ一本傷んでいる歯みたいに気にかかって楽しむ心の邪魔になった。がその時、彼の行く手の先にわーっというすこぶるおおらかな歓声が聞こえた。今朝暗いうちに道筋の先駆けをしていった小召集がおのおの小馬にまたがって裾野の広さを我が物顔に駆け回り駆け回り、馬を乗り鳴らしているのだった。
1: やりおるな。
0: 信長はニコと眺めて、
1: この広い天地へ出ては魚のように鳥のように人も振る舞いたくなるの。いで、世も一打ち。
0: つぶやいていたかと思うと、信長は衝動的にいきなり鞭打って駆け出した。道案内の徳川家の家臣たち、周りの旗本、大将たち以下、皇軍の者すべてを置き去りにして、ただ一気、果てしない空のうちへ、その影は一羽の小鳥のごとく溶けていった。
1: あ、あれ。
0: 驚いた人々は口を開いたままあっけに取られていたが、しかしまだ平常の堅苦しさと紙下を着た気持ちから解かれることなく、
1: 駆け続きましょうか、いやそれも
0: などといたずらにこのうろたえをうろたえ前と自重していた。富士の裾野の平らかな限りを駆けに駆け狂いに狂いして、馬も信長も汗に濡れた。
1: ああ、爽やか。
0: 燃え立つ汗の気とともに信長は空を仰いでいった。甲州在陣中、何か生理的に鬱屈していたものが初めて発散したように快適を覚えた。風邪気味の微熱が覗かれたように軽々した。彼の体の汗が肌に冷えてきた頃になっ

0: あったと見えて、信長は、よしよし、申し出た順に、まずこの馬は仁助にくれる。乗り負けするな。と、すぐ蔵を降りて、馬の口輪を仁助に渡した。仁助もその仲間も目を丸くした。そこへ、馬屋中間の虎若、藤九郎などが大汗かいて駆けつけてくる。ほどなく蘭丸も追いつき、その他の近所も寄ってきた。徳川家の家臣が、近くにお茶屋の儲けもございますゆえ、ご休息遊ばして、と導いてゆく。そこまで信長は歩いた。汗に汚れのご様子、お湯殿でおぬぐい遊ばして、漁服を召し替えられますように。風呂の用意もあるか。日中は大方ご不要とは存じましたが、いつどこにいても汗を洗うほどな設備はいたしおきました。さてさて、入念な。徳川家の手厚いもてなしには不足を思う時がなかった。湯を浴み、衣服を改め、ここで一献を組む。その間に家臣たちは皆弁当を食べる。徳川家から足軽の端にまで茶菓子が配られる。やがて出立、富士の洞窟見物に行く。ここにもお茶屋があり、一献献上となる。ところへ、大宮神社の神官などが大勢して出迎えに見えた。信長は、皆大儀だな。道の掃除まで行き届いたことに思う。とねぎらって、それぞれ杯を与えた。神官たちの案内で、頼朝の狩場を訪ね、白糸の滝を見物し、また、浮島ヶ原に馬を立てて、夕暮れの富士に別れを告げながら、やがて、大宮の宿場町へ向かって、この行軍は緩やかに流れていた。
1: 今日のリフレイン。
0: さてさて、入念な。徳川家の手厚いもてなしには不足

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。線状降水帯は発達した雨雲が次々と連なって大雨をもたらします。過去には甚大な被害を引き起こしています。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えします。気象防災速報の線状降水帯発生は、線状降水帯が発生して災害が起きる危険性が急激に高まっていますよと警戒を呼びかける情報です。線状降水帯は下層の暖かく湿った風が地形や前線の影響などで上昇して積乱雲が発生、さらに上空の風に流され列をなすように積乱雲が次々に発生することによって大雨をもたらします。積乱雲から降る雨などとともに吹き下ろす冷たい風が暖かく湿った空気とぶつかり積乱雲を繰り返し生み出すこともあります。線状降水帯が発生すると同じような場所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続くため、急激に状況が悪化して災害が起きるケースが多くなります。過去を振り返っても熊本県の球磨川の水害、西日本豪雨や九州北部豪雨、関東東北豪雨、広島市の土砂災害など大きな災害の時には線状降水帯が発生しています。線状降水帯発生の情報が出た時には命に危険が及ぶ土砂災害や川の氾濫などが発生する可能性があると考えて、すぐに命を守る行動を取る必要があります。情報が出た時は安全な場所で命を守ってください。ただすでに大雨で周辺の状況が悪くなっている可能性があります。まずは窓から外の様子を確認してください。雨の勢いが強くて周囲の様子が見えない、すでに周辺の道路が冠水している、土砂災害が起きているなどの場合には外に出て移動するのは危険です。自宅の2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動するなど、少しでも助かる確率の高い場所で過ごしてください。また、マンションの上の階の人も外に出るよりも建物の中に留まった方が安全です。周囲の様子を見てまだ動けそうな場合には、鉄筋コンクリートの建物に移動すると安全性を高められます。公的な避難場所に避難しようと考える方もいると思いますが、移動の際に川や崖の近くを通る場合は災害に巻き込まれる可能性があります。これまでの災害でも避難中に犠牲になる人が相次いでいます。遠くの避難場所ではなく近場の安全な建物を目指すようにしてください。線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まったときに、気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。どこで発生するかは各都道府県をいくつかに分けた地域単位で発表されます。また線状降水帯直前予測が発表された場合、線状降水帯が発生して大雨になる恐れがある地域を地図の色塗り表示で確認できる線状降水帯予測マップも発表されます。線状降水帯直前予測の発表状況や予測マップは NHK1 ニュース防災アプリやウェブサイト、気象庁のホームページなどで確認することができます。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに注意報です。強風注意報が新潟県の上越市、糸魚川市、佐渡に、波浪注意報が伊豆諸島北部、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。明日の天気、関東地方南部曇り時々晴れ、ところにより朝から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部曇りで、ところにより朝から夕方雨でしょう。伊豆諸島北部曇り時々晴れで、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れで、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより未明に雨でしょう。静岡県東部伊豆は曇りで、ところにより朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで夕方から晴れますが、ところにより朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。長野県北部曇りで朝から昼前雨で、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴うでしょう。新潟県は曇りで朝から夕方雨で、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、 90% が新潟県の下越と佐渡、 80% が長野県南部と新潟県の中越と上越、 70% が長野県北部、 60% が栃木県北部、群馬県北部、長野県中部、 50% が栃木県南部、 40% が群馬県南部と静岡県東部伊豆、30% が東京地方、埼玉県、山梨県の中西部、それ以外は 20% 以下の確率です。正午から午後6時にかけては 80% が新潟県下越、中越、上越、 50% が神奈川県と新潟県佐渡、 40% が長野県北部、 30% が東京地方、伊豆諸島北部、千葉県、埼玉県、茨城県南部、群馬県北部、静岡県の東部、伊豆となっています。それ以外の各地 20% 以下の確率です。明日の各地の予想気温、予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京19度、26度、横浜20度、26度、銚子20度、25度、熊谷18度、25度、水戸17度、25度、宇都宮18度、23度、前橋19度、26度、甲府17度、26度、長野17度、22度、新潟17度、22度となっています。お伝えしていますように、明日関東晴れ間もありますが、ところどころで雨が降るでしょう。甲信越は朝から夕方を中心に雨の降るところが多くなりそうです。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道の外回りが事故のため通行止めになっています。圏央道の外回りの鶴ヶ島ジャンクションと坂戸インターの間は、大型トラックなど車7台の事故のため通行止めになっています。このため外回りは鶴ヶ島ジャンクションで5キロ、影響で内回りは坂戸インター付近を先頭に4キロ半渋滞しています。なお、この通行止めの解除の見通しは立っていません。東京外環道の外回りは和光、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。ペイペイ証券は外部の接続先の障害によって日本株と ETF 上場投資信託のすべての銘柄の取引を停止していると発表しました。取引ができなくなっているのは日本株と ETF のすべての銘柄で、明日の扱いの日本株の予約注文についても受付を停止しているということです。一方、アメリカ株や投資信託などについては通常通りの取引を行っているとしています。会社は不正アクセスによるものかは分からず原因は調べているとしていて、お客様に多大な不便をおかけして深くお詫びしますとコメントしています。大分県は県の防災メールを配信する業務を委託している大阪の IT 関連会社が不正アクセスを受け、2万7000件余りのメールアドレスが漏洩した可能性があると発表しました。また静岡県内では、御前崎市や牧之原市など4つの市で合わせて2万人余りの個人情報が漏洩した恐れがあると発表しました。これらの自治体はいずれも大阪箕面市の IT 関連会社アルカディエが運営しているシステムを利用しているということです。全国の自治体向けに災害情報メールや防災アプリなどを提供するシステムを運営しているアルカディアは、第三者による不正アクセスが疑われる事案を確認したと明らかにしました。会社のホームページによりますと、おととい午後、自社のシステムで不正アクセスが疑われる事案を確認したということです。これを受けて翌12日に不正アクセスを遮断し、影響範囲などを特定するため調査を進めているとしています。今後の対応について会社は、新たな事実が判明したら速やかにお知らせするとした上で、多大なるご迷惑とご心配をおかけして深くお詫び申し上げますと陳謝しています。アメリカのメディアは、実業家のイーロン・マスク氏が来月行われる中間選挙に向けて共和党系の団体などに430億円余りを献金したと報じ、史上最大級の政治献金の一つだと伝えています。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは12日、実業家のイーロン・マスク氏が来月の中間選挙に向けて今年7月以降に2億7600万ドル、日本円で437億円余りを共和党系の団体などに献金したと報じました。マスク氏の関係者から資料を入手したとしていて、このうち1億5800万ドル、日本円で250億円余りは、共和党の上院議員候補を支援するために設立されたパックと呼ばれる政治資金団体に献金されたということです。ニューヨークタイムズは、アメリカで史上最大級の政治献金の一つだと報じています。マスク氏は、トランプ大統領が勝利した前回の大統領選挙の際にも、2億9000万ドル、日本円で459億円余りを献金しています。AP 通信は、長引く物価高やイランとの戦争を背景に、共和党にとっては議席を大きく減らす可能性を警戒する中で、民主党に対して資金的に大きな優位を獲得できたのは数少ない明るい材料だと報じています。九州新幹線は架線の点検作業のため全線で運転見合わせが続いていましたが、博多と熊本の区間は今日夕方運転を再開しました。一方、熊本と鹿児島中央の区間は、熊本県内で見つかった河川の損傷の復旧作業などのため今日の運転を取りやめました。この区間の明日の運行については現時点で見通しは立っていないということです。運転を再開した博多と熊本の区間は通常より本数を減らして運行しているということで、JR 九州は最新の情報をホームページなどで確認するよう呼びかけています。ここまで。

0: 8時の全国のニュース、佐々木智和がお伝えしました。8時5分になります。
1: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ。

0: どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: ますみです。
0: この番組は毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。
1: はい。
0: お便りいただいております。ありがとうございま す。大阪府ゆいぴさんです。
1: はい。
0: このラジオを知ったきっかけは夫です。
1: へ、
0: 面白い番組があるよと時折話してくれていたので、聞いてみるかと聞き始めました。
1: はい。
0: 今では大ハマり。夜はゆっくりと時間が取れないのでいつも聞き逃し配信ですが、今回の放送聞いた後、単身赴任で離れている彼と共通の話題が増えたことも大きな副産物です。これからも毎週楽しみにしていますということで、
1: ありがとうございます。
0: めちゃくちゃいいご主人で
1: 嬉しいですね。
0: なんかいいですね、こう2人ともご夫婦でラジオが趣味というか、
1: は
0: い、
1: あ、確かに ねいいですね。で共通の話題に慣れてたらもう最高ですか。
0: 割とこう夫婦で2人ともラジオ聞いてるって結構珍しいんじゃない。
1: なるほど、確かに確かに ね、うん、でね、バラバラで住んでるけどっていうことですもんね。
0: いいですね、この提案は。
1: いい、
0: はい、
1: このラジオなんかはそのいつ聞いてもいいわけですから。
0: そうやね、
1: お食事時に聞いても安心ですしね、お子さんも含めて聞いても安心。
0: うわ、安心安全の、
1: 非常に安心安全ですからね。
0: 安全安楽ですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あ、医療現場からありがとうございま す。ということでね、頑張りましょう、これからも、
0: はい、
1: ね、もう共通の話題になってるってこと
0: は、うん、
1: これはもう欠かせない番組になってるってことで、人生にありがとうございます。
0: だからもう久しぶりに会ったら、いやー、グッジョブ聞いてるって言って
1: え、1個目が、
0: うん、
1: あ、そうね、元気とかとかじゃなくて、
0: じゃなくて
1: 1個目が、
0: うん、
1: こないだのさー言うて、
0: こないだのよかったねー言
1: って
0: 、
1: あ、いや、それが一番いいからね、ほんまにありがとうございます。
0: 愛を深めてください。
1: はい、ということでございまして、お便りぜひね、グッズオツ大歓迎でございますので、はい、まだ皆さんも送ってみてください。
0: お願いします。
1: さあ、勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回のゲストは、
0: はい、
1: 映画館の支配人とスタッフさんでございます、
0: う
1: ん、
0: はい、いや、これはね、はい、正直私が今まで行ったことある映画館は、
1: はい、
0: もう有名な、
1: あ、まあ、もう巨大な、
0: ね、
1: はい、
0: はい、まあ、ショッピングモールに入ってるとか、
1: はいはいはいはいはいはい、
0: いわゆるその何、
1: うんうん、
0: 都市、
1: はいはいはい、
0: 都市部にある
1: 都市部にある
0: 大きいとこしか行ったことないねんな。
1: なるほどね。ミスチルが、
0: うん、
1: なんかドキュメンタリーみたいな、
0: あー、はいはいはい、
1: で映画が出た時に、
0: うん、
1: なんかその京都におって、京都でそのそこしかないみたいな、ちょっとちっちゃめの、
0: なるほど、ちょっとミニシアターで、
1: ミニシアターやって、うん、めっちゃいいですよ。
0: あ、そう、
1: うん、なんか雰囲気がやっぱ全然違うから、うん、あのいわゆる映画館に来たっていう感じとはまた違って、
0: なるほどな、
1: はい、あとなんか自分のこと好きになりますしね。
0: あ、わかるわかる、
1: うん、ここに私は来ているんだっていう、うん、そのね、
0: なんやろな、
1: うん、
0: これどういう感覚なんやろな、なんかサブカル女子みたいな、
1: あ、まあまあ、そうそうそう、憧れのサブカル、
0: 憧れの、
1: うん、そうそうそうそう、ここに私は見に来てます映画をっていうね、はい、のもありますし、
0: その映画館シアターによってこう個性があるやろね、
1: うん、
0: きっとね、
1: そうですね、
0: うん、
1: あとなんかやっぱ椅子がちょっと良かったりとか、なんかこう落ち着く雰囲気みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: でなんかその空気が独特で、
0: なるほどね、
1: よかったなっていうね。
0: あ、一回だけあるかな、なんか韓国系の映画見に行った時に、ちょっと、でもそれでも都心の方のやつだよね。なんか
1: ね、
0: 梅田のちょっとミニシアターみたいな。
1: はいはいはいはい。
0: はい、
1: 独特ですよね。
0: そこでしかやってない。
1: 色が出てるというか。
0: そこはなんか結構韓国系のやつを、
1: はいはいはい、
0: ようけ上映してたような気がします。だからほんまに、何、大きいところにはないような等身大パネル、その韓国の俳優さんのやつとか、
1: はいはいはい、ちょっともうそっちにグッと力を入れて、
0: そう、その人に関するグッズとかも売ってくれてて、
1: なるほどね、
0: はい、
1: 楽しいよね、
0: 楽しかった。
1: いや、いいやんか、そっちの映画館の方がいいん違う、やっぱり、
0: うん、
1: 奥さんやっぱ大きい方いたらな、ポップコーン食べて出るやんか、はい、な
0: ポップコーンはね、私映画館行ったら絶対食べなあかんっていうね、謎のルールを課せてまして、う
1: ん、課せてるよね、あなたは本当に。
0: こないだ休みの日にね、
1: はい、
0: 一人で、
1: うん、
0: 一日二本見たんですよ。
1: ええやんか。
0: うん。二回ポップコーン食べなあかんかったもん。
1: いや、いいね、別に。
0: うん。
1: いや、一回買ったもん、それで十分なんですけどね。
0: いや、あー、どうやろ。
1: 一映画にごとに買わなあかんね、
0: う
1: ん。
0: そう。朝10時に一回と次、
1: はい、
0: 13時30分に。
1: なるほどね。あ、結構タイトなスケジュール。厳しいですね。
0: 厳しいでしょ、頑張ったでしょ。
1: パンパンやったよな、これ、うん、胃袋がもう、その、ポップコーン型にボコボコやったんちゃう、うん、外から見た時に。
0: もろこしさんです。
1: もろこしさんですか、あなたは、うん、いいやんか、そのちょっとちっちゃいところが集中して見れるかもしれない。いや
2: 確かにね、
1: うんうん、でもあんまりさ、やっぱりあの行ったことない人ももちろん、うん、リスナーさんの中にも、
2: そうやね、ちょっとそこまで魅力を深く知らないっていうのがあるから、
1: そうですね、今日は、はい、大変興味深いですね、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、うん、公式ホームページの投稿フォームから送ってください、はい、また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてぜひポストよろしくお願いいたします。はい、さあ天才ピアニストその今夜もグッジョブ、今回はどんな異業種交流トークになるんでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いします。
0: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今夜もグッジョブ、
1: グッジョブ。さあここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきたいと思います、はい、ではまずはお二人自己紹介をお願いいたします。
3: はい、映画ガンスター黒歴30年の戸村文彦です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。そして
4: はい、映画館スタッフ歴26年の山崎のり子です。
1: よろしくお願いします。お願いします。さあ今回は映画館の支配人とスタッフにグッジョブということでございまして、はい、まずはお二人のプロフィールをご紹介したいと思います、うん、戸村文彦さんは大学を卒業後映画館運営会社クレンツ映像株式会社に入社されました、はい、現在は兵庫県尼崎市にあるミニシアター塚口さんさん劇場のスタッフとして、番組編成から企画運営、うん、さらに上演前の前説まで担当されています、
2: はい、
1: マサラ上映と呼ばれる声援や紙吹雪が OK な観客参加型上映などに力を入れていらっしゃるそうでございます、はいはい、うん、すごいちょっと特殊な形ですよね。
3: そうですね、あの、ね、非常にあの変なことばっかりやってる映画館映画館らしくない、映画館らしくない映画館を目指そうというところで、
1: なるほど、
3: やっておりますのでね、ここに書いてあるのマサラ上映と、はい、まあ、いろいろ、まあ、お客さん参加型もみんなで一緒にね、うん、映画をこう体験体感して楽しもうということに、はい、もう全精力を傾けてる映画館ですので、
1: は
3: い、ちょっと変わった映画館かなと、まあ、自分で言うのもなんなんですけどもね。
2: 全国でこういうマサラ上映ですか、うん、してるとこって結構あるもんですか。
3: そうですね、ありますけれども、こんだけ定期的にやってるっていうのはあのうちぐらいかなと思いますね。
1: なるほどなるほど、
2: はい、すごい
1: すごいですよね、うん、ここでしかこう見られない上映の形というのがあるということでございます、はい、さあそして山崎のり子さんは、はい、学生時代梅田にあったミニシアターシネマワイズでアルバイトを始められまして、その後大阪九条にあるミニシアターシネヌーボを運営する会社に入社されました、はい、7年後には支配人に就任されまして、うん、優れていてもなかなか世に出ないインディペンデント映画や現代で再評価するに値するクラシック映画などを紹介し続けていらっしゃいます、
2: うん、はい、
1: そして弟さんが映画監督さんなんですか。
4: あ、そう、そうなんですよ、
1: う
4: ん、
1: そう、もうご兄弟とも映画に
2: 立つから、
4: そうなんです、あの、ね、気がつけばという感じなんですけれども、はい、2人とも映画の映画に関わってます。
1: すごいですよね、山崎十一郎監督ということでございまして、はい、うん、2022年公開の作品山吹はカンヌ国際映画祭に正式出品ということで、すごい、すごい、お二人ともなんかすごい変わったプロフィールでございますが、はい、お二人が働かれてるミニシアターっていうのは一体どういう映画館なのかちょっと教えていただいてもいいですか、戸村さん。
3: まあそうですね、あの大手映画会社からこう独立した経営を行っている小規模な映画館とかね、うん、まあ、独自のこだわりや基準で上映する作品を選んでいて、まあ、単館系と呼ばれるみたいなものが一般的な定義なんです
1: けど、はい、喋りがうまいわやっぱり滑らかわよ、
2: もう戸村さんよーテレビ出たはるからね、
1: びっくりした今、
3: いやいやいや、
2: すごいから関西の全テレビにね一回出てるから、
1: なるほどね、
3: もうありがたいことね、いろいろこう
2: 特集がね、
3: お声掛けいただいたらもうすぐもうどんどん出ちゃうんで、
1: はい、嬉しい、
3: まあまあ、
1: はい、ま
3: あ一応そういう定義なんですけどもね、はい、でもあのじゃあミニシアターって何ぞやって言われても、はい、正直これといったものがないんですよね。だからまあ各ね単館系と言われるような、まあ、シネヌーボさんもそうだし、はい、塚口さんさん劇場もそうだし、まあいろいろなね独自の個性を持っている映画館っていう、うん、まあそれぐらいの感覚で持ってもらえればいいかなと思います。もうミニシアターだろうが、そのね先ほど言われたような都会の大きな映画館だろうが、うん、もう映画館は映画館なんで、うん、あんまり気にせずにね、あのなんか面白い映画やってる映画館やなぐらいな感じで、うん、ちょっと珍しいのやってるなぐらいな。
2: なるほど、
1: なるほど。
3: じゃあミニシアターって言うとなんかこう構えちゃってね、うん、
2: 確かに確かに、
3: こうなんかこう敷居を感じてしまう方もいらっしゃるかと思うんですけども、うん、そんな、まあ、ただの映画館ですので、はい、気軽にね、うん、行っていただけたらっていうところですね。
2: ミニシアターと言われるところの劇場は、うん、このいわゆる今

0: に宣伝とかでいろいろされてる有名どころの映画は流れてるもんなんですか、上映されてるもんなんですか。
1: まあうちは一部流れますけども、うん、一部はあ流れない。
0: 全部ではない。
1: 全部ではないですね。
0: はーはーはー。山崎さんのところは
2: いかがですか。ヌーボーは全く流れないです。
0: あ、もう今告知されてる最新映画は上映されない。はい、
2: そういった映画ではない映画の上映を日々行ってます。
0: もう個性をしっかり出してる
2: って。そうですね。
0: はい、劇場ですね。
3: そういうことですね。
0: はい、面白いな。
3: やっぱりまあ特徴を出しやすいっていうか、ちょっと個性を出しやすいっていうのがミニシアターの特徴なんですかね。うん、それぞれのシアターごとの。
1: そうですね。だから、余白があるというか、はい、遊びができるとかね、うん、自由があるっていうところ。だから、映画というより、その映画館に対してね、皆さんが、そういうイメージを持っていただきやすい。まあ、それが一つのね、ミニシアターのね、はい、特徴かなと思いますね。
3: そういうことか。塚口らしいなっていうのは、まあ、こう難しいかもしれませんが、うん、どういうイメージ？
1: そうですね。なんかこう、例えばこういう、なんかね、こう、どんちゃんどんちゃんする映画とかあったらね、うんうん、あ、塚口またなんかやるぞ、この映画で、みたいな。
3: あー、なるほど。
0: やりそうやなと。
1: もうあれやってほしい、これやってほしい、
0: リクエストもあり
1: あって、じゃあ参加型の上映やるようにやろうかとか、うん、
3: はいはいはい、
1: っていうなんかそういうなんかこうお祭り的なことは結構ね、うん、僕らのところは皆さんご期待いただくんですけども、
3: なるほど、
1: ヌーボーさんとはもう本当に全然
0: また違
1: うと思う。
3: ヌーボーらしいのはどうなんですか。
2: ヌーボーらしいというと、はい、古い日本映画の特集上映を企画したりしているんですけども、はい、そういった作品って本当にもうフィルムでしか上映できないんですね。なのでフィルム上映を基本的には柱として古い映画も見てもらうっていう。
0: フィルム上映と、はい、もうメジャーになってる上映の仕方は何上映っていうんですか。
2: デジタル上映、
0: ね、デジタル上映、
3: はい、へ
0: え。いわゆる映画のフィルムがこう、
2: は
0: い
2: は
0: い、回る機械があって、
2: はい、ぐるぐる回して光を当ててっていう本当原始的な上映の仕方を今でも毎日してます。
3: すごいなそれ。
0: なるほど。
3: だからほんま例えばねサブスクとかに、うん、はい、むっちゃ昔の古い作品が上がってたりとかするじゃないですか、はいはい、そこにもないような
2: 作品が。そうですね、デジタル化、古い作品でもデジタル化された映画っていうのは配信されるんですけども、はい、そうじゃない映画もたくさんあるので、本当、はい、未配信未ソフト化みたいな作品を狙ってきてくれるお客さんも多いです。
3: すごいな、それ。ほんまに行く価値があるというかね、
0: はい、
3: ここでしか見れへんとかっていうのもたくさんあるわけですよね、う
0: ん、ごめんなさいね、インディペンデント映画っていうのはどういうことですか、うんうん、
2: 本当にその自分たちで作るっていう自主映画っていう方が分かりやすいかもしれないんですけれども、
3: なるほど、
2: そういった商業性には乗らないような作品っていうのをインディペンデント映画って言います、う
3: ん、はい、はあ、協賛ついてもらってとかで作るのではなく、
2: ではなくもう自分たちでお金を集めて、うん、
0: なるほど、
2: はい、
3: なるほど、白いですね。やっぱ知らない映画の世界があるもんですね、
0: う
3: ん、
0: そうやね。
3: じゃあ、お二人のこの今のお仕事に疲れたきっかけをちょっとお伺いしていきたいんですけれども、はい、うん、小村さんはいかがですか。どういう経緯やったんでしょうか。
1: もともと大学の時に、まあ、大阪梅田にある、まあ、大きな映画館の、まあ、劇場売店で、うん、はい、アルバイトをしてて、
3: うん、あ、ポップコーンですか。
1: ポップコーン売ってました。
3: あ、ポップコーンだ。
1: まあ、そこで映画館でアルバイトしていて、はい、でそこから、まあ、卒業して、でたまたま、今のこのクレンツ映像の、はい、募集を見て、うん、で応募したら、まあ、ありがたいことにお世話になると、はい、で今に至るって感じですね。
0: なるほど。
3: バイトしてた時にやっぱこの映画館っていうのはいいなっていうのがあったんですか。
1: そうですね、もともとだから映画監督とかね、やっぱ映画好きは、はい、映画好きって多分2つのパターンに分かれてて、一つはその映画を作りたい方と、はい、もう一つは映画を流したい方と。で初めはやっぱりみんな映画を作りたい方に行くんですけども、はい、どっかで、まあ、道が分かれて、で僕はたまたま映画を流す方、うん、上映する方、映画館に興味が出てきた
3: んで、
1: で、まあ、そっから、うん、まあ、じゃあ映画館の仕事をできたらなと思った時に、たまたま運よく、はい、今の仕事に、まあ、ありつけたというところですね。
3: なるほど。じゃあバイトする前から映画結構何本も見る。
1: そうですね、もうだからもう僕らのね、小さい頃昭和って言ったらもう月火水木金土日、ゴールデンタイムに映画をテレビでやってましたんで、
3: そうですか。
1: でそこを日、はい、毎日見て、でそして深夜もね、ずっと深夜映画をやってたんで、
3: はいはいはい、
1: だからもう小さい頃からもう親の目盗んでね、はい、夜中起きてずっと深夜映画を、そういう生活をもう小4ぐらいからずっとやってたんで、だから映画館でアルバイトをするっていうのもなんかこう必然的というか、
3: なるほど、
1: ラッキーって感じで。
0: ほ、結構映画館一色の人生というか。
1: あ、そうですね、だから家にいるよりもどっかの映画館にいる時間の方が絶対長いと思うぐらいの。

0: そうですか。
1: なるほどね。すごい。山崎さんはきっかけはどんなんだったんですか？
2: はい、私はもともと油絵の勉強をしていて、うん、でその時に絵を描きながらあのシネマワイズっていう映画館でアルバイトしてたんですけど、はいはい、学校を卒業してじゃあ仕事どうしようかってなった時に、はい、そのシネマワイズっていう映画館がすごく面白かったので、うん、映画の上映を夕方以降にして、うん、で昼間は、うん、あの寄席とか漫才とかちょっと全然違うものをやって
0: た劇場で、お笑いの劇場みたいな、
2: そうですね、うん、はい、なのでそういった劇場の雰囲気が面白いなと思って、はい、ちょうどその時に九条にシネヌーボーという映画館がオープンするっていう情報があったので、はい、やっぱり映画館で働きたいなと思って、うん、シネヌーボーに行きました、
1: はい、じゃあやっぱアルバイトがちょっとまあきっかけというか、
2: はい、
0: へえ。その時ポップコーンの方は、
2: ポップコーンはね両方とも売ってなかった、
1: 縁
2: がない、縁がないんですよポップコーン
1: アルバイトは何を担当されてたんですか？
2: アルバイトは受付、
0: チケットもぎりみたいな、
2: はい、チケットもぎりと受付とですね、
1: なるほどね、面白いねやっぱアルバイトでね。
0: 山崎さんもこの子供の頃、うん、映画館よく行ってとか家で見てたとかはあったんですか？
2: なんか特別そんな印象には残ってないんですけれども、はい、まあ、お正月には家族で映画見に行ったりとか、母と見に行ったりっていうのも結構記憶に残ってますね。
0: 家族で見に行くっていいですね。
1: いいですよね、
0: 意外とないね。
1: ちょっともうイベントとしてあったわけですね、はい、お正月イベントとして。
2: そうです、徒歩圏内に映画館があったりとかもするので、
1: はい、ああなるほど、
0: なるほどね。
1: じゃあアルバイトで映画館選んだ時は、うん、はい、なんとなくですか？
2: そうですね、父がちょっと関わってた場所だったので、そこでちょっと働かないかっていうのが本当にきっかけだったんで、はい、そこでもう映画館の魅力にどっぷりとハマってしまった。
1: そういうことなんですね。
0: すごいな。
1: ちなみに弟さんもそのアルバイトされてたわけではないんですか？
2: してないですけども、はい、映画をよく見に来てましたね。
0: あ、そうですか。
1: 映画、二人とも映画の仕事されてるっていうのは、うん、なんかそういうたまたまなんですかね、それともやっぱその家族のお正月の、
2: そうですね、父の影響と、まあ、母の影響もあるかなとは思うんですけれども、はい、まあね、作り手とあの上映者側っていう違うところではあるんですけど、うん、まあ、ずっと仲もよくしてます。
1: さっきね、トマラさんがおっしゃってた、その2つの道に分かれた両方を網羅、はい、してるっていうね。
3: すごいですね。
1: ね、作り手と流して と、はい、してと、
0: ほんまや。
1: すごいですよね。
0: これは弟さんが作られた映画は、はい、うん、山崎さんのところでは
2: もちろん上映してます。
1: あ、嬉しい。いやら、そんな兄弟どこにいますか？
0: ねえ、
1: ねえ、
0: 嬉しいな。
1: そうじゃないですか。
3: いいですよね。だから、会いに来たのが普通に舞台挨拶になりますもんね。
2: そうなんです。挨拶紹介とかもしたりして、はい、
0: でもご両親も見に来られたんですか？
2: 見に来てますね。
1: うわー、めちゃくちゃ親孝行や。
3: すごい、全然違うな。
1: 全然違う。あれ、前説頑張ってるわけですからね、紙吹雪で。
0: グレイテストショーマンのテレビで見ました、何度も。
1: 本当に。そうですか。なんか珍しいですね。
0: 全く違いますね、このミニシアターとはいえ。
1: そうですね。
0: 全然違う個性があって。
1: うんうんうん。
0: 面白いです。
1: これ、お仕事内容をお聞きしたいんですけども、トムラさんはね、この前説されてるとか、はい、いろいろそのプロフィールでもお聞きしましたが、
0: 一日の流れというか、
1: そう、どういうふうに働いてらっしゃるんですか？
3: 番組編成と呼ばれるね、
1: はい、
3: いついつこういう映画をどんどんしていこうかっていう、まあその編成とか、あと上映時間決めたりとか、はい、あとまあうちの場合はこう、こういう企画をやろうかとかっていう、なんかもうむしろこう考える時間の方が長いというかね。
1: おー、なるほど。その、タイムスケジュールみたいな、あるじゃないですか。
3: はい、
1: あれは、あ、決められてるんですか、映画で。
3: あれはもう各劇場が決めるんで、だから例えばこの映画とこの映画をはしごさせたいなと思ったら、わざと時間を近づけて。
1: おー、
0: なるほど。一日で2本、
3: 2本、なんとか2本、3本見ていただこうとするために、
1: はい、
3: せっかく来てくれるんやったら、1本じゃなくて2本、はい、2本、3本と、丸1日ね、うん、楽しんでいただきたいなというところで、だから、あの、うちは、あの、上映スケジュールを見ると、まあ、ある映画を起点として、こう、はい、2本、うん、3本とこう見れるようなコースを作れるような。
1: なるほど。ちょっと流れを作って
3: ね。流れを作っていって、それを毎週必ず、うん、やっていくんで、そこは結構大変ですね、本当に時間を細かく。
0: なんか実際にこうね、埋設してるとか、うん、そういうのがなんかよくテレビでやられてるけど、ね、考える時間の方が、
3: 意外、もうほぼ、ほぼ、あの、地味なことしてますよ。うん、もう、机の前に座って。
1: はい、
0: どうしようかな、
3: どうしようかな、あだこうだっていう、そういうことばっかりしてますね。
1: はい、これ流す映画に対して、まあ、いろんな演出があるじゃないですか、うん、例えばさっきあった紙吹雪とか、うん、はい、声出すとか、はい、そういうのは映画をご自身で見られて、うん、ここでこれいけるな、
3: そうですね、
1: っていうのを考えるってことですか。
3: そうですね、だからあここで多分皆さん盛り上がるなということは、ここでここを前説で喋ったら多分お客さんのこのテンションは上がるだろうなとか、そういうの考えながら見るので映画を楽しんで見てるかと言われればどうかなっていう
1: よう
3: にな るん
1: ですけど、仕事になってしまってるっていうか、なんかちょっとメモとかしながら、
3: そうですね、そういうのはありますけどもね。
1: うわー、なるほどね、
0: うん、違う視点で映画を見てるという、
1: そうよ、
3: ネタ探しみたいな感じ
1: で、そうですよね、
3: しまうところはありますけども、でもまあそれでもね、だから面白いと思える映画はだから本当に面白い映画だと思うんですけどもね、
1: 紙吹雪とかも準備せなあかんわけですもんね。
3: そうで、あれはね、大体お客さんがみんな持ってきてくれるんですけどね。
1: 持参なんですか。
3: 全部持参なんですよ。
1: も
3: うお客さんが全部持ってくるんで、だからお客さんが本当に紙吹雪をあのキロ単位で持ってくるんで、みんな。
1: うわ、持ってないですか。
3: もうそうです、そうです。だから少ないことで、もうそれこそ本当に大阪のノリですよ。うん、あんたもうちょっとはいはいこれ、うん、はいこれって言って。あなた足りへんでこれみたいな感じで、
1: 面白いな。
3: そこでコミュニケーションが生まれて、
1: 確かに友達できそうですよね。
3: そうだから、それをきっかけで結構その映画友達の輪がどんどん広がるっていう、うん、それはなんか映画館として嬉しいですよね。確かに、なんかそういう場を提供できたっていうのは、
0: そう、こういうのをしてもいいですよとか、ドレスコードとか、はい、そういうのは SNS とかで発信
3: して、もうどんどん SNS で発信していって、うん、やっぱり SNS が大きいんでね、
1: 見に行く前に分かれもな、ね、何を準備していったらいいかっていう
3: の、そこはもうこまめにわーって SNS で出していくんで、
0: それは担当は友田さんですか。
3: そうです、 SNS は全部僕がやって
1: ます。やること多いな、
0: すごいな。
3: もう24時間365日体制で、もう常に返せるように
1: スタッフマンの
0: スタッフお金いってないんですか。
1: 田村さんが体調崩したらもう終わりじゃないですか。
3: これはね、体調崩さないんですよ。
1: ねや、
3: これが偉い
1: もんで、これね、偉いもんでね、
3: 偉いもんで元気なんですよね。一回も休んだことないっていうね。
1: うわ、これはすごいな、全部になってるわ。
3: いろいろあだこうだやってるんですけどね。
1: なるほどね、はい。山崎さんはお仕事内容どんな感じなんですか。
2: う
1: ん、
2: 本当にその何を上映するか、どういった企画をするかとか、あのイベントを組むにしても、うん、やっぱりちょっとこう難解な映画を上映するときに、うん、トークを、まあ、連続講座みたいな形で講座を組んで、うん、少しでもその映画の理解を含めるみたいなような企画を考えたりとかもしてます。はい、
1: 例えば、まあ、食料問題についてみたいな映画だったとしたら、
2: はい、
1: その後それについての、
2: そうです、専門家の方に来ていただいたりとか。
1: おー、なるほど。
0: あと説みたいなこ
2: そうです、
0: ね、の時間に、
2: はいはい、この間もあのジャンリュック・ゴダールっていう監督の、はい、ちょっとまあ難解と言われる監督の作品の上映をいくつか作品したんですけど、はい、その後にゴダールの専門の大学の先生に来てもらって、はい、連続講座っていう形をして、はい、見てもわからないけど先生の話を聞くとちょっとわかったかもしれない。
1: なるほど、そういうことか、はい、なるほど。ちょっとこの作品についてあれはどういう意味を出してたのか、あの言葉はどういう意味だったのかとか、はい、
0: なるほどね。
1: あーでも確かにそれもう見た後放置したら完全に忘れてしまうんで、
0: そうやな、考察を深めるというか、はい、
1: うんうんうん、
0: はー、難解映画、
1: なるほど。ちょっとだからほんまに大きい映画館ではできない試みですよね、うん、そういうのってね。
0: 面白い、はい、
1: おもろ、めっちゃ面白い、
0: 行きたいな。
1: だから山崎さんがじゃあそのこの次、この映画流そうとかっていうのを決めて行くんですか。
2: そうですね、大体私が決めていて、うん、古い特集上映になるとやっぱり見たこともない映画が多いので、はい、うんうん、代表と一緒に組んだりします。
1: うーん、なるほど。じゃあ、あのなんていうんですかね、こう常に情報を集めてないといけないというか、次これを流すとかっていう、うん、
2: そうですね。
1: でそれをこう一回見てってことですよね。
2: もうでもフィルムしかない、それこそ本当に映画館でしか見れない映画は、はい、もうわからないけど、はい、情報だけ集めて本とかで、はい、これはやった方がいいのかなっていうので、うん、やって、
1: なるほど、
2: 面白くなかったら大変なんですけど、
1: そこはチャレンジするわけですか。
2: チャレンジしますね。
0: そうかそうか、
1: はい、いいね、
0: やってみようっていうね、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、やっぱそこ調整してもらってる方が、うん、見に行く側としてはワクワクしますよね。
0: そうだね、
2: まあ、解説とかはね本当にもう見てないけど書いたりするんですけど、
1: うん、大変やな。試合にも大変やな。それ
0: 本数がやっぱりね、
1: ね、
0: 見える本数じゃなかったりするから、
1: そりゃそう、下見もできませんしね、はい、このかあのシアターのね、うん、まあ、入ったとことかも あるじゃないですか、はい、この、うん、劇場ロビーとか受付とか、はい、あのあたりとかも

0: やっぱその、ママスミちゃんが行った時にさ、はい、パネルが置いてたように、うん、それ装飾を変えたりとかもされるんですか？
1: そうですね、上映してる作品によって書籍を集めて、うん、並べたりとか、
0: 本を置いたり、
1: そうですね、
2: その人に関する、
1: はい、本を集めて置いたりとか、はい、原作があるのであれば原作を置いたりとか、
0: あ、なるほど、
1: そういった工夫はしてます。
0: 白いですねやっぱね。シネドンゴさん、さっきあの写真でね、はい、外観見せていただいたんですけど、だいぶ独特ですね。
2: そうですね、結構
0: オーラを払ってました、
1: はい、ね、そうなんです、あの外観がバラのオブジェって、はい、ブリキの大きなバラをつけていて、うん、場内は水中映画館っていうのをコンセプトにしていて、ちょっと地下に入るんですけど、はい、こう水中に潜っていくような感覚で映画を楽しんでほしいっていうような、
0: うわ、
2: 素敵、そういうコンセプトの映画館、
1: はい、
0: あ、なるほど、それこそもちょっと非日常のね、
1: そうです、非日常的な雰囲気をもう映画館からっていう風にしてます。
0: あ、いいな、行きたいですね、
2: めちゃくちゃ行きたい、
0: うん、
2: ちょっとお便りをね紹介していきますね、
0: はい、行きましょう、
2: はい、大阪府の稲ちゃんさんです、
0: はい、
2: まだそれほど話題になっていない作品を、
0: うん、
2: これはヒットすると感じることはありますか、
0: うん、あ、なるほど、
2: それはどういう時ですか、お客さんの反応から感じるんでしょうか、はい、
0: なるほど、はい、流し始めの時にね、
2: うん、まだ話題になっている、
0: はいはいはいはい、はい、確かにそれでなんかグーンと徐々に上がってくる映画とかもあります
2: ね、はいはいはいはい、
0: 流し始めてから、うん、友野さんどうですか、あります？
3: そうですね、だからあの、昔のねカメラを止めるな、
0: はい、
3: つい最近だったらあの去年あの、はい、サムライタイムスリッパーとか、
0: まあ、それ
3: 日本アカデミー賞のねなんかいろんなも撮ったりもしましたけれども、うん、まあカメラも止めるらにしても、そのサムライタイムスリッパーにしても、まあ、うちはね上映はちょっとあの遅れてやったんですけども、はい、上映作品自体はもうかなり前にあの、うん、見てたんですけどね、はい、あの自主映画なんでこう見てください、かけてくださいってこう、はい、送ってこられるんでね、うんうんうん、DVD とか、
0: はい、
3: やっぱあのいう映画を見た時に、あ、これヒットするなと思うのは何でしょうね、これ理屈じゃないんですけど、なんかすごい熱量みたいな、
0: は
3: なんか、うん、あの
0: 見ていて、
3: うん、見ていて
0: 感じるものがあるんですか、
3: あとやっぱり、分かりやすさっていうのがね、
0: はい、
3: でなんかこう誰しもが好きになりそうななんか要素が必ずあるっていうかね、
0: はい、
3: 亀止めにしても亀ね、あのみんなが一生懸命頑張る姿とか、は
0: い、うんうんうん、
3: サムライタイムスリッパーもなんか人間の情みたいなもんとか、うん、あの老若男女誰もがこうすぐふっとこう感情移入しやすいものがある映画っていうのは、あ、これはヒットするんじゃないかっていう、 あとなんかこうキャッチーな何かがね、
0: カ
3: メ止めやったらあのゾンビとかね、
0: はい、
3: でサムライタイムスリッパーは現代とお侍さんっていう、うんうん、まあ分かりやすいコメディっていうところで、だからなんかそういうものが揃えば、あ、ひょっとしたらヒットするんじゃないかなっていうのは感じる時はありますけどもね、
0: なるほどね、そうかそうか、そういう要素をね、感じた時ね、
3: 感じたり、
0: なるほど、まさきさん、あ、ごめんなさい、
3: あ、いいですよ、どうぞどうぞ、
0: まさきさんいかがですか、
1: ヒットするだろうと思って上映した映画は大体ヒットしない
0: ん
1: ですけれど、
0: うん、あれ、あ、そうなんですか、
1: その自分が本当これはめちゃくちゃ面白くて本当大好きな映画って思うのはヒットしない方が多いんですよね、 でもちょっとこう下心を持ってこれはちょっとこういう今話題性があるから入るかもしれないってのもあまり当たらない、
0: うん、あ、そうなんですね、また、ね、違うよ、お客さんの反応を見ないと分かんないです ね、 ですね、
1: 全く意外な、この映画はちょっとどうかなって思う映画がたくさん入ったりとか、うん、もうそれはもうずっと何年経っても分からない、
0: なる
2: ほど、ほんまに好みであったりとか、
0: そういうことなんですね、まあ、山崎さんのところは特にやっぱ攻めたラインナップを上位していらっしゃるから余計そういうことかもしれないですが、
1: そうなんですよね、なるほど、はい、わからないです、
0: なるほど、
2: ちょっとね、はい、いいお便りが来てます、これ私も知りたいんですが、大阪府のハピラキナ塩むすびさんです、
0: うんうん、
2: スタッフさんがプライベートで映画を見るならどのあたりの席を選びますか、
0: おー、映画館でね、
2: はい、
0: なるほど、聞きたい、
2: これはいかがですか、
0: トラさんどうですか、
3: 僕はもう完全に通路側です、一番端です、
0: なんでなんですか、
3: 通路、トイレに行きやすい。
0: あ、
3: かといってじゃあトイレに行くのかと言われれば、
0: はい、
3: 行かないんですよ、それ自分でも分かってるんですよ、はいはい、絶対行かない、
0: 大体行かない、
3: 絶対行かない、でもだからといって真ん中に座ってもし行きたくなった時にあのすいませんすいませんって言って途中で行く、はい、ね、行くっていうのはこれはちょっと周りの人にねご迷惑かかっちゃうなと、うん、はい、 だからじゃあもう一

0: を念のため端っこに座ろうと。
1: なるほど。
2: だいぶスタッフさんもやってらっしゃる方の脳みそというかね。
1: そうや、もう不安感をそぎ落とすために。
0: そうですね。すね
1: まあ、遠さというか画面から。そうそうそうそう、マクからの遠さは。
0: もうそこはあんまり気にせず、とにかく通路側に。
2: どこでもいいからもう通路側で。
1: さすがに前の方はちょっと見にくいんじゃないですか。
0: あ、ちょっとね、見にくい時もあるんですけれども、う
2: ん、そんなこと言うね。
0: トイレ行きたいなと思いながら、不安になるぐらいやったらもう全然、
1: そんなこと
0: 前でもいい。そんなことよりも、そうそう。なるべく不安要素を消したいんで。
1: なるほどね。
2: なるほどね。
1: わかりますわかります。
2: そらそやね。でも結局そうですよ。安心。
1: もう行くときはすいませんすいませんって出れても戻ってくるときのね。
0: そこが気使うんですよね。
2: 無理ですよ。
0: 戻ってき、あ、戻れるんですけども、ちょうど映画を見たらすごく盛り上がってるシーンやったら入れないかったりするじゃないですか。そしたら通路に立ってたらそれはそれでまた迷惑だし、どのタイミングで行ったらいいのかって逆に気使うんやったらもう端っこ。
1: 通路側。
0: 通路側。
2: 大な答えでございます。はい
1: 山崎さんありますか、ここ座るよっていう。
3: 私はもうど真ん中。
1: あ、ど真ん中。
3: もう絶対ど真ん中です。
1: 絶対ど真ん中。
3: はい。
1: この前でもなく後ろでもなく、
3: はい、もう一番真ん中で、前からも後ろからも右からも左からも真ん中っていうのが
1: 一番ベスト。
3: 好きなんです。シネヌーボーで映画を見るのが一番多いんですけど、うん、はい、ど真ん中で見てるとちょっとお客さん的にも映画館の人が真ん中で見てるっていうのが、はい
2: 社員がど真ん中で見てる
3: っていうのは良くないと思うんで、いつもこう後ろで見るんですけど、はい、そのストレスもあって、うん、他の映画館ではもう絶対ど真ん中。
1: なるほど、
2: いいお客さんの時ぐらいは、はい、ど真ん中で見させて
1: くれるなら真ん中、
3: はいはい、
2: なるほどね。そうか、
1: や後ろの方が見やすいとか、
2: あ、いろいろね、
1: 言う人もいるじゃないですか。
2: 説がありますもん ね、
1: そうね、違いました、それぞれ ね、
2: ね、
1: 答えが違う視点がありました。
2: ありました、
1: 大阪府のラッキースターさんです。映画を見るときはポップコーンを片手にがお決まりですが、うん、なぜポップコーンなのでしょうか。
2: ほー、う
1: ん、何か由来があったりするんですか。
2: なるほど、もう気づいたらポップコーンでしょうね、うん、我々なんか
1: 販売してないところもあるとは思う、
2: ね、ああそうですね、うん、これは友野さんのところはポップコーン、
0: ポップコーンは販売はしてるんですけどね、
2: はいはいはい、
0: なんでなんでしょうね。なんかとりあえずもう映画館といえばポップコーンみたいな、なんか
2: ね、イメージがね、
0: イメージがあるんで、まあでもポップコーンはまずか、もう本当にこうつまみやすいっていうのね、うん、ちょうど小腹を満たすのにはいいみたいな、
2: はい、
0: ところもあったりするんじゃないかなと、
2: うん、
0: あとまあ比較的にね、こう静かに食べれるんじゃないかなと思うね、はいはいはい、
2: カリカリカリカリ言ったらもうやばいですもん、
0: うん、だからまあちょっとね、こう多少音がね出るものがありますけども、はい、映画館とポップコーンって言ったらなんかもう象徴のようなね、ポップコーンって感じですし、うん、
2: はい、
0: うん、だからなんか映画館ってもっと気軽にね、映画を見れる楽しい場所っていう、なんかそれの象徴的なものとしてのポップコーンっていうのもあるんじゃないかなと思ったりもしますね。
2: 確かに飛びやすさもありますしね、山崎さんとこはポップコーンは
3: 販売してないです。
1: 販売してない、
3: はい、
2: なんか食べ物販売されたりしてるんですか。
3: 今は全くしてないですね。
1: そうですか。飲み物も。
3: 飲み物も、はい。
1: じゃあもう持ち込み OK という形ですか。あ、それはそれでありがたいよね。
2: 確かにな、うん、でもそのお客さんそのいいとこでピシッとかさ、お呼びくださいっていうさ、
3: 上映中は、はい、食べ物はやめてくださいって言って
1: ます。なるほど、
3: はい、
2: なるほど、うん、もう集中できる
3: ようなことがね、はい、
2: そうか、どうなんですか、
1: どう思いますか。
2: ポップコーンは、
3: ポップコーン、
2: なんでポップコーンなんですかね、映画館。
3: まあこぼしても掃除が楽だったりとか。
1: なるほど、
2: なるほど
3: なと思います。
1: 確かにベタっともならないし、うん、広がりにくい、
3: はいは
1: い
3: はい、
2: 確かにね。ほんま、
1: たるいゴミ。
2: そうそうそう、とでも紙吹雪と一緒にね。
0: そうそう、もう、
2: ね、
0: もう、
2: ね、シュシュ
0: ッとね。カラカラカラ
2: っていけますもんね。あ、確かにね。なんか深刻なことにならないですもんね。
3: はい、そうですね。
2: ほんまや、なんかこびりついたりとか。
1: うん。
2: あ、なるほど。めっちゃそうかも。うん、ありえるかも。
1: うんうん。確かにね。うん、千葉県のメト姉さんです。
2: はい。
1: 映画館の上映スケジュールについて質問です。どの映画をいつまで公開するかは映画館が決めているんでしょうか？それとも配給会社が決めるんですか？上映期間を何度も延長した大ヒット作などあるんでしょうか？
2: ほう、はい、なるほど。
1: スケジュール。
0: これはもう、その作品ごとですね。作品ごと、配給会社さんごとで。だからまあ、うちでやったら、まあ、ある程度これぐらいしてくださいね。うん、で、それ以降に関しては、相談しながら、みたいな感じでやりますけれども、はい、まあ、例えば、2週間限定とか、まあ、それ結構うち多いんですけどもね。はい、うちのように、ちょっと遅れてやる劇場っていうのは、例えば2週間限定、1週間限定って決めてやったりもしますけれども、はい、いわゆるロードショー公開っていう作品は、ある程度、じゃあ何週間お願いします、
2: はい、
0: それ以降に関しては伸ばしたり短くしたりとかっていうのであるので、

0: 概にこうとは言えないんですけどもね。だから例えばうちだったらその2年前にあの RRR っていうインド映画を上映したんですけども、
1: は
0: い、
1: うん、あったな、ありましたね。
0: でこれが初め、3週間の予定やったんですけどもね、はい、ロードショー公開 でお客さんがまあ入ってくれたと、
1: はい、
0: じゃあもう4週伸ばそうかと、まだ入るな、うん、5週、
1: うん、
0: まだいけるな、6、7キーと言ったら1年9ヶ月やったんですよ、
1: すごい。
0: もうやめ時が分からなくなってきて、
1: はい、入るからずっとも
0: う入るし、
1: やるだけ
0: やるし、またまた見たい、また見たい、
1: リピーターさんも
0: おるし、そのもう配信とか始まってるけれども、はい、テレビで見てやっぱこれ映画館で見たい、どこでやってんねんと、そしたらもういろんなところからみんな来ていただいて、
1: あー、1年9ヶ月、9ヶ月、
2: そんな作品って今まであった
0: なかったですね、そこまでうちで、
1: すごい。
0: だからそういう、まあ、これはちょっとかなりあのレアなケースですけども、まあ、そういったこともあるので、うん、まあ、一概には言えないですけどもね、
1: はい、なるほど、
0: お互い話し合って決めるっていう、う
1: ん、なるほど、
2: はあ、ものによるということですね、
1: は
2: い、
1: うん、山崎さんはいかがでしょうか。
3: ね、うちはもう本当に自分たちで決めますね、うん、この作品はだいたいまあ2週間かなとか、はい、で一応配給会社さんにもご報告しますけど、
1: はい、
3: 特にそのこちらの要望を聞いてもらえるかなっていうような形で組んでます。なんかあの浜口竜介監督の悪は存在しないっていう映画はうちも1年上映しました、はい、
1: うわ、
3: 長く上映して、やっぱりあの好きな映画であるし、うん、応援したい映画でもあったし、
1: はい、
3: でもお客さんが来てくれるっていうところで長く上映しました、うん、
1: なるほど、
2: すごいな、
1: ね、1年間ね、うん、ずっとね。それはやっぱりリピーターさんも結構多いんですか。
3: はい、多いですね、はい、まだやってるって言いながら、
1: はい、
3: で他の映画見に来てくれたけど、あ、まだやってるから見ようとか、
1: うん、なるほど、
3: 形で長く、
1: すごいな、
3: はい、上映しました。
1: そういうのがあるんですね、やっぱり稀にね、さあではここからは異業種交流トークということで、日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみようというお時間でございます、
2: はい、
1: 戸村さん、何かもしお悩みのことあればお聞かせいただけますか、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: 常日頃なんかこう面白いことないかなってこうね、はい、街中のなんかこう一コマと言いましょうかね、うん、はい、でそういうのをこう探しながら歩いてるんで、こうキョロキョロキョロキョロしてしまって、うん、よくこう知人とかからね、あのお前もう挙動不審者と、
1: なるほど、
0: 落ち着けと言われるんですけど、はいはいはい、なんかないんちゃうかなって探しますけどもね、はい、だからそういうのでこういかにして、うん、日常生活の中から面白い出来事に遭遇するとか見つける、
1: は
0: い、そういうコツってあるんですかね、
1: うん、なるほど、
2: 面白いことに出くわすコツ、
1: そうか、
0: ね、ネタ作りとかでもこう人物観察からこうネタに入れたりとか、そういったことってないんですか、うん、
1: でもなんかそのネタ作りで言ったら、逆に映画とかはやっぱり我々は、
0: う
1: ん、
0: あ、そっちからこう、
1: はい、例えばゾンビに街中で会えないですけれども、うん、ゾンビが出てきてくれるから映画とかやったらみたいなとか、はい、全く知らない病院の中のこととかがすごく刺激なんですけど、でもあの街中というかその新しいこととか思いつきたいなっていう時は、普段やらないことをやるっていうのがやっぱり、行ったことないとこに行ってみたり、
2: うん、だから結構その飲みに行ったりとか、はい、ご飯食べに行ったりする時に近くに座ってる方の会話聞いたりとか
0: やっぱ聞いてしまいますか、
2: これ聞いてしまいますね、その挙動を見てたりしてますね、やっぱり、
0: やっぱりそういう
2: 人間観察的な、
0: 日頃行かないとことか、うん、そういったところにこう常にアンテナを張っとけば、自然とこう目にしたり耳にしたりするっていう感じなんですかね。
1: そうかもしれませんね。
2: インプットとしてはそうなんかな。
1: 何でも何を選ぶときもちょっとこうやったことない方を選ぶみたいなのはちょっと。だから店、例えば飲みに行くとしても、いつも行ったことある店じゃなくて、行けるならちょっと
0: 違うとこ行く、
1: 違うとこ行くとか、ちょっとこれ大丈夫かみたいなとこも
2: チャレンジね、
1: 行ってみたり。
2: うん、
0: 探すというより自分からこう当たりに行くみたいな。
1: 当たりに行くね。ほんまにそうですね。
0: 当たりに行く、
1: 当たりに行く、
0: なるほど。
1: 本とかもうさんくさいかもと思って読んでみるとか。なんかそういう、ちょっと当たりに行く。
0: あ、なるほど。そしたら挙動不審じゃないですもんね。
1: そうですね。
0: チャレンジャーですもんね。
1: はい。
0: はい、
1: ちょっとね、
0: ちょっと行ってみようと思います。
1: 久しぶりの人に連絡して
0: 。ああ、それ面白そうかも
1: ね。なんかね。
0: そういうところで面白いネタちょっと探そうと思います。
1: もしよろしければ。
0: ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。山崎さん、何かお悩みございますか？
3: はい。全然関係ないんですけど、
1: はい、
3: うち猫を2匹飼って

0: 14歳と7歳なんですけど、うん、はい、もう7年間ずっと仲が悪いん
1: です。なるほど、7年を経て、
0: はい、まだ仲良くならないっていう、はい、で14歳の子がもう7歳の子をすごい毛嫌いしていて、はい、7歳の子は14歳の子にこうアタックするんですけど、はい、ずっとこうシャーって言われるっていう、なんか仲良くなれる方法が。
1: なるほどね。これは猫ちゃん同士の、はい、喧嘩をするんですか。
0: 喧嘩ですね、まあ、ちっちゃい子の方が上の子をこうパッて叩いたりするんですよ、ね、うん、じゃあもうめっちゃ怒って、うん、
1: シャーと、
0: はい、
1: うわー、
0: もう常に離れてます。
1: これどうなの。これは家にいてない時不安ですね。心配ですね。
0: そうですね、はい。
1: これ後から来たからっていうことなんですか。
0: 多分7年間一人っ子だったのが急になんか猫が来たみたいな、お前誰みたいなところがもうずっと続いてる。
1: 飼い主さんもそっちに意識いってるし、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、最初は小さかったんで、うん、
1: 確かにな、
0: すごく嫌だったんだと思うんですけど。
1: なるほどな、はあ、はあはあ、これはほんまに猫ちゃんを飼ったことがないんでわからないんですけど、 この14歳の子の方を、うん、付きっきりで可愛がる時間みたいなのを作るみたいな、
0: はい、
1: ベタですけどそこがなんかこう
2: え、そうやな、いいんじゃない。結局だからその子供とかも言うよね、
1: うん、
2: お姉ちゃんが寂しい思いしてるから、
1: はいはいはい、そうそうそう、私弟おるんですけど、はい、3つ下の、はい、まあ時期的にやっぱ弟に手がかかる時期もあったんですけど、うん、お母さんがやってくれてたのは、はい、あの弟にも内緒、はい、で、あのお母さんと2人で遊園地行ける日があって、それはこれはもう誰にも内緒やからねって言ったら、なんかもう腹パンパンになるわけですよこっちは。
2: なるほど
1: なるほどなーって、2人だけなーっていう
2: 自分だけのお母さんっていう時間、
1: ね、そうそうそう、特別感もありつつみたいな。
0: わかりました。
1: 秘密の日を作って、ね、そうだけ可愛がってあげる。わかんないですけどね、それでもそのいやいや若手はあれやってなるかもわかんないんですけど、わかんないですけどね、やってみる価値はあるかなっていうね。
2: その2人の共通

0: だ聞きたいことはありますが、最後に映画館で働いてみたいと思っている人にお二人からメッセージいただきたいと思います。では山崎さんからいただいてよろしいでしょうか。
1: はい、映画館の仕事はなかなかたくさん仕事があって大変なんですけれども、うん、本当にいろんな工夫をした映画館があって、映画だけじゃなくってお客さん同士のコミュニケーションだったり、映画に合わせた食べ物の提供だったりとか、うん、そういういろんな映画館があることをまずは知ってもらって、自分がどういう映画館が好きなのかな、どういう仕事がしたいのかなみたいなのを考えて選んでもらえたらいいかなと思います、
2: う
1: ん、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 戸村さんもお願いします。
3: あ、そうですね、映画館で働くってなると、そのなんか映画の知識がないといけないかとかって、はい、おっしゃる方いるんですけど、極端に言ったら映画の知識がなくても、うん、全然いいと思うんですよね。やっぱり映画館って人が集まってこその映画館ですので、うん、映画があって映画館じゃなくて、映画を見に来てくれる人がいて初めて映画館になるので、うん、まずはだから映画のことはもちろんですけども、やっぱこう人を知るというかね、いろんなその人とのね出会いとか、そういう経験をたくさん積まれる方がね、うん、むしろ今度映画を見た時により深く映画を理解できたりもするので、だから映画を見ながらもやっぱり人っていうものをね、興味持って人との出会いやそういう経験を多く増やすということをされた方が、うん、映画の仕事をついた時によりそれをね生かすことができるんじゃないかなと思うので、うん、
0: はい、
3: そしたらまたね、山崎さんのようなね、はい、ユニークな劇場だったり、うちみたいなおかしな劇場だったり、うん、またね別のいろんなタイプの劇場ができて、ひいてはね映画ファンが増えるっていう、うん、そういう形にね、だから皆さんのなんかお力というか、新しい人のね力を貸していただけたら、うん、映画界は盛り上がるんじゃないかなと思ったりもしますね。
0: ありがとう、はい、
2: ありがとうございます。
0: 映画館を、自分の映画館を作りたいという夢も素敵ですもんね。
3: そうですね、
2: そうやな、
0: ね、
2: どんどんどんどん、きっといてるよね、いっぱいね、
0: いてると思いますのでね、
2: はい、
0: ということでございまして、今夜のゲストは映画館の支配人とスタッフ、戸村文彦さんと山崎のり子さんでした。貴重なお話ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 館の支配人とスタッフにお話を伺ったということで、緑黄色社会でスクリーンと横顔をお送りしました。勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ。ここからは公式ホームページにお寄せいただいたお便りをご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 兵庫県ブックカバーさん、
1: うん、
0: その説はありがとうございましたのお便りいただいております。はいはい、北海道の釧路に一人旅した時のこと、名所巡りの定期観光バスを利用したのですが、うん、お客さんがなんと私だけでした。バスの中ほどの席に座る私、
1: はい、
0: マイクで喋るガイドさんと普通にツアーが始まったのですが、うん、途中でこれはおかしいという雰囲気になり、うん、私は一番前の席に通路を挟んで隣の席にガイドさんが座ることに、
1: はい、
0: 世間話の合間にガイドしてもらうということになりました。
1: うん、
0: 観光しつつ地元の方との触れ合いもできて楽しかったのと同時に、私がおらんかったらこの人たち休みやったんかなと少し申し訳ない気持ちにもなりました。
1: なるほど、
0: 忘れられない旅の思い出ですということで。
1: すごいね、マンツーマンで。
0: これすごい。私でも休みにはなってないんじゃない。
1: まあそうやな、多分
0: な、大丈夫やな、
1: うん、
0: これ大丈夫です。
1: 出勤まして何かしらの事務作業は、
0: うん、そうそうそうそう、
1: あったはず。
0: はいとはなったと思う。

0: ますけど。
1: でもこの定期観光バスって1名様でもこの、
2: いや、ね、そうですね。
1: ゴーするんよね。
2: 良心的ですよね、うん。素晴らしい。ということでブックカバーさんに代わりまして、はい、その説はありがとうございました。ゲストもいただいております、ありがとうございます、はい、島根県カエルさん、
1: うん、
2: 長距離トラックの運転手さん、
1: おお、
2: なるほどね、
1: 確かに気になります、
2: 燃料費削減のため、うん、なるべくまとめて持ってきていただきたいのですが結構バラバラに頼んですいません、うん、とても助かっていますということでございます、ね、
1: これ運送会社の方ですよね、
2: そういうことですよね、
1: もう大変らしいよ、
2: あ、そうですか、
1: 不足してるって、
2: あ、そう、
1: だって今ネット注文でさ、もう簡単にみんななんぼでも頼むやん、
2: じゃあねんな、ワックス1個とかやろ、
1: いや、そうやで
2: な、わかるで、
1: 頼む、やってもうてるけどね、
2: まあ便利やからね、でもそうや、なるべく確かにまとめて、
1: いや、そうやねん、
2: いや、これ
1: 頼む人と頼む個数は増えてるけど配送する人そんな急に増えへんもんね、
2: そうやね、
1: うん、
2: ぜひ確かにゲスト実現したいですね、
1: はい、
2: お便りたくさんありがとうございました、
1: ありがとうございます、
2: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングのお時間でございます、はい、公式ホームページで皆さんの小さなお悩みやお仕事あるある、その説はありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出を募集しております、はい、またゲストへの質問やゲストはもお待ちしております、 X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします、はい、そして NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができますので、知り合いにおすすめしたりおかわりしたりしてください、
1: お願いします、
2: 大阪府のね、うん、ゆうぴさんがこれでやっぱその旦那さんと聞き逃し配信でね、
1: ありがたいです、
2: やってくれてるんで、ありがとうございます、はい、というわけで天才ピアニストの今夜もグッジョブ、お送りしましたのは竹内と
1: ますみでした、
2: さよなら、今日も一日グッジョブ。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報交通情報をお伝えします。気象情報です。明日は急速に発達する低気圧や前線の影響で北日本や北陸を中心に雨や雷雨となるでしょう。激しく降るところもあり、天気の急変に注意が必要です。明日の各地の詳しい予報です。北海道は午前中を中心に雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。札幌の予想最高気温22度です。東北は午前中を中心に雨が降るでしょう。雷を伴って局地的に激しく降る見込みです。仙台の最高気温21度の予想です。関東は晴れ間もありますが、ところどころで雨が降るでしょう。南部では雷雨となるところもある見込みです。東京の最高気温は26度の予想です。甲信越は朝から夕方を中心に雨の降るところが多く、ところどころで雷を伴うでしょう。最高気温、甲府26度、長野、新潟22度の予想です。東海は午前中を中心に雨が降るでしょう。雷雨となるところもある見込みです。愛知や三重県では午後から晴れるでしょう。名古屋の最高気温26度の予想です。北陸は午前中を中心に雨や雷雨となるでしょう。激しく降るところもある見込みです。金沢の予想最高気温23度です。近畿は午前中雨が降るでしょう。雷雨となって激しく降るところもある見込みです。大阪の最高気温は26度の予想です。中国地方は明け方まで雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。山陽では朝から晴れる見込みです。広島の予想最高気温26度です。四国は朝まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。日中は天気が回復して晴れる見込みです。高知の最高気温27度の予想です。九州は日中から夜を中心に晴れるでしょう。朝にかけては所々で雨が降り、南部では雷を伴うところもある見込みです。福岡の最高気温24度の予想となっています。沖縄雲が広がりやすく、雨や雷雨となるところもあるでしょう。沖縄本島は昼頃から次第に晴れてくる見込みです。那覇の最高気温28度の予想です。続いて全国の道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、北海道地方の状況です。北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方、関東甲信越地方の状況です。工事のため通行止めになっているのは、東北中央道は山形ジャンクションと天童インターの間、 磐越道は会津若松インターと西会津インターの間がいずれも上下線とも通行止めになっています。日本海東北道は工事のため庄内空港インターと酒田インターの間、西郷柴田インターと荒川胎内インターの間が上下線とも通行止めになっています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは鶴ヶ島ジャンクションと坂戸インターの間が大型トラックなど車7台の事故のため通行止めになっています。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため上下線とも通行止めになっています。東海北陸近畿地方の状況です。舞鶴若狭道は工事のため小浜インターと舞鶴西インターの間が上下線とも通行止めになっています。京都縦貫道は工事のため宮津天の橋立インターと園部インターの間が両方向とも通行止めになっています。中国四国地方、九州沖縄地方の状況です。徳島道は集中工事のため土成インターと井川池田インターの間が上下線とも通行止めになっています。松山道は集中工事のため松山インターと大津北インターの間が上下線とも通行止めになっています。西瀬戸道は工事のため大島北インターと大島南インターの間が上下線とも通行止めになっています。山陽道の下りは広島県の合文トンネルに大型トラックが故障して止まっているため6キロの渋滞です。地震に伴う災害のため南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。農林水産省は今年の主食用の米の収穫量について先月25日時点で740万トン余りになる見通しだと発表しました。去年に比べると減少するものの需要の見通しよりは大幅に多く、過去最大の水準に膨らんでいる米の在庫がさらに増えることは避けられない状況です。農林水産省は今日先月25日時点の新米の予想収穫量を発表し、今年の主食用の米の収穫量は740万6000トンと去年より6万2000トン減少する見通しだということです。農林水産省は主な要因として梅雨の時期の長雨や日照不足の影響に加えて、去年生産されなかった備蓄用向けが今年は主食用から除かれることを挙げています。また調査時点より後の長雨による生育の悪化や雨に伴う収穫の遅れなどの影響は十分反映されておらず、最終的な収穫量は変動する可能性があるとしています。ただこの時点での収穫量は過去10年で2番目に多く、収穫量全体も農林水産省が先月示した需要の見通しを少なくとも30万トンほど上回る水準です。今年6月末の米の民間在庫の量は過去最高水準となっている上、現状では順調な収穫が見込まれることで米の在庫がさらに増えることは避けられない状況です。文部科学省の審議会は4年後から学校で導入されるデジタル教科書について国の検定の方針案をまとめ、子どもの集中力の観点などから動画の長さは1本あたり3分程度までに収めることが適当だとしています。2030年度以降に学校で導入されるデジタル教科書について今日文部科学省の審議会は国の検定の方針案を取りまとめました。デジタル教科書の動画などについて、音楽の楽器の演奏の動画や図形やグラフを変化させるシミュレーション、外国語の発音の音声などを認めるとしています。一方、動画の長さは子どもの集中力の観点などから1本につき3分程度までに収めることが適当だとしています。その上で教科や学年段階ごとに長さの上限を設け、教科書1点あたり国語と算数は20分、理科は40分から60分、外国語は80分などとしています。このほか、戦争、災害や戦争などの映像は心身に与える影響を十分に考慮することや、短い映像を差し込んで潜在意識に働きかけるサブリミナルへの規制を徹底することなどを求めています。文部科学省は今回の方針案を踏まえて来年度教科書の検定基準を改正することにしています。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都をめぐり、藤井総務大臣は副首都が担うべき機能などを定める基本方針の策定に向けて有識者も含めて幅広く意見を聞いていく考えを示しました。副首都をめぐって政府は先に全国の総人口の 1.2% 以上の都市があるなどとした指定要件の案を公表し、北海道、愛知、大阪、福岡の4道府県が指定される可能性があると明らかにしましたが、ここに含まれなかった広島県の横田知事は先週、地域バランスを考慮した要件への見直しを求めました。これについて藤井総務大臣は閣議の後の記者会見で、中国四国地方など各県域の状況を踏まえて幅を持った基準とすべきとの意見をいただいた、ご意見も参考にしながら引き続き検討したいと述べました。また政府が指定要件に続いて副首都が担うべき機能などを定める基本方針を策定することについて、副首都の要件に該当する区域内にとどまらず広域的な視点からの検討も必要だ、有識者も含め幅広く意見を聞いていきたいと述べました。ここまで9時のニュース、佐々木智和がお伝えしました。9時5分になります。
1: こんばんは、 ワトインの八村凛太郎です。
2: ワトインの古畑亮です。
3: ニュースガチモン。
4: 相次ぐ熊出没、都会に迫る被害を考える。

0: 注目のニュースを分かるまで僕たちがガチに質問していく番組、ニュースガチモン。東京渋谷の NHK 放送センターから全国に生放送でお届けします。進行を担当します、ワトインの八村倫太郎です。
1: ワトインの古畑亮です。そして僕たちと一緒に番組を進行するのはラジオセンターの山本美香ニュースデスクです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今回のテーマは相次ぐ熊出没、都会に迫る被害を考えるです。はい、環境省によりますと昨年度全国で熊の被害に遭った人は238人、このうち13人が亡くなり、いずれも過去最多となりました。今年度もですね、これまでに6人の方が亡くなっているんです。直近では一昨日、愛知県の豊田市の住宅の玄関先で男性が熊に襲われて大怪我をしました。愛知県内の人身被害というのは7年前、2019年以来だということなんですよ。
1: 愛知でもですか。
2: そうなんです。冬眠を前にですね、熊の活動が活発になるこの時期に被害を出さないための対策、今後必要な取り組みについて皆さんで議論したいと思います。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちょうど僕も最近ニュースでよく熊のこうニュースを見るようになったんですけど、これ熊が別に最近になってこう生まれた別に動物なわけでもないじゃないですか、すごく昔からいるわけだけど、最近になってここまで被害があらわになっている現状というのはどうしてなのかっていうところにすごく興味があります。
1: 僕も地元が長野なんですけれども、本当に、僕の家族は無事なんですけど、本当に県内でもニュースはすごい多いっていう、僕の出身の安曇野市とかでもね、見たっていう方もいらっしゃるので、本当に僕も今ちょうど気になってるところでした。
0: 山とか関係ないくなってきてるよね。なんか市街地とかに出てきちゃったりしてるから、なんか人間とこう熊のこう共存っていうのをすごくこう希望的にはこう考えたいなと思っているんですけど、今日いろいろな意見をお聞きできればなと思っています。皆さんと一緒に考えたいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: それでは早速古畑さん、はい、一緒に議論する3人を紹介してください。
1: はい、まずは社会部米澤直樹記者です。お願いします。
3: よろしくお願いします。米澤です。私10年ちょっと北海道を中心に取材をしてきたんですけども、今年の8月から環境省担当ということで、東京で勤務してます。熊といえばということで、私

0: 山が好きで、山に入ることも多いんですけども、これまで熊大体10回ぐらいですかね、山の中で遭遇したことはあります、
1: やっぱいるもんなんですね。
0: そうですね、めったに会うことないんですけども、会う時はやっぱり近い距離で会うこともあります。
2: それはもう大きさは大小、
0: 私北海道に長くいたので、ヒグマ
1: ですね。ヒグマですよね。
2: だいぶでっかいですよね、
0: 大きいものは大きいですね。
2: それはこうやっぱりこう中腹だったりとか、その深部に行かないと出会わないものなんですか、それとも結構序盤であったりするんですか。
0: いろんなケースがありますけど、やっぱり多いのは深い森に入っていった時に、あとやっぱり川の近く、沢の近くとか、そういう大きい音がする場所の近くで不意に出会うということはあるのかなというふうに思います
1: 。そうですね、ありがとうございます。貴重なちょっと経験談も踏まえてお話を伺えればと思います、さあ続いて秋田放送局の清水光平記者です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。私は秋田市出身で、地元を中心に勤務する秋田放送局の地域職員記者として、2年前の2024年から熊の取材をしています、取材中に熊に会ったという経験は今のところないんですけれども、本当に会社のそばであったりとか自宅の周辺でも熊が映った防犯カメラの映像とかがあってですね、実際見たわけではないんですが、本当にここにいるんだなという危機感みたいなところを日々特に去年なんか感じて取材していました、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。怖いですよね、防犯カメラ映ったら本当にどこにいるかもわからないっていうのもすごい恐怖だなと思いますし、いろいろと秋田の方のお話も伺えればと思います。お願いします。さあ、そして番組の準レギュラージャーナリストの石川一洋さんです。お願いします。
4: よろしくお願いします。私は生まれが岩手県の盛岡市で、高校までそこで育ってですね、NHK に入ってからも初任地は秋田、次は三沢と東北で6年間働いたんですね。で、私が知っているですね、そのところ土地でですね、近年熊の出没がですね、ニュースになってるということを本当に私自身も驚いてます。
2: 今までやっぱりこう熊が出てくるっていうのは、石川さんがそこの地にいた時はあんまりなかったですか。
4: なかったですね。だから本当にそういう点はびっくりしてます。
2: そうですよね。これなんか日本で特に増えているような印象はあるんですけど、これ石川さんにお聞きしたいのは、海外でのクマの被害っていうのはどうなってるんですか。
4: クマといえばですね、クマが国の象徴的な動物と言われるロシアなんですね、ロシアでは実は今年クマの被害が広がっていて、
2: ロシアでも、
4: 22人がクマに襲われて犠牲となっていると。でロシアのクマは日本のヒグマと同じ種類に属するクマなんですけれども、ロシアの政府の当局ではですね、クマの頭数が1990年代にと比べると2倍以上に増えたと、で今30万頭ぐらいいるとしています。またシベリアのクラスノヤルスクという大きな地方があるんですけれども、集落に出没するクマによって人が襲われて今年6人が死亡しているんですが、行政当局が集落に出没したクマへの対応を怠ったとしてですね、検察が刑事事件の捜査を始めたという例さえあるんですね今年は。
2: なんかあんまり動物が増えているっていう話をなんかあんまりなんか聞かないんですよ、なんか絶滅したりとかが多くなっている昨今、2倍以上に増えているっていうのは、そこも気になる
1: ね。気になるね。
4: 私もロシアで9年間勤務しましたけど、ロシアではもうクマは見たことないんですが、ただ友人の別荘とかに行くとですね、近所で犬がクマに食われたとかですね、そういう話は聞いたことはあったんですね。
2: そうですよね、やっぱ変わらず海外でも被害があるということで、
5: クマと人との距離が近づいてきているロシアでもというのは驚きでしたけれども、日本でもこのやっぱりフェーズが確実にこう変わってきているなというふうに感じますよね、皆さんでそのあたり今日現状ですとか対策について議論していきたいと思います。
2: 今日も SNS やメールでぜひご参加よろしくお願いします。質問やご意見等もお待ちしております。
1: ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。ハッシュタグ NHKガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。
2: X のアカウントは NHK ラジオニュースアットマーク NHK アンダーバーラジオアンダーバーニュースです。番組の情報や写真なども紹介していきますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ガチモン、この後最後まで
1: よろしくお願いします。
2: ガチモン、なぜ増えるクマ被害の現状。さあ、ここからはこの秋も注意が必要なクマによる被害について皆さんと議論をしていきたいと思います。早速ですが、社会部の米澤記者からクイズです。月のワグマ3択クイズ。では米澤さん、よろしくお願いします。
0: はい、10月の今の時期、冬眠前、野生の月のワグマが1日に食べる量はカロリー換算でどのくらいでしょう、うん、A 500キロカロリー、 B 2000キロカロリー、 C 5000キロカロリー。
2: これでも今冒頭でさ、うん、あの山本さんもおっしゃってたし、米澤さんもおっしゃってたけど、うん、冬眠前だからね。
1: そうなんだよね、これ。
2: これ蓄えます。
1: 食ったらこれ500なんてもうあのダイエットかって感じだよね。
2: そうですよ。ライブ前の俺らもう結構食べるじゃないですか。
1: 結構食べるよ。
2: でも5000って人間もいけないか、無理か。
1: ちょっとね、どう、ちなみに今どんぐらい食べてる？
2: 誰がクマだ、
1: お前。ごめんごめん。
2: なあ、
1: あ、違うか。
2: いやいや、5000は正直食べれてないけど、うん、クマならもっと食べるんじゃないかなって思ってた。
1: 確かにね。
2: だから5000でも少ないくらいかなって。
1: え、もしかして？
2: いやいや、質問の範囲外は出ないですよ。
1: D の1万、は
2: い、
1: 違うか。
2: いやいや、ないです。 D つくんだ。
1: まあでも、C、お、うん、いっぱい食べるよ、冬眠前だからね。
2: うん、
1: 決まりました。はい、
2: 僕たちが選んだのは、
3: せーの、
1: C です。
0: 正解は C です。
2: おー、よかった。
1: A はダイエットかな。
2: でもなんか違う感じの雰囲気も出して
1: た。ちょっとね、
2: ちょっとびっくりした。
1: お願いします、解説。
0: は
1: い、
0: A の500キロカロリーっていうのは、山に最も1年間通じて食べ物

0: は、春の食事量、2000キロカロリーほど、うん、で秋の今の時期っていうのはこれから冬眠が待っているので、冬眠に備えるためにたくさんの量を食べて、特にこの時期はどんぐりですね、山の中に落ちているどんぐりを主食にしています。
1: 500キロカロリーってだってパン菓子パン1個とかで終わっちゃうような感じ。
0: 確かにそうです ね、あの冬に食べた蓄えたもので翌年の夏から、春から夏にかけてまでの栄養も補っているという研究結果も。
1: そういうちょっと生態のシステムができてるんですね。
0: はい、すごい。この時期に食べなきゃいけないということなんですね。
1: これってことはやっぱ秋は食べたいじゃないですか、はい、ってなると行動力が増すのかなって思うんですけど、
0: そうです、ね、
1: やっぱ僕もそうなんですよ。食べたいなって思うと行動力が増すんですけど、それ一緒だと思って、ってことは人里に降りてくる可能性が高いのかなと思っていて。
0: そうですね、
1: 秋は増えるんですかね、被害というのは。
0: それが特徴的だったのはやっぱり去年だったと思うんですけれども、はい、この時期食べなきゃいけないんだけれども山にどんぐりが不作で、特に去年非常に東北地方なんかでは大凶作っていうこともあったので、はい、食べたいのに食べれないという時は餌を探して、活動が活発になるということがあります。で特に昨年度は過去最高の人身被害が出て、特に秋10月は東北地方を中心に89人が襲われて、7人が死亡する事態となりました。
1: そっか、
0: なのでやはりどんぐりの実りが悪いと食べ物を求めて人里に出てきてしまうということが挙げられると思います。
2: つまり今年の秋はどう予想しますか。
0: すでにもう秋になっているので各地で今年の予測が出ていますが、
2: はいはい
0: はい、今年は東北の全ての県でどんぐりは豊作傾向で、出没は落ち着くのではないかという見方もあります。
2: どんぐり食べて、
0: ただ一方で西日本は一部の地域で凶作が発表されています。
1: これどんぐりが凶作になったり豊作になったりするのは気候の関係がやっぱりあるんですか。
0: はい、気候についてはまだ断定的なことは言われてないんですけれども、ただ確年的に豊作の次の年は凶作、凶作の次は豊作になる傾向はすでに指摘されてます。
2: ただ今秋で冬眠でっておっしゃってましたけど、このニュース、クマ出没のニュースは結構もう今年でも見てきてるんですよ。秋とか夏とか、はい、秋だけじゃないっていうのがあると思うんですが、そのあたりは春とかもどうなんですかね。
0: 特に今年去年の秋たくさんクマを捕獲したので、はい、春は出没落ち着くんじゃないかとも言われていたんですけれども、はい、特に4月から6月にかけて、にかけては過去5年で最も全国で出没件数が多かったということ で特に仙台市とか宇都宮市で町の真ん中中心部をクマが走っていくような様子が防犯カメラに映ってたり、テレビでご覧になったかもしれないんですけど、はい、やはり4月から6月の時期非常に出没が多くて印象に残っているかなと思ってます、
1: うん、そうですよね。
0: ただ今年は夏にかけては8月9月は過去5年間で最も人身被害に関しては少なかったということもあって、夏は一旦落ち着いたんですけれども、また今月ですね、冒頭に紹介あったように一昨日、愛知県の豊田市で7年ぶりの被害が出たりですとか、和歌山県の九度山町でも、実は九度山町で初の被害というのも確認されています。
1: これはやっぱ市街地にクマが出てくるっていうのは、僕は神奈川県民なんですね、はい、あまりこう慣れた情報ではないんです、
0: はい、
1: けどきっとこう東北だったりとか、それこそ愛知はあまりイメージがないけど今年初の被害が出たということで、結構やっぱ去年から続いてこの被害の状況において、やっぱ国っていうのはどう対策してるんですかね。
0: そうですね、特に去年のやはり甚大な被害を受けて、はい、国は熊対策のパッケージ、やることを取りまとめたパッケージと、それをどういう工程でやってくるかっていう、ロードマップというのを策定しています、はいはいはい。2030年度に向けて、緊急的、短期的、長期的にそれぞれ取り組んでいることを決めていまして、はい、特に全国同じ方法で1回クマの個体数を推定する調査をして、どれだけクマがいるのかっていうのをまず調べた上で、クマを減らさなければいけないところは、個体数を抑制削減していくという目標を設定して、今後2030年度に向けて、管理を強化していくという方針を示しています。
3: まあ、大きくクマ対策動き始めているわけなんですけれども、まあ、具体的な対策については後半でより詳しく議論していきたいと思いますが、 やはり東北での被害多くなっていますよね。清水さん、秋田県ではどのような被害が出てるんですか？
4: はい、秋田県内では今年度は1人が死亡して7人が怪我をしています。で、人への被害だけではなくて、例

0: 例えば鳥小屋が襲われて中の鳥が食べられたりとか、うん、農作物が食い荒らされたりとか、はい、農作物への被害も確認されている状況です。そして今年の人身被害に関して言いますと、4人が死亡、63人が怪我をして全国最多の人身被害となった昨年度と比べれば今年の被害は抑えられているんですが、とはいえ人里での出没はまだ続いている状況で、今日もですね、秋田市の住宅街などでの目撃情報などが、確認されています。
1: これやっぱ人を、まあ襲うというのはもちろん怖いですけど、それ以外にも今おっしゃっていただいたように二次的な被害というのがあるじゃないですか。ってなるとやっぱ人の生活にも影響があるかなと思うんですけど、これはどうなってるんですかね。
0: はい、一番体が小さくて心配なのは子どもたちかと思うんですけれども、はい
2: はい、おなんか鳴りましたね。
0: このようにですね、今小学校には教育委員会の方から鈴が配られておりまして、小学生はランドセルに熊よけの鈴をつけて登校しているような状況で、朝 の通学の時間帯とかになりますと、通学路近くだとこういう形でこう鈴の音が鳴り響いているような状態が今年もですね続いております。で、私も先日も夜会社帰る時に熊よけの鈴をつけてワンちゃんの散歩してる方も見かけましたし、そういう一市民的な住民目線での熊対策っていうのは今も続いているのかなという感じがします。はい、で実際私も去年は たくさんクマの出没が相次いでいたので、はい、実際に先ほど鳴らしたようなクマの余計の鈴をつけて会社に通勤したりとかですね、体験したりしていました。
1: なんか防犯ブザーじゃないけど、ね、なんかスタンダードにやっぱなるんですね、
3: はい、でもやっぱ安心感はそれだけで違うなと思いますね。いや今までちょっとお話を聞いてきましたけど、石川さんちょっとね出没数も増えていますし、被害もかなりあると思うんですけど、この全国のクマによる被害どう見ていますか？
4: ですね、あそこでクマが出たというニュースいろいろ聞くんですけど、はい、やっぱり自分がかつて住んでいたよく知ってる土地にですねクマが現れてるっていうのは、私自身も原因が何なのか知りたいところですよね。そうですね、私考えると一つはやはり地方の人口減少というのが何らかの形で影響してるんじゃないかなと。私が生まれた岩手県、働いた秋田県では人口の減り方が著しいですよね。子供の頃岩手県の人口人口はですね、大体140万人くらいと覚えていたんですけども、この30年間で30万近くも減って今だと110万人ぐらいになってると。秋田県もさらに人口の減り方が急ですよね。そのことがですね、人の山や森へのですね関わり方を減らしているのではないか、つまり人と熊の住んでる森林との関係が変わってきてるんではないかと、それがどう熊の出没に関係してるのかっていうところが気になるところですね。
1: そうですよね。これじゃあズバリ聞きたいんですけれども、米澤さん、なぜこれほど近年にこの熊による被害というのが増加傾向にあるんでしょうか？
5: はい、私も複数の専門家取材していますけど、まさに今石川さんがおっしゃったことが背景にあると思います。これここ数年に始まったことというより長い年月をかけて変わってきた構造的な問題なのかなと思います。もともとやっぱり戦後林業が盛んだった時代、どんどん人が、はい、植林をして木を育てる、その被害熊に被害遭うのを防ぐために熊を駆除していったりですとか、あと捕獲した熊の肉とか毛皮とか胆嚢って言われるものが高額でもともとは高い値で取引されていたということもあって、熊の駆除や狩猟が盛んだった時代があります。はい、ただ1990年代になって熊がちょっと減りすぎているのではないかという現象が心配されるようになって、一旦そこから保護にシフトするような形になりました。でそこから今30数年経っているわけですけれども、この間に山の中で熊の個体数は着実に増えていったと見られる一方で、人口減少ですとか山際で生活する人が減っていったりですとか、狩猟をやる人が減っていったりですとか、人間の方から森に入って熊を探したり取ったりっていう、圧力のようなものが減っていったことで、だんだんと熊の方が人の生活圏に入ってきたりですとか、耕作放棄地とか果樹や農作物に依存するような形になってきたと指摘されています。
1: なるほど、これやっぱもともとはね、こう なんていうんですかね、こうに熊の数がこう減ってきて、じゃあ保護しましょうってなって、でもその段階でこう人間のまたその産業に対してのなんか盛り上がりだったり衰退だったりっていうのがうまく重なってしまって

0: て、こう、そうですね、全部が重なったからできてしまったっていう、だからもうこの 2,3 年の出来事ではないということですよね。
1: そうですね、この本当にあの人口減少が進む社会にあの野生動物がこう迫ってきているという構図はあの今世界でも注目されています。
0: 日本だけじゃない、
1: はいはい、あ、というかあの世界からやはり人口減少が進む日本特有の問題ということで、
0: あ、なるほど、
1: ある意味人口減少が進む日本ならではの問題ということで注目されています。
0: あ、日本ならではの問題なんですね、
2: はい、ありがとうございます。秋田で取材をされている清水さんはどのように捉えておりますでしょうか。
3: はい、私は秋田市出身でもあるんですけれども、はい、子供の頃にあったお店などが閉店していて、街中でも空き店舗とかあと空き家が多くなっているような印象があります。でこれは秋田市だけではなくて取材で他の市町村に行っても同様のことを感じています。またの先日はあの 大曲の花火で全国的にも有名な秋田県大仙市の中心部にイノシシが出るという、こともありまして、家のフェンスを壊したり店舗の窓ガラスを割ったりするなどの被害が実際に出て、クマのみならず野生動物が徐々にこう押し寄せてきているような印象を感じます。
2: なるほど、だから一見するとちょっと自然が豊かになり始めてるというかという捉え方ももしかしたらできるみたいな見解ですよね。ありがとうございます。
4: で先ほどもお話ありましたけど、石川さんはこう人とクマとの関わりの変化どうご覧になってますか。
5: いや私本当に驚いてるんですけども、私はあの子供の頃盛岡で生まれて、盛岡の郊外でですね、あの両親が家を建てて、その当時は家の周りに野原ってあって森も残っていて、むしろ自然が近かったんですよね。で近くの北上山系の山にもよく遊びに行ったし、秋にはキノコの鳥などで山の中にも入ったんです。ただ次第にあの高度経済成長の中でそこも今はすっかり住宅地になったんですけれども、その当時はクマを見たことはもちろん気配を感じたこともなかったんですね。それがですね、盛岡市の今の出没地図を見ると、まさに私が住んでいたところの周辺住宅地にクマが現れていたりとかですね、NHK の盛岡放送局の周りですね、あるいは岩手大学であるとか、僕は私が中学校高校に通った通学路にクマが出てるということでですね、本当にあのそれどころか市の中心部にも出てるということで、何が起きてるのかというのは本当に不思議な感じはしています。
0: これさっき亮がなんか自然が増えてるって言ってたけど、なんかその人口減少もあって、しかも産業のまあ衰退もあって、こうなんか人の目が行き届いていない、こう放棄された自然だったりとか管理されていない自然が増えてきてるんじゃないかなっていう印象があるんですけど、これ冒頭で石川さんは秋田にも赴任されていたという話を聞きましたけども、当時と比べていかがでしょうか。
5: そうですね、私は昭和57年から3年間秋田、その後青森の三沢で3年間勤めたんですけれども、はい、当時もう白神山地がなんかをよく取材もしたんですけれども、残念ながらと言いますか、なんていうか熊に会ったことはないんですね。ただ熊の事故をと人間の事故と言いますかですね、ありまして、それは原稿にしたことがあったんです。それはこういうことなんですね、あの春先にですね、あの秋田とか青森とかあの辺だとタケノコがよく取れて、これは人間も取るんですけれども、クマも大好物で双方が入っていって遭遇してしまうということで事故が起きて、それは原稿にはしてたんですけど、今のように住宅地とか市街地に出てくるっていうことは全くなかったんですね。
0: そうですよね、これやっぱりあのもともと昔も別にその問題はあったけれども、そこは人間がそのクマがいるところに立ち入ってだから故に、
5: そうですね、どちらかというと、まあそれもちろん江戸時代から青森県でも熊荒れとかですね、ただそれも神殿改札かつて人間の方が入っていった時にそういうことが起きてたんだけど、今はむしろ熊の方が人の生活圏に入ってくるという感じがしますね。
0: 林業だったり山間部にこうでお仕事されている人たちはね、あれですけど、今回は市街地に来ちゃってますからね、はい、
4: この身近にこう熊がこう迫ってきているこの現状についてここまで見てきたわけですけれども、後半は新たに始まっている熊対策の現状と見えてきた課題、そして今後について議論していきたいと思います。
0: はい、ニュースガチもまだまだ続きます。
6: ここで1曲お送りします。リスナーさんからのリクエストです。
2: 秋田県ミーナさんです。ワトリの夜明けをリクエストします。最近秋を感じるようになりました。朝この曲を聴きながら散歩するととても気持ちがいいです、ということでありがとうございます。それでは聴いてください。ワトリで夜明け。

0: ガチモン、新たなクマ対策、現状と課題は。
1: 後半はクマによる被害を防ぐための新たな対策や今後必要な取り組みについて議論していきたいと思います。
0: はい、早速まずは清水さんからクイズです。クマ対策三択クイズ、清水さんお願いします。
2: はい、クマと出会ってしまった際の適切な行動は次のうちどれでしょうか。 A. クマの様子を見ながら後ずさりする、B. 走って逃げる、C. 荷物を渡して注意をそらしその隙に逃げる。
0: D のあれじゃない、戦うじゃん。
3: なんでやねん、
0: 戦いそうじゃん。凛太郎
3: やめなさいよ、本当に本当に戦う人って言ったらどうするの。
0: それだけはやめた方がいいね。
3: 絶対勝てないなんかやめた方がいい。
0: これでもね、
3: 走って逃げるはないと思います。
0: そうですね、
3: うん、やっぱ
0: 実は
3: その何刺激しちゃうじゃない。
0: そう、俺絶対追いつかれちゃうと思うよ。
3: 俺 A かな。
0: いや俺も A だと思う。
3: A でありたい、うん、荷物を犠牲にしなくてはならないというのはちょっと希望的に避けたい。
0: なんか聞いた話で分かんないけど、目合わせながら後ずさりすると、
3: あ、
0: いや正しくないかもしれないけど、後でちょっと本当の性格聞きたいけど ね。
3: じゃあ一旦
0: 決まりました。
3: はい、僕らが選んだのは
0: せーの A です。
2: 正解は A です。
3: よっしゃ、
0: やりました。
3: アクセスんだ。
0: D じゃなかった。お願いします、
2: はい、そもそもあのクマと会わないことが一番なんですけれども、ね、万が一出会ってしまった場合はですね、
0: はい、
2: A のゆっくりと後ずさりしながらクマとの距離を取って静かにその場を立ち去ることが有効とされています。場所によっても違うんですが、例えば住宅地で会ってしまった場合は、後ずさりしながら建物とか車の中に避難することですとか、あと避難が間に合わない場合も攻撃を受けづらくするために電柱や塀など自分とクマとの間に遮蔽物を挟んでほしいと思います。はい、先ほどのお二人の話でもあったと思うんですが、
0: はい、
2: 背中を見せて走って逃げてしまうと逆にクマが追いかけてきてしまいますし、そもそもあのクマの見ている方向に自分の 目線が向いていないのでクマがどこにいるかという位置把握も困難になります。加えてクマは時速40キロ以上で走ることができるとされているので、そもそもおそらくですが逃げ切ることはかなり難しいと思います。
3: はい、そんな早いんですね。
2: そう、あの早いです。はい、60キロぐらい出ると言われてる方もいらっしゃいます。はい、
0: 怖いですね。いやでもやっぱりその実際本当に会っちゃうともう絶対にパニックっちゃうと思うんですよ。もうその時にもっとなんかその対策をちょっと自分も用意しておきたいんですけど、さらに個人でできるクマ被害を防ぐ取り組み、まあ、防ぐことも大事だと思うんで、その辺あったりしますでしょうか。
2: はい、先ほどあの今小学生が熊よけの鈴を持ってあの登校しているという話もしたんですが、やはり音を鳴らして熊に対して人の存在をアピールすることが有効だとされています。
0: 聞いた話

0: クマって臆病な、なかなか生き物なんですよね。
1: はい、多い人身事故ではクマが人がいることに気づかなくて、こう偶発的に居合わせてしまってびっくりして、まあ、襲ってしまうというケースも中にはあります。
0: 逆にいるよと聞かせる。
1: なので、 あらかじめこう山に入るときは、複数人で入山したりですとか、鈴とかラジオを鳴らしたりして人の存在をアピールすること、また普段の生活でも家の近くにこうゴミを出しっぱなしにしたりとか、物置を開けっぱなしにしないことなどが有効とされています。
0: なるほど、ありがとうございます。
2: 米沢さんはこの熊被害を防ぐ対策で何が重要だというふうに考えますか？
3: はい、今清水記者がゴミを出しっぱなしにしない、物置を開けっぱなしにしないって大事なことを指摘されてたと思うんですが、こういったことは個人だけがやるのではなくて地域ぐるみで対策にできるかどうかっていうのが重要だと思います。例えば A さんという方がしっかり対策をしていっても、隣の B さんがしていなければそこから町に入ってきてしまう、経路を作ってしまうということにもなるので、柿の木ですとかコンポスト、生ゴミ、そういったものを放置しないで、対策をしていない場所があれば、そこから破られて入られないように地域ぐるみの対策というのが欠かせないと思います。
4: 地域ぐるみで対策を立てていくということにおいては、やっぱこうなんだろうな、国としてちゃんとこう目を向けてあげるということも信頼においては大事なのかなと思うんですけれども、はい、国として対策っていうのはどうですか？
3: そうですね、先ほども少し触れたんですけれども、まず、クマが一体日本に何頭いて、それをどうしていくのかというところで、個体数推定というのを進めています。で、今のところ、今年の3月時点で、全国にはツキノワグマとヒグマ合わせて5万7千頭がいるとされてはいるんですけれども、これって都道府県ごとに違う手法ですとか時期に調査をしていたので精度に問題があるとされていて、まあ、最低5万7千頭いるんではないかと指摘する専門家もいます。なので今年度から始めている調査では、動物の動きを感知して自動で撮影するカメラを木に設置した上で、クマが近づいてきたところをこのツキノワグマのツキノワの模様で個体を識別したりする方法なんかをいろいろ組み合わせて、個体数推定を正確な数を出せないかということで今進めているところです。
0: このその生息状況を確認っていうところにこだわるっていうところも、やっぱこの正確に数を把握しなければ、まあ、仮に捕獲するなどの対策も進められないということですよね。
3: そうですね、全体でこれぐらいいるから、熊東北なんかでは自然増加率で 14.5% ずつ年間増えていくっていうふうに、今計算上はされているので、14.5% で増えるならそれを上回る数字で捕獲していかないと熊は減らないっていうことになりますので、ただ減らしすぎれば今度は絶滅の恐れが出てきますので、増えすぎ減らしすぎにならないように、個体数を把握して捕獲と保護のバランスを決めていく必要があるとされています。なので、政府のロードマップでは、今年度東北で個体数の調査と推定を進めていますが、来年度以降また全国へ拡大していく、ことにしています。
0: はい、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: そうした中ですね、特にこう市街地でのクマを捕獲する対策として緊急重量という制度が開始されてから先月で1年が経ったんですよね、で先月の末には東京の八王子市でツキノワグマ1頭が、緊急重量を行われました。これ東京都内で行われたのは初めてのことだったんです。この制度について見ていきたいと思うんですけど、米沢さん、改めてどんな制度か教えていただけますか？
3: はい、ちょっと難しい言葉ですけれども、緊急重量というのは一定の条件を満たせば市町村長の判断で住宅が密集している場所でも猟銃などを使って発砲できるようにするという制度なんです。去年の9月までは人の生活圏にクマが出てきた場合は警察官が特例的にハンターなどに命令してクマを駆除してきたんですけれども、ちょっと警察官もやはりクマの生態に精通しているわけではないので、ちょっと判断が遅いのではないかという指摘も上がっていたため、より予防的に早い段階で対処できるようにできないかということで法改正がされました。今年の9月までに全国で実施件数は80件余りありまして、これは専門家の想定を超える実施件数となりました。ただ実際の運用となると 今度は市町村にも猟銃ですとか熊の生態に詳しい専門職員というのはまだ少ないので、NHK の取材では実施した自治体の3分の2がまだ次回にも不安を抱えているというふうに回答していました。
4: まあ、そうだよな。まあ、でもこの不安っていうのは具体的にどういったものかっていうのはお聞きしていいですか。はい、
3: 緊急受領というのはその住宅密集地で猟銃を使って熊を、駆除するという制度なので、周りには住宅があってもおかしくないような場所なので、猟銃を撃った時に硬いものに当たればそれが跳ね返ってどこか別の場所に行く可能性もあるし、その跳ね返った先が住宅にならないような条件を確保しないといけないので、やはり常に安全確保に対しての不安がつきまとっていると話していました。
0: なるほど。清水さん、秋田県でもこの緊急受領という制度すでに運用されてるんでしょうか。
1: はい、秋田県内でも制度開始以降すでに8件の緊急受領が行われています。
0: されているんですね。はい、
1: 自治体と県警察で合同で緊急受領の実施手順を確認する訓練も県内各地で行われていて、開始当初と比べればノウハウの蓄積は進んでいるかと思います。直近ですと先月秋田県の宇後町でツキノワグマを対象に緊急受領が実施されました。一方で課題としては、市街地でこう常に動き回っているクマに対して、緊急受領するべきかしないべきか、それこそ先ほどおっしゃったように長弾といって弾がこう跳ね返ってくるリスクも常につきまとっているので、そのあたりのこう判断が難しいという声が現場から聞かれています。
4: そうですよね。これただでさえ山の中でも漁師さんはこう気をつけて使っていると思うんですけど、これが市街地ともなると、こう通報もそうだし、こう周りのそれ以外の方々もこう気をつけなければならないという不安がやっぱりつきまとうと思うんですけれども、もうそもそもこれ市街地にクマが来ないようにするっていう対策も必要かじゃないですか。これはどう実施されていたりするんですか。
1: はい、私が取材した秋田県の北秋田市ではクマの人里への移動経路となる藪などの刈り払いを行っていまして、人とクマの生活圏を分離するゾーニングという対策が進められています。クマをこう人里に引き寄せる要因としては柿とか栗とか、いわゆる総称して誘引木、引き寄せる木と呼ばれているものの対策も有効だとされていて、実際北秋田市ではその伐採費用に補助金を出したりだとかっていう対策も行っているんでいるので、刈り払いだけの効果と言えるのかは様々な複合的な効果かとは思うんですが、はい、実際に出没件数は減少していて一定の効果が出ていると見られます。
4: ああ、そういうこと。そうなんだ、そうなんだ。
1: 他にもですね、秋田県で、情報マップシステムクマダスというものを運用していて、はい、自治体とか住民の方がクマを見かけた際ここに出たということをこう SNS のような形でこう投稿して地図上でこう一覧で見れるシステムがあったりですとか、
4: 例えば悪いですけど鉄道が遅延とかもそうですもんね。
1: そうです、それを見て他の人も判断して気をつけようとなると。
0: なるほど。
1: で先日取材したのと農業のドローンに匂いの強い液体をこう積んでそれをこう散布してこう匂いでゾーニングするというような対策も進められていて、本当に神挙げてクマ対策が進められているような印象です。
0: 石川さん、秋田のこういった対策はどう見ますか。
5: 大事だと思いますね。やっぱりゾーニングといってヤブを飼ったりとかでしてですね、クマと人の住むところを分けるというのはとても大事だと思いますし、私の友人でよく山に入る人もいるんですけれども、その人もクマの出没情報には気をつけて、あとできるだけ一人では入らずクマスプレーも持っていくと、山に慣れた人でもそういう対策をしていると。あと私も故郷岩手に帰るときはですね、あ、クマどのあたりに出てるのかなという出没マップとかは必ず確認するようにしていますし、最新の情報を、まあそう言っても個人個人の対策って限界はあるんですけれども、日頃からそういう情報を共有していくというのは重要だと思います。
4: そうですよね。これ米澤さん、全国ではどのような対策が実施されているのかお聞きしてもいいですか。
3: はい、昨年度は全国でクマが1万4000頭余り捕獲されているんですけれども、1万4000頭多いんですけれども、その多くが出てきたものを、はい、駆除しているんですね。畑に出てきたものとか人を見ても逃げないようなクマが捕獲されているケースが多いんですけれども、そうではなくて人の方が山の中に入っていってクマを追跡して駆除するという春季管理捕獲という、春の時期にまだ雪が残っているその足跡を 熊の足跡を追って熊を追跡して撃つという、

0: ような事業も全国で実施されています。ただやはり山の中で熊を追うというのはかなり難易度が高いので、全国で昨年度わずか今年の春だけで150頭余りしか捕獲されていません。
1: でもそれは鹿という数なんですね。
0: そうですね、全国で1万4000頭捕獲されている中でも、
1: はい、そうか、春期間に捕獲だと150頭、
0: はい、ただやはり熊に警戒心を植え付けるっていう狙いもあるので、そういった意味でもやはりただ取るだけではなくて人が追って取るという行為が大事ではないかということで実施されている事業です。
1: なるほどです。
2: で、実際にその熊対策をするのはこう全国の自治体ですとか猟友会の皆さんがこう対峙することになると思うんですけど、それぞれ現場ごとに抱える課題っていうのはどんなことがあるんですか、清水さん。
3: はい、一番は人手不足だと思います。特に秋田県人口減少が進んでおりまして、自治体の職員に加えてですね、実際にクマを捕獲駆除する実動部隊となる猟友会の方々は特に高齢化が進んでいます。クマ捕獲の際に使う箱罠という大きな檻のようなものがあるんですけれども、それ一つだけでも数百キロの重さがあるものもあって、例えばある場所に仕掛けるだけでも重労働ですし、ここでかからなかったらまた別の場所に移動して仕掛けるというのも重労働ですし、仮にクマがこう入ってそれをこうクマをそこから出してとか、全てがすごい体力のいることなんですが、それをすごい高齢者の少ない人数の方でやっているというのが現状となっていて課題かと思います。
2: そして実は米沢さんは狩猟免許を持っているということなんですよね。その点どうなんですか。
0: あ、はい、私も狩猟免許5年前取得して、冬の間はよく鹿を取ったりしているんですけれども、やはりただ鹿を取るのと熊を取るというのは全く別物と言っていいぐらい難しさが違います。というのはやはり熊は一発で仕留められない場合は反撃を受ける可能性もありますし、それが命に関わることもありますし、確実に技術を持ってしっかりと対峙しないといけない相手だということで、やはりただ猟銃を持っているとか狩猟免許を持っているだけで熊対策ができるというわけではないと思います。
1: じゃあなかなかこう猟友会だったりとか、狩猟免許を持たれている方が対策をしてはいるものの、そこに対してもやっぱり難しさがあるということですね。
0: 本当にそう思います。熊打ちと言われるような人を取材して密着して取材したこともありますけれども、本当に一年中毎日熊のことをずっと考えているような人というような印象は私はありまして、やっぱりそれぐらい熊に対して向かっていかないとなかなか熊を打つというのは簡単なことではないだろうと思いますし、

0: して覚えさせないと、これもこの2つだから、これは基本中の基本だと思います。
1: 現状で具体的にはどのような対策が取られているんでしょうか。
0: アメリカではですね、餌への接近を防ぎ危険区域への立ち入りを調整しようとしていて、イエローストーン国立公園ではクマが人間の食べ物やゴミになれることを防ぐため、クマに壊されないようなゴミ箱であるとか食品保管箱を整備し、あのキャンプ場1917区画の 87% にそうした食品保管箱が設置されて、あの来年までには全区画への設置を目指していると、まあ、そういう対策も行われているということです。
2: これは難しい、なんか自分が思っていたよりもはるかに難しいことなんだなというの
1: を、ね、そうだね、
2: 実感しましたね。人間側もなんかやっぱりなんか僕思ったのは、クマも生物だから、なんかなんだろう、いろいろ変わっていくと思うんですよね。だから今の対策が一概に正解だとも言えないし、これからやっぱり先ほど米澤さんもおっしゃっていましたけれども、やっぱその専門職である方々もいつもそれを考えていても難しいともなると、やはり今後もあのこれだからいいっていうことはないんだなと思いました。では最後に改めて皆さんにお伺いしようと思うんですけれども、改めてクマ被害を防ぐために今求められる対策というのは何なんでしょうか。まず清水さんお願いします。
3: はい、まずクマの頭数を把握した上で適切に駆除していくことが重要だと思います、それに加えて先ほどもお伝えしましたが、人の生活圏とクマの生活圏を分けるゾーニング、それと実際実装部隊となる猟友会の方々への支援、この3つが重要かと思います。
1: はい、ありがとうございます。米澤さんはいかがでしょうか。
4: はい、あの私は2つあると思います、
1: はい、
4: まずはあの都道府県ですとか市町村といった自治体に専門的な知識を持った人材をしっかりと配置していくということが大事だと思います。
1: そうですよね。
4: もう一つはやっぱり長期的な視点であのこのクマと向き合っていくという視点が非常に大事かなと思います、例えば今年どんぐりが豊作で少し出没が落ち着いたからそれでよかったというのではなくて、やはり5年とか10年とかそういったスパンで人とクマ の関係がどう変わっていくかしっかり見ていく必要があるかなというふうに思います。
1: ありがとうございま す。最後に石川さんいかがでしょうか。
0: はい、まあ、世界でもいろんなクマとの関係があるんですけども、日本ほど国土の広範囲にわたってですねクマが人の生活圏に出現している事例というのは世界見渡してもなかなかないんじゃないかと。だから人とクマのそれぞれの生活圏を分けるためにクマの生態についてですね我々本当に知ってるのかと、これをもっと総合的に調査を続ける必要があると思います。またクマだけでなくてシカやイノシシの数も増えているようで、日本の山に何が起きているのかあの調べる必要があると思いますし、まあ、これは諸外国も一緒ですけれども、あのクマと人の住み分けということで、クマと人がお互いを恐れてできるだけ会わないようにするようですね、あの人間の方も普段の努力が求められると思います。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
5: どうでしょう、古畑さんと八村さんはここまで議論してきてどんなこと感じましたか。は
1: い、いやそうですね、でもやっぱ本当に凛太郎もね言ってたけど、あの生き物なので向こうも本当になかなかそのやっぱり今後の課題っていうのは本当に共生とお互いになんか自分らのそのゾーニングというかね、自分らの生息地をなんか管理しながら、でも管理って多分人間がやっぱどっちかというとねしていかなきゃいけないものだと思うので、人間側がちゃんとそこを管理して共生をしていくことが必要だなと思って、あの僕の出身の長野県にもなんかあの軽井沢ピッキオっていう団体があって、その共生を図ろうとしてる団体があるので、ちょっとそういう団体もちょっと気になったので自分でも調べてみようかななんて思いました。
2: まずなんか僕らも一言ではないなというふうに改めて思いましたし、なんか熊にとっても我々はもちろんクマにとっても良くないと思うんで、こういう被害が出てしまうということはこれからも考えていきたいなと思いました。
5: いや私も本当にあの、まあ、人口減少、空き家の増加、まあ、放置されたこう柿や栗の木がクマを引き寄せるって本当にクマ対策っていうのはこう地域づくりとか地域の形に本当に関わる話だなっていうことを本当に実感しましたね。やっぱり中長期的な取り組み必要になってきますけれども、まあ、まず私たちこう自分でできる対策を徹底して行っていくことが必要なんじゃないかと感じました。
1: ありがとうございます。いつあの感想をいただきました、みゆまろさんです。私は北海道の田舎町在住で職場のレストランが少し山寄りにあるんですが、何年か前に近くにクマが出没して危険回避のために閉店しましたと、こんなことが現実に起きるとは思わなかったと、本当にね、まあ、ずっといる存在でしたけど

0: 当に昨今ねかなり身近になってきてるんだなっていうのをこうして実感するケースが多いんだなというふうに思いました、うん、はい、それでは、米澤直樹さん、清水光平さん、石川一雄さんはここまでです。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: エンディングです。
0: お知らせです。スマホで今日の番組を聞くことができるネットラジオ、ラジルラジルは聞き逃しもあります。1週間何度でも聞くことができるのでぜひ活用してください。
1: はい、
3: お二人は今月からライブツアーが始まる
0: ってことですね。そうなんです。ありがとうございます。
3: 各地を回られるんで、
0: はい、
3: お体気をつけて。
0: ありがとうございます。10月25日東京川切にライブとツアーで頑張って盛り上げたいと思うんで、はい、よろしくお願いします。
3: で次回のガチモンは11月10日となっていますので、またよろしくお願いします。
0: はい、お願いします、
1: はい、ここまでのお相手はワトイン八村凛太郎と
0: ワトイン古畑亮でした。そしてラジオセンターの山本美香ニュースデスクでした。
3: ありがとうございました。
1: 次回は11月の10日です。
0: またお会いしましょう。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、交通情報です。群馬県渋川市の農場で豚の伝染病 CSF 豚熱の感染が確認され、県は1900頭余りの豚の殺処分を昨日までに終えたと発表しました。県によりますと、今月9日、渋川市の農場から豚熱を疑う症状が出ている豚が増えていると報告があり、県や国が検査をした結果、翌日感染が確認されました。この農場などでは、およそ2800頭の豚が飼育されていて、県はこのうち感染を広げる恐れがあるとして、1935頭殺処分し、昨日までに作業を終えたということです。豚熱が発生した農場では、これまで全ての豚が殺処分の対象となっていましたが、今年5月の法改正で、ワクチンを接種して免疫を獲得し、症状が出ていない豚は、対象から外すことができるようになりました。今回はこの新たな制度に基づき、殺処分する豚を限定する対応が取られ、群馬県によりますと、関東地方では初めての適用だということです。県は引き続き農場内の清掃や消毒などを進め、来月2日までに一連の作業を終える見通しです。群馬県にある草津白根山の噴火警戒レベルが今年5月1に引き下げられたことを受けて、今日からおよそ8年ぶりに火口湖の湯釜周辺の立ち入り規制が一部解除されました。規制が解除されたのは、火口湖の湯釜を見下ろせる展望台や登山道などの一部エリアです。今日は平日にもかかわらず、朝から大勢の観光客が登山道の入り口に長い列を作り、規制解除を待って一斉に登り始めました。そして600メートルほど登った場所にある展望台で、湯釜のエメラルドグリーンの湖面を背景に盛んに記念撮影をしていました。今回規制が解除されたエリアに入れるのは来月8日までで、入場は午前10時から、最終入場は午後3時となっています。海上気象です。関東海域明日にかけて、風は北部北東の風8メートル、明日午前9時までに南の風13メートル、南部北東の風10メートル、明日午前9時までに南西の風10メートル、天気、北部は曇りで、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部、曇り時々晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通し、北部8キロ、ところにより500メートル以下、南部8キロ、波は北部3メートル、明日午前3時までに2メートル50センチ、南部は2メートル50センチでしょう。佐渡沖明日にかけて、風は南の風15メートル、明日午前3時までに西の風20メートル。天気、風雨が強いでしょう。ところにより雷を伴うでしょう。見通し8キロ、波は2メートル50センチ、明日午後9時までに4メートルとなるでしょう。続いて道路の情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。圏央道の外回りが事故のため通行止めになっています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは、鶴ヶ島ジャンクションと坂戸インターの間が、大型トラックなど車7台の事故のため通行止めになっています。なお、この通行止めの解除の見通しは立っていません。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため、上下線とも通行止めになっています。中央道の
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月13日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。今日から衆議院予算委員会が始まりました。柳農林水産大臣の発言などをめぐり追及が相次ぎました。トップニュースでお伝えします。
2: ゆいの秋です。イエメンの反政府勢力フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃、日本の市場にも影響が及んでいます。2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの安藤和馬です。特集は来週発足1年を迎える高市政権について。スタジオには東京都立大学教授の佐藤真さんに来ていただきました。後ほどお話を伺います。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 佐藤さんには10時13分頃からお話を伺います。
5: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は前線の影響で広く雨が降るでしょう。また前線通過後は気温が大きく下がります。天気も気温も変化が大きい一日、気象コーナーで詳しく。
0: ジャーナル地域発は高知から。この夏高知県の川でアユの大量死が発生しました。死因を探ると私たちの生活にもつながる問題が見えてきました。
2: 10時27分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。それでは NHK ジャーナルスタートです。柳農林水産大臣の発言などをめぐり今日も国会で追及が相次ぎました。今日から始まった衆議院予算委員会、質問に立った自民党田村元厚生労働大臣です。
6: なかなか国民の皆さんの疑念はこれは晴れない。国民の皆さんに理解をもらわなければこれは高市内閣は大変なことになると私は思っております。それぐらい重い案件だと。
0: その柳大臣、選挙活動中に手配したシャトルバスで自身の支持者を無料で送迎したことが法令違反に当たるのではないかなどと一部で報じられたことについて問われ、
7: 選管にですね確認を入れたと、紹介をかけたというふうなスタッフからの話がありました。会場費の一部としてですね見なすということで、これについてはですね利益供与や寄付には当たらないと、まあ、こういう趣旨でですね紹介をかけて、それをもとにですねこの対応を取ったと。
0: 一方、栃木県選挙管理委員会は NHK の取材に対し、選挙期間中は1日に複数の問い合わせが来る、柳事務所から問い合わせがあったかどうかは明確に答えられないと回答。また仮に問い合わせがあった場合として、どこに計上すべきかという問い合わせがあれば、近いのであれば会場費だろうと回答するが、それが違法ではないという意味ではないとしました。その上で、候補者が金を出して個人演説会へ有権者をバスで送迎することは利益供与になると総務省から実例が示されており、選挙管理委員会としていいですよとは絶対に回答しないとコメントしています。
2: 午後は野党からの追及が相次ぎました。公明党の中野政務調査会長の質問、高市総理大臣の答弁、合わせてお聞きください。
8: 大臣の適性を欠いている、国民全体の奉仕者とはほど遠い姿だ、適性を持った方に代わっていただくべきではないかと思いますが、いかがですか。
9: 柳大臣の地元での発言はもうあれが事実であるとしたら本当に不適切なもので、本当にダサいと思います。まあ、その人が行政の運営をしていっていいのかどうかということも含めてですね、まあ、これは私はしっかりと考えさせていただきますけれども、まずは自らの口でしっかりと責任、説明責任を果たしてもらいたい。
2: 民主改革の会の山岡辰丸氏は、
10: 参議院ではですね問責決議に資するというような議論も出ているようであります。さまざまな問題への連帯責任も問われる、その覚悟で継続をさせていくんでしょうか。
2: このようにただし、高市総理大臣は次のように答弁しました。
9: 撤回をして謝罪をしたということは不公平不公正を持ち込むようなことは絶対にしないという、まあ、これは 大臣なりの決意であると、地元で自分を大きく見せようとした、その発言は大変軽はずみであった。
0: また矢野大臣が予定していた千葉県の豪雨被害に遭った農家の視察の見送りについて正した公明党の伊佐伸一氏、高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
10: 被災地では非常に落胆の声が上がったということでしたが、これすでに農水行政に影響を与えてるんじゃないですか。
9: 今外出歩くよりも、しっかりと事案の重要性、こういうこれを捉えて国会に対してもきちっと説明をしなきゃいかんよということを私が矢野大臣に言いました。仮に違法性のあるようなことがあれば、その時に私は躊躇はいたしません。もう少し説明責任を果たさせてやってください。
0: ニュースデスクの安藤さん、はい、今日も矢野大臣の質問に時間が割かれていましたね。
1: そうですね。今日の質疑で印象に残ったのは、身内の自民党議員からも厳しい声が上がっていた点です。先ほどニュースにもありました自民党のベテラン田村憲久議員は、信じられない、ありえない話だと苦言を呈しました。あえて厳しい質問をしてガス抜きをしたという見方もありますが、矢野大臣に対する党内の冷ややかな空気も反映していると感じました。
2: はい、矢野大臣の進退はどうなりそうですか。
1: はい、私は高市総理の答弁が先週と変わってきたことに注目しました。先週金曜日の時点では農林水産行政に関する豊富な知識と政策構築力を生かして人一倍働いてほしいと続投させる考えを示していました。それが今日は、先ほどもありましたが、事実であるとしたら本当に不適切でダサいと突き放したような言い方をして、その人が行政の運営をしていいのかどうかも含めてしっかりと考えると述べました。先週から党が変わったのは明らかです。さらに高市総理は記者団に対し、今夜中に矢野大臣から報告を受ける考えを示しました。
9: 今夜中に、電話なり何なりで報告をまず受けたいと思います。とりあえずシャトルバスの話は、初めて今日予算委員会のやり取りを私も聞きましたので、電話でまず報告を受けようと予定をいたしております。
4: 明日は直接委員会されるんでしょうか。
9: 今日電話で納得いく説明がないとか、明日の委員会での答弁もありましょうが、私に疑問が残れば、しっかりと話を聞きたいと思っております。
1: 明日もテレビとラジオ中継入りで予算委員会が開催され、追及が続く見通しです。経済や中東情勢など他に重要なテーマがあるにもかかわらず、矢田大臣の問題に質問が集中し時間が割かれてしまう状況をどう考えるのか、明日にかけてが判断の山場となりそうです。
0: 続いて NHK の世論調査です。高市内閣を支持すると答えた人は先月

0: の調査から2ポイント下がって 51% だったのに対し、支持しないと答えた人は1ポイント上がって 32% でした。
1: NHK の世論調査によりますと、高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から2ポイント下がって 51% だったのに対し、支持しないと答えた人は1ポイント上がって 32% でした。 NHK は今月10日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2910人で、41% にあたる1184人から回答を得ました。それによりますと、高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から2ポイント下がって 51% となり、支持すると答えた人の割合は去年秋の高市内閣発足後最も低くなりました。一方、支持しないと答えた人は1ポイント上がって 32% でした。支持する理由では他の内閣より良さそうだからが 34%、 実行力があるからが 27%、 政策に期待が持てるからが 18% などとなりました。支持しない理由では政策に期待が持てないからが 33%、人柄が信頼できないからが 31%、 実行力がないからが 13% などとなりました。
2: 次に、先の内閣改造と自民党の役員人事への評価を尋ねたところ、大いに評価するが 4%、 ある程度評価するが 38%、 あまり評価しないが 33%、 全く評価しないが 15% でした。柳名農林水産大臣が選挙で自身を支持しなかった市長と町長の自治体の道路予算を大幅にカットしたとする発言を撤回して陳謝し、大臣を続ける意向を示していることについて、柳名大臣の説明に納得できるか聞いたところ、納得できるが 8%、 納得できないが 78%、 わからない無回答が 14% でした。
1: 続いて食料品の消費税減税について聞きました。来年4月から税率を 1% に引き下げ、その2年後に 8% に戻すとともに、所得に応じた支援金を支給するとした政府の方針に賛成か反対かを尋ねたところ、賛成が 38%、 反対が 44%、 わからない無回答が 18% でした。その上で、減税が終了した後、政府が中低所得の人の負担を軽減するために本格導入するとしている支援金の対象をどうすべきか聞いたところ、所得が低い人に限るべきが 20%、 所得が低い人と中程度の人にすべきが 32%、 すべての人にすべきが 20%、 支援金そのものに反対が 19% でした。
2: また、食品や日用品、光熱費の値上げが相次いでいることを受け、家計にどの程度影響を与えているか尋ねたところ、大きく影響しているが 34%、ある程度影響しているが 44%、あまり影響していないが 13%、全く影響していないが 3% でした。
1: 一方、与党が目指す衆議院議員の定数削減をめぐって与野党の協議が行われていることを踏まえ、今の国会で結論を得るべきだと思うか聞いたところ、結論を得るべきだが 56%、 結論を得る必要はないが 27% でした。各党の支持率は自民党が 35.3%、 日本維新の会が 2.7%、国民民主党が 2.7%、 公明党が 2.3%、 立憲民主党が 3.0%、 賛成党が 2.6%、 先月発足した民主改革の会が 0.5%、 チーム未来が 1.2%、 共産党が 2.6%。

0: 命の党が 0.3%、 社民党が 0.3%、 日本保守党が 0.7%、 中道改革連合が 0.4%、 特に支持している政党はないが 38.5% でした。
1: 特集も政治についてです。高市政権が発足してから来週21日で1年となります。今日は日本政治がご専門の東京都立大学教授の佐藤真さんとこの1年を振り返っていきたいと思います。佐藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まず目の前の政治状況についてですが、柳大臣の問題ですよね。論点を整理すると2つだと思うんです。で、一つ目が自らの選挙区の特定の自治体に対して予算を削除したのではないかというこの利益誘導の疑惑。で、二つ目が選挙期間中にバスで無料送迎したのではないかという利益供与の疑惑。この二つかと思いますが、佐藤さん、今後の問題どう見ていますか？
2: そうですね。後者も、公職選挙法の違反の可能性があるというもので、大変大きいんですけれども、前者についてですね、やや先ほどの話でも高市さんはですね、撤回とかしてるんだからいいじゃないかというふうに聞こえるような発言をしてるんですけれども、そんなに簡単な問題では到底ないというふうに思われるんですね。
1: はい。
2: というのも、確かにですね、議員さんが、選挙区のために口利きをするっていうことはあるんですね。で、選挙は再選のために自分の選挙区重視しますし、またどうしても支援者の声っていうのは大きく聞こえるもんですから、そういう声が大きく入ることもあると思います。で、省庁にとってもですね、ずっとこう議員さんが地方を歩いてその地域の現状を伝えてくれるってことが役に立つこともあるので、この口利き全部が悪いというわけでは確かにないのですけれども、ただですね、だからといって、こういったことがですね、堂々ということが許されていいということとは違うんですね。
1: はい。
2: というのも、国会議員はですね、憲法に全国民の代表であってですね、また公務員として全体の奉仕者であるというふうに書かれているわけです。
1: そうですね。
2: で、現実にはいろんなですね、自分たちの支持者のことがよく聞こえるということがあったとしても、こうしたですね、いわばフィクションとも言えるかもしれませんけれども、確かに理念を自分たちは守っていくっていう振る舞いをしていくってことはとても大事なことで、
1: はい、
2: これが代表性が成立しているための前提なんですよね。で、それがなくてですね、自分に票を入れた人たちのことをずっと優先するってことをやってしまえば、他の人たちは代表性なんて誰も信じなくなってしまいますよね。
1: はい。
2: なので、こういった理念に基づく振る舞いっていうのとても大事で、今回ですね、それを破って、堂々とですね、それを自分から正当性を切り崩すようなことをやっているということに関してはですね、政治倫理上大きな問題があって、国民の方も厳しい目を向けるべきだと思いますし、高市さんもですね、通常のこれが違法性があるかどうかとかですね、言ったようなレベルとは別の水準でですね、やっぱり厳しく見ていく必要ってあるんだというふうに思うんですね。
1: はい。この柳大臣を更迭を求める声は高まっていますが、今のところ高市総理としては続投、かばっている、守っているというふうにも見えます。このあたりの判断はどのように考えますか？
2: そうですね、本来であればですね、総理大臣から辞任させるというのがこれまでであれば筋だったというふうに思います。ところが高市総理はですね、むしろとにかく働いて仕事で返せというふうに当初ですね、応じてしまったと。で、これから辞任させるとなるとですね、高市さん自身の判断というよりも結局世論が反発したから辞めさせたんでしょうというふうになるわけですし、それは政権にとってはやや痛手かなと思います。で、とりわけですね、今日も世論調査の結果ありましたけれども、これまでですね、かなり高い支持率を維持してきた、世論と政権がですね、いわばこれまで歩調を合わせてきたわけですけれども、それが反対を向くというようなことになってですね、今回本当にそうなればですね、随分こう難しい判断になるかなというふうに気がしますね。
1: はい。それではこの1年の出来事をちょっと簡単に振り返ってみたいと思います。高市政権になって変わったことといえば、まずは連立の枠組みです。日本維新の会と連立を組み、先の改造では閣内協力に転じました。そして連立合意に盛り込まれた政策の実現を優先し、先の国会では改正皇室典範や国家情報局を設置する法律、副首都構想の関連法などが成立しました。また高い支持率に支えられてまして、10月の NHK 世論調査では、内閣

0: 支持率は 51% でした。発足当初 66% でしたから15ポイント下がりましたが、依然 50% 台をキープしていると見ることもできます。一方で国会運営が強引だとか、予算委員会への出席回数が歴代首相に比べて少なく国会軽視ではないかという批判もつきまといます。佐藤さんはこの高市流の政治手法どう見ていますか？
1: はい、概括してみればですね、予定調和ではなくて荒削りな統治のスタイルなんだろうというふうに思います。
0: はい、
1: でそれは、不必要に時間がかかったりですね、不必要に敵を作ったり、支持する人たちの中から見ても内心もったいないというふうに思うようなですね、人もいるんじゃないかなというふうに思います。で他方でですね、こういった、言ってみれば武骨で不器用ながら強端であるスタイルですね、これが受けている側面と、幅広い国民に受けているという側面があるんじゃないかなというふうに考えています。
0: はい、
1: で情報環境大きく変わっていて、世界中ではですね、トランプ政権をはじめとして、これまでの常識通用しないというものがたくさん起こっているという中でですね、高市政権は民意を引き止めながら、参議院ではそもそも過半数割れしてますので、それでありながらですね、1年間こういうふうに乗り切ってきたということで、言ってみればですね、一種の政界を打ち出すことに成功しているというふうに見ることもできるんじゃないかなというふうに感じています。
0: はい、高市政権を支持している人はこう右寄りの保守的な人たちだという見方もありますが、この辺どう分析しますか？
1: そうですね、当初はこういった声分析多かったというふうに感じているんですけれども、もしくはネットの世論によって作られているんじゃないかですね、ネットの動画とかですね、そういうのによって動かされているんじゃないかという声もあった。でしかしですね、現在は高市総理に対して批判的な動画が増えているということも指摘をされていて、にもかかわらず、今日 の結果にもあったようにですね、支持率は高止まりしているということで、やはり幅広い世論の支持があるというふうに考えるべきなんじゃないかなというふうに感じています。
0: それはなぜ受けているんでしょうか？
1: まずですね、先ほども話しあったように、これまでとは随分違う異例だという評価が、メディアでもですね、なされるんですけれども、この異例であるということがですね、逆に受けているという側面、評価を受けているという側面があるんじゃないかなというふうに感じています。議会運営が強引だとかですね、人と会っていないとかいったようなことを批判あるんですけれども、こういったようにこれまでなかったことっていうのを逆に国民は求めている、これまでの政治の停滞っていうのを破ってくれるんじゃないか、そういうような期待っていうのがですね、あるんじゃないか。言ってみれば安倍さんをモデルにしてるんですけれども、高市さんは、
0: はい、
1: 小泉さんに近いというかですね、これまでのスタイルと違うことをやってくれそうというですね、そういうような期待っていうのが、一面あるんじゃないかということがあります。
0: はい、
1: でもう一つはですね、今日の審議聞いててもちょっと思うんですけれども、高市総理の答弁聞いてましても、完璧じゃないところってしばしばあると思うんですね。緊張しているように見えたりですね。だからそういったところがですね、特に若い人たちを中心に、その人間らしさっていうのを受けてるんじゃないかなっていうふうに思う部分もあります。高市さんは人に相談するよりも、睡眠時間を削ってでも自分で考えようとする。自分の言葉で発信しようとする。でそれがこれまでの総理大臣と比べるとややなんかキーに移るという、クロートからの評価はあるんですけれども、そういった自分でこういろいろ頑張って見ているっていうところをですね、特に政治の素人の人たちからすると、親近感を持ったりして見ているという部分もあるんじゃないかなと感じるんですね。
0: はい、政権運営の課題挙げるとすればどこですか？
1: そうですね、このように、高市さんという個人が、突出することで、うまく回っている政権というのはですね、トランプ政権など、他国でも同じなんですけれども、ともすれば官僚を利用することが苦手になりやすく、政策面で難しいという課題を、抱えやすいような気がしています。
0: はい、
1: 政府が扱うことっていうのはすごく多いんですけれども、それに全部自分で考えようとすると結構苦しいものがありますよね。過労になってしまいますし、目の届かないところでいろんな問題が起きてしまうということもあると思います。仲間だったりですね、官僚に丸投げする度量も、必要になってくるんだろうというふうに感じます。でまた同時にですね、この話と被ってるんですけれども、長期的な政策にどうしても課題を残しやすいというふうに感じます。選挙公約や維新との連立合意ですね、高市さんかなり気にして、それを実行すべき頑張ってるっていう部分があるので、そういう意味で致し方ない部分はあるんですけれども、食料品の消費減税だったりとか公私転換改正ですね、で選挙制度改正もですね、今後ちょっと政治日程があるかもしれませんけれども、こういったことはかなり長期的な影響を与える、問題が多いんですけれども、ややですね、その見通しを書いているように見える部分もあります。このあたりですね、長期的な課題に対してどう向き合ってくるかというあたりはですね、今後の大きな課題かなというふうに感じます。
0: はい、

0: 今後の展望ですけど、高市政権いつまで続くでしょうか。
1: そうですね、政権が、まあ、倒れるっていうのはどういう時に倒れるかってことなんですけれども、まあ、大きくはですね、自民党内で高市おろしが生まれる時っていうのが一番大きくて、もう一つは連立が壊れちゃう時、まあ、現在ですね、連立によって支えられているという部分があるので、これが壊れちゃうとまずいと。でただどちらもですね、今の高市人気を前提とすると起こりそうにないという現状だというふうに感じます。実際ですね、自民党の総裁任期は来年の9月まででして、高市総裁を、仮に自民党内で引きずり下ろす動きがあったとしても、残り任期はですね、この残り1年弱の任期分しか次の総裁できないんですね、うん、そうするとなかなかこの動きっていうのはすぐには来ないだろうというふうに感じられます。そうすると来年4月に統一地方選がありますので、そのあたりがですね、一つの、メルクマリになるかなという感じがしますね。
0: はい、ここまで東京都立大学教授の佐藤慎さんに聞きました。佐藤さんはエンドも残りますので、メッセージがあればお寄せください。
2: 先ほどですね、この会話の中で日本維新の会を日本維新の会という発言がありました。日本維新の会ですね、失礼いたしました。連休明け市場が揺れました。日経平均株価は一時1900円以上の値下がりに。その一因とされるのがイエメンの反政府勢力によるサウジアラビアへの攻撃です。
3: 不透明感が増す中東情勢、影響はどこまで広がるのでしょうか。
2: 終値も1200円以上の大幅安になった今日の日経平均株価、引き金の一つとされるのがサウジアラビアの国際空港への攻撃です。イエメンの反政府勢力フーシ派が弾道ミサイルなどで2日連続で攻撃し、一気に緊張が高まっています。サウジアラビアは世界有数の産油国です。相次ぐ攻撃に赤澤経済産業大臣は今日次のように述べました。
4: 我が国の原油調達に与える影響も含め、引き続き重大な関心を持って状況を注視していこうとしていると考えております。
3: 緊迫する中東情勢、なぜこのような事態になったのか。イエメンでは暫定政権とフーシ派が対立、10年以上内戦状態になっています。アメリカと同盟関係にあるサウジアラビアが暫定政権を支援、一方のフーシ派をイランが支援。サウジアラビアとフーシ派の間でも戦闘の応酬が続いてきました。その緊張をさらに高めたのがアメリカなどによるイランへの軍事作戦です。フーシ派は結果としてイランに加勢する形で攻勢を強めます。ホルムズ海峡の代替ルート、バーブルマンデブ海峡の封鎖を宣言、サウジアラビア国内への攻撃を繰り返してきました。
2: 安藤さん、はい、このフーシ派に対してアメリカはどう出るんでしょうか。
0: はい、トランプ大統領はフーシ派は非常に悪い行いをしている、非常に良くないと述べています。サウジアラビアによるフーシ派への軍事作戦について参加を検討するつもりだとしています。
3: はい、一方のフーシ派はどう反応しているんでしょうか。
0: フーシ派の幹部は米国が侵略に加担すればこの地域にあるあらゆるアメリカの権益に対し速やかに痛烈な報復を行うと述べていまして、アメリカ側を牽制しています。そして新たな情報です。フーシ派は声明を発表し、12日にもサウジアラビアの首都リヤドにある国際空港を弾道ミサイルで攻撃したと主張しました。依然予断を許さない状況が続いています。
2: こうした状況が続きますと、エネルギーの調達にも影響が出てきそうですね。
0: そうですね。フーシ派はサウジアラビアの最も重要な経済資源である石油関連施設を攻撃して、自分たちの要求を通そうとしているとみられます。イランがホルムズ海峡を抑え、その代替ルートである黄海側のバーブルマンデブ海峡をフーシ派が抑えるという状況が続きますと、原油価格の高止まりにつながりかねません。緊張がすぐに収まる気配はなく、さらにエスカレーションすれば日本のエネルギー市場への影響も懸念されます。
2: 続いてはジャーナル地域発、今日は高知からです。
3: この夏、高知県中部を流れる物部川でアユが大量に死にニュースとなりました。アユの死因を探っていくと、私たちの生活にもつながる問題が見えてきたといいます。高知放送局の田中博之アナウンサーが取材しました。
5: 高知県中部を流れる物部川にやってきました。拳大の丸い石が転がっていまして、広い河原になっています。そして目の前には川幅が20メートルから30メートルくらいでしょうか、水が流れています。この夏、この川でかつてないほどのアユが死にました。何が起きたんでしょうか。
6: 物部川は高知県の中部を流れる全長71キロの一級河川です。アユは主要な漁業資源で、漁協では毎年河口付近に産卵場所を造成するなどして天然アユの保護に取り組んできました。物部川漁協の岩崎隆弘さんは8月中旬、これまで見たことのないアユの行動に驚いたといいます。
7: 弱ったアユが流れてくる、で泳いでたアユがいきなりお腹を見せてくるくると水の中舞い始めて、それで死んでしまうとか、私が知る中ではもう経験ないですね。このままだともうアユがもう全滅しちゃうんじゃないかという気持ちもあったし、まあ漁が成り立たなくなるんじゃないかという危惧も同時にしましたね。
6: その後の調査で16万匹いたとみられるアユは9万匹に減っていることが分かりました。およそ4割のアユが死んでしまったと考えられています。またアユだけではなく、カジカやハゼの仲間なども死んでいました。
3: 田中さん、それほどのアユが死んでしまったというのはどうしてなんですか。
6: はい、原因は暑さだと考えられています。検査機関で調べた結果、大量死に直接つながるような病気は検出されませんでしたが、中には魚の免疫が低下した時に見られる症状がありました。アユは25度が適温とされていますが、この夏川は30度以上の高水温が続き、アユは強いストレスを受けて死んだとみられています。
2: ただ猛暑は毎年のように繰り返されていますよね、
6: はい、
2: これなぜ今年起きたんでしょうか。
6: はい、最も大きな要因は雨の少なさです。今年8月、物部川上流部の観測地点の降水量は平年の 20% ほどでした。また四国の水がめと言われている早明浦ダムの貯水率も一時 5% になり、川の上流で流れる水の量は最低の水準の毎秒12トンにまで減っていました。四国全体で水が少なく、川の水温が上がりやすい状況が続いていたんです。猛暑と渇水、この2つが重なったことでアユが大量に死んだと考えられています。実は私も大学で水産学を学んで、これまでもアユの取材をしてきましたが、これほどの大量死は聞いたことがありません。さらに調べてみると、物部川は特有の問題もありました。川の上流で毎秒12トン流れている水が、天然アユの遡上する下流部では毎秒1トンしか流れていないというんです。物部川漁業協同組合組合長の松浦秀俊さんです。
4: 物部川には3つのダムありますけども、12トンのうち11トンは農業用にすると、つまり引き算するとわずか1トンなわけですね、まあ、このことが、まあ、物部川特有の問題で、喧嘩的に同じような気象条件でありながら大量兵したのはまさにそのことだと思います。
6: 物部川の下流に広がる花鳥平野は高知県最大の穀倉地帯で、稲作のほか野菜の栽培も盛んで、歴史的に多くの水が利用されてきました。漁協と専門家の調査では、アユを含む川の生態系を維持するためには物部川では最低3トンは必要ではないかと考えています。
3: 12トンのうち1トンしか下流に流れないというのは、やはりあまりに少ないなと思うんですけども、なんとかもう少し下流に流す水を増やすということはできないんでしょうか。
6: 実はですね、漁協は 漁業資源を管理する責任がある一方で、基本的に水を使う権利はないんです。松浦組合長です。
4: 結局漁協というのは漁業権はあるけれども、実は漁協が使ういわゆる水利権というのは水というのは一滴もないんですね。環境なんかに配慮して最低限のルールというのは定められていますけれども、どうもその決め方が我々、生き物の側から見るととてもないけどこんな数字ではというような数字が実態だと思います。
6: アユの大量死を受け、今年川を管理する国土交通省は渇水対策協議会を設置しました。そこで農業などの利水者の合意で取水を制限した上で、川に流す水を段階的に毎秒3トンまで増やしました。そうして8月下旬、アユの大量死は止まりました。
2: アユを守るために農家などが使う水の量を制限したんですね。
6: そうなんです。実は猛暑は稲や農作物の生育にも影響を及ぼします。暑くなればなるほど農作物を冷やすために水が必要です。つまりこの夏、物部川の少ない水をどう分けるかという問題に直面する中で、農作物になるべく影響が出ないように見極めながら、農業関係者も水の利用の制限に合意したんです。
3: 農業関係者の皆さんにとっても水は大切な中で、よく協力をしてくださいましたね。
6: はい、実は理解が得られた背景には、流域に関わる関係者の長年のコミュニケーションがありました。漁協は20年以上にわたり流域に住む方々と川と触れ合う活動やゴミ拾いなどの美化活動に取り組んできました。物部川漁協の松浦組合長です。
4: 上流の森林組合から、水を使う水利回廊区の皆さん、それから川の漁協だけじゃなくて一番の末端である海の漁協、それから地元の商工会の皆さん、つまり物部川流域に関わる全ての方々に、民間の方々に声かけて、なんとか流域のみんなで対立の構図じゃなくて共に流域で生きていくためにはどうしようかという、そういう呼びかけを漁協からさせてもらったということです。
6: また国土交通省高知河川国道事務所の猪俣博則事務所長は、今後も猛暑による被害を想定した準備が必要だとした上で、さらに関係者のコミュニケーションが重要になってくるといいます。
8: 来年度以降もですね、同じような渇水猛暑の同時発生、これをですね、やっぱりあらかじめ想定する必要はあると思っとってですね、でまずはですね、もう関係者が集まって今回のようなですね、問題認識を改めてですね確認し、各社が取れる対応っていうのが、どういうものなのか、そこからですね具体的に実行可能なアイデアっていうのを、見定めてですね、それに取り組んでいくという、地道な活動になるのかなというふうに思っているところです。
6: 取材をする中で、気候変動で従来の水や自然の管理が通用しなくなってきていると感じました。アユの死はお米や水の問題にもつながっていました。改めて気候変動にどう向き合っていくかを一人一人が考えていかなければいけない時代になったんだと考えさせられました。
3: ジャーナル地域発高知放送局の田中博之アナウンサーでした。
2: 連日のようにお伝えしている企業からの個人情報の漏洩、連休明けの今日も発表が相次ぎました。
3: こうした中で指摘されているのが AI を悪用したサイバー攻撃。一方で企業のシステムを守るために AI を活用する動きも広がっています。
2: 宅配寿司チェーン銀の皿などを運営するライドンエクスプレスホールディングスは、公式サイトとアプリの登録者の情報を最大およそ650万件が漏洩した恐れがあると発表しました。また大分県は、県の防災メールを配信する業務を委託している大阪の IT 関連会社アルカディアが不正アクセスを受け、2万7000件余りのメールアドレスが漏洩した恐れがあると発表しました。同様の発表は全国の自治体で相次ぎ、アルカディアは不正アクセスを遮断して影響範囲などを特定するための調査を進めているとしています。相次ぐ漏洩に不安を募らせる人もいます。都内に住む40代の女性は、先月から今月にかけて旅行サイトやカーシェアリングなど4つの会社から 個人情報が漏洩したという連絡を受けたといいます。女性です。

0: E メールアドレス、電話番号、住所、名前、で、免許証の情報、この全部の情報を合わせると、本当に私っていう人間がかなり詳細に特定されてしまったり、まあ私を偽装することができてしまうと思うので。
1: 関連は分かりませんが、別の会社をかたって未納料金の支払いなどを求める不審なメールが届くようになったといいます。
0: 個人情報ってかなり厳重に管理してくださってると思って預けていたものだったので、こんな風にどんどん漏洩してしまって、もう全部丸裸にされてるなっていうような感覚ですね。
2: 攻撃はどのように行われているのか。都内にあるセキュリティ会社が解析したところ、AI エージェントと呼ばれる自律型の AI が使われていた疑いがあることが分かりました。先月から今月にかけて自社の製品を導入している企業に行われた不正アクセスでは、一つのサイトに対して40分ほどの間に1200回以上の攻撃が仕掛けられていました。システムの脆弱性を探ったり、他の利用者のポイントを盗もうとしたり、サイトの構造に合わせて手法を次々と変えながら攻撃を繰り返していたということで、自律的に作業を進める AI エージェントが使われた疑いがあると見られています。セキュリティ会社の渡辺洋二さんです。
3: AI エージェントとか、まあ、その AI 関係のツールっていうものが増えてきていて、攻撃者からしてみても使える状態になってきた。攻撃を知らない人たちについても、このツールを使うことで攻撃をするっていうのができるようになってくるので、攻撃のできる裾野が広がってしまっている。
2: 一方、AI を使ったサービスを導入する動きも広がっています。東京港区にある IT 企業が提供するサービスは、企業が運用するシステムやツールの異常を検知すると、 AI がすぐに対応の必要なものだけを選び出し、システム担当者に通知します。障害が起きた場合には、 AI が直ちに実行すべき解決策などを提示するということです。 IT 企業の山根信之さんです。
4: 必ずしも100%全て止めるということが非常に困難な時代になってきていると。起きるということを前提に、いかにそこに備えた仕組み作りをしておくのかというところが大事になってくる。
1: スポーツは大リーグです。大リーグのポストシーズン、ナショナルリーグのドジャースとブルワーズのリーグ優勝決定シリーズは第2戦が行われ、ドジャースは4対7で敗れました。第1戦を逆転負けで落としたドジャースは12日、相手の本拠地ミルウォーキーで第2戦に臨みました。先発マウンドを託されたエースの山本由伸投手は、1対1の同点からチームが1点を勝ち越した3回、相手の4番バウアーズ選手に12球粘られてフォアボールを与え、満塁のピンチを招きます。そして5番イエリッチ選手に甘く入った変化球を捉えられて、2対3と逆転されマウンドを降りました。ドジャースは5回に逆転しましたが、その裏に追いつかれると6回に勝ち越されます。さらに8回には2点を奪われて突き放され、このまま4対7で敗れて2連敗となりました。大谷翔平選手は4番指名打者で出場しましたが、空振り三振2つを喫するなど4打数ノーヒットでした。山本投手は試合後、
5: なんとか、粘り切りたかったんですけど、はい、最後は、うまくいきませんでしたね。なんとかこう追いついて、また、ね、勝ち越せるように、4勝取れるように、はい、しっかり準備したいと思います。
1: ドジャースのロバース監督は、ここから先は一戦一戦やっていくしかない。巻き返せるのかと聞かれれば、もちろんできると思っている。ただまずは一勝が欲しいと話していました。一方、ブルワーズのマーフィー監督は、今年の選手たちには負けるものかという気持ちがある。史上屈指のチームともいえるドジャースと戦っていても簡単には屈しないと、選手たちへの強い信頼を口にしていました。第3戦は、

0: 14日日本時間のあさってドジャースの本拠地ロサンゼルスで行われます。スポーツでした。株と為替の値動きです。連休明けの今日の東京株式市場は AI 半導体産業での競争激化への警戒感などから売り注文が膨らみ、日経平均株価は大きく値下がりしました。日経平均株価は今日の終値は先週末と比べて1253円40銭安い67777円52銭。東証株価指数トピックスは 5.86 上がって4110.67。1日の出来高は23億5628万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて224ドル40セント高い52074ドル、今変わって52066ドル48セント。ナスダックの株価指数は 19.737 下がって 27229.099 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きでした。午後5時時点の円相場は先週末と比べて12銭円高ドル安の1ドル158円21銭から22銭でした。またユーロに対しては82銭円高ユーロ安の1ユーロ177円1銭から5銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが158円35銭から36銭。1ユーロは177円29銭から34銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 連休明けの今日は各地で天気が下り坂のところが多いようですね。
1: そうですね。晴れをもたらす高気圧の中心が今日本の東に抜けました。代わって西から低気圧や前線が近づいているところです。明日にかけて低気圧は発達しながらオホーツク海へ進みます。その低気圧から伸びる長い前線が日本列島を通過するため各地で雨が降りそうです。すでに九州などの西日本や北日本の日本海側でも雨が降り出しているところです。
0: この雨はどのぐらい降る予想でしょうか。
1: あまり長くは降りません。前線通過のタイミングでざっと強まりそうですが、その後は天気回復に向かうところが多いです。西ほど早く、九州などはもう明日朝には晴れているところもありそうです。ただ前線通過後は西風が強まります。この風が涼しい空気を運んでくるので、明日夜は気温が大きく下がるところもありそうです。つまり明日は空模様も気温も大きく変わる一日です。まあ、大体昼頃までに雨が止んで晴れる地域はむしろ傘ではなく夜に備えて羽織るものをお持ちください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島も奄美も明け方まで雨や雷雨でしょう。朝のうちは曇り、後に奄美は昼前から晴れ、沖縄本島が晴れるのは夕方頃になりそうです。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は28度、今日より2度ほど低く平年並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 雨は九州や中国地方で明け方まで、四国は朝まで降って局地的に雷を伴うでしょう。特に広島周辺で明日未明にかけて激しく降る可能性があります。前線通過後の日中は西風が雲を押し流し急速に晴れていくでしょう。最低気温は広く19度から21度、今朝より高く9月下旬並みの朝でしょう。また最高気温は鹿児島28度、松山、高知27度、熊本、広島26度、福岡、鳥取24度の予想です。ここから明日の夜には16度から18度ぐらいまでガクンと下がりそうです。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 近畿北部や北陸など日本海側は明け方をピークに雨足が強まるでしょう。近畿や東海3県の雨は昼前後に止んで午後は晴れ間が戻りそうです。北陸や静岡は山沿いを中心に夕方まで雨が残るでしょう。最低気温19度から21度のところがほとんどで、平年より5度前後高い朝を迎えそうです。最高気温は静岡で30度、

0: 同じくらいでしょう。曇りの時間が長い長野や新潟で22度止まりの予想です。
1: 東北、北海道です。
0: 日本海側は今夜日付が変わる頃から雨が降り出します。東北の北部や道南は明け方から朝、道北は朝から昼前、激しい雨や雷雨になるでしょう。北海道は警報級の暴風が吹く恐れもあります。車の運転などくれぐれもお気をつけください。また太平洋側は曇り、昼前後通り雨があるでしょう。夕方までは局地的な雷雨にご注意ください。最低気温、仙台17度、秋田札幌16度、釧路15度、最高気温札幌22度、仙台秋田21度、釧路は19度、東北は今日より4度前後低い予想です。おしまいに台風情報、29号は明日には日本の遥か東で温帯低気圧に変わるでしょう。太平洋側ではまだうねりを伴った高波に注意してください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。今夜の特集は、まもなく発足から1年となる高市政権を東京都立大学教授の佐藤真さんと振り返りました。再び佐藤さんに伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。いろいろとご意見ご感想来ています。まず神奈川県50代男性、これは柳大臣の件ですね。そもそもことが発覚した時点で農水大臣をニックネームを使ったりでかばう姿勢を見せた高市氏の言動、非常に違和感を感じます。任命責任は問われるべきでした。続きまして東京都50代女性です。柳大臣に割かれた大事な審議の時間、取り戻すためにくれぐれも熟議なしで進めないでほしいものですといただきました。佐藤さん、いかがですか。
3: そうですね、国会の審議時間っていうのは限られているので、正直各野党相当苦労してるんじゃないかなっていうふうに思いますね。特に多弱な野党という状況になってしまって、各政党に割り当てられる時間ですね、これ自体がそもそも限られていて、でしかもそれぞれの時間の中で選挙のですね、将来のことを考えれば、ちゃんとこう政権を攻めているかどうかっていうのは有権者からはチェックされますから、それもやっぱり言わなきゃいけない。そうすると予算委員会でですね、いろんな話聞かなきゃいけないんだけれども、その時間配分難しいっていう状況になってるんじゃないかと思いますよね。
4: はい、じゃあ続きまして、高市政権1年のことで、ご意見が来ています。東京都50代の方です。高市総理の素人っぽい感じや何かやってくれそうかもしれない言動はかなり抽象的な印象で、肝心なことがわからないまま物事が進んでしまうのが怖いですといただきました。続いて SNS です。高市総理が今までにはなかったやり方で国政に当たっていることはわかりますが、やはりこの国の将来をどう描いているのかがわかりにくいですというご意見です。佐藤さん、いかがですか。
3: そうですね、例えばですね、選挙制度改正がですね、定数削減ですね、いわゆる。これが今後の国会で話題になるんですけれども、これ維新の政策で、連立合意に入ってるんですけれども、高市政権として、なぜこれをやるのか、これによって、どういうふうに将来が見えてくるのかっていうのは、よく見えないという側面があるんじゃないかという気は、確かにするんですね。で、ただ、この問題すごく重要で、今後、ぜひ、視聴者の方には、注目をしていただきたいと思うんですけれども、数を減らすだけ、定数削減なんでに見えるんですけれども、とは言いながらですね、どういう形で数を減らすかっていうのはとても大事で、同じだけの民意ですね、同じように投票したとしても議席という出力が全く変わってしまうというのが、この選挙制度というところの重要なところなんですね。で、そもそも今の制度で選ばれた議員たちが自分の好き勝手に制度をいじれるということ自体ですね、普通に考えるとちょっと一般社会ではありえないような話だと思うんですけれども、実際そのためにですね、他の国なんかでは憲法で縛っているところもあるぐらいなんですね。で、それぐらい、本来的には高いハードルが求められるものをですね、ましてや、過半数を持ってるからといってですね、一方的に決めていっていいのかということは大きな疑問なわけでして、これまでですね、それよく分かってるからこそ、自民党政権がいくら強い時でもですね、選挙制度を変える時には、第三者を含む審議会とかで時間をかけて、検討していたという経緯があります。時間をかければいいというふうには思わないんですけれども、野党もしっかり入れてですね、今後ですね、拙速じゃない議論を進めていってほしいと思いますし、選挙制度改革に限らずですね、長期政権を目指すんであれば、どういう課題がしっかりあるのかっていうのをですね、説明していくということとても大事かなというふうに思いますね。
2: はい、ここまで東京都立大学教授の佐藤真さんに伺いました。ありがとう。

0: ございました。
1: ありがとうございました。
0: そして高知からのジャーナル地域発についてです。 SNS です。川に住むアユは例えて言えば炭鉱で安全を確認するカナリアのような存在、アユ大量死が人類への警鐘なのかもしれませんといただいています。今夜もたくさんのメッセージをありがとうございました。さて明日の特集はジャーナル医療健康です。スポーツの秋ですが、急に運動を始めると膝を痛めてしまうことがあります。膝の病気、変形性膝関節症について専門家に伺います。
1: NHK ジャーナル、こんばんは。これで失礼いたします。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。全国の自治体向けに災害情報メールや防災アプリなどを提供するシステムを運営しているアルカディアは、第三者による不正アクセスが疑われる事案を確認したと明らかにしました。これを受けて翌12日に不正アクセスを遮断し、影響範囲などを特定するため調査を進めているとしています。首都圏の自治体にも影響が広がっています。神奈川県横須賀市では合わせて5万7000人余りのメールアドレスが漏洩した可能性があるということです。また綾瀬市、座間市でもそれぞれおよそ1万1000人のメールアドレスなどが漏洩した可能性があるということです。また東京港区はエリアメールと呼ばれる緊急速報メールについて配信を停止したと発表しました。さらに東京立川市ではおよそ2万4000人のメールアドレスなどが流出した恐れがあるということです。千葉県南房総市は市民に防災や防犯の情報を配信している安全安心メールを緊急停止したと発表しました。メールは1万2000人が利用しているということです。茨城県北茨城市は防災情報などのメール配信のシステムが不正アクセスを受けて利用者およそ5800人分のメールアドレスが漏洩した恐れがあると発表しました。また千葉市でも登録された名前やメールアドレスなどが漏洩した恐れがあると発表しました。漏洩の可能性があるのは千葉市安全安心メール、職員向けの参集メールなど合わせて延べ7万5747人分の個人情報です。市は他の自治体で相次いでいる不正アクセスと関連があるとみて確認を進めています。警視庁によりますと、今日午後6時半過ぎ台東区東上野の区道でパトロール中の自動車警ら隊がナンバー灯がついていない不審な黒い乗用車を見つけ、職務質問のため止まるよう声をかけました。車は一旦減速しましたが、止まる前に乗っていた男2人が突然車から降り、サンダルを脱ぎ捨てて裸足で東の方向へ逃走したということです。逃げた2人は身長がいずれも1メートル75センチくらいで、1人は黒い半袖のシャツとグレーのズボン、もう一人はグレーの長袖のシャツと黒いズボンを身につけていたということです。乗っていた車のナンバーは盗まれたものと分かったということで、警視庁が2人の行方を捜査しています。続いて気象情報。現在出ている注意報、強風注意報が新潟県の上越市、糸魚川市、佐渡に、雷注意報が静岡県の東部と伊豆、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気、関東地方南部曇り時々晴れ、ところにより朝から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部曇りで、ところにより朝から夕方雨となるでしょう。伊豆諸島北部曇り時々晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れで、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、 日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。前線を伴った低気圧が急速に発達する影響で、北海道では明日から明後日にかけて日本海側を中心に非常に強い風が吹く見込みで、気象庁は暴風に警戒するよう呼びかけています。北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達する恐れがあり、落雷や竜巻などの激しい突風、急な激しい雨にも注意が必要です。牛乳の消費量が低迷していることなどから、現状のままのペースで生乳の生産を続けた場合には冬休みの時期に廃棄を迫られる恐れがあるとして、業界団体は全国の生産者に対し生産の抑制を呼びかけることを明らかにしました。生産者や乳牛メーカーなどで作る業界団体の J ミルクは今日記者会見を開き、乳牛が暑さに弱いため例年夏に落ち込む生乳の生産が今年は順調だった反面、牛乳の消費量は落ち込んだということです。その結果、貯蔵できる脱脂粉乳の在庫量が膨らみ、追加の対策を講じない場合、来年3月末時点でこの時期としては最も多い9万8000トンに上るという見通しを示しました。このままのペースで生産を続けた場合、学校給食向けの牛乳の消費がなくなる冬休みの時期、生乳を処理しきれなくなり廃棄を迫られる恐れもあるとして、団体は全国の生産者に対し生産の抑制を呼びかけることを明らかにしました。抑える手法の例として、牛の出産の間隔を長くするなど搾乳を行わない期間を延ばすことを挙げています。 J ミルクの渡辺雄一郎専務理事は、生乳処理が過去例のない厳しい状況になる可能性が高い、生産者は処理できない生乳の発生を防ぐという問題意識を徹底してほしいと危機感を示しました。プロ野球のクライマックスシリーズファイナルステージが明日から始まります。パリーグはリーグ3連覇を果たしたソフトバンクと、ファーストステージを2勝1敗で勝ち上がったレギュラーシーズン3位の日本ハムが対戦します。試合が行われる福岡市のソフトバンクの本拠地では、ソフトバンクの選手たちが2時間ほど練習しました。このうちバッティング練習では、今シーズンホームランと打点の2冠に輝いた栗原陵矢選手や、トップバッターとしてレギュラーに定着しホームラン28本を打った5年目の正木智也選手が打球をスタンドに運んでいました。一方、昨日ファーストステージで西武を破った日本ハムは移動日となり、全体練習はありませんでした。パリーグのクライマックスシリーズファイナルステージは、ソフトバンクがレギュラーシーズンで日本ハムに10ゲーム差以上をつけたことから2勝のアドバンテージが与えられ、先に5勝したチームが日本シリーズに進みます。一方のセリーグは、リーグ連覇を果たした阪神とファーストステージを勝ち抜いた3位 DeNA が日本シリーズ進出をかけて対戦します。阪神の選手たちはおよそ2時間甲子園球場で練習を行いました。このうち明日先発予定で今シーズン最優秀防御率のタイトルを獲得した村上頌樹投手は、ランニングやキャッチボールなどで汗を流し、他の投手陣と笑顔で会話をするなどリラックスした様子でした。 DeNA の選手たちも甲子園球場で2時間余り汗を流しました。ファーストステージでホームランを2本打つなど状態を上げている牧

周吾選手や、ファーストステージで第1戦で決勝ホームラン、第2戦では先制の先頭打者ホームランを打った渡来隆起選手などがバッティング練習で鋭い打球を何度も飛ばしていました。セリーグのファイナルステージはリーグ優勝の阪神に1勝のアドバンテージが与えられ、先に4勝した方が日本シリーズに進みます。ここまで11時の全国のニュース、佐々木智和がお伝えしました。時刻まもなく11時5分になるところです。

こんばんは。10月13日火曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。昨日までの3日間東京は久しぶりの秋空でした。近くの幼稚園で運動会だったところが多くて、手作りのお揃いのメダルをかけた子どもたちが嬉しそうに家路についていました。東京の街中のイチョウ、まだ緑色が残っていますが、あの銀杏の匂いがし始めました。秋です。この夜長、明日の朝5時までお付き合いください。ではこの後の番組の内容をご紹介しましょう。あ、そうだ、ちょっとその前に、毎月第2火曜日は11時台と0時台共に歩む100年人生です。で、先月イラストレーターなどの三浦淳さん、三浦さんはファンタジー、 G がおじいさんの G、 このファンタジーを目指しておられると。で、おばあさんバージョンを聞き忘れて、何かいいものありますかねとラジオで申し上げたら、たくさん皆さんからアイデアいただきました。なかなか思いつかずに、放送はいつだったかなと手帳をめくったところ、9月はセプテンバー、10月はオクトーバー、11月ノベンバー、12月ディセンバーではないですか。1年のうち4ヶ月3分の1がバーの月。共にバー月を元気に過ごしてまいりましょうと、神奈川県横浜市の浜の玉バーさんから頂戴しました。あと東京都の教えておじいさんからは、生き抜くバーさんでサバイバー長崎県のスピカさんからはフィーバー。もうすっごいエネルギッシュで、私時々それをつぶやきながら仕事をしております。皆さんありがとうございました。さあ、それでは今日これからの番組紹介、共に歩む100年人生は、どう進める生前整理、遺品整理専門会社社長の上野孝子さんのお話、11時台と0時台です。で、 AM 放送は午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため、一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。で、休止の時間帯はネットラジオラジルラジルでお楽しみください。1時台は深夜便アーカイブス、私のアート交友録のアンコールです。舞台の魅力に惹かれて、俳優の平田満さんのお話、2017年の10月に放送したものです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、エディットピアフ作品集。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、渡辺真知子作品集。そして4時台は明日への言葉、笑いも剣道もコツコツと積み重ねて今がある、タレントの渡辺正行さんのお話です。ラジオ深夜便終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。どうぞご活用ください。それでは共に歩む100年人生です。

0: 毎月第2火曜日のこの時間、共に歩む100年人生、介護の経験者や専門家、豊かに年を重ねておられるゲストをスタジオにお招きして、人生100年時代、最後まで自分らしく生きるヒントを探します。で、今日のテーマは、どう進める生前整理。家財整理会社の代表で遺品整理士でもいらっしゃる上野貴子さんにお話を伺います。上野さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: お願いします。いつもこの時間ってどんな感じですか？
1: あのですね、
0: はい、
1: この年代になりますと朝が早くなってきます。5時台には目が覚めてしまうので、
0: はい、
1: なるべく睡眠時間取りたいので、もう寝る準備をしてます。
0: そうですよね、ほぼ同い年、
1: はい、
0: 60代をこう過ぎたところで、
1: はい、
0: 本当そうなんですよね、まあ、ちょっと今日は特別ということで、
1: はい、
0: 楽しいというか有意義な話を私伺いたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: さあ、今日のテーマなんですが、この生前整理、思えば最近よく聞くようになったなと思うんですけど、じゃあ何っていうところがあって、ここからお話を伺っていきたいんですが。
1: はい、ありがとうございます。生前整理っていう言葉はですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと今多くの方がね、もう生前整理という言葉自体は耳にされたことがあると思うんですよ、
0: はい、
1: でもちょっと生前整理という言葉の定義といいますか、範囲がとても広くてですね、はい、皆さんなんかこうぼんやりしちゃうっていう方たちも多いんですね、
0: うん、なんかこうちょっと前から終活っていう言葉もあって、はい、それと合わせた形で生前整理っていう、こう、はい、なんかイメージとしてはなんかこう雰囲気わかるんだけどっていう、もともとは何の言葉だったんですか？
1: はい、もともと生前整理というのは相続のジャンルの言葉だったんですね。
0: その専門用語、
1: 専門用語というかそのジャンルでよく使われてた、
0: はい、
1: で何をするかというと、まあ、その身分関係を明らかにし、相続人を決めたりとかですね、どこに何がいくらあってとか、土地はどういうものがあってとか、そういう金銭関係を整理して遺言書に残すなど、はい、まあ、そういうことを生前の整理というふうに呼んでたんですね。なので、まあ、ちょっとあれなんですけど、こう死に支度として捉えられていたことが多いんですよ、
0: はい、
1: ただその生前に、ね、そういったことを整理しておくことというのは、はい、やはりその残された家族への愛情であったり、
0: うん、
1: それか思いやりであったりね、
0: まあ、後で困ること多いですもんね。
1: はい、なので情報と物を片付けるという、そういった意味をまとめて生前整理というふうに、そういう言葉は昔からありました。
0: なるほど。
1: それで今は家財道具とか日用品などね、そういったその片付け全般を指して生前整理という言葉で表現されることも多いんです。
0: ちょっと広がってってことです、
1: はい、
0: そう、なんか大掃除をするみたいなイメージがごめんなさいちょっとあったりして。
1: いや、上田さん、それバッチリです。合ってます
0: 合ってますか？
1: 合ってます。やはり皆さんたち、そう、生前整理というとこう大掃除とかね、うん、断捨離とか、
0: 断捨離、
1: はい、そういったことをこう生前整理というふうにイメージされることが多いですね。
0: あ、それはそれでいいんですよね。
1: はい、もうその何か決まった定義がある言葉ではないので、うんうん、自分のそのタイミングで、これが自分の生前整理だっていうふうに決めちゃってもいいと思うんですよ。ただ本当に先ほど申し上げましたけれども、はい、意味がすごく広い範囲なので誰かとその生前整理の話をするときは、
0: はい、
1: どこの生前整理の話をするのかっていうのを決めてからお話しするといいかもしれませんね。
0: ずれてしまうんですね、
1: はい、
0: 会話が、
1: はい、
0: なるほど。でも本当に私なんかもその自分の家も片付けたいって思いながら片付かないんですよね。これって難しいですよね。
1: まあ、私もこういうお仕事

0: していながらね、本当にあの上田さんが今おっしゃってくださった悩みはもう私の悩みでもあります。
1: じゃあもうそういったところからのスタートということで、はい、
0: よろしくお願いいたします。はい、
1: まあ、ここであの上野さんの上野貴子さんのプロフィールちょっと簡単にご紹介しておこうと思います。2015年50歳の時に遺品整理専門会社を設立されて、はい、遺族の心に寄り

0: 件を超える、
1: はい、そご相談も合わせてですけれどもね、はい、
0: ご相談と依頼があると、
1: はい、
0: で、まあ、あのメディアなどを通じて遺品整理や生前整理が就活の一つとして社会に広く認知、発信なんかもすごくされて、ブログもお書きになってて読んですごく面白かったです。
1: ありがとうございます。
0: で、遺品整理士、遺品査定士、あと就活カウンセラーの勉強もされたということで、
1: はい、そうですね、はい、
0: こういうことを専門にする会社って昔からあったんですか？
1: ここ20年ぐらいで誕生した新しいサービスなんですね。
0: はい、
1: まあ、一昔前までは家族でね、そういったおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった後形見分けをするっていうようなことも意味もあってみんなでこうやってたんですけれども、今は本当に核家族化進んでますよね、はい、なのでしかも大半が夫婦共働きのところも多くなってますから、
0: はい、
1: 忙しい合間を縫ってね片付けるのは家族だけでは本当に負担が大きい時代になってると思うんです。
0: なるほど。これでその遺品整理とっていう言葉が出てきたのは生前整理って、
1: そうですね、
0: うん、ここってどういう違いですか？
1: はい、最初にはもう遺品整理という言葉がまず、遺品整理のサービスというのがこう社会に出てきました、
0: まず始まって、
1: うん、で遺品整理も私たち その実際にやるプロの現場では、
0: はい、
1: 遺品整理も生前整理もやることは同じなんです。お家の中、その方が住んでいらしたところの空間をまるっと片付けるということなんですね。
0: はい、
1: そういうところなので、遺品であろうが生前であろうが、やることは同じなんです。で、何が違うかというとですね、
0: はい、
1: 現場で生前整理でお願いしたいというご相談を受けるときには、
0: はい、
1: 例えばお父様とかお母様一人暮らしの方が、はい、まあ、認知がちょっと進んでしまってですね、
0: うん、
1: で一人で暮らさせるのはちょっともう危ないということで、はい、まあ、施設に入られたり、うん、ご自身たちが引き取ったりというようなことがあった時に、その親が住んでたその場所を片付けるということで、その方が存命か存命じゃないかっていうところで遺品整理生前整理というその区分けがあるだけで、
0: 整理することは同じなんですね。
1: はい、同じです。
0: まるっと片付ける、
1: そうなんですね。本当にその方がいた空間っていうのは、うん、その方がその引っ越されたりとかね、それから施設に入られたり、もしくはお亡くなりになられた後も、やはりなんて言うんでしょうね、そのお部屋に入らせていただくと、うん、その方のその生きていた時のエネルギーっていうんでしょうかね、そういったものを感じる場合もあるんですね。
0: そこで暮らしていたっていう、はい、その生活の感じというものが、
1: はい、
0: 残ってる、ちゃんと残って、うん、てるんですね。施設に移られたとしても、
1: そうですね、
0: それと向き合うのは大変ですね。
1: なので本当にご遺族のね気持ち、ご遺族とかご家族の気持ちに寄り添うっていうことは一体どういうことなんだろう、どういうサービスに表したらいいんだろうっていうのを試行錯誤してきた10年間でした。
0: なるほど。10年間、あ、でもこの業界に10年ですよね。
1: はい、
0: 同い年ぐらいだって言うと、どうしてこの業界にお進みになったんですか？
1: はい、ありがとうございます。大きなきっかけは2011年の東日本大震災の時だったんですね。
0: はい、
1: あの頃は私はまだ一般企業に勤めてる OL で、
0: はいはい、
1: OL30 年ぐらいやりました。
0: うん、はい、
1: で本当に毎日毎日会社で過ごしてるとストレスなんかもすごく溜まっていましたけれども、
0: はい、
1: とにかく朝会社に行って仕事をして帰ってきて、ちょっと好きなテレビ番組なんか見て、で寝てまた起きてって、その繰り返しのような人生というか毎日を過ごしていて、何かこう自分がやってる仕事が誰の役に立ってるんだろうかっていうのをちょっと疑問に思って日々でもあったんですね。
0: ああ、ちょうどその東日本大震災って大きな災害があっ

0: て、
1: はい、それでその時にですね、本当に今日行きたかった方たちが、うん、というふうに思った時に、私はこのままでいいんだろうかっていうスイッチが入ったんですね。あの時は多分日本全国でそういうスイッチ入った方たちたくさんいらっしゃったと思うんです、うん、私もそのうちの一人で、でもっと社会にこう貢献できる仕事をしてみたいという、うん、なんでしょうね、こうなんかこう魂の、うん、スイッチが入ってしまったんでしょうね、その時に、はい。それで、まあ、企業スクールなんかに通ってね。で、当時のパートナーが、はい、この遺品整理という仕事があるということを見つけてきまして、で、その業界にはその女性のね、視点が必要なんじゃないかっていうことで、ちょっとサポートの意味でね、一緒にどうって言われたところからのスタートなんです。
0: そっか。特に生活の場でもありますもんね、はい、そのパートナーの方のその目線って、
1: うん、
0: はあ、
1: そうですね、私もそれまでは遺品整理というお仕事があるのは、家財整理の専門のお仕事があるというのは知らなかったものですから、はいはい、で、まあ、サポートの意味で社長というお役目を受けたっていうところからスタートでしたね。
0: すごいですね。でもそれから10年、
1: はい、
0: もうご相談とか依頼も5000件っていう中、
1: はい、
0: どういうこうなんでしょう、やりがい、
1: はい、
0: その社会に貢献したいって思いからのスタートっていうのは今どうですか、はい、
1: そうですね、まず一つはその就活という考えに出会ったことで、
0: はい、
1: このお仕事と自分の肩書きというところがもうカチッとはまったっていう経験が一つあります。で、もう一つは本当にそのお客様一件一件、
0: うん、
1: その片付けた後に長らく解決できずにね、
0: はい、
1: 頭を悩ませてたりしてたこと、まあこの家財の整理ですよね、
0: うん、
1: が解決できてほっとしたというご依頼者の方の笑顔を見た時ですね、
0: はい
1: はい、本当にそれは温かい気持ちのやり取りをさせてもらっているなっていうのを毎回感じるお仕事です。
0: もうなんか使う人がいなくなって不要になったから全部廃棄とか、そういう単純なものではないってことですよね。やっぱり実家であったり親が暮らしてたって思い出の場所をどのように閉じるか片付けるか。
1: そうですね、今閉じるとおっしゃっていただきましたけど、はい、本当そうですね、はい、思い出も一緒に閉じて整理をしてっていう、はい、そういうお仕事になってると思っています。
0: ぜひ特に今回は生前整理というところでお話を進めさせていただきますが、はい、番組では皆さんからのメールもお待ちしております。放送を聞いての感想や上野さんへの質問など、ラジオ深夜便の投稿フォームから企画のところで、共に歩む100年人生を選んでぜひお送りください。さあ、それではここで一曲、まずは音楽をかけようと思います、今夜は上野さんに選んでいただいた曲をおかけしてまいりますが、1曲目選んでいただいたのが佐野元春さんの悲しきレイディオ。
1: はい、
0: これはなぜ？
1: もう私のその青春時代から大好きなアーティストの方です。でも好きすぎて1曲選ぶのが本当大変でした、
0: その中選んでいただいて、
1: はい、今日はラジオということで、はい、この曲を選ばせてもらいました。
0: わかりました。もう同世代ですから、もう佐野元もわかります、その気持ち。
1: ありがとうございます。
0: それではお聞きいただきましょう、佐野元春さんで悲しきレイディオ。

0: 佐野元春さんの悲しきレイディをお聞きいただきました。かっこいいですね。
1: かっこいいですね
0: 今日は共に歩む100年人生、家財整理会社の代表で遺品整理士でもいらっしゃる上野貴子さんに、生前整理どうするというテーマでお伺いしております。さあ、何でしょう、例えば生前整理ということで、親が安全に暮らせるようにしたいとか、
1: はい、
0: ちょっとこう溢れてしまったものを整理したいって言って、親子で喧嘩になるって私の同級生にもいたり、はい、よく聞く話なんですけれども、
1: はい、
0: どうしたらいいんでしょうかね
1: なかなかね、難しい局面を迎えている方たちもたくさんいらっしゃると思うんですが、
0: はい、
1: まずやはり親は親でですね、
0: はい、
1: 意味があってそこにそのものを配置しているんだっていうことをですね、まず認められないかもしれないけれども、うん、その事実としてまず認識をこちら側がするということですね。ゴミのように思えてもですね、
0: はい、
1: 捨てられないのは何か理由があるかもしれないという目線をね、ちょっとこう変えるという、その視点を少し持っていただくといいかもしれないですね。やはりその親といえ一人の人間ですから、
0: はい、
1: でその方には

0: それまでの人生の経験と知恵があるわけですよ。
1: そうですね、
0: はい、なので本当にその頭ごなしにね、否定してしまうと心を閉ざしてしまうものじゃないですか、やはり人間というのは。
1: ああ、分かってくれないなっていう感じで。
0: そうですね、
1: はい、
0: 自分とは違うその親の価値観を尊重しているという気持ちが伝わらない限りですね親としてはちょっと難しいかもしれないですね。その親は親で生活している空間がありますから、
1: はい、
0: そこにいくらね娘とか息子とはいえ入ってきいきなりね入ってきて片付けっていうふうに言われたとしたら、やはりその自分の空間は自分で守っているものですから。
1: なるほど、
0: はい、やはりその尊重をしているという気持ちをね、難しいかもしれませんけど伝えるということがまず生前整理をやる親にしてもらう大前提だと私はこの10年間で学びました。
1: ああ、それは重たいですねでもこれいいよね使ってないよねとかって言ってバッサバッサやった時には亀裂が入って進まなくなるんですね。
0: おっしゃる通りです。はい、捨てるものを捨てて整理するという考え方は一旦ちょっと置いておいていただいて、
1: はい、
0: 身の回りのそのお気に入りのものとかそれから大切にしているものは何かということを聞いていくことから始めるとスムーズにこういくケースもあると思います。
1: あ、捨てよう捨てようって思うんじゃなくて、
0: はい、
1: 残した大事なのどれ？
0: そうです、
1: 全部大事だけどその中でこれっていうなるほど、
0: はい、そういう視点を親と一緒にこう話し合ったりとかね、
1: うん、
0: こう聞いたりとかすることからスタートするとスムーズにいくと思います、はい、
1: なるほど、
0: はい、で本当にその生前整理生前整理というね、
1: はい、
0: まあ一つのブームのようにね、言葉がこう一人歩きしている面もあると私は感じてまして、
1: はい、
0: でそのいざその生前整理、特に日用品のね生前整理、うん、生活空間の生前整理を考えた時にですね、やっぱり自分の環境を変えるっていうことですよね、
1: はい、
0: で現状自分が住んでいるこう空間を変えるっていうことは50代60代でもエネルギーがいることじゃないですか、お引っ越しとかそういう時にはね。
1: 確かに。
0: でましてやその高齢の親は体力的にも衰えもありね、
1: うん、
0: さらにこう厳しいのだなということを、まあ、こちら側がちょっと理解しておくということも一つ大事なポイントかなと思います。
1: だからあれですね、いつまでもう休みがここまでしかないんだからとか
0: そうですね、
1: なんか そういうふうに考えるとうまくいかなくなっちゃうんですね。
0: はい、そうですね。なので期限を切ってこの時までに親のね、お部屋を片付けるっていうやり方も多々あると思うんですが、そのスケジュールを切る前にその前にやはりその親の気持ちを聞いたり本当に捨てていいものとかはどれなんだろうねみたいなことをお話しし合うその時間っていうのが絶対必要になると思います。
1: でそれがあった方が後が楽、
0: 後で揉めないですね。
1: あ、楽って揉めるんですねこの10年でその生前整理の ご相談多いなと思われるものはどういう感じのものですか？
0: はい、やはりその一番多いなと思うのはですね、その一人暮らしの親が認知がちょっと進んでしまってね、っていうそのケース。
1: やっぱりそれ増えてるんですね。
0: はい、多いです。であともう一つ結構多いなと思うのが、そのお嫁さんの立場からのご相談が結構多くてですね、まあ、義理の父親が亡くなった後その義理のお母様がね一人暮らしになったと、で、まあ、元気に今暮らしてるんだけれども、やはり年々その物がお家の中に増えてったり、うん、お父様の物をこう片付けられなかったりね、そのままキープしておきたいという気持ちがね、うん、あるの ですごく物が多くなって、このあとゴミ屋敷になってしまったらどうしたら

0: いいか困っている、どうにかできないだろうかというような相談を受けることはよくあります。なる、
1: 息子頑張れ息子の妻の立場からの相談がそうやって入ってくるわけで、心配なわけですよね。
0: そうなんです。結局お嫁さんの立場からしたら、お嫁さんがやっぱりこう実際に機動部隊としてはね、自分の番が来ると思うと、やはり
1: 自分がやらなきゃいけないことになるな、はい、これはと、はい、思うと、そういう、
0: そうですね、
1: なるほど。そういう時はまあそういうことがやっぱ増えてるっていうのも時代でしょうかね。前だったらたくさんこう親戚も多かったりとか、はい、兄弟も多かったりしたのが、一人にのしかかってくるっていう感じも増えるってことですかね。
0: そうですね。今本当に先ほど申し上げましたが、核家族化が進んでますし、うん、あとその少子化も進んでますからね、はい、例えば姪御さんとか甥御さんとかからの電話が来る時があって、おばさんが亡くなったんでとか、はい、おじさんが亡くなったんで片付けることになりましたっていうことでお電話いただくこともあるんですね。で、その一人っ子なんですよなんてお話をされると、
1: はい、
0: もうこれで何件何人目ですっていう、おじさんおばさんとかがね、子供さんがいない場合、
1: めいっ子さんおいっ子さんが、はい、もう何人もの、はい、自分の親の兄弟も整理してっていう、
0: はい、そうです、そうです。そういう、もう時代としてはそういうケースも多いですね。
1: それますます伺ってると、
0: はい、
1: 生前にきちんと整えるっていうことが大事な気がしてきました
0: そうですね。物を捨てて整えるというところまでは行ける方は行っていただきたいんですが、
1: はい、
0: そうでなくても、自分がその大切に思っているものはこれだとか、
1: うん、
0: これだとか遺言書を書かれるということも一つあると思うんですが、うん、それはやはりその価値のあるものをこう誰に相続させるかということですので、はい、日用品の細かいところまではわからないわけです。
1: 確かに日用品はね、
0: はい、ここに飾ってある博多人形はこういう遊園で手に入ったもので大事にしてるからっていうことは、何か誰かに話したり、
1: はい、
0: 書き残したりしておかないと、後に残った人たちがですね、片付けの時にやはり一番それで迷ったりすることが多いですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: でもそういうこう何でしょう、各家族だ、その一人片付けていかなきゃいけない、未来をちょっと不安に思ってるっていう子ども世代、そのなかなかその片付けが進んでいかないっていうのはどうしてなんでしょうか。
0: はい、やはりその自分の大事な存在の、まあ、家族とか、
1: はい、
0: まあ、例えばパートナー、連れ合いの方とかがお亡くなりになったりした場合、うん、人はやっぱり喪失感っていうのが時間が経たないと癒えていかないものなんですね。で、昨今では割とそのグリーフケアという名前もね、はい、喪失感を抱える人たちの心のケアをされてる団体も多いようですし、
1: はい、
0: グリーフということに関して啓蒙している団体もありますけれども、やはりそうですね、分かりやすく言うとペットロスなんかがすごく分かりやすいかと思います。
1: ペットロスもそこに含まれる、大切なものを失ってしまったっていう。
0: そうです、もう今やもうペットは家族の一員ですからね、
1: はい、
0: そういったことでペットロスした後こう何もできなくなってしまうような方だとが増えているという話もよく聞きますから、
1: あ、じゃあ大事な人を、例えば辛いなり大事な人を亡くなったっていう後、その気持ちをそのままにしておくと片付けにくいんですか。
0: 新しい生活に向かいにくくなるという言い方の方が近いでしょうか。はい、悲しみだけではなくて、悲しみはやはりその例えば泣いたりとかすればこう、うん、少しずつ癒えていくものだと思うんですが、喪失感っていうのは本当に得体の知れない
1: そうするとその生活自体が立ち行かなくなっていくお家もあるんですか、はい、
0: そうですね、長く連れ添った連れ合いが亡くなった後、まあ、お母様とかお父様がもう本当にやる気がなくなってしまっ って、うん、活力がなくなっていって身の回りのものの世話身の回りもこうできなくなっていってっていう、それでそのまあゴミ屋敷ではないんですが、そういった状況に、ね、はい、なってしまう、ケースも、ご相談の中にはありました。
1: うわ、
0: はい、ただ本当にその心のケアっていうことを例えばそういう自分が何か喪失感を得た時に、うん、あ、自分はこの大事なものを失ってしまった時のこの悲しみとかあったものがなくなってしまっているという、うん、その深い喪失の中に自分はいるんだなっていうことを意識自覚するということが、まあ、心のケアのスピードといいますかプロセスをね邪魔せずに過ごせるのではないかなというふうに私は思ってます。
1: ああ、じゃあ例えば子供の立場自分がそうだとすると、
0: はい、
1: 父が亡くなって母が一人、
0: はい、
1: なんとなく生活家の中が、うん、整ってあんなに綺麗好きだったのに、はい、片付けるわよっていう感じでバタバタするんだと置いてけぼりにしてしまうってことですか。
0: そうですね、
1: 母が生活しやすいようにしようっていう生前整理っていうのもそうなんか置いてけぼりにしないコミュニケーションをとって、
0: はい、
1: なんていうんですかね、ちょっとずつ整えていくっていう、
0: はい、
1: その癒えていく時間に合わせて整えていくっていう覚悟が必要なんですね。
0: なんかこうちょっとこう大げさなお話に、ね、なってしまって大変恐縮なんですけども、いやでも
1: そういうことが、
0: はい、お伝えしたかったのは物を片付ける前に気持ちの整理というのがすごく大事だなとこの10年で感じています。
1: そこなんですね。
0: はい、やっぱり気持ちの型がつく前にですね、いつまでに何をどう処分するかとか誰がやるのか予算はどのぐらいいるのかとかそういうお話をするとですね、ちょっと揉めてしまうかもしれないですね。
1: 揉めるんですね。
0: 本当にその何でしょうね、こう物とか実家じまいのお話にもこうつながっていくとは思うんですが、
1: はい、
0: そのお家そのものに対してね、本当に今まで私たちを、まあ、その家でね暮らさせてくれてありがとうとか、
1: うん、育んでくれた方ですもの ね、
0: はい、
1: うん、
0: そういった気持ちになってそのありがとうと言えるくらいね気持ちが整理されていれば、次はじゃあどうしようかっていうところまでみんなで行けると思うんですよ、親と子でね。
1: 親と子とか、うん、そのご親戚だとか、
0: はい、
1: もう含めてみんながある意味気持ちが整理できたら、はい、あとはってことなんですね。
0: はい、そうなんです。なので気持ちをそれこそ後回しにして、物だけ片付けていくとですね、物質的なものだけ片付けていくと最後はやはりそのモヤモヤしたものが残りますので、
1: うわ、それはその10年のご経験の中でなんとなく家財整理って思うと、はい、物の整理って思うんですけど、はい、それをしてしまうとうまくいかないんですね。
0: そうですね。なので例えばご相談受けたり実際に現地でねお見積もりに伺った時なんかも、
1: はい、
0: まだご家族のね意見がまとまっていない時には、
1: はい、
0: 本当に時間を取ってお話し合いされてからまたお電話、いかがですかみたいなそういうお話をさせていただく時もあります。でないとですね本当に片付けの現場で、はい、本当親子喧嘩が始まるケースも何件も見てきておりますので、はい、もうそれは本当にいたたまれないですね、現場にいる私たちとして。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でもじゃあとても時間のかかる一件一件、まあ、ある程度整えてでしょうけど、その喧嘩が始まる現場でいたたまれない 進めていくっていうこともあるわけですね。
0: そうですね、あのその場合はもう喧嘩が終わるまで私たちはあの作業を中断して待つということになります。
1: じゃあ時には日を改めてってこともあったりするんですか？それはさすがに、
0: さすがにね、あのそれはなかったですけれども ね、
1: そうです
0: ね、
1: もうある意味その仕事をする人たちが来てるわけですもんね、はい、うわ、あ、今ちょっと60代前半の埼玉県の桃太郎さんから、あのちょっと生前整理っていうところなのかな、父母がいなくなって5年経つのに全く片付きません。親が捨てなかったおびただしいもの、アルバムとかでそれが出てくるとそこで固まってしまいます。私が生きている間に片付くのかなと思います。一人でやるのは限界を感じます。どうしたらいいでしょうか？すごくわかる。アルバム出ると止まるんですよ。
0: そうですね、で
1: この写真を本当に捨てていいのかしらって、
0: は
1: い、
0: 本当にあの皆さんたちがおっしゃるあの片付けの時にね、一番困るものというのは、あの第1位というのがね、あの健康器具なんですよ。
1: ああ
0: のぶら下がり健康器とかね、 あともういろいろ、いろいろものがこう、ね、こう流行って、うん、それがこう使われなくなってそのまま置かれてるものなのがとてもあの困るという、うん、特にマッサージチェアとかね、あ、はい、
1: 第1位ですね。
0: 第1位ですね。で第2位か第3位に入るのが写真なんです。で写真は本当にあの自分が写ってる写真しか興味がないじゃないですか、うん、人間って、
1: はい、
0: 確かに。なのであのおびただしい数のアルバムをこのまま捨ててしまうのはどうしたらいいんだろうとかね、ゴミに出すのもあれだし、うん、っていうお困りの方が本当に多くいらっしゃいますね。
1: そこも気持ちを整理してこれはね、
0: うん
1: でできるようにな
0: るんですか？本当にあの割り切るしかないですね。そのアルバムを見てね、その自分がこう撮っておきたい写真だけ手元に置いて、
1: はい、
0: あとはもう全部やはりこう処分をするということになるかと思います。
1: そうですね、
0: はい、であの本当にあのこの私のね、あの私のやってるそのサービスの中には、はい、やはりその手が皆さん止まるんですよ、その写真のアルバムのところにね、はい、それは自分は必要ないけれども自分の判断で捨てていいものかどうかっていう、
1: そうですね、
0: そこがすごく、うん、あの困られてるので、はい、そういった場合はおあの私どもの会社のそのサービスとしてね、
1: はい、
0: あのご供養をさせていただいてから最終的にはまあ処分をするようなあの流れをあのご提案することが多いです。
1: やっぱり気持ちを落ち着かせるというか、はい、なんかこう不安を残さないっていうことですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、あの本当あの物は捨ててしまったら元には戻りませんが、うん、思い出も捨ててその整理してしまったらもう自分の中にしか残らないので、
1: はい、
0: でその思い出が自分は全く関係ないというか、うん、まあ、あのおじいちゃんおばあちゃんとかこうご先祖様のお写真とかでしたら、はい、やはり自分ごとに関係しますけれども、うん、なんかこう知らない人の結婚写真を見てもどうしたらいいんだろう
1: そうですよね、
0: 皆さん困られるんですよね、なのでそういったものに関してあの現場ではね、あの一旦ご供養ということで、ということで、はい、あの会社の方ではあの月に1回お坊様に来ていただいて、あそういったものをこう並べて、
1: 私あの弟とある意味その母が施設に入るっていうので、はい、もう山ほどの旅行が好きで、はい、山ほどの土の鈴奴隷とかお人形が山ほどあって、なんか思いがこもってそうだからなんかこう燃えないゴミで出すのが

0: その通りです。やはりその片付けに関して困っている世代とか、それこそ私たちの、ね、はい、60代の世代、これから親を見送る世代なんかも本当にこうどうするんだろうっていう気持ち
1: が、さっきおっしゃってたあの運動器具とかも、はい、もうゴミの分別がこんなに丁寧にやんなきゃいけないっていう、何にしてたらいいのってだからそういうあたりが本当に手を止め、
0: そうですね、
1: で気持ちも止まっちゃうっていう、
0: そうですね。なのでお便りくださった、はい、桃太郎さんです。
1: はい、桃太郎さん、
0: はい、もうやはりその一人でやれるのはここまでだという限界をまず最初に決めちゃうんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: 自分でやれるのはここまでっていう、例えばそれは日程でもいいですし、うんうん、体力的なことでもいいですし、それをまあ決めて、はい、そこのラインから一歩踏み出すときにもう一段階頑張るか、それともそういったそのサービスを使うかっていうところをもう一回その見直すというか、そういう心でやられたら本当に今はもう何年かかるんだろうっていうそのお気持ちもすごくわかりますし、なのでその例えば1年やって片付かなかったら誰かに相談するとか、ああ、そういうふうに決めてやられたらいいのかなと思います。
1: そうですね、桃太郎さんの人生もあるわけですからね。
0: そうです、
1: はいはい、ありがとう。もう51分を過ぎ、ここでこの時間最後のもう一曲お送りいたしましょう、
0: はい、
1: 続いてはバウンディさんの踊り子をリクエストいただきました。これは、
0: はい、最近のアーティストではバウンディさんがもう本当好きで、
1: はい、
0: 特にこの踊り子という曲はよく聞いてましてね、独特の浮遊感っていうのは本当になんかこう好きなんです。
1: わかりました、
0: はい、
1: それでは、この時間はこの曲で一旦締めさせていただいて、続きはこの気持ちとどう向き合うかって、ちょっとそのあたりを具体的に0時台伺っていこうと思います。上野さん、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: それではお聞きいただきましょう、バウンディさんの踊り子。

バウンディさんで踊り子をお聞きいただきました。零時代も引き続き共に歩む100年人生、家財整理会社の代表を務める上野貴子さんにお話を伺っていきます。それでは全国の天気概況です。明日は低気圧が発達しながら北海道の北を進み、この低気圧から伸びる寒冷前線が本州付近を通過するでしょう。大気の状態が不安定になるため、天気の急変にご注意ください。沖縄は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝まで雨が降るところがあり、一部で雷雨や激しく降ることもありそうです。日中は天気が回復して広く晴れる見込みです。東海、北陸、関東甲信、東北は広く曇りや雨となるでしょう。一時的に雷を伴って激しく降ることもありそうです。お出かけの時間に雨が降っていなくても雨具を忘れないようにしてください。北海道は昼頃にかけて雨や雷雨となり、激しく降るところもあるでしょう。風が強まるところが多く、北海道では非常に強い風が吹きそうです。暴風に警戒してください。最高気温は那覇と鹿児島は28度、福岡24度、高知と松山は27度、広島26度、松江23度、大阪と名古屋は26度、金沢23度、新潟22度、東京26度、仙台と秋田は21度、札幌22度、釧路19度の予想です。平年並みか平年より高いところが多くなりますが、夜は冷たい空気に入れ替わって朝より気温が低くなるところもあるでしょう。脱ぎ着しやすい服装を選ぶなど体調管理にご注意ください。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。10月14日水曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時46分、札幌5時46分、仙台5時44分、仙台5時44分、東京5時46分、東京5時46分、名古屋5時57分、名古屋5時57分、金沢5時59分、金沢5時59分、大阪6時2分、大阪6時2分、広島6時14分、広島6時14分、松江6時13分、松江6時13分、松山6時13分、松山6時13分、福岡6時22分、福岡6時22分、那覇は6時28分、那覇6時28分。日の出の時刻お伝えしました。まもなく0時です。

日付が変わって10月14日水曜日午前0時の NHK ニュースです。都営地下鉄の線路などの保守工事を受注した6社が落札する会社を調整する談合を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会が近くこのうち5社に対し再発防止や課徴金の納付を命じる方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。独占禁止法に違反した疑いが持たれているのは、東京品川区の東鉄工業、東京中央区の坪井工業など工事会社6社です。これらの会社は2020年春頃から東京都交通局が発注する都営地下鉄の線路などの保守工事をめぐり、落札する会社を事前に調整する談合を繰り返していた疑いがあり、公正取引委員会は去年11月に立ち入り検査を行うなどして調べていました。談合は都営地下鉄の浅草線、三田線、新宿線、大江戸線、日暮里舎人ライナー、東京桜トラムの愛称で知られる都電荒川線の合わせて6つの路線の保守工事を対象に行われ、各社ごとに担当する路線を住み分けた上でレールや枕木の交換などの工事を受注していたということです。公正取引委員会は近く6社のうち5社に再発防止を求める排除措置命令と合わせておよそ5億円の課徴金の納付命令を出す方針を固めました。残る1社については調査が始まる前に違反を最も早く自主申告したとして課徴金の納付を免除されるものとみられます。また公正取引委員会は発注した都の交通局も調べていて、関与が認められれば官製談合防止法に基づいて改善措置を求めることを検討するものとみられます。東京大学の次の総長を決める選考会議で教職員の意向投票の結果が2位だった候補者が新たな総長の予定者に選ばれたことをめぐって、学内の教員らが選考の理由について詳しい説明を求める要望書を提出しました。東京大学では先月教職員による意向投票で最多得票の候補者の半数ほどの得票数だった前副学長の藤垣裕子氏が選考会議の検討の結果新たな総長の予定者に選ばれました。藤垣氏を選んだ理由について選考会議は、面接や意向投票の結果などを総合的に判断したと説明しましたが、意向投票に投票した東京大学の教員ら9人がさらに詳しい説明を求める要望書を今日選考会議に提出しました。要望書では第一次候補者の8人から意向投票に臨む5人の候補者をどう選んだのかや、意向投票の結果を踏まえてどのような評価基準で判断したのか、議論の記録などを明らかにするよう求めています。発起人の一人によりますと、今回の要望書に賛同した学内の教職員は今日現在でおよそ500人に上っているということです。東京大学の総長選考をめぐっては、前回6年前の選考でも不透明な点があると指摘を受けて検証委員会が設置された経緯があり、今後選考会議が今回の要望に対しどのように対応するのか注目されます。農林水産省は今年の主食用の米の収穫量について先月25日時点で740万トン余りになる見通しだと発表しました。去年に比べると減少するものの、需要の見通しよりは大幅に多く、過去最大の水準に膨らんでいる米の在庫がさらに増えることは避けられない状況です。農林水産省は昨日先月25日時点の新米の予想収穫量を発表しました。それによりますと、今年の主食用の米の収穫量は740万6千トンと去年より6万2千トン減少する見通しだということです。農林水産省は主な要因として梅雨の時期の長雨や日照不足の影響に

加えて、去年生産されなかった備蓄用向けが今年は主食用から除かれることを挙げています。また調査時点より後の長雨による生育の悪化や雨に伴う収穫の遅れなどの影響は十分反映されておらず、最終的な収穫量は変動する可能性があるとしています。ただこの時点での収穫量は過去10年で2番目に多く、収穫量全体も農林水産省が先月示した需要の見通しを少なくとも30万トンほど上回る水準です。今年6月末の米の民間在庫の量は過去最高水準となっている上、現状では順調な収穫が見込まれることで米の在庫がさらに増えることは避けられない状況です。続いてスポーツです。プロ野球のクライマックスシリーズファイナルステージが今日から始まるのを前に、セリーグ2連覇を果たした阪神が調整を行いました。セリーグのクライマックスシリーズファイナルステージは今日から甲子園球場で始まり、ファーストステージを勝ち抜いた3位 DeNA と阪神が日本シリーズ進出をかけて対戦します。阪神の選手たちは昨日午後5時頃からおよそ2時間甲子園球場で練習を行いました。このうち今日先発予定で今シーズン最優秀防御率のタイトルを獲得した村上頌樹投手は、ランニングやキャッチボールなどで汗を流し、他の投手陣と笑顔で会話をするなどリラックスした様子でした。一方、野手陣は今シーズン三冠王に輝いた佐藤輝明選手のほか、中軸を担う森下翔太選手や大山雄介選手がバッティング練習で力強い打球を次々に飛ばしていました。藤川球児監督に鍵を握る選手として指名された近本浩二選手は、黙々とティーバッティングを繰り返していて、入念に調整を進めている様子でした。クライマックスシリーズファイナルステージはリーグ優勝した阪神に1勝のアドバンテージがあり、先に4勝したチームが日本シリーズに進出します。またパリーグで3連覇を果たしたソフトバンクも福岡市の本拠地で調整しました。パリーグのクライマックスシリーズファイナルステージは今日から福岡市のみずほペーペードームで行われ、リーグ3連覇を果たしたソフトバンクはファーストステージを2勝1敗で勝ち上がったレギュラーシーズン3位の日本ハムと対戦します。ソフトバンクの選手たちは昨日午前ドームで2時間ほど練習しました。このうちバッティング練習では今シーズンホームランと打点の2冠に輝いた栗原陵矢選手や、トップバッターとしてレギュラーに定着しホームラン28本を打った5年目の正木智也選手が打球をスタンドに運んでいました。一方、おとといファーストステージで西武を破った日本ハムは移動日となり全体練習はありませんでした。パリーグのクライマックスシリーズファイナルステージはソフトバンクがレギュラーシーズンで日本ハムに10ゲーム差以上をつけたことから2勝のアドバンテージが与えられ、先に5勝したチームが日本シリーズに進みます。来年のラグビーワールドカップまで1年を切った中、日本代表は来月のヨーロッパ遠征などに向けて大分県で行っている合宿の様子を公開し、チームの中心の斉藤直人選手は、試合に向けて精度を上げていきたいと意気込みを話しました。世界ランキング9位の日本は今月24日に世界10位のフィジーと対戦するほか、来月にはヨーロッパに遠征して世界5位のイングランドなどとテストマッチ4試合を行います。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円42銭から44銭となっています。また1ユーロは177円28銭から33銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は昨日の終値より70ドル72セント安い5万1776ドル18セント。そしてナスダックの株価指数は昨日より 68.169 下がって27,177.733 となっています。ここまで全国のニュース佐々木がお伝えしました。

日付が変わって10月14日水曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。この後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は共に歩む100年人生、どう進める生前整理の後半です。遺品整理専門会社の社長上野貴子さんにお話を伺っています。 AM 放送は午前1時から5時頃まで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はネットラジオラジルラジルでお楽しみください。インターネットでラジルラジルのウェブサイトを開くとお聞きいただけます。それからスマートフォンでは無料のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。1時台深夜便アーカイブスは、私のアート交友録のアンコール、舞台の魅力に惹かれてと題して、俳優の平田満さんのお話、2017年の10月に伺ったものです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスエディットピアフ作品集。3時台は日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス渡辺真知子作品集。4時台明日への言葉です。笑いも剣道もコツコツと積み重ねて今があると題して、タレントの渡辺正行さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。そちらもご活用ください。それでは共に歩む100年人生です。

0: 共に歩む100年人生。今日はどう進める生前整理と題して、家財整理会社代表で遺品整理士でもある上野貴子さんにお話を伺っております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: あのリスナーの皆さんからちょっとお便りがどんどん入ってまして、
1: はい、
0: 広島県の地図丸さん、60代の方です。娘の立場として実の父母の遺品整理はやりづらいです。喪失感が強く、記憶に留めておきたいという気持ちが強くて捨てがたいです。
1: はい、
0: この喪失感っていう、それがあるうちはなかなかこうですよね。
1: そうですね、やはりあのお父様とかお母様がね、亡くなられた後、はい、すぐにそう片付けるというあのケースもありますけれども、はい、やはりお電話いただく方の中のやはり、ちょっとパーセンテージは取ってないんですが、はい、多くの方がですね、あの例えばその3回忌が終わったからとか、7回忌が終わったのでそろそろ片付けようと思ってという方も多くいらっしゃいますから、あのどうぞご自身のその気持ちがね、あの、見えてくるまで、
0: はい
1: はい、あの少しあまり急がなくてもいいんじゃないかなというふうに思いました。
0: こう片付けなきゃとか、そういうふうに焦らせる必要
1: 全くないです。
0: あってことですよね、
1: はい、
0: 自分の気持ちに向き合ってっていうのを大事にされるといいかもしれないですね、
1: はい。
0: こちら東京キノコケラブさんから、
1: はい、
0: いつも楽しく聞いております。まさに現在母の生前整理中です。あと数日で業者さんが全てを整理します。作業を始めた時、夫から全部捨てればの一言、とても悲しくなりました。夫には母の家のことでお世話になりましたが、その感謝の気持ちが一気に消え去りました。思い出を閉じる作業だという言葉に大きくうなずいております。本日のお話大変ありがたく聞いております。
1: ありがとうございます。あの本当にあの切ないですね、きっと ね、でも、やっぱりその、お名前何でしたっけ。
0: ですね、キノコケラブさんです。
1: キノコケラブさん、はい、あのいつかやはりあの、はい、旦那様も分かる時が来ると思います、
0: だそうですよ、キノコケラブさん、はい。さあ、あのこれからの時間は、
1: はい、
0: あの11時台その揉めないためにも、生前整理のためには気持ちをまずは整理する、
1: はい、
0: とおっしゃってたんですけれども、それどうしたらいいんでしょうかっていう。
1: そうですよね、具体的に何をすればいいのか、ということを皆さんお聞きになりたいと思いますし、私もお伝えしたいと思って今日伺ったものですから、
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あの遺品整理の現場でね、
0: はい、
1: あの本当によく聞かれる言葉っていうのがあるんですよ、
0: はい、
1: それはね本当にあのこう例えばこう物をこう手にしながら、はい、もっと話を聞いておけばよかったっていうこの一言なんですね。
0: 話を聞いておけば、おけばよかった、
1: はい、
0: 聞きたい時にもういない、はい、
1: そうなんです。なのであのそこからねこう逆算という形じゃないですけれども、うん、自分がそのねこう片付ける時にそういう気持ちにならないようにするためには、やはりこの生前に親と、はい、親の気持ちを聞いておく、
0: なるほど、
1: それがすごく大事だと思うんですね、はい、でそのために役立つのが、はい、これがそのエンディングノートというものが今ありましてね、
0: 最近本当それよく聞くんですけど、
1: はい、いろんな会社がエンディングノートを出していたり、いろんな団体が出していたり、はい、あのします。で本当にその生前整理をスムーズに進めるためには、私はこのエンディングノートを親子で一緒に書くことをちょっとお勧めしたい。
0: 親子で書く、
1: 親子で書くというのがこうポイントなんですね。
0: うわ、
1: 親にだけ書かせるんじゃなくて、子供も一緒に書く。
0: いや、あの言っていいでしょうか、
1: はい、
0: あのうちの親が生きてたりしたら、あんたもう私をお墓に入れたいんかねって怒られそうな気がするんですけど。
1: 本当にあのこの終活というあの概念がね、
0: はい、
1: あの 日本に現れたのもまだ20年経ってないんですよ。なので昔は本当にあの死に支度としてお墓のこととかその財産のこととかそういうことがもう死に支度としてね、はい、就活だったんですが、今はそうではなくて、これから先自分はどういう人生を歩いていきたいのか、終焉を考えることによってそれまでの人生をどのように生きたいのか、本当の自分で生きていきたいのかということを考える活動の一つ、その、 一つがエンディングノートを書くという捉え方。
0: あ、じゃあその親子でエンディングノートを書くっていう作業自体が生前整理のためでもあるし、はい、親も子もこれからどう生きようかにつながるんですか。
1: そうなんです、
0: は
1: い、例えばそのエンディングノートの中にはね、はい、介護をどこで最後受けたいのかとか、お墓はどこに入りたいのかとか、お葬式はどういう葬式にしたいのかとか、そういうあの非常にその人生の終焉について、通常親子ではなかなか面と向かって話せないようなこと
0: を聞けないですよね。
1: ただそのこれは私の、 あの経験からなんですが、私はあの母親とね、エンディング

0: ートを2年近くかけて書いたんですけれども、はい、その時に母親がですね、もう自分でこう手が震えちゃってもう書けないっていうので、うん、じゃあ分かったお母さん、私がこれ聞きと、ここに書いてる質問をするからね、それに答えてちょうだいって言うと、本当に真面目な母だったんで、一つ一つの質問に答えてくれたんです。で、
1: なんていいお母さんも。
0: で、そのノートがあるから聞きにくいことも聞けるんですよ。ここにお母さん書いてるからね、ちょっと聞くけど、介護はどこで受けたい？自宅？それとも施設？それともなんとかっていう、その選択肢が大体のノートに書いてありますから、それを読み上げて、で、とりあえず今はどういう気持ち？っていうことを聞く。そうすると答えてくれることが私の経験としてありましたね。
1: なるほど、は
0: い、でもしその在宅の介護で、はい、が希望だと、最後まで、うん、自分の家でもう本当に最後までいたいっていう気持ちがその時あるので あるということを聞いたのであればね、はい、じゃあ在宅でね、その最後を迎えるためにどういうことが必要かちょっと調べてくるねって言って一回引き取るんですよ、子供の方が、
1: はい、
0: それで次の時にですね、在宅介護っていうのは必要なものの中に介護ベッドっていうのがあるみたいでね、それをこう入れるためにはちょっと物が多いかもねみたいなところから片付けに気持ちを向けていただくというようなことができるじゃないかなと思います。
1: 最初におっしゃった時、うん、どういうこと、うん、って思った、はい、親の気持ちを大事にする、家にいたい、じゃあどうしようって言って、
0: そうです、はい、それもやはりその何を希望なのかっていうのは本人しか分かりませんから、
1: はい、
0: なのでご自身でもその答えにくい質問をご自分で埋めながら、親も一人の人間ですから、一対一の人間同士として、はい、この希望を聞くとか、そういう時間を取られるとすごくいいと思います。
1: なるほど。でも、なんでしょう、そういう親の希望を把握していく、そのためにエンディングノートをうまく使うっていうのは、すごくよくわかるんですけど、
0: はい、
1: なんだろうな、親によって、ではというかもう、うん、これってもうケースバイケースで親御さんとの関係もあるし、
0: そうです、
1: もういいよ今そんなの書かなくて、はい、まだ元気だしっていう親もいるような気がするんですけど、
0: はい、なのでその生前整理のスムーズな進め方みたいな発信語がたくさん世の中には今見られますけれども、はい、セオリーとか、
1: うん、
0: これが正しい手順だとか、そういったものはないんです。なのでご自身のもちろんその子供としての親の片付けを手伝うという気持ちがまずそういうこう盛り上がってこないとまず無理ですし、
1: そうですよね、
0: はい、それとともに親がそれに乗ってきてくれるかどうかっていうのもすごく大事なんですね。
1: その気持ちがないのに無理強いするのも揉める原因だし、
0: はい、そうです、はい、
1: でもそういうのも含めてエンディングノートっていうものを開催させて、
0: はい、
1: こうちょっと話をしていくと、なんかこうもやもやしてたものがクリアになって、うん、あ、じゃあちょっとやってみようかね、ベッドを置くためにとか、そういう、
0: はい、
1: そういう道具なんですね。
0: そうなんです。とにかく本人が生前整理を望んでいないなら、うん、その場で一旦ストップなんですね。
1: はい、
0: なのでストップをさせないためにもエンディングノートで親の人生を一回聞いてみてください、
1: うん、
0: その時間はね、本当に後々あれは豊かな時間だったなって思うと思います。
1: お母様との2年のそのね、はい、書き込み。でも実際エンディングノートっていう言葉が世の中にこう出てくるようになってもだいぶ経つと思うんですけれど、
0: はい、
1: よく番組なんかでも取り上げたりしたことがあるんですが、
0: はい、
1: 実際こうどれぐらいの方が書けてるんでしょうか。すいません、
0: はい、ありがとうございます。これはですね、正確な数字というのはね、ちょっと違うかもしれないんですが、はい、書いたことがある60代以上の、

0: 60代それから60歳、65歳とかいうもう高齢者と呼ばれるね、うん、あの世代の方たちはもうほぼ 90% 以上はそのエンディングノートっていう言葉をご存知なんですよ、はい、就活と合わせてね、はい、ただ書いたことがあるという方に手を挙げていただくと、例えばセミナーとか講演会で、まあほぼ2割弱ぐらいの方たちなんですよ。はい、
1: なるほど。
0: うん、上田さんはご自身でエンディングノート書かれたことありますか？
1: いや、確か退職、あの60歳の定年退職の時に、はい、なんかどこだった、なんかどなたかからもらったんですよ。あ、
0: そうでしたか。
1: 節目で、
0: はい、
1: 多分それはこれからの老後というかでパラパラって見て、あ、これ書いたらいろんなことが整理できるなって思っただけで止まって3年が経ってます。
0: そうなんですよね。結構エンディングノートを書くにも体力も気力もいるんですよ。
1: はい、
0: はい、私あの30代の頃にね、ちょっとあの、全身麻酔でオペを、あの手術をするという経験がありまして、はい、その時に初めて自分の死というものを意識したんですね。
1: はい、30代
0: で、30代の時、それであの一人暮らしでしたから、その時、うん、あの退院して一人でお部屋に帰った時に、あ、なんか私このままだと前に進めないと思ったことがありまして、
1: はい、
0: で当時は就活という概念もエンディングノートというあのものもありませんでしたから、
1: 30年ぐらい前ですもんね、
0: はい、であのたまたまその財産ノートみたいな感じで、はい、今自分 の, その経済状況がどうなってるのかっていうのを書いた、うんうん、あのノートを書いた時がありまして、はい、でそれを書いた後にですね、本当に良かったのは、
1: はい、
0: 一旦自分の人生をこうリセットできた感じがしたんですね。
1: リセット、
0: はい、本当にその自分があの当時の自分が何を今怖がってるのかとか、
1: はい、
0: それから不思議なんですけど、こう誰に感謝の思いを伝えたいのかとか、そういったところまであのそのノートを通して私は感じたんですよね。
1: ちゃんと自分を見つめる時間になるわけですね。
0: はい、当時の私にはそのようなものでした、
1: はい、
0: ただですね、30代の、うん、半ばぐらいだったかな、
1: はい、
0: それでもやっぱり3ヶ月半かかったんですね。
1: やっぱり時間が必要な作業なんですね。
0: そうです、やっぱり振り返ったり、うん、自分の人生も見直したり、それから本当に自分が何をやりたいのかっていうことを、うん、向き合うには本当に体力いりますね。
1: そうか、じゃあ例えばそれをその70代80代の親と一緒に、
0: はい、
1: あの気をつけることって、最近の親御さんたちってあの親の世代、あのもう高齢者の、
0: はい、
1: 子供たちに迷惑かけたくないとおっしゃる方がすごく多いじゃないですか、あの、
0: はい、
1: 段階の世代のあたりだとか、はい、そういう親と向き合ってどうしたいって言った時に、
0: うん、
1: 気をつけた方がいいことってありますか？
0: そうですね、あの親はやはりその子供のことをもう最後の最後まで愛してくれてますから、うん、迷惑をかけたくないという気持ちは本当に素敵な気持ちだと思うんですが、だからあの本音を隠しがちなんですね。なのでまあ、ちょっとあのしつこいかもしれませんが、エンディングノートを間に挟みながら、こう通常の話みたいなところでするとですね、あ、この子は私の人生を本気で知りたいと思ってるんだって納得、気づいてくれた瞬間にやっぱスイッチが入ります。そうすると少しずつ本音を話してくれるんですね。
1: それはお母様と書いた時そうでしたか？
0: はい、2年ぐらいかかったんですが、最後の最後に本音を話してくれました。
1: そこも焦っちゃいけないんですね。
0: そうなんです。なので本当にあのこちら側としては、子供の側としてはもうね、こう早く早くと思うんですが、やはり人の気持ちというのはそんなに方程式で片付けられるものではないですよね。
1: だからなんか今日どうする生前整理っていうテーマって言うと、こうそんなにこうしたらいいよっていうことではなくて、
0: はい、
1: 親とこう

0: そのでもなんてその遠距離に暮らしてる親子もあれば、
1: はい、
0: なんて言うんでしょう、関係のい
1: い
0: 親子ばかりでもないじゃん、あの、
1: はい、
0: か、まあ、あるじゃないですか、
1: はい、
0: どういうふうに生前整理言える捉えていけばいいんでしょうかね。難しいですね、家族ごとに、
1: 家族ごとに本当にご事情もそれぞれ違いますし、うん、本当に私たち一人一人性格も違うし価値観も違いますから、そこにもやはり正解というものはないんだと思います。ただ自分がですね、その例えばその家族として自分が今誠心誠意できることは何だろうかっていうことで、無理をしない範囲で、例えばそれは電話を一本かけることかもしれないし、はがきを書くことかもしれないし、
0: そっか、
1: 自分がエンディングノートを書くことかもしれないし、生前整理っていうのはだから本当に広い意味を持っていると私は思っています。
0: 正解がないっていう、逆に自分を無理させてもダメなんですね。です、苦しくなるばっかりですもんね。
1: はい、そうなんです。
0: なんだろうノウハウとは全く違う
1: お話になってしまいましたね。
0: いやでもそここそが大事っていう肝の部分が、
1: はい、
0: あのよくやる、その10年のいろんな家族をご覧になった中で出てきたことお言葉ですもんね。すごい。あの一つ、はい、こちら東京都のコマさんから、母が亡くなる前とにかく物が多いのに捨てるのを嫌がったので困りました、
1: はい、
0: まずは捨てないけど分ける、
1: はい、
0: 赤と緑の大きなゴミ袋を買ってきて、無断では絶対捨てないから赤には母が死んだら開けずにそのまま捨てるもの、緑にはまた使うかもしれないけど今は使わないものを入れようと提案をされたんですって。
1: 素晴らしいですね。
0: で半分以上が赤と緑の袋に入って、
1: はい、
0: タンスはよく使うもの中心にまとまりました。1回1時間前後何ヶ月かかけて、写真や古着も時々同じように一緒に分類して、思い出話も聞きながら捨てない整理をしたものです。母が亡くなって4年、まだまだ片付けは終わりませんが、うん、あの分類だけでも遺品整理がかなり楽になりました。生前整理で、中を乱れて捨てるのは赤ねって言って、
1: 素晴らしい、
0: この相手
1: 素晴らしいですね。本当にそうやってお母様とこう片付けというかその一緒にね分類したというその時間そのものがやはり思い出、
0: 大事な思い出
1: になるし、だと思います。
0: 逆に今の整理をする時にも、はい、いろんな気持ちもこう感じながら、
1: ね、整
0: えながら整理ができていくと、と具体的にそのエンディングノートっていうのを介在させながらっていう一つのやり方で気持ちの整理をした後、具体的に荷物を整理する段階になった時どういうことに注意すればいいですか。今の方赤と緑みたいな感じでなさってたんですけど、は
1: い、素晴らしいですね。本当に私も見習いたみたいです。まずその手元に残す量を決めてから片付け始めるっていうのが大事だと思います。例えばこの部屋は段ボール何箱まで取っとこうねとか、それから例えば、うん、そうですね、ご自宅に引き取られる分であれば、自宅に引き取るのは3箱までとか5箱までとか、そういうふうに決めて片付け、その中に入らないものはもう、
0: なるほど、大事に残したいものの、やる、これは手放したくないってものの数のを決めるってことですね。
1: そうですね。
0: あ、
1: 私はよく皆様にお話しするときに、この時こういうお話の時にですね、例えばその無人島にお気に入りの洋服を5着しか持っていけなかったとしたらどれを選ぶ、
0: うわ
1: で、まあ、究極のね、
0: でもそういうことを考えて、
1: はい、
0: とどれが大事かっていう自分を知ることにもなるわけですよね。
1: そうですね、はい、でそれが一つ。あとは、はい、実際に片付けをスタートするした時には、例えばそのお部屋の手前から奥へとか、それから

0: 時計回りで片付けるとか、その動線を決めてしまうということがすごく大事です。それでないと部屋の奥ちょっと片付けて、手前にあるタンスの引き出し気になっちゃってそこ片付けて、結局部屋の中ごちゃごちゃになって片付かないということになりかねませんので、
1: 今その通りです
0: あの本当に時計回りに行くんであれば、もう時計回りにここを片付けたら次の
1: そうやって動きを決めて、
0: はい、
1: ありがとうございます。私文房具だけまず集めようとかって、もうそしたらもうどんだけやってもどうしようもないっていうことがありましたよりその部屋の動きを決めるんですね。
0: そうですね、はい、そうすると片付けやすいと思います。それからその大事なのは、そのやっぱり人は物を通して記憶を思い出して温かい気持ちなどになりますから、うん、今気持ちが整理がつかないのがあるのであれば、気の済むまでキープもありだよっていう、ちょっと逃げ道を自分というか、その片付けの時にあの持っておくと気持ちがね、少し
1: そう、絶対こうしなきゃじゃなくてグレーゾーンというかキープしてもいいんだよ。
0: そうです、そうです、
1: ありがとうございますもう今すごい今励まされてる気分ですさあそれでは、36分ですね、ここで一曲お送りいたしましょう。今夜は上野さんに選んでいただいた曲をおかけしていますが、次はキャロル・キング、君の友達。これは、
0: はい、もう本当に昔から大好きな曲で、あの会えなかったとしても名前を呼ぶともうそばにその存在を感じるといったような意味のことです。
1: 今日のお話にも通じる曲ですね、
0: はい、
1: お聞きいただきましょう。キャロル・キングで君の友達。

0: キャロル・キングの君の友達お聴きいただきました。いい曲ですね。
1: ありがとうございます。
0: これも大
1: 好きな曲なんです。
0: はい、あのメッセージが入りまして、
1: はい、
0: 宮城県の翔ちゃんさんからです。
1: はい、
0: 一昨年暮れに亡くなった母の持ち物を整理しています。うん、母は生前いらないものを自分で捨てたり、息子の私に自分がいなくなった後に捨ててくれと話していました。
1: うん、
0: 妹とも相談しながら片付けをしているところですと。これもお母様がちゃんとそういうふうに意思表示を ね、はい、
1: ねされてたことで、やはりあの妹さんとも相談して片付けられてるっていうことで、本当にあのいい
0: ですよね。
1: 生前整理と遺品整理をされてるんだなっていうのを今感じております、
0: はい、ね、妹さんとまた話すっていうのも
1: 素敵です ね、
0: ね、いいですよね。でこちらが、46歳の女性晴れ五郎さん、東京の方です。
1: はい、
0: 夫を亡くして5年以上経ちますが、
1: はい、
0: 辛すぎて遺品整理は全くできません。
1: はい、
0: 自分の生前整理はむしろできそうです、やってみたいですと書いてください。
1: そうですか、
0: ね、パートの夫の遺品整理できない気持ち分かりますよね。
1: はい、
0: 5年以上経ってるんですけど、自分のやってみたいっていうのもまた、
1: ね、その素敵ですよね。やはりこう自分のをやって、
0: うん、
1: その先に何かまた変化があるかもしれないですね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: 何かのエネルギーが芽生えてくるかもしれないし、はい、
1: もうその亡くなったそのパートナーのね、物を片付けられないっていうのはもう本当に気の済むまで取っておいたらいいと思うんです。私は、うちの母親もあの父が亡くなってからもうずっとその結局その父の荷物とか、うん、そういうのはずっと取ってましたから、
0: はい、
1: それがなんかこう母のこう生きる活力だったのかもしれないななんて思いながら、うん、この仕事をしていながらそんな風に思っています、
0: ね、で逆にこの晴れ五郎さんが自分の生前整理、それを整理しながら、
1: うん、
0: 自分のこれまでがどうだった、
1: うん、
0: これからどうしようっていう気持ちが、うん、生前整理で芽生えるかもしれないっていう、今日お話を伺っていて、うん、あ、生きるためのエネルギーなんだなってちょっと感じたんですよ。
1: そうですね。ね、
0: そうなるといいな、晴れ五郎さん。
1: ね、本当に素敵なお話聞かせていただいて、私もちょっとほっこり胸が出ております。
0: はい。さあ、あの、もう残り時間がもう少しなんですが、この人生100年時代って言われる中、この生前、あの、家財整理をこう、なりわいとされて、
1: はい、
0: その上野さんご自身のこれから、
1: はい、
0: エンディングノートも書きになりっていう、
1: はい、
0: どういうふうにこうしていきたいなと思われていらっしゃいますか。
1: まずあの自分の本当にやりたいこと、
0: うん、
1: それをやっていこうというふうに今年の夏本当にあのそういう生き方にしようっていうふうに今年の夏思いました。
0: 何かあったんですか
1: あの、ま、あのお仕事の方でもね、ちょっとあの、はい、いろいろあの考えることとかもありましたし、うん、あとその夏にですね、
0: はい、
1: あのモンブランっていう山がヨーロッパにあるんですが、はい、あの周りをこう歩けるんですよね。で そこを歩いてきたり、スイスの山をこうハイキングをしてきたり。
0: スイスの山ってハイキングなの？すごい過酷な登山の。
1: いやいや、あの
0: ハイキングできるんですか？
1: ヨーロッパの方は本当に山岳のレジャーの文化が根付いているのでね、
0: はい、
1: 山小屋もとても綺麗ですし、はい、あのご飯なんかもとても美味しいものが出てくるという、で温水シャワーもあってっていう、そういうところで、そのまあすごく山の上からすごい景色を、広い景色を見てですね、
0: はい、
1: あ、なんかこう自分の可能性をね、うん、自分でやはり年だからとか女性だからとか

0: そういうことでこう決めちゃってたなって思いまして、
1: まだ確かにこの60代の、
0: はい、
1: ありますよね、
0: はい、
1: あのガラスの天井じゃないですけどなんか男女雇用機会均等法だとかいろいろ言われても、はい、やっぱりいろんな壁がある中シャニムに働きましたよね。
0: そうです、本当にその私私もこの、ね、10年、はい、本当にシャニムに働いてきたんですけれども、はい、まあ、あのそれがそのシャニムに働けなくなってしまうぐらいのちょっとこう課題みたいなものがこう今年前半起こりまして、
1: はい、
0: それで本当に思い悩んでいたんですね、でたまたまというかその夏にそのすごい景色を見て、空がこんなに広いとはとか、その先にもまだまだ世界はあるんだみたいなことを感じて、
1: はい、
0: あのそれで自分とやはり向き合えたということですね。その自分のその本当にやりたいことって何なんだろうとか、うん、本当にありのままで自分を表現したりすることってやってなかったなって思いまして、それでそのこの仕事を始めた原点をですねやっぱり思い出せたんですよね、はい、そのようにした時に。だからあのエンディングノートという形では書いてませんけれども、
1: はい、
0: 私のその心の中ではこうなんかこう書いてたんでしょうね、きっと。
1: あでも何でしょう、そういうこう節目節目っていうか、はい、なんかそういう時に広い空を見たりとか、
0: はい、
1: 何でしょう、10年間あいろんなご家庭いろんなご家族そういうところのこう物を通しての人の生き方を見つめたことで、
0: はい、
1: 何かが動いたんですね、きっと。
0: ありがとうございます。言われるまで気がつきませんでしたありがとうございます、はい、本当にだからこれからは本当に自分の心が踊ることとかね、
1: うん、
0: それからそのふつふつとこう湧き上がってくるような感覚をあのないがしろにせずにね、大切に自分が本当に望むものをこう自分の人生の羅針盤にねしていきたいなっていうふうに思ったんです。はい、
1: それができるといいですよね。
0: はい、
1: なんかこう真面目じゃないですか
0: 本当ですね、
1: これをしなきゃ、
0: 私たち
1: そう、あのかこういうことはだ、
0: はい、
1: あのああじゃあちょっと自分のこれを我慢してとか、
0: はい、
1: そこら辺の兼ね合いが難しいですね、60代から
0: 70代、
1: 80代。
0: そうですね、ただその今も若い世代の方たちは自分が何がしたいのかっていうのを、
1: はい、
0: あの捉える、
1: うん、
0: そういうセンスはもう全然違いますよね、私たちとは。
1: はい、
0: だからあの彼らを見て眉を潜める時もあるけれどもいいなと思う時もあると思います。
1: 確かに、
0: はい、で本当に家を継ぐというね、
1: うん、
0: ことの価値観も考え方も本当に変わってきて、
1: はい、
0: この時代はまさにこういろんなものがこう変わっていく過渡期だと思うんですね、うん、
1: はい、
0: でもちろん古い価値観のまま生きていく人もいるし、
1: うん、
0: 自分らしい生き方、その自分の中を平和に調和にして生きていきたいという生き方を選択する人もいると思うんです、これから、
1: はい、
0: 私はその誰もがその今をね、自分の今何がしたいのかとそういうことを感じながらね、ちょっとリラックスしてあの老いも若きも人生あのそういうこう楽しく、
1: うん、
0: 喜びがこう湧き上がってくるようなそういうあの世界になったらいいなと思ってます。
1: あの生前整理っていうのがもともとは相続の世界で使われて、はい、今ちょっとおっしゃった家を継ぐとか、
0: はい、
1: その考え方も今大きく変わってる中で、はい、あのそれぞれの生き方をきちんと尊重するというか、はい、それのためにも生前整理っていうなんかこうテーマを置いて、
0: うん、
1: さあって自分の部屋を見たり親の部屋を見たりして何を大事にしてこれから楽しく生きていこうかってことなんですね。
0: おっしゃる通りです、素晴らしい、
1: いや
0: ありがとうございます、
1: 勉強になりました。もう今あの私自分の家のあなんかもうちょっと頑張ろうという気は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。

クリス・コナーでバードランドの子守歌をお聴きいただきました。ここまで共に歩む100年人生、どう進める生前整理というテーマで、遺品整理専門会社の社長上野貴子さんにお話を伺いました。明日のこの時間はキネマへの誘い、映画史時代劇研究家春日太一さんのお話です。それでは天気概況です。今日は低気圧が発達しながら北海道の北を進み、この低気圧から伸びる寒冷前線が本州付近を通過するでしょう。大気の状態が不安定になるため、天気の急変にご注意ください。沖縄は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝まで雨が降るところがあり、一部で雷雨や激しく降ることもありそうです。日中は天気が回復して広く晴れる見込みです。東海、北陸、関東甲信、東北は広く曇りや雨となるでしょう。一時的に雷を伴って激しく降ることもありそうです。お出かけの時間に雨が降っていなくても、雨具を忘れないようにしてください。北海道は昼頃にかけて雨や雷雨となり、激しく降るところもあるでしょう。風が強まるところが多く、北海道では非常に強い風が吹きそうです。暴風に警戒してください。最高気温は那覇と鹿児島は28度、福岡24度、高知と松山は27度、広島26度、松江23度、大阪と名古屋は26度、金沢23度、新潟22度、東京26度、仙台

と秋田は21度、札幌22度、釧路19度の予想です。平年並みか平年より高いところが多くなりますが、夜は冷たい空気に入れ替わって、朝より気温が低くなるところもあるでしょう。脱ぎ着しやすい服装を選ぶなど、体調管理にご注意ください。世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。ソウルの天気は晴れ、最低気温は14度、最高気温は20度。北京の天気は晴れ、最低気温は9度、最高気温は23度。香港、晴れ、27度、30度。シドニー、晴れ、一時雨。14度、17度。シンガポール、曇り時々雨。26度、30度。ニューデリー、晴れ、24度、33度。ローマ、晴れ、11度、25度。パリ、晴れ、9度、19度。モスクワ、雨、7度、11度。ベルリン、晴れ、一時雨、7度、17度。ロンドン、晴れ、一時雨、9度、20度。ニューヨーク、晴れ、一時雨、15度、30度。ロサンゼルスは晴れで、14度、27度。リオデジャネイロ、晴れ、一時雨、23度、26度。東京の天気は曇り時々晴れ、最低気温19度、最高気温26度でしょう。世界の天気でした。 AM 放送はこの後午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。ラジルラジルのウェブサイトやアプリでは、東京、名古屋、大阪など放送エリアを選択できます。どうぞそちらで東京など放送が行われているエリアを選んでいただくと、ラジオ深夜便をお聞きいただけます。お試しください。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。先月の台風25号に伴う大雨の影響で、千葉県の印旛沼から地球上最悪の侵略的植物とも言われる水草が拡散した可能性があるとして、県などが注意を呼びかけています。台風25号に伴う大雨で、千葉県の印旛沼とその周辺では4カ所で堤防が決壊し、住宅や農地などが被害を受けました。千葉県によりますと、この影響で印旛沼やその周辺で特定外来生物の水草ナガエツルノゲイトウが流されて拡散した可能性があるということです。環境省によりますと、ナガエツルノゲイトウは南米原産で、茎がちぎれやすく、ちぎれた数センチほどの断片からも根が出て拡散力や再生力が高いほか、乾燥にも強いため畑でも繁殖できるなど、侵略性も高いということです。地球上最悪の侵略的植物とも言われていて、国は2005年に特定外来生物に指定した上で防除対策を進めてきました。印旛沼では1990年に初めて確認され、毎年県などが駆除作業を行っています。千葉県は来月末までの間、ナガエツルノゲイトウを見つけた場合はスマートフォンのアプリを通じて情報を提供するよう呼びかけるなどして、実態の把握を進めています。また見つけた場合は、その土地の所有者などが断片が残らないよう引き抜いて取り除き、袋に密閉して枯らした上で、市町村のゴミ処理方法に従って処理するよう呼びかけています。近年、北海道でマフグの漁獲量が増加しています。海水温の上昇が影響しているとみられ、不漁続きの鮭に代わって利用が期待されている一方、日本海側の小平町ではマフグによるとみられる養殖用のホタテの被害が今年4億円余りに上ることが分かり、新たな課題となっています。北海道のマフグの漁獲量は年々増加傾向にあり、農林水産省によりますと、去年は2600トンと2015年の459トンと比べ大幅に増えています。近年の海水温の上昇が要因とみられ、主に日本海側とオホーツク海側で6月から10月にかけて多く水揚げされることから、道内では不漁が続く秋鮭の代わりになると期待され、利用の動きも活発になっています。一方、5年ほど前からマフグが多く取れるようになった小平町では、年間20億円余りを出荷する養殖用のホタテの稚貝などに大きな影響が出ています。地元の漁協によりますと、マフグによる食害とみられています。漁協が今年初めて被害額をまとめたところ、今年は少なくとも4億円余りに上るということです。ソフトバンクの子会社の ITC フロンティアのシステムがサイバー攻撃を受けた影響で、 JR 東海は昨日、運営するネット通販のサイトで取り扱った顧客のメールアドレスなど最大で1万5000件の情報が漏洩した可能性があると発表しました。JR 東海によりますと、漏洩した可能性があるのはインターネット通販のいいもの探訪と JR 東海マーケットのメール配信サービスで取り扱った顧客情報です。メールアドレスのほか、メールの本文に記載された氏名や住所、電話番号、注文内容など最大で1万5000件が漏洩した可能性があるとし、昨日個人情報保護委員会へ報告を行ったということです。一方で、クレジットカードの情報やログインパスワードは漏洩の可能性はないとしています。2つのサイトのメール配信サービスを行う外部の事業者がサイバー攻撃を受けた IDC フロンティアのクラウドを利用していて、 JR 東海は顧客のメールアドレスなどの情報が第三者に閲覧されたり取得されたりした可能性を否定できないとしています。 JR 東海は、関係者の皆様にご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げますとコメントしています。ここまで1時のニュース、佐々木がお伝えしました。1時5分になります。

0: 10月14日水曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、私のアート交友録のアンコールです。舞台の魅力に惹かれてと題して、俳優の平田満さんのお話です。2017年の10月に放送したものです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスエディットピアフ作品集です。3時台は日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス渡辺真知子作品集です。4時台は明日への言葉です。笑いも剣道もコツコツと積み重ねて今がある、タレントの渡辺正行さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、どうぞご活用ください。それでは1時台深夜便アーカイブスです。2010年から石澤紀夫アンカーのインタビューコーナーとしてご好評いただいている私のアート交友録、今週は芸術の秋にちなんでそのアンコール放送をお届けしています。今夜は俳優の平田満さんのお話です。平田満さんは早稲田大学在学中に劇作家の塚浩平さんと出会い、熱海殺人事件をはじめ多くの塚作品に出演されました。映画蒲田行進曲では1982年度の日本アカデミー賞最優秀主演男優賞、あの階段落ち忘れられません。数多くの映画賞を受賞して今も多方面で活躍されています。ベースを舞台において幅広い作家演出家と様々な試みに取り組んでいます。平田さんは舞台の魅力を想像力が最大限に働かされる場所、表現の源が常にあると話されています。俳優平田満さんにその表現の世界の魅力について聞いています。聞き手は石澤紀夫アンカーです。2017年10月に放送したインタビューです。
1: いや、その最新の舞台、はい、あれのでしたっけ、これはもう間もなくですか。
2: あと何日かで稽古が始まります。
1: これから稽古が始まる、
2: はいはい、うん、
1: これどういうお芝居なんですか。
2: 桑原裕子さんという角田という劇団に作演出をいつもなさっている女性の方で、釣り屋南北賞っていう戯曲賞もお取りになった、とても実力もある人気のある、劇団のリーダー的 にやってらっしゃる方で、その人にお願いして今回はちょっと女性目線のお芝居を今回はやってみようかななんて、これから稽古なんでどういうものかってなかなかちょっと今具体的に話しづらいんですけれども、
1: 上演されるのが
2: 11月の30日に豊谷市初日を明けまして、それから今度は北九州に行きまして、で最後に東京で、まあ、新宿三丁目にあるスペース雑誘っていう小さな劇場なんですけど、そこで12月の中ぐらいからクリスマスぐらいまでやります。

0: すると上演までの期間ってせいぜい一月半か、まあ、二月そんなもんなんですか。
1: そうですね、一月半、ですね、あの稽古がちょうど一月半で、でまあ本番になります。
0: 舞台をかけるというのは大体そういう程度のその期間で回っていくもんなんですか。
1: 僕も、あの
0: だって他にもいろんなやることがおありでしょうしね、
1: 長いことやってますけど、あんまりこう何が定番かってわからないんですけど、あの大体一月あのから一月半っていうのが多いような気がします。あのまあ普通のストレートプレーだったらそれぐらいですね。
0: そうですか。あの舞台は年に何本かというふうに決めてらっしゃるんですか。
1: 全く決めてないです。ただまあ何かあんまり長く空いちゃうと寂しいのもあるし、ちょっとペースがつかめなくなったりするんで、まあ1年に1本はやりたいなとはなんとなくは思ってますけど、それも出会いなんで、だいたい鳴らすと1年に 1,2 本はずっとやってると思います。
0: 空いちゃうと寂しいなっていうこの感覚はどういうもんなんですか。これは
1: まあテレビとか映画のお仕事もいただいたりして、まあ、そういうのも例えば連続ものであったりとか映画でも、あの長期にわたってやるものもあるんですけれど、大体、ああいうのは呼ばれて行ってお芝居して帰ってになるんですけど、お芝居だとその例えば一月半とかみっちり同じ人たちもう毎日同じ顔ぶれで、もう同じようなセリフをああでもないこうでもないってその時間ですかね。テレビ映画だとはいやってくださいみたいな感じで、なかなか初めての人と初めてのスタッフの前でいきなりなんかやれるって、まあ、そういう方もいらっしゃいますけど、ちょっとエンジンかかるまで大変なんですけど、そういう意味ではじっくりやってなおかつまあ1時間半から2時間のお芝居とするとノンストップですよね。カット、NG、もう一回っていうことはないですよね。
0: 生放送ですもんね。
1: 生放送ですよね。その生の怖さと同時にまあ行っちゃえっていうところがあるんで、まあよくご存知でしょうけど、その行っちゃえっていう感じがちょっと好きなところがありましてね。
0: 行っちゃえで行けちゃえばいいですけどね。
1: まあいやだからやっぱり一月とか稽古して覚悟を決めるまでの時間ですね。
0: まあ、その辺 その舞台のね深い魅力ということについてはまた後ほどもう少し伺いたいと思ってるんですけども、平瀬さん大体この舞台俳優になろうっていうのはいつ頃からの夢だったんですか。
1: まず舞台俳優という言葉をあんまり知らないし使うことはなかったので、いわゆるまあお芝居演劇っていうのは大学が東京だったんで、東京に出てきて大学に入ってからですね。
0: それまでは全然そういうことなかった
1: ですか。それまでは全くないです。
0: やっぱり平瀬さんの塚公平劇団での、活躍からやっぱり知ってらっしゃる方がね多いと思うんですよね。
1: いやそう、いや演劇を見てらっしゃる方はそんなに多いと思いませんけども。
0: いやでもあの頃やっぱり小劇場運動が盛んに行われていて、それこそ塚様の番99号で見に行きましたけども
1: 懐かしい。
0: だからその時がだから平瀬さんを認識する初めてなんですけど、じゃあ大学時代がスタートだったということですか。
1: そうです、全くそうですね。まあそういうことやろうとも思わずに東京に出てきましたし、たまたま、まあ本当にたまたまみたいな出会いである劇団に入りまして、で今度はその年に塚公平さんがいらして、塚さんの作演出の芝居をする、でそれもまたたまたま僕が お前やれみたいに言われて、そのお芝居に出ることになって、それからですね、それからはもうよくわけがわからないまんま、じゃあまあ次のお芝居もとか、そういう感じで。
0: よくわけがわからないまんまとおっしゃいますけど、あ、面白いなとかね、あ、自分にはこういう力があったのかとかね、そういう発見はどう
1: ぞ。ともかく面白いなとは思いました。
0: 何が面白かったですか。
1: それこそエイヤーですね、確かに、いきなりなんかよくあるエチュードみたいに、オーディションのエチュードみたいにして、はいこれやってなんて言って、はいなんてやられたってなんですけど、そういうことをなんかもうそういう余裕とか何にもないまんま、バンバンこうやられたんで、そういうこう焦ったりなんか自分がドキドキしたりする間もなくどんどんやるっていうことで、自分が思いもかけない、まあお芝居って言えるようなお芝居は僕してなかったんですけど、なんかの、パフォーミングはしたわけですよね、そこで。それがまあ言ってみればみんなに笑われたりとか、そういうようなことなんですけど、それがちょっとした快感って言いますかね、楽しかったんでしょうね。まあ塚光栄さん自体が、快感を求める演出家でしたので、やっぱりお客さんもそうだし、何より出てるやつが快感を感じてなければダメだっていうところでしょうね。
0: 塚さんというと、例えば口立て芝居って言いますかね、どんどんセリフを変えて、新しいセリフを作って、役者に投げかけていきますよね、じゃあああいうそのやり方というものも何の問題もなかったわけですか。
1: いや、問題っていうか他の芝居を知らなかったんで、芝居のルールとか、芝居はこういうもんだっていう規制の概念が何もなかったんですね、だからもう、ズブの素人そのままなんですよ。多分それがどっかで、塚さんにとってみれば、こういうやつを使ってみようと思われたのかもしれませんけどね、まだ若かったから体力だけは今に比べたらあったんで、やっぱりそれについていけたんでしょうね。
0: ほとんどだから塚さんの作品にはもうお出になってるわけですよね。
1: 全部とは言いませんけど、大体出していただいてます。
0: もうその時の平瀬さんのこの心の内というのはどういうものだったんですか。ひたすら走っていくってことですかね。
1: いや、本当にわけわからずですね、ただ面白かったのと、塚さんのエネルギーがあまりにもあったんで、ついていこうっていうか、もうお前明日から来るなって言われたらもう終わりなんだから、それまで頑張ろうと思っただけですね。
0: でもそんな言い方はされなかったけれども、82年に解散しちゃいますでしょ。
1: 塚さんが一時休養っていうか、芝居をやめるって言って、塚さんの芝居は一旦中断しちゃうわけですよね。
0: その時はどんな気持ちだったんですか。
1: 口癖でしたから、解散とか、例えばなんていうかな、打ち上げ的なものをして、また会おうねみたいなのは一切なかったですから、もう解散っていうのもなんか何度か聞いたような気がしますし、
0: 平さんの中ではもう別にその解散であろうとなかろうと、もう芝居で生きていこうという、そういう気持ちはもう固まってたんですか。
1: いや、だから
0: 吹き出すとこじゃないと思うんですけど、
1: いや、だからもう舞台俳優、職業としての舞台俳優っていうのは全く考えてなかったですし、いわゆる、当時俳優ってなんていうかな、なんかで言うのがとても恥ずかしくて、テレビに出たり映画に出たりしてたら俳優っていうね、感じですけど、当時はアングラーが割と前世だったりとか、だから僕らの先輩の人たちは役者とかなんか言ってたんですよね。今役者ってのが言っていい言葉かどうか知りませんけれども、だから、ある意味で役者は役者だな、でも職業欄に俳優とか、で職業

0: 業で役者なんてのはないでしょうし、書けなくてずっと、まあ、無職か自由業って感じでしたね。かなりまで恥ずかしくて、そんな感じでしたから、うん、あのまああのねえ、さっきも言いましたけど、塚さんにもう来るなって言われたらそこまでで、うん、あとは別の、 あの、まあ、仕事っていうか、なんか、なんかしようとは思ってましたけど、うん、でもまあ、 あの塚さんのおかげで、うん、テレビとか映画にちょこちょこ出していただくようになって、うん、あ、これでお金もらえるんだってまあ、 あの舞台でもお金はね、うん、いただきましたけど、食べていけるかもしれないじゃんって思い始めた時ぐらいですよね、うん、そのあの塚さんがまあ解散
1: って、うん、そうだったんですか。
0: で、まあ、あのおかげさまで、あの他の方からもお声かけていただいて、うん、なんとかかんとかここまで来られちゃいましたね。
1: いや、その他の方っていうのがまたすごいですよね。井上寿さんがあれば、木村光一さんもいれば。
0: いや、まあでも塚さんのお芝居を見てくださって、うんうん、あの塚さんにまあ言ってみれば言わされたあの言葉とかなんかで皆さんが面白いと思ってくださったんだと思いますけれども、うんうんうん、
1: でもやはりあの塚さん以外の演出家の方たちと、舞台を作っていくとなると、いろんなまたあの違う発見といいましょうかね、いうものもあったのではないかと思うんですが、どうでしょう。
0: あのそうですね、最初のうちまず本読みということができなくて、知らずに、当時はテレビでも、ね、NHK なんか特に丁寧ですから本読みがあったし、当然ですけど舞台だったらまず本読みから始まりますよね、それを一切経験してないという、それを俳優と言えますか舞台俳優と。
1: 塚さんの時はなかったってことですか。
0: ないです。
1: はあ。
0: だから自分の役柄も役名も知らないまんま、あの稽古場出されて、おこれ言えって言って、言われた通りお迎えしで言ってくうちに芝居ができていくというあれでしたから、
1: いや、そういうあの平さんを迎えて、塚さん以外の演出家の皆さんたちも逆にまたびっくりされたじゃないですか。
0: どうなんでしょう。いや、まあでも一応台本はありますから、台本読んで、まあ覚えてってあれですけど、ただなんて言うんですか、役作りみたいなことがあのとても不得意で、なんせ塚さんは役作りなし、なんか役者が役なんか作ってどうすんだっていうような感じでしたから、そうすると必然的に稽古に遅れを取るわけですよね何も考えずに行きますから、これがね、やっぱりあのかなり皆さんにご迷惑もかけたでしょうし、自分でも、ああこんなんでいいのかなという感じでした
1: ね。いや、今初めて伺って、いや、それは大変だったんだろうなと思うんですけどねだからそのある意味のこう軌道修正というか、すり合わせというかありますよね、当然。
0: だから、まあある時思ったのは、あ、今やってるのは全部あの塚さんとお芝居してる時に、なんて言いますか、あのまあいろんなことを稽古とかなんかでやった、その財産食いつぶしてるだけだなと思ってましたね。自分で何にも培ってなかったんだなと。
1: で、どうされました。
0: 亡くなりましたね、財産は、で、はたとどうしようっていう感じですよね、
1: そこです。そこをね、皆さん多分聞きたいと思いますね。
0: あ、そうですか、どうしたんでしょうね。
1: どうしたんでしょうね。
0: どうしましたいや、でもやっぱり慣れないことをしてました。あの、例えばあの女性とのなんとか恋愛、とか、ちょっとしたラブシーンみたいな、いや、本当にできなかったですよね。なんですかね、セリフが喋れなくて、そういうことができなくて、ねえ、あの、そんな、どうねえ。
1: まるで蒲田行進曲の安さみたいな雰囲気ですけど。
0: いや、よくね。

0: でもやっぱりそうやってもう恥ずかしくてやってたことがなんか何年か経ったらきっと、うん、あの少しは自分の経験として、うん、あのできるよう できないんですけど、うん、あのなんかしなきゃいけないっていう感じにはなってきたんでしょうかね。いや、やっぱりダメだな。
1: 何ですか？
0: ダメでしたね。やっぱり自分に向き不向きがあることは分かりました、うんうんね。だから僕は本当に不器用な下手な役者だなっていうことは、あの、再認識しましたね。うん、
1: でもあの、演出家によって、それこそ役者さんへのね、リクエストってもうまちまちでしょ？いろんなところからその球が飛んでくるというか。
0: ああそうでしょうね。
1: 平田さんはそれをどんなふうにこう受け答えをされていったんですかね。
0: あのとにかく求められたらそれに何とか答えようとはしますよね、うん、ただ求め方が違うから、うん、あのうまくいったりいかなかったりですけど、うんうん、そういう意味ではあの舞台の場合の方がその時間があるんで、うんあのこれなんかちょっと やりづらくて難しいんですけどみたいなことはもうどんどん素直に言うと、うん、一緒になってあの考えてくれたりとかいうことがあるんで、うんうん、あれです割とまああのいろんな対処の仕方ができたような気がしますけど、うんうん、いきなり今日行って今日本番みたいな、うんうん現場だと
1: テレビや映画のように、
0: まあ、テレビや映画でも、うん、あのその時間が、うん、
1: あれば
0: あったりすると、うん、例えば、まあ、監督とかに よるとあのそこでじゃ あのお前さんだったらどうするみたいな、うん、あのことを言ってくださって、うん、あのいやこの時、まあ、その時ながらに言いますとやっぱりそういうキャッチボールがあると、うん、あの下手ながらもやりやすくなんですよね。それをあのはいこれやって、うん、みたいなのと不得意なのになんかやってるともう本当ぎこちない感じで、うん、自分はこれ苦手なんだけどなってあの言えばいいのにね、うんうん、あのもう言えるなんかあの状況じゃない場合にはやらざるを得ないから、うんうんやっちゃうとなんか今ので良かったのかななんて思ったりすることもありましたね。あの
1: 映画の鎌田行進曲の時には、ええ、深作監督は随分そんな風にして平田さんにこう自由にやらせてくれたっていう風に伺ったことがあるんですか。
0: まあ、自由とは言いませんけど、うん、あのこうしろああしろってこうはめたりはなさらなかったですね、ええ、うんうん、だからまさにあのまあ平田君ならどうする、うん、みたいな感じで、うん、どうするどころか、うん、どう言うって言って言い方まで、あるいはセリフまで、ここでこういう風にしようと思うけどどういう風に言うみたいな。でもそういう時ってなんかあの別に図に乗るわけじゃないんですけれども、あの自分がそういう場にいたらこう言っちゃうと、まあ舞台でその司の芝居じゃないですけどセリフがないところでつなげなきゃいけないっていうのは自分で なんか自分の中からもう自分の中からって言うけれども自分の普段じゃなくってそのまああの役の人物って言いますかね、うん、が喋る言葉をもうなんか紡いじゃうんですけど、うん、それに近いことをだからまあきっと作戦に乗ったんだと思いますけどもあのうまく使ってくださったなと思いますね、
1: うん、そうやってあの、まあ、映画でもテレビでも活躍されますが、やはり一番最初の話に戻ってくると舞台というね、平田さんといったら舞台というふうに、見るわけなんですが、やっぱりその舞台の魅力、もう一度その話に戻って聞こうよと思うんですけども、時間をかけてじっくりとセリフ一つについてもやり取りができる、ええ、そこがやっぱり一番大元になりますかね。
0: まあそれと、うん、あの共演する他の役者さん、うん、とやっぱり共同で作っていくっていうか、 フィクションの虚構の世界ですけど、うん、やっぱりあ今心が通じ合ったなって言って恥ずかしいですけれども、なんかあ自分の言葉が伝わったな、
1: うん、
0: で向こうの言葉にこう自分も動かされたなっていう瞬間があると、うん、もちろんテレビや映画でもあるんですけれども、うん、あのそれを確認できるって言いますかね、それは舞台の方がよりあのそういう時間が多いような気はしますね。
1: うん、加えてあの人数もそう多くない小劇場タイプをね、ずっと試行されてますよね。
0: まあ僕がもともと小劇場から学生時代なんかね50人ぐらいしか入らないようなところでやってましたから、そこで始まったっていうのが大きいですね、あのでなおかつ塚さんのお芝居も大勢出る芝居じゃないっていうので、そこであのしてるんで、あのまあみんなで作ってるっていうのと、まあ、臨場感みたいなもの、呼吸が、あの感じられる、そういうお芝居がいいなと思ったのが始まりだったんで、やっぱりあのその良さは大きくてもその良さは失わないでいたいなとは思いますね。
1: やはり少人数小舞台となると制約されるものがたくさん出てきますよね。
0: とってもあの貧しいっていうかお金のないところから始まってるんで、お金のないところに何か自分のルーツじゃないですけれども、基本があるような気がしてはいるんですよね、その自分の財産が何もなくなった時がありましてと自覚した時があって、まああのまあこのまま何もなかったらそのもう俳優やり続ける意味ないじゃないかぐらいに思ったんですけど、その頃やっぱり他の人の舞台も見て、でどういう舞台はがまあいいっていうか自分が共感するかなと思った時があって、そうすると大きいお金をかけた舞台とか、あのものすごく、まあ、マスコミにこう、なんて言いますかね、あの褒められてる舞台、もちろんそういうのもいいのかもしれないですけど、そこにあんまりこう羨ましさを感じずにちっちゃいとこでやって汗かいて、そこに出てる役者さんというか俳優さんがなんかもう一生懸命やってるところにあの共感するってことがあって、こういうのやりたいな、あのそれはもう上手い下手とかじゃないし、お客さんの数でもないし、あのもちろん本が良ければいいお芝居になるんでしょうけど、なんかその時思ったのはそこに出てる役者がいいなっていうか、あの共感できる部分があると、あそういうのが好きなんだなと思ったら、やっぱり自分のルーツはそこだなと思ったのがきっとあると思います、だから自分があのプロデュースみたいなことをやるとしたら、あのまずはそういう、まあなんせお金はかかりませんしね、あんまりそれが大事なんですけど、
1: だからあの奥様と一緒に立ち上げたアルカンパニーもまさにそういう思いで作り上げられたってことですか。
0: たまたまそうなっちゃったんですけどね、そのやっていくうちにそういう臨場感とか、舞台と客席の近さ、それはあの物理的にも近いけれども、その本当にあのその場で生きてなきゃいけないみたいなお芝居っていうのが、あのやっぱり楽しかったんでしょうね、あの楽しいのと、あのあこれは自分がまあ求めるものではあったんだろうなと思いました。あの内容とかいうよりもそういう場にいるっていうことがきっと、あの今楽しいんだなと思いまして、
1: でもそういうシステムを作ると役者以外に平田さんの肩にかかって

0: くるいろんな役割が増えてくるわけでしょ。
1: まあ言ってみりゃ大げさですけどプロデューサーってことですよね。これがね意外と楽しいんですよ。大変ですよ。
0: でしょ。
1: まあお金も大変だし時間とかそのねそれにこう手間暇かけるっていうのも大変だし、でまあ元々そのもうなんていうかなまあ恥ずかしいっていうかそんなにこう人とこうこれやってよあれやってよってこう人と会ったりっていうのがそんな得意な方じゃなかったんですけど、まあ恥を忍んでと言いますか全部やるんですけど、そうすると全部やって打ち上げしてみんなにありがとうございますって言ってなんか充実感がやっぱり、もう違いますよね。大きい小さいとか、評価の良し悪しとかじゃなくって、自分たちで何か作った、しかも他の人たちと作ったっていうのが、一番大事なんだなっていう、それがなくなったら、大げさな言い方ですけどこういう演劇とか、芸術とかやる意味ないんじゃないかな、で往々にしてね、職業になってくると自分のなんかこれがあるからねみたいな言い方はしますけど別にこれを売って何なんだよっていう、それよりは何に感動して何見たいかって言ったらやっぱりもうこれが好きなんだよとか、もうこれやってるのがとても快感なんだとか、俺ひょっとしたらこれやるために生まれたのかなと思える人がその目の前にいる方がずっといいじゃないですか、ね。でまあ作家や演出家にしたってこういう作品を作りたかったんだよっていうのをやっぱりあるからするんで、まあ頼まれたらしょうがないな、じゃあやってやるかみたいな、そんなものを誰が見たいんだっていうね。あ、大げさだしちょっととってもいいあれですけどなんか傲慢な言い方をしましたけど、もしそういうのよりは下手くそだろうが、言いたいことはいっぱいあろうが、そこに出てる人間がとても魅力的であれば、いいじゃない、あるいはまあそこにある世界っていうのが、あ、これやりたかったんだろうな、そこに至ってないけどでもそれはいいよいいよ、と思えるなと。まあやっぱりどっかずっと僕は素人なんでしょうね。ディレッタントっていうんですか、生意気な言い方すると、プロフェッショナルじゃないとこはきっとあるんだろうなと思います。
0: ずっとそのある意味での素人の謙虚さ、それをずっと持ち続けたいってことなんだろうなって今伺っていてね、さっき腕を叩きましたけど、ああいうふうになっちゃうんじゃなくてね、
1: いや ないんですよ、腕はないし、テクニックだなんだって、ちゃんとした教育も全く受けてないのでっていうこともあるんですけど、自分が好きなのがきっとそういうところなんでしょうね。プロはプロの厳しさとか大変さとか、あると思うんですけど、多分僕は入り口がそっちから入ったんで、生まれた時からね宿命的にプロフェッショナルにならざるを得ない方の素晴らしさと苦しさとかいろいろあると思うんですよ。そういう、でもそういう人もきっと本当の意味ではやっぱりお芝居とかなんかやるときにこれやりたいんだとか、

0: 自分の生き方とやっぱりリンクするところがあるもので、やっぱりねえと思うんですよね。あの経済的なことっていうかね、そのそれが何人のあの人を食べさせていたりとか、あの動いているかってなると、それはもう全然あの天と地ほど違うんですけど、もうそういうことを一切抜きにして、あのライブとしてだと、やっぱりその場で人間が人間にどれぐらい伝えられるかっていうところの良さは同じだと思うような気がしますけどね。
1: そういうスタンスをずっとまあ持ち続けてこられて、これからもやっていきたいというふうに思いなんでしょうけれども、その思いの一つが、だから例えば若い人たちにも芝居の面白さを分かってもらおうというんで取り組まれていることにつながるわけですか。
0: いやいや、あのそんなね、うん、あの大それたことは何もないですよ、うん、あの僕はあの謙虚にいなきゃいけないし、うん、謙虚にいざるを得ないあの力しか持ってないんで、何か僕が教えるなんてことは何もないです、うん、本当に。
1: 一緒に楽しんでるってことですか、豊橋でね、はい、芸術文化アドバイザーをやりになってますけども、ええええ、うん、
0: いやまだ今あの著についたところって言いますかね、うん、次の世代の人たちがあのよりいい仕事、まあそんなこと僕に言われなくたってやっていける方ばっかりなんですけど、そのまあつなぎの、
1: ね、
0: 役割って言いますかね、うんうん、あの触媒みたいな何かと何かをつなげる、そういうことができていけば、だんだんだんだん、まあそのうちはね消えてなくなるわけでして、まああの衰えも含めてね、まあ最終的には朽ちていくわけなんですけども、あのまあ朽ちていきたいんですよ。
1: さあ最後におすすめの一点を伺いましょうか、はい、何しましょう。
0: どうしましょうね、はい、あのまあ石澤さんがずっとあのかつて日曜美術館を、僕もよく拝見して
1: ましたけども、 ありがとうございます。
0: だからまあ、うん、あの絵とか美術がいいなと思って、うん、でまあいろんな素晴らしいのはあるんですけど、なんか忘れられないっていう意味のおすすめで、うん、はい、ゴッホの疲れ果ててっていう題名だったと思うんですけど、
1: はい、
0: 日本でゴッホ展をやった時に、はい、まあ何回もやってると思うんですけど、うん、それを見に行った時の、それは年代順にやってたんで、うん、最後の方で、
1: はい、
0: まあ有名なちょっともう狂気のような、
1: うねるようなね、
0: ありますよね、はい、それの一個前ぐらいにあったので、疲れ果ててっていう、あの農民がこう、うん、顔も見ずにこういう感じでこう、でそれは実はオランダ時代の若い時に、うん、書いたのを、その死ぬ2ヶ月ぐらい前に同じ、うん、構図で書いたものなんですけども、うん、もう色使いが全然違うんですよね。でもうなんか黄色のような黄土色のような部屋の中で、うん、真っ青のブルーの、人間がこうやってるんですけど、うん、なんかね最後にもう一回見ようと思って、やっぱりそこにこう行って、もう一回こう立ち止まってしまって、なんかこうちょっとまあ感極まるまでいかないですけど、なんかこうグッとくるもんがあったんですよね。なんか何なんでしょうね、あこれを書いてた人が最後に絶対に人間はこの色の服を着ないだろうという色合いのブルーなんですけども、人に何と言われてもいいからもうこの色でいいんだっていう、そういうこう これを書くためにも、まあ、生まれてきたなんて言うと大げさですけど、そういうことを思って、なおかつその時ゴッホは何も認められてない画家だったんで、そういうことを思うとちょっと、まあ、あの涙は出ないけどちょっと泣いちゃうような感じがありましたね。あの決して家に飾りたいような感じじゃないし、うまいか下手かって言ったらきっとあれだし、時間はかけたんでしょうけど、その例の麦畑とかひまわりに比べたらきっとひょっとしたら、あのまあそんなにこう僕はよく知りませんけど上手じゃない絵かもしれないんですけど、あ、この時生きていたんだな、ゴッホはこの時生きていたんだなって感じがしたんですよね、その時ね。あの人に見せるとか、うまい絵を描いてやろうとか、ましてやこの絵を売ってやろうとかじゃなくって、もう自分はこれを描きたいから描いたんだ、しかもその描きたい絵がこの色だったのかっていう、なんかそれがねあって、多分いろんな画家にそういう絵はあると思うんですけど、たまたまゴッホのそれがちょっとあの思い浮かんじゃったんで、それをおすすめの一点に、はい、まあ埋もれたっていうのはあれですけど、あのすごく脚光を浴びなくても、あの、まあ、成功しなくても何かここにっていうのがね、あのまあそれがある意味で幸せだったのかもしれないし、あのあがきつつも何かそこにこう自分の生きていたものが、あ、生きている何かがそこにあればいいんじゃないか、まあ求め続けるもんでしょうけどね。
1: 平田さんのおすすめの一点、ちょっと探して私もう一回見てみようというそういう気になりました、はい、ゴッホの疲れ果ててと、はい、いう作品ですね、はいはい、大河もそしてこの後の舞台も楽しみにしておりますので、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: よろしく。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは2017年10月に放送した私のアート交友録アンコール、俳優の平田満さんへのインタビューをお聞きいただきました。聞き手は石澤範夫アンカーでした。明日のこの時間は私のアート交友録のアンコール、日本画家田淵俊夫さんへのインタビューをお送りする予定です。深夜便アーカイブスでした。では続いて深夜便の歌です。作詞藤井フミヤ、作曲藤井直之、F ブラッドで天気模様。

0: 10月11月の深夜便の歌、 F ブラッドで天気模様でした。ここで NHK ラジオセンターが取り組んでいるメディアリテラシーキャンペーンソングをお聞きいただきましょう。タイトルはシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。どうぞ。
1: あいつは間違い、俺が間違うわけない。絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。新年

シェアする前にちょっと待てよ、気をつけなきゃいけないですね。ではここで日渡り奈々さんのギターの演奏でカントリーロード聴いてください。

0: 日渡り奈々さんのギター演奏でカントリーロードお聞きいただきました。それでは天気概況です。今日は低気圧が発達しながら北海道の北を進み、この低気圧から伸びる寒冷前線が本州付近を通過するでしょう。大気の状態が不安定になるため、天気の急変にご注意ください。沖縄は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝まで雨が降るところがあり、一部で雷雨や激しく降ることもありそうです。日中は天気が回復して広く晴れる見込みです。東海、北陸、関東甲信、東北は広く曇りや雨となるでしょう。一時的に雷を伴って激しく降ることもありそうです。お出かけの時間に雨が降っていなくても雨具を忘れないようにしてください。北海道は昼頃にかけて雨や雷雨となり、激しく降るところもあるでしょう。風が強まるところが多く、北海道では非常に強い風が吹きそうです。暴風に警戒してください。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東、北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。ロシア国営タス通信は13日、ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁が極東のサハリン州で北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人記者をスパイ容疑で拘束したと報じました。治安機関の発表として、この記者は日本の情報機関からの指示に基づき、ロシアの防衛能力に関連する情報を収集するなどしていたことが判明したとしています。またロシア国営テレビは13日、連邦保安庁の担当者だとする人物の匿名インタビューを報じ、この中で担当者は、記者の立場を隠れ蓑にしてその範囲をはるかに逸脱していたことが判明したと主張しました。その上で、拘束された日本人記者が北方領土を含む島々の住民の中からウクライナへの軍事侵攻に動員された人や志願した人たちに

関する情報を収集するなどして日本の関係機関に提供しようとしていたとしています。首都モスクワにある日本大使館は NHK の取材に対し、ロシア側の報道は確認したが事実関係の確認を急いでいるとしています。ネット証券のペイペイ証券は昨日、日本株と ETF 上場投資信託のすべての銘柄の取引を停止していると発表しました。会社では外部の接続先であるみずほ証券のシステム障害が原因だとしています。取引ができなくなっているのは日本株と ETF のすべての銘柄で、今日の扱いの日本株の予約注文についても受付を停止しています。アメリカ株や投資信託などについては通常通りの取引が可能だということです。原因について会社では、外部の接続先であるみずほ証券のシステム障害によるものだと明らかにしていて、サイバー攻撃や不正アクセスの影響ではないとしています。この会社の証券口座数は今年6月末時点でおよそ182万あり、会社は今日市場での取引が始まる午前9時からの再開に向けて復旧を進めるとしています。一方、みずほ証券も昨日、システムの障害によって国内外の機関投資家などを対象に日本株の取引の受付を一部停止したと発表しました。フランスのスーパーマーケットで冷凍庫や冷蔵庫を管理するシステムがサイバー攻撃を受け、温度を不正に操作された結果、冷凍食品が溶けるなどの被害が出ました。 AFP 通信などによりますと、12日にかけてフランスの複数のスーパーチェーンがサイバー攻撃を受け、合わせて400店舗以上の冷凍庫や冷蔵庫を遠隔で管理するシステムに異常が生じました。一部の店舗では冷凍庫や冷蔵庫の霜を取る装置の設定温度が不正に操作され、50度まで引き上げられたため、冷凍食品やアイスクリームが溶けたほか、生鮮食品が傷むなどして廃棄を余儀なくされる被害が出たということです。パリのスーパーで撮影された映像では、冷凍庫から商品がなくなっている様子がわかります。管理システムを提供する企業は、更新が打ち切られた古いソフトウェアを搭載するシステムが狙われたという見方を示しているということです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円39銭から41銭となっています。1ユーロは177円24銭から29銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりによりも196ドル63セント安い 51,600、今変わって191ドル32セント安い 51,659 ドル23セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 52.736 下がって27,193.166 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

10月14日水曜日午前2時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスエディット・ピアフ作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス渡辺真知子作品集。そして4時台は明日への言葉、

笑いも剣道もコツコツと積み重ねて今がある、と題してタレントの渡辺正行さんのお話をお送りいたします。それでは2時台ロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージポップスエディット・ピアフ作品集です。20世紀最大のシャンソン歌手、彼女が初期から晩年までに吹き込んだ名曲を今夜はお届けいたします。1曲目は愛の賛歌、エディット・ピアフ自身が作詞した彼女の代表曲の一つです。作曲はマルグリット・モノー。1949年飛行機事故で失った恋人マルセル・セルダンへの思いを綴ったものです。どうぞ。

愛の賛歌でした。2曲目は町に歌が流れていた。これもエディット・ピアフの作詞です。作曲はピアニストのロベール・ショービニー。ワルツ調のシャンソンです。

街に歌が流れていたをお送りしました。3曲目は青のシャンソン、エディット・ピアフ作詞、マルグリット・モノー作曲の1950年の作品です。この歌詞は恋人セルダンの霊がピアフに呼びかけるという形で綴られています。

青のシャンソンでした。4曲目はパダンパダン。これは1951年の作品ですが、メロディーは10年ほど前にできていました。歌詞がないままピアフがパダンパダンと口ずさんでいたのを元にアンリ・コンテが歌詞を書いたそうです。この曲大ヒットしました。

ダンパダンでした。今夜5曲目は道化師万歳です。アンリ・コンテ作詞、ピエール・ルイギー作曲の1953年の作品です。この曲、1956年にオランピア劇場のステージで歌って大成功します。以降エディット・ピアフの重要な持ち歌の一つになりました。

道化師万歳でした。6曲目はパリの空の下。これは映画パリの空の下セーヌは流れるで使われた曲です。作詞はジャン・ドレジャック、作曲はユベール・ジロー。この曲は多くの歌手に歌われていますが、エディット・ピアフの録音がやはり知られています。

パリの空の下でした。今夜の2時台はヴィンテージポップスエディット・ピアフ作品集です。7曲目はジャック・プレベール作詞、ジョゼフ・コスマ作曲の名曲枯葉の英語版をお届けします。英語の歌詞はジョニー・マーサーです。ピアフはカーネギーホールで歌っています。

枯葉でした。8曲目は群衆。元はアルゼンチンを中心にしたヒット曲です。ピアフがアルゼンチンでこの曲を気に入ってレコードを持ち帰り、ミシェル・リブゴーシュにフランス語の歌詞を依頼したものです。

群衆でした。9曲目は私の回転木馬です。恋に酔う気持ちを生き生きと歌った作品です。ピアフがオランピア劇場で初めて歌って、イブ・モンタンも取り上げ、共に大ヒットしました。

私の開店木馬でした。10曲目はミロールをお送りします。ジョルジュ・ムスタキ作詞、マルグリット・モノーが作曲した1959年の名作です。このミロールというのは英語のマイロード、ロードっていうのは R じゃなくて L の方のロードからできたフランスの俗語で、お金持ちの紳士を指す客への呼びかけの言葉だそうです。密かに思いを寄せる男の失った恋を懸命に慰める演技力を発揮した歌声です。どうぞ。

ミロールでした。今夜11曲目は水に流して、私は後悔しない。エディット・ピアフの晩年を飾る名曲の一つです。新しい愛を得た喜びが力強く歌われています。

水に流して私は後悔しないでした。12曲目はベルリンの男、ミシェル・バンドーム作詞、フランシス・レイ作曲による1963年の作品です。この年の10月にピアフは47歳で亡くなります。この歌は4月にピアフの自宅で吹き込まれました。ベルリンの男との短い恋が歌われています。

0: pas que lui, il n'y a pas que lui, que lui, lui.
1: ベルリンの男でした。今夜最後の曲はバラ色の人生です。エディット・ピアフが作詞、ピエール・ルイギー作曲、恋に酔う女心がありのままに歌われています。

バラ色の人生でした。今夜はエディット・ピアフ作品集をお送りしました。おかけした曲、愛の賛歌、街に歌が流れていた、青のシャンソン、パダンパダン、道化師万歳、パリの空の下、枯葉、群衆、私の回転木馬、ミロール、水に流して私は後悔。

0: しない、ベルリンの男、そして最後がバラ色の人生でした。明日は思い出のスクリーンミュージック、西部劇作品集です。どうぞお楽しみに。それでは天気概況です。今日は低気圧が発達しながら北海道の北を進み、この低気圧から伸びる寒冷前線が本州付近を通過するでしょう。大気の状態が不安定になるため、天気の急変にご注意ください。沖縄は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝まで雨が降るところがあり、一部で雷雨や激しく降ることもありそうです。日中は天気が回復して広く晴れる見込みです。東海、北陸、関東甲信、東北は広く曇りや雨となるでしょう。一時的に雷を伴って激しく降ることもありそうです。お出かけの時間に雨が降っていなくても雨具を忘れないようにしてください。北海道は昼頃にかけて雨や雷雨となり、激しく降るところもあるでしょう。風が強まるところが多く、北海道では非常に強い風が吹きそうです。暴風に警戒してください。最高気温は那覇と鹿児島は28度、福岡24度、高知と松山は27度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。全国の自治体などが提供する災害情報メールや防災アプリ向けのシステムを運営している大阪箕面市の IT 関連会社アルカディアが第三者による不正アクセスが疑われる事案を確認したと明らかにしました。サービスを利用している登録者のメールアドレス300万件余りなどが漏洩した可能性があるとしていて、不正アクセスを遮断し調査を進めているとしています。会社によりますと、今月11日午後、災害情報メールや防災アプリ、それに J アラート全国瞬時警報システムの情報などを提供する全国の自治体などに向けて運営している自社のシステムに第三者による不正アクセスが疑われる事案を確認したということです。システムを利用する自治体などは全国800近くに上るということで、それぞれの配信サービスの登録者の氏名や300万件余りのメールアドレス、それに10万件余りの電話番号などの個人情報が漏洩した可能性があるとしています。これを受けて大分県や静岡県、滋賀県など各地の自治体では配信を停止するとともに、不審なメールなどに注意するよう呼びかけています。安全保障上重要な土地などの取得規制を強化するための法案が自民党の会合で大筋で了承されました。事前に審査してリスクがあると判断した場合は取得を認めないなど許可制を導入し、違反した場合罰則

を課すとしています。自民党は昨日の合同会議で安全保障上重要な土地などの取得規制を強化するための法案を大筋で了承しました。法案では精密な装備品などがある重要施設の周辺おおむね1キロメートルの範囲や無人の国境離島を規制区域として取得規制の対象とし、事前に審査して外国軍隊の関係者など安全保障上のリスクがある場合は原則として取得を認めないなど許可制を導入するとしています。その上で事前の許可なく行われた所有権の移転は無効とし、不動産登記を受け付けないほか、違反した場合3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金を科すとしています。このほか法人格の悪用を防ぐため、すべての法人に対し実質的に取り仕切る人物を実質的支配者として、氏名や国籍などを設立時に法務局に届け出ることなどを義務付ける法案についても大筋で了承しました。政府は与党とさらに調整した上で今月中にも国会に法案を提出し成立を目指すことにしています。JR 東日本や東武鉄道など鉄道会社7社は来年の春、現在使われている磁気の切符から QR コードの切符に切り替えると発表しました。発表によりますと、 JR 東日本、東武鉄道、京成電鉄、京浜急行電鉄、北総鉄道、東京モノレール、それに仙台空港鉄道の7社は来年の春、新幹線の駅を除くすべての駅で磁気の切符から QR コードの切符に切り替えるということです。切符に印刷された QR コードを改札機に設けられた読み取り部分にかざして通過する方式で、対応した改札機がない駅では従来通り駅の係員に切符を渡して改札を通ることができるということです。新たな QR コードの切符はかざしやすいように縦が 5.75 センチ、横が 8.5 センチとこれまでの切符の3倍近くの大きさになります。 IC カードの利用が増える中、切符を取り込む今の改札機の維持管理にかかる費用を抑えるのが大きな狙いです。今回切り替える鉄道各社は自社の路線に別の会社が乗り入れるケースもあるため、引き続き磁気の切符を活用する鉄道会社でも QR コード付きの切符を使えるよう調整を進めているということです。南山がお伝えしました。3時5分になります。

10月14日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、渡辺真知子作品集です。4時台は明日への言葉、笑いも剣道もコツコツと積み重ねて今があると題して、タレントの渡辺正行さんのお話をお届けいたします。それでは3時台日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス渡辺真知子作品集です。神奈川県の横須賀のご出身、子供の頃からオルガン、ピアノを習ってギターを覚え、短大では声楽を学んだ本格家です。数多くのヒット曲を持つシンガーソングライターの歌声をお楽しみいただきます。1曲目はカモメが飛んだ日、作詞伊藤明、作曲渡辺真知子、昭和53年の発表です。彼女のセカンドシングル、今回改めて聞いて、こんなにテンポの速い歌だったんだと驚きました。

カモメが飛んだ日でした。2曲目は迷い道。作詞作曲渡辺真知子。渡辺真知子さんのデビュー曲です。そして大ヒット。発表は昭和52年。その翌年、この歌で第29回紅白歌合戦に初出場しました。

迷い道でした。3曲目はブルーです。作詞作曲渡辺真知子、発表は昭和53年でした。しっとりとしたバラードの3枚目のシングルです。

ブルーでした。4曲目は例えば例えば、作詞伊藤明、作曲渡辺真知子、彼女の4枚目のシングルです。発表は昭和54年。この曲で2年連続紅白歌合戦に出場しました。

例えば例えばでした。続いては別れてそしてです。作詞作曲渡辺真知子、発表は昭和54年。失恋の後の切ないけなげな気持ちを歌った作品です。

別れてそしてでした。今夜はジャパニーズポップス渡辺真知子作品集をお送りしています。続いてはメモリーズです。4枚目のアルバムメモリーズの1曲目に収録されています。作詞作曲渡辺真知子、発表は昭和54年です。

メモリーズでした。7曲目は好きと言って、情熱的なラテンのリズムが特徴の12枚目のシングルです。作詞渡辺真知子、伊藤明、作曲渡辺真知子、発表は昭和57年です。

と言ってでした。8曲目は泣いてララバイ、作詞小畑治、渡辺真知子、作曲渡辺真知子、発表は昭和58年です。失恋の時、酔ってわめいてと本音トークの歌詞が刺さります。

泣いてララバイでした。9曲目は哀愁トラベラーをお送りします。作詞高柳蓮、作曲渡辺真知子、発表は昭和63年でした。この曲は鉄道会社のコマーシャルソングになりました。

哀愁トラベラーでした。続いては10枚目のアルバムのタイトルナンバー、愛することだけすればよかった。作詞作曲渡辺真知子、発表は昭和59年です。フュージョンバンドのザ・スクエアをバックに迎えて制作されました。6分を超える作品です。どうぞ。

愛することだけすればよかったでした。ここで一つ、福岡県北九州市の栗まんじゅうさんから、70歳の男性の方です。渡辺真知子さん作品集、迷い道、大好きな一曲です。現在過去未来、あの人に会ったならと今でも口ずさんでいます。

唇よ熱く君を語れでした。今夜の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス渡辺真知子作品集をお送りしました。今夜おかけした曲はカモメが飛んだ日、迷い道、ブルー、例えば例えば、別れてそして、メモリーズ、好きと言って泣いてララバイ、哀愁トラベラー、愛することだけすればよかった、唇よ熱く君を語れ、11曲お届けいたしました。ここでもう一つ、大阪府の竹本克幸さん、50代の方です。渡辺真知子さん、今も NHK の歌番組などにご出演されている姿を拝見すると、20数年前に帰りの国際線の機内オーディオから流れてきた迷い道を何度も聞いたことを思い出します。これからも末永く頑張っていただきたいですと。本当に今も迫力あるお声が出ててすごいなと思っております。明日のこの時間は昭和歌年間、昭和50年の流行歌をお届けいたします。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は低気圧が発達しながら北海道の北を進み、この低気圧から伸びる寒冷前線が本州付近を通過するでしょう。大気の状態が不安定になるため、天気の急変にご注意ください。沖縄は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝まで雨が降るところがあって、一部で雷雨や激しく降ることもありそうです。日中は天気が回復して広く晴れる見込みです。東海、北陸、関東甲信、東北は広く曇りや雨となるでしょう。一時的に雷を伴って激しく降ることもありそうです。お出かけの時間に雨が降っていなくても雨具を忘れないようにしてください。北海道は昼頃にかけて雨や雷雨となり、激しく降るところもあるでしょう。風が強まるところが多く、北海道では非常に強い風が吹きそうです。暴風に警戒してください。

0: それでは各地のお天気です。那覇の天気は曇りのち晴れ、最低気温は26度、最高気温は28度。鹿児島の天気は晴れ、最低気温は21度、最高気温は28度。福岡曇りのち晴れ、20度、24度。高知晴れ一時雨、19度、27度。松山晴れ一時雨、20度、27度。広島晴れ一時雨、19度、26度。松江曇り一時雨、19度、23度。大阪雨のち曇り、21度、26度。名古屋曇り時々雨、21度、26度。金沢雨のち曇り、19度、20度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。イエメンの反政府勢力フーシ派は12日夜新たな声明で、対立するサウジアラビアの首都リヤドの国際空港を攻撃したと主張しました。サウジアラビアが主導する連合軍はフーシ派が発射した弾道ミサイルを迎撃したとしていますが、予断を許さない状況が続いています。イエメンの反政府勢力フーシ派は12日夜新たな声明を発表し、12日午後にサウジアラビアの首都リヤドの国際空港を弾道ミサイルで攻撃した、また無人機でサウジアラビア南西部の基地を攻撃したと主張しました。被害があったかどうかは明らかになっていませんが、同じ時間帯にサウジアラビアの当局はリヤドや南西部の住民などに警戒を呼びかける発表をしていました。またサウジアラビアが主導する連合軍は12日夜、リヤドや南西部に向けてフーシ派が発射した弾道ミサイルを迎撃したとしています。一方、フーシ派は12日夜、過去24時間にサウジアラビア側からイエメンの首都サヌアなどに119回の攻撃があったと主張しました。サウジアラビアの首都リヤドの国際空港は今月10日と11日、フーシ派による攻撃で合わせて14人が死亡、300人以上が怪我をしています。双方の攻撃の応酬が激しくなることも懸念され、予断を許さない状況が続いています。中東情勢を受けてエネルギーの安定的な確保が課題となる中、政府は閣議で原油などの調達先の多角化を促すための法案を決定しました。今の国会に提出し、成立を目指す方針です。昨日閣議決定されたのは、原油やナフサなどの石油製品の調達先の多角化を促すための法案です。この法案には、

原油を輸入する石油元売り各社や商社などから納付金を集めた上で、これを原資として各社が調達先を多角化した場合には輸送コストが増える分を交付金として支給する仕組みの創設が盛り込まれています。政府はこのほか原油などの海上輸送に関し保険契約を結びやすくする法案や原油のパイプラインの建設を支援することなどを盛り込んだ独立行政法人のジョグメック、エネルギー金属鉱物資源機構に関する法律を改正する法案も合わせて閣議決定しました。政府はこの3つの法案を今の国会に提出し、成立を目指す方針です。赤澤経済産業大臣は閣議の後の会見で、今般の中東情勢はじめエネルギーをめぐる世界の構造的な変化を踏まえ、我が国のエネルギー需給構造を強靭化していく必要がある。3つの法案を通じて原油等の化石燃料の調達多角化やリスクの低減による調達安定性の抜本的な向上を図ってまいりたいと述べました。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは、青森県で開かれている国民スポーツ大会のフェンシングの試合を観戦されました。担当者によりますと、愛子さまは東京オリンピックに出場した選手の名前を出しながら、どのようなところを大事にすればポイントにつながりますかなどと尋ねられたということです。愛子さまはこの後、下北半島の豊かな自然を生かした観光情報などを発信している市の施設を訪ねられました。ここでは地元の海について学んでいる小学生の発表会が行われていて、愛子さまは海岸清掃で多くのプラスチックごみを拾ったとか、砂浜にマイクロプラスチックが含まれているかどうか調査したといった発表に耳を傾け、素晴らしい発表ですごく勉強になりましたなどと話されていました。南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 10月14日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。新しい朝が近づいてきました。ラジオ深夜便、ご案内は上田早苗です。4時台は明日への言葉です。今日はタレントの渡辺正行さんのお話です。渡辺さんは千葉県出身の70歳、お笑いトリオコント赤信号のリーダーとして知られ、長年テレビや舞台で活躍してきました。大学時代に笑いの世界に進むことを決めて、仲間と試行錯誤を重ねながらコントの道を切り開き、テレビデビューを果たしました。30歳の頃には若手芸人が舞台に立つ機会を作ろうとラ・ママ新人コント大会を始めます。このラ・ママというのはライブハウスの名前だそうですが、教えるのではなく挑戦できる場を提供する取り組み、これは40年にわたって続いています。一方、学生時代に打ち込んだ剣道に50代で本格的に復帰。今年2月、70歳で難関の7段に合格しました。一度は不合格となりましたが、自分の弱さを見つめ直し、稽古を重ねた末につかんだ合格でした。お笑いと剣道、2つの道を歩みながら常に自らを修正し学び続ける渡辺さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の高村麻代ディレクターです。
1: 今夜はスタジオにタレントでコント赤信号のリーダーとしてご活躍の渡辺正行さんにお越しいただきました。渡辺さん、よろしくお願いします。
2: 渡辺です、よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組深夜便といいまして、はい、深夜から朝にかけてという放送になるんですが、そういったお時間、日頃渡辺さんはどんな風に過ごしていらっしゃいますか？
2: 寝てるかまだ起きてるか、そんな状況ですね。だから夜型です。ずっと起きてたりとか、朝ぐらいまで起きてたりとかするんで、次の日仕事がなければなんか2時3時ぐらいは全然起きてますね。
1: そうですか、はい、今日は深夜便にご登場いただきましたけれども、
2: はい、
1: 今年70歳を迎えられまして。
2: そうなんですよ、古希ですよ、
1: はい、
2: 70になるとは思ってなかったんですけども、はい、もうちょっとびっくりですね。でももうなっちゃったものはなっちゃったんでしょうがないんですけども、70ってでも芸能界の中で割と多いんですよ。
1: 70同世代が多いですか？
2: はい、多いんです。さんまさんもそうですし、今度赤信号の石井君や小宮君も同級生ですし、浅田美代子さんですとか、
1: はい、
2: 竹中直人さんですとか、小堺さんもそうですし、具志堅用高さん、江川卓
1: 出てきますね。
2: 千代の富士。
1: わあ、そう考えると。
2: 渡辺恵里子もそうかな。
1: すごい世代と言いますか。
2: そうなんですけど、結構多くて。
1: 現役バリバリでお元気な方ばっかりですね。
2: そうですね。70歳の方が、なんか芸能界は多くて。なんか今までの自分の70というイメージ、古希という言葉であるとか、そういうのを聞くとなんかこう、あ、おじいさんなんだな。で、周りからも、あ、古希ですか、70ですか。69歳の時は別に、ああ、お元気ですね、ぐらいだった。70の時はなんか、え、70なんですかって言われるから、まあ、もちろん肉体的にもそうなんですけど、なんかそういうふうにとてもなんか意識した年ですね。はい。
1: その節目の年にですね、大きな挑戦をされました。剣道7段に合格。
2: そうなんです。7段に今年の2月に合格して、
1: はい、
2: もう本当に良かったです。
1: そういう意味では、いろいろとこう、チャレンジもしながら、70という数字を意識しながら
2: の。そうですね。剣道は、例えば初段を取ったら1年、待たなきゃいけない。2段を取るまでにね。で、2段を取ったら、2年間待って、3段を取るっていう風になってるんですよ。で、僕、高校の、3年の時に3段を取ったんで、
1: はい、
2: でそれから56の時にテレビの番組の企画等もあって4段を取って、はい、そこから4年待って60で 五段を取って、うん、で、60で五段、65で六段を取って、で今度本当は6年間待たなきゃいけないんですよ。うん、取った段数の年数分。
1: はい。
2: だから本当は71だったんですけども、去年その特例ってのが出て、65歳以上の方は3年以上続けていれば早く取れるっていう制度ができて、で去年チャレンジすることができて、で1回落ちて、で今年72回目の時に合格して7段を取らせてもらいまして、その間にこう技もそうですけども、まあ、その人間としてこう成長していかなきゃいけないと、はい、剣道というものは剣の理法の修練による人間形成の道であると、だ武道なんですね。人間形成ができてないといけないよっていうことで、その年数分待たなきゃいけないんですけども、
1: スポーツで考えますと、アスリートってやはり若い方が体力もある俊敏性もある強いイメージなんですけど、剣の道で言いますと、その段を重ねるには年月がかかるので、体力の衰えは避けられないと思うんですけれども、それが逆に重要なんですね。
2: 重要ってことでもないんですけども、そのやっぱり若くて強い方の方がスピードもあるし、まあ、強いんですけども、ただスポーツ剣道、競技剣道ですよね、というものと、そのなんていうんですかね、こう武道としての剣道というまた道がありまして、うん、ただこう強ければいい、早ければいい、当てられればいいっていうもんではなく、引き出して相手がこう打ちたくなってしまったところをパッとこう抑えられるかっていう、うん、そういうものを学んでいって、ちゃんとできるようになると、その年齢がいってもその7段であるとか、そういうものをもらえる。で今度7段を取ったら、はい、8段が最高位なんで、
1: はい、
2: まあでも今だからそこに向けてね、頑張って少しずつまたコツコツコツコツやってるとという状況ですね、
1: はい、歩みは止めてないんですね。
2: そうですね、7段になる時に、去年1回受けたんですけども、まあ、その時に落ちたんですよね、
1: はい、
2: まあ、なぜ落ちたのかを自分で考えて、その7段の先生方と稽古をして、こう7段を受けるんですけども、7段の先生ってやっぱり皆さん強い方がいっぱいいらして、で僕はまだ6段で7段にチャレンジするこうポジションじゃないですか。で7段の先生やっぱ強いから、みんな強いな、ああ俺はまだ7段のそういう域の人間じゃないなっていうふうに思って、商談審査を受けるときにもう周りも強いやと思っちゃって、なんかもうビビってるんですね。で自分で反省して、もうダメだな、もう周りで 強くて僕なんかダメだなと思ってこう受けてたな。でさ、ビビる気持ちがいけなかったな、もっとそのやっぱ堂々とこう行かなきゃいけなかったなと思って、そこで反省をして、11月に落ちて、今年の2月の審査があるんですけども、2月の審査の時に俺は受かる、俺絶対に受かる、俺絶対にその時に7段を取るっていうふうに自分の中で人知れず自分の中で決めて、でも周りには別にね言うことでもないし、でどういうふうにしたかというと、まずはビビらないようにするために稽古量を増やそうと、人は大体道場に行ってると週に、まあそこの道場でね2回とか3回ぐらいのその稽古をやる日があるんですよ、大体一般的にはね、で僕そのいろんな道場行ったり、いろんな稽古会に行ったりして、で週に5回ぐらいは5、6回は行ってましたね。
1: そんなにですか。
2: はい、で昼間行って、はい、夜仕事行ったりとか、
1: はい、
2: この練習量では俺の方が負けないっていう自信を持つために、なんかそういう稽古をやってって、でいろんな先生に教わるんですよ、
1: はい、
2: 上の先生方にどういうふうにしたらその7段受かるんでしょうか、ちょっと先生方がいろいろ教えてくれるんですよ、
1: はい、
2: いろんなの礼法とかもあるんですよね、はい、きちっとした礼儀ができてなきゃいけない、はい、そういう礼法で部分であるとか、剣道についてのいろんなことをこう教わるんですけども、そういうのを11月に落ちてから2月までだーっと重ねてって、で ある時ある先生がその商談審査っていうのはやはり審査であると。だからあなたが審査を受けるんだ、審査というものは審査の基準があると、うん、あ100点満点を取らなかったらこれは受からない、そういうものではなく、うん、ここまでの技量があれば例えば80点の点数を取れば試験というものは合格するじゃないかと、だから普通のね学校の試験であるとかそういう大学入試とかあっても、うん、100点もみんな取ってるわけじゃないと、商談試験も同じであると、うん、その100点を取らなくても今できる80点ぐらいのことができれば、まあ、7段として認めるよっていうことをちゃんと皆さんは、はい、先生方は見てくれる、うんうん、なるほど、
1: 完璧じゃなくてもいいのかなっていう、
2: 僕が受けるときにやっぱ100点を目指して教わったことを100点、先生方が言ってくれたことを100点をやんなきゃいけないと思ってたんだけども、はい、その言葉ですごく楽になって、うん、で、あ、そうか、100点をできなくても今自分がこう稽古してきたその部分の80点、今自分ができる80点ぐらいのことを表現できれば、はい、そこを見てもらえれば、まあ、自分としてはいいって、うん、それでなんかその余裕というんですかね、はい、今受かんなきゃいけないんじゃなくて、うん、自分ができることを今しっかりできればいいんだ、表現できればいいんだ、俺はこんだけ稽古してきた、それを今そこを皆さんに見てもらえればいいんだっていう感じで立ち会いに臨めたのがとても良かったのかなっていうふうに今振り返るとね、そう思いますね。
1: 本業でありますお笑いの世界でも、はい、リーダーとして活躍をされてきて、ある程度成し遂げた感もあったのか

0: ではないかと思うんですよね。
1: その中で一人だけはなんかこの世界なかなかないんですけども、
0: まあ、まだまだ
1: そうですね。常にやっぱり、剣道でもそうですし、その芸能界でもそうですし、お笑いでもそうですし、こう常になんか上を向いて、まだまだ上がいる、うん、で上を見て、ああなりたい、こうなりたい、あこういう部分が足らなかった、こう頑張っていかなきゃ、お笑いの部分に関しても、ああ若い感覚ってのはこうなんだな、あ今俺はもう年寄りの感覚になっちゃってるから、若い人のあのいいところをこう学んでいかなきゃいけないな、うん、そういうことをなんかやっぱ日々こうコツコツコツコツやってると、なんか少しはこう若い人の感覚も自分の中に取り入れられるのかなっていうふうに思ったりしながら日々生きております。
0: 常に外側の目でご自身その満足せずにこうツッコミを入れてるような感覚なんですね。
1: 満足せずにっていうか満足しないじゃないですか、やっぱり人間常にやっぱりこう一歩でも、まあそういうふうに思っていようと思ってるんですけどもね。だから年齢的に70歳っていうと、やっぱりどうしても体力的に落ちてくるし、いろんな体の部分とかもね、肌がきますし、20代、30代の頃のパワーとかね、そういう元気さもなくなってきますし、なんか、あっちこっち痛くなってくるしね。それはもうしょうがないですよね。で、しょうがないんで、そこはそうなんだけども、じゃあできる部分はどういうふうにしていったらいいんだろう。そういう他のところにはどう伸ばしていったら、その対等にいけるんであろうとか、そういうものをなんか常に日頃考えながら、弱い部分はもうそれをきちっと認めてって、そうじゃないっていうふうに言ったってね、膝が痛いのは痛いし、腰が痛いのは痛いし、はい、おしっこ近くなるのはおしっこ近くなるし、しょうがないじゃないですか。はい、それおしっこ我慢しだってね、しょうがないし。
0: 強がってね。
1: 長いちょっとね、2、3時間の映画を見るなと思ったら、その前に、若い頃はそんなの関係なく、なんか映画とか見てられたけど、3時間あるのか。じゃあ、ちゃんと一回トイレ、その前に行っとかなきゃいけないな、とか、そういうことを考えるように準備をしたりとかね。
0: はいはい、
1: 昔はカーッと怒ってたけども、いや、待てよ待てよっていうふうに一回こう我慢して、あ、そうか、こういう物言いはいけなかったなとか、反省ができるようになったりとか、そういう部分がこう人間的に成長してきたりとか、そういうのが面白かったりとかね、そういう部分で成長したいなというふうにこうだ日々やってるんですね、多分。
0: その準備とか、あと修正力っていうんでしょうかね、その、一度ダメだったりできなくなったことがあっても、こう修正して今の渡辺さんがいらっしゃるのかなと感じたんですが、それはどのあたりから身につけられたことなんですか？
1: 多分正確には分かんないけども、自分でもその今70でその人生を振り返った時に、生まれ育った環境であるとか、そういう教育学校であるとかね、そういう社会の環境であるとか、そういうものがなんか自分 を作ってきてくれたのかなと思いますね。僕だから中学から剣道を始めたんですけども、コツコツコツコツ学校でね、クラブ活動で練習をしていくと、だんだんだんだんこう強くなっていく。で、軍の個人戦で2位になったりとか、剣だとこんな団体戦で剣で6位になったりとか、そういうふうに、ゼロから始めたけども、コツコツやってて一生懸命、まあ先生のね、指導があって、やってると、物事はこう、上達していくんだな、ということであるとか、その大学入試の時に、勉強して、ガーッと勉強したら、まあ僕あんまりその進学校でもなかったんですけども、でもまあ大学入って、東京の大学入って勉強しよう。で、この高校3年の時に、なんかその、模試、全国模試があって、その模試を受けたら、すごくひどい、平均点が16点だったんですよ。
0: え、16点？平均点16点。全体でですね。
1: はい。平均点が16点で。
0: まあまあですね。
1: まあまあひどいじゃないですか。こりゃダメだなと。これ受かんないな。どれが分かったのが10月ぐらいで。
0: そこからですか？
1: え？
0: そこからですか？
1: そこから。どういうふうな受験勉強していいか分からず、
0: はい、
1: 今までの勉強の仕方は違うな。で、受験勉強している仲間がその、周りにいたんで、どういう勉強してる、参考書がある。それ初めて参考書っていうのを知って、はい、
0: 発見があったんですね。

0: そこで参考書を買ってきて、はい、それからもう猛勉強ですよ。その時に自分で考えて、得意な世界史をまずもう100点近く取れるようにこうガーッと勉強しようと、はい、で苦手な英語はとにかくもう50点ぐらい取れるような、うん、ものにこう上げていかなきゃいけない。とにかくいいものをガーッと伸ばして、うん、ダメなものをなんかこうなんとか底上げしていく、はい、いうふうにして平均点を上げていこうというふうに計算をして、
1: はい、それは自らそう思ったんですね。
0: そうです、自分で考えて、
1: 考えて、
0: だから全部だからね、そこがだから多分後でこの間その商談審査の全部を満点取るんじゃなくて、うん、それぞれをで80点ぐらいは取ればいいんですよっていうのを考えと同じになってくるんですよね。
1: その時点で少し原点はあったんですね。
0: そうだから自分で全部を100点は取れないと。そしたらその明治大学っていうところに受かって、はい、だそういう頑張ると短期集中だけども、方法論を考えて、物事をちゃんと考えて計算をしてやっていくと受かるんだな、合格するんだな、うん、成長するんだなってことをなんとなくこう、そういう剣道であるとか、はい、大学入試であるとか、うん、そういうものでなんかこう身につけてって。で芸道界に入ってもなんかこう頑張っていけばなんかこう結果が出るな、うん、で今はダメだけどこういうふうにやっていけばいつかこういうふうになっていくんじゃないかなっていう、こう希望を持ってなんかこう頑張っていける、
1: いや
0: そういうふうにしてなんか今振り返ると生きてきたなっていうのが、
1: そうですね、少年時代青年時代の渡辺さんと現在の剣の道の渡辺さんとつながってるなと思うんですが、真ん中にやはりお笑いの世界に入った渡辺さんがいらっしゃると思うので、はい、それについてもまた伺いたいなと思います、はい、
0: よろしくお願いします。
1: 渡辺さんといえばやはり芸能界ではリーダーと呼ばれ続けていらっしゃって、
0: リーダーと呼ばれるのはねおかしいんで、今度赤信号の中でリーダーで、はい、
1: そうですよね、は
0: い、でそれからその石戸小宮くんがリーダーって言うんで、はい、周りの方も、うん、愛称でリーダーって呼ぶようになってくれて、はい、芸能界の中でリーダーって言うんじゃなくて愛称ですね
1: もうね、はい、芸名のようになっているくらい皆さんがリーダーと呼んでらっしゃると思うんですが、はい、そもそもではそのコント赤信号の中でリーダーっていうのはもうもともと決まっていたんですか？
0: 決まってなかったんですよ。で僕らはコントをやってたんじゃなくて、もともと芝居テアトルエコーっていう、はい、声優さんが多い劇団がありまして、その中でお芝居を勉強しようっつってそこに入ったんですけども、
1: 大学生の頃ですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で養成所の中に僕と小宮君は明治大学でも同級生だったんですけども、で明治の先輩に三宅裕二さんとか、うん、立川志の輔さんとかそういう方がそのお知見にいたんですよ、うん、だから明治に入学できて明治の中のお知見に入ってなかったらこの世界に入ってなかったんですよ、うん、で劇団の研究生になって、でその養成所の中に石井君もいたんですよ。
1: あ、そこで
0: 3人が知り合って、はい、でお芝居を勉強してたんですけども、お芝居やるにはこうお金もかかるじゃないですか。劇場借りたりとか照明だ音響だも作んなきゃいけないし、うん、でお芝居の勉強の一環としてコントだったら自分たちで台本も書けるし、うん、少人数でどこでもできるし、で養成所にいてコントを作って、でお祭りとか文化祭とか自分たちで電話して、うん、こういうコントをやってるんですけどもやらせてもらえませんかって、
1: 売り込みして、
0: お金なんかいらないですよ、やらせてもらえればいいんですって言って、でそういう文化祭とかで僕らが自分で作ったコントを文化祭でやらせてもらう、うん、そしたら文化祭でものすごいウケるわけですよ。
1: いきなり
0: こんなにウケるの、
1: は
0: い、みたいな、
1: はい、
0: これお芝居よりもこっちの方が向いてるんじゃないかと、うん、でその時にガッともうお芝居からお笑いの方にちょっともうシフトを変えて、
1: はい、大きな手応えがあったのでこっちで行こうと、
0: そう、うん、こっちの方がもう早飯じゃないかっていうことで、はい、 で3人でそっちへもう切り替えて、でストリップ劇場は当時、うん、ストリップ劇場のストリップとストリップの合間にコントをやるっていう劇場があって、はい、でその劇場にお笑いの方が知り合いでやるならそこでやんないかって言われて、うん、そこに入って、でストリップの合間にコントやってたんですけども、まあ、全然受けないんですけども、
1: そこでは受けないんですね。
0: 受けないです、
1: まあ、学生と大人と対象が違うっていうこともあるんですかね。
0: 見に来た対象が違いますからね、うんうん、ストリップの合間のコントですから、はい、もう僕らが出ていくとみんなあのトイレに行ったりとか休憩タイムみたいに入っちゃうわけですよ、はい、シーンとしてて薬とも本当に薬とも笑わない、東京にこんなに静かな場所があったのかそれぐらいシーンとしてるんですよ。その頃に漫才ブームがあって、うん、2ビートとかボンチとかノリを一緒にうわーってそういう漫才ブームがあって、それを僕らはストリップ劇場の楽屋で見てたんですよね、はい、だからまだ本当にもうテレビの世界、僕らはストリップ劇場の世界の楽屋で見てる、あー漫才ブームか、このブームには乗れないなって思ってて、で石井も小宮ももうあのストリップ劇場は嫌だ、もうやめる、でもじゃあ解散だって話になってて、はい、その時にあのユートピアさんっていう方がちょっと売れて、うん、で自分たちとのリサイタルやるんでお前らも出ないかっていうふうに声かけてもらって、でその時にじゃあ解散前に声かけてもらったんで、はい、何かあのネタを一本作ろうっていうことを3人で話して、でお芝居やってたんで台本を書いた人が演出もする、うん、まあ、つまりその人がリーダーになるわけですよ。で最初小宮君が台本を書いてきて、はい、でじゃあそれでやろうってバーってやって、はい、でやったんだけど今一つ面白くなかった、うん、で小宮君が、ちょっと面白くないな、これやめようってその本を下げたんですよ、はい、で僕はリーダーになりたかったから、はい、小宮が台本を下げた その日の夜に家でダーッともう台本書いて、
1: チャンスと思って
0: こっつと思ってダーッともう台本作って、
1: はい、
0: で次の日にも2人どうだって見して、で2人がそれを読んで、ああいいんじゃないか、じゃあこれでいこう、で俺の台本で俺の演出でやる、はい、つまり俺がリーダーになったわけですよ、
1: はい、
0: でリーダーになった時にリーダー俺が俺の本でやる、引いてはこの、 あの2つだけあの約束をしてくれと、この合議制で3人で合議制でやるけども最終的な決断は俺が決めると、
1: はい、リーダーですね、はい、
0: で名前の呼び方をそれまでは石井小宮渡辺って呼んでたんだけども、うん、俺の呼び方はリーダーという呼び方に変えてくれと、
1: うん、
0: で俺がその2つを提案して、なぜかというとこれまで同級生でこうなんて言うんですかね、ナーナーでナーナーっていうのもあれだけども、あっちがいいこっちがいい、そうだな分かった、あじゃあそうしようかみたいなことでこうやってたんですけども、うん、こう決める三角形の頂点、うんが欲しかったんですよね、
1: はい、
0: 自分が思い描いたコントを思い描いたコントのまんまやってみたい、もう解散するんだから、はい、こういうコントを作りたかったっていうのをイメージ通りにやりたいと、
1: はい、
0: その代わり一生懸命やるからあのその2つを守ってくれないか、はい、分かったっつって、それから僕が言い方がみんなリーダーって言うようになって、
1: リーダー誕生の瞬間ですね。
0: だからあの時小宮君が面白い台本を書いてれば、
1: はい、
0: 小宮君がリーダーだったわけですよ。これを我々の間では小宮の三日天下というふうに、はい、呼んでるんです。
1: そうですか、リーダー誕生の経緯。
0: それで、はい、その時にはガーッと頑張って、僕がリーダーになったんで、とにかくきちっと、やりたい、ライフスタイルも変えようと、
1: あその最後の一ネタ披露のために、
0: 今までこうなんかストリップ劇場でね、渋谷にあるんですけども、渋谷の街をサンダル履いてジャージ着てなんでこう肩いきらして歩いてるような
1: ちょっとゆるっとした歩き方ですね、
0: そんな生活をね、毎日してたわけですよ、
1: はい、
0: でストリップでコントやる時も「とかって挨拶しながらこうやってたんですけども、もう生活のスタイルを変えよう、で、ストリップってのは朝の10時昼の12時に始まるんですけども、朝の10時集合、うん、で近くの公園までランニング、発声練習、体操をやって、はい、コントの練習をやって12時に戻ってきて、でストリップのコントをやる、 で、夜の10時までやるんですけども、そういった時にもあのストリップのコントやる時も3人が揃って、でそのスタッフがいるんですけども、スタッフの前でコント勉強させてもらいます、よろしくお願いしますって挨拶をして、終わったら今度勉強させてもらいました、ありがとうございました、また挨拶をして、で終わると正座をして反省会をやってっていう風に、こうガラッともう今までの生活のスタイルを、ダラダラした生活をガラッと変えて、もう急に真面目になるわけですよ。急に真面目になって、
1: はい、
0: できちっと反省して、じゃあ次こうしてきよう、じゃあこうやってみようとかっていうのをガーッてやってって、そしたらその自分たちのボーラが作ったコントが、はい、そのユートピアさんがこうやってくれた中で一番受けて、でもうなんかその周りもね、はい、応援するようなこう雰囲気に、ストリップ劇場の皆さんもなんか応援する雰囲気で、そこのストリップ劇場にいた杉平介というローコメディアンがいるんですけども、はい、その方が顔を名人劇場っていう番組があったんですけども、はい、その番組のプロデューサーの沢田隆二さんっていう、テナモン屋さんの傘とかね、そういうものを作ったもうすごいプロデューサーさんがいるんです、はい、その方と知り合い で、はい、でその先生に、うちで面白い連中がいるんだけども先生見に来てくれませんか、って言ったら、はい、その沢田先生が、まあ僕たちのコントを見たかったのか、うん、ストリップを見たかったのか分かりませんけども劇場に見に来てくれて、はい、で面白いテレビに出そう、ストリップ劇場からいきなり顔名人劇場ですよ、
1: つながったんですね、コツコツいろんなことを変えて、
0: そうですね、そっから次が顔名人劇場ですよ、司会が安志清さん、のりおよしお、ザ・ボンチ、行くよ、くりよ、そこにコント赤信号ですよ。
1: もう一気に見ていた世界に飛び込んじゃったんですね。
0: もうめっちゃ緊張しましたけども。でもそのコントはもう何百遍って練習してあったから、はい、一言も間違えずに。しかも受けたんですよ、それが。
1: もう素晴らしいリーダーシップを発揮した賜物ですよね。
0: 賜物かどうか分かれば、必死。
1: 必死。
0: はい。だからもうこれが最後だと思ってましたからね、最後だから思い残すことのないような作品を作りたかったんですよ、はい、でそこででもそれが当たって、また顔名人劇場さんがまた次お前ら出す、ネタが1本しかないわけですよ、またそっからでガーって作って、でも朝の4時ぐらいまで毎日練習してって、でまた作って、でまたそれやったらまた受けたんですよ、よし、また次決めるやつ、また次が決まるわけですよ、うん、そうやってなんかこうだんだんだんだんこう
1: 一つ一つ大事にされて、はい、いやすごいですね本当にもう決めてスイッチが入った時の渡辺さんの勢いが、もう当時の勢いが伝わってくるようですね、
0: だからもう本当に、だからちょうどみんな同い年ですしね、で最初は僕がこうリーダーシップ取ってやってて、でその2人ともまあ、みんなわかるじゃないですか、今顔名人劇場出られてまた次の仕事が決まって今がチャンスだってのがわかるじゃないですか、うん、このチャンスを逃してなるものか、うん、っていう感じで、もう今だっていう感じでみんなこうバーってやってって、なんかそういう自分たちがなんかこう天才でね、なんかすごい能力があってだったらまた違うんだけども、能力、俺ら能力ないな、俺らああいう漫才ブームの漫才の方なんじゃとてもかなわないな、かなわない分努力しなきゃいけないな、だからそこを一生懸命努力してって、発想では負けない、発想では俺たちの発想もいいもの持ってる、だけども技術がない、技術は努力して練習して補っていく、つってなんかガーッとそこをやってたっていう感じがありますね。
1: それをずっと続けてらっしゃって、ご自身がこう表舞台で第一線で活躍するリーダーとして活躍されてきた中でもう一つ渡辺さんご自身のことではなくて若手芸人さんを育てる舞台というのも長らく続けてらっしゃってますよね、
0: はい、ラママ新人コント大会っていうのがね、はい、あって、それが1986年、僕が30の頃ですよ、
1: うん、だから40年
0: 前、
1: 続けてらっしゃることですよね。
0: 40年前にだから、まだ30の頃にその若い子の劇団があって、
1: はい、
0: そいつらが、コントを教えてくれって言うわけですよ、うん、まだ30だし、うん、そんな教えられるような人間じゃないと。でこういう場を作るから、はい、コント大会っていうその場を作るからそこでネタをやってみなよと。でネタをやって受ければもう自分たちの勝ちだし、滑ったらもう自分たちの負けだし、まあ

0: そういう世界だから教えるようなもんでもないと。そこでやってみて、その場を作るよ。今はもう本当にお笑いライブというのがね、もういっぱいあって、お笑いいわゆる人口もものすごいんですけども、当時僕らが若かった頃は全くそういうものがなかったんですよ。若い人たちが若い人の前で、ライブができる、お笑いができるっていう場所が全くなかったんですよ。で、彼らはもう新人だから、新人ばっかりそれともお客さんが失礼だから、じゃ売れてる方もね、実力のある方も呼ばなきゃいけない。で、うっちゃんなんちゃんとかが、売れては、テレビでこう売れては人気はあるんだけども、はい、若い人の前でやる場所がなかったんですよ。で、こういう僕がその、若い子の、おやつライブをやるんで、そういうの、出ないって話をして、あ、ぜひぜひって話で彼らも出てくれて、で、はい、彼らも人気があるからお客さんも食ってきてくれるわけですよ。うん、で、その中に、その若い連中も試して、
1: はい、
0: コントもやるわけですよ。で、そうやってお客さんも来てくれるし、なんかはそうやって自分のネタをね、若い子の前で試せるし、うん、若い連中はその自分たちで、そこの登竜門的にそこで頑張れるし、はい、いろんな、他の方の出演者もどんどんどんどん出てくれるようになって、若いその新人の子もどんどんどんどん出てくれるようになって、で、お客さんもどんどんどんどんこう、入るようになってきてくれるようになって、それがずっとなんかこう、未だに続いてるっていう。だから、その、どこのグループが出ても、どこの事務所の方が出てもいいですよ。コント大会をやることで、その横のつながりもね、出てきたりとか、同年代の連中が、あ、こういうネタやるんだって、また友達になったり、終わって一緒にお酒飲んだりして、ああだこうだって話をしたりとか、そういうのがすごいよ、あ、こういう、これはいいことだなと、勉強の場にもなるし、続けていこうって続けてるうちに、40年です。
1: 気づけば40年というと、ね、一言で終わってしまうんですけど、例えば、辞めたかったタイミングとか、そろそろだなっていうこともありましたよね。
0: なんていうんですか、もうそういうふうにやってきて、で、他の事務所さんたちも事務所ライブであるとか、自分たちでそのライブやったりとか、そういういろんなお笑いのライブがどんどん出てきて、で、僕らのうちのやってるライブでお客さんが少なくなったんですよ。で、100人ぐらいしか入んないようなね、ライブハウスなんですけども、そこが60人ぐらいになったんですよ。ああ、まあ少なく感じるわけですよね。あ、少ないな。で、そういういろんなライブも出てきてるし、これでもう役目終わったんじゃないのかなと思って、一回、その一緒にやってるメンバーとね、これ一回休憩しましょうか。一回もう役割済んでると思うし、もういいんじゃないですかね。ちょ、休憩しませんと思うんですけどもって、その話をしたら、はい、いや、こういうものって、一回休憩ってやめちゃうと、また起こすのがエネルギーいるよって言われて、確かになぁと。そっかぁ、じゃあ続けてみるかって、なんか続けてたら、今みたいになって。で、なんかこの間もう400回っていうのがあった。今440何回なんですけども、
1: はい、
0: 400回を機にね、なんか一回もう一回、終わろうかなと、
1: はい、
0: 思ったんですけども、そしたらそのスピードワゴンっていうグループがいるんですけども、はい、そこの小沢くんっていうのがね、なんかその若い子を育てるのが僕も好きなんで、で、僕もそのラママでずっと育ってきた人間なんで、はい、なんかそういうのやっていきたいっつって、で、おお、そうかーっつって、で、彼が出てきたんで、じゃあそれを400回じゃなくて、じゃあ君に移行していこうってことで、また今、そうやって続けてるっていう、だから未だにもう40年に、なんとする。
1: 引き継いでくださる方が育ったんですね。
0: そうですね。だからそういうふうにまた世代が変わってね、なっていくといいなというような状況ですかね。
1: そうするとその新人コント大会も、こう、渡辺さんのリーダーシップが発揮された場でも、そこも一つですよね。
0: なるほど。リーダー、そう言われたら、まあリーダーシップなのかもしれませんね、なんかね。だから育てることではもうなくてね、なんか来て、そういう場で、いろいろなんかみんながこう、切磋琢磨するような場を作ってるっていうことでなんか賛同して、貢献して、各事務所さんも応援してくれた若方の人たちも、売れてる方たちもなんか応援してくれるっていう意味では、なんかまあ、僕がやってたからっていうのもね、まあそういう部分はちょっとあるかもしれません。

0: ですね、
1: でも先ほど意外とリーダーシップって私が言ったらなるほどって意外な雰囲気だったんですけど、そんなにこうグイグイ芸能界をお笑い界を引っ張るぞっていうつもりではなかったんですか？
0: 全然そんな思いないです。僕なんか本当にだからその今お笑いやってますけども、始めた頃なんかやっぱみんなそのね、それぞれ顔名人劇場の頃なんかそのザ・ボンチだ B&B のリオ・ヨシオ、もうこういうもう百戦錬磨の方がもうバーッともうやってるわけですよ。そうすると僕なんかもう本当にもう全然叶わないな、その思いのまんま、でも少しでも上に行かなきゃ少しでも上に行かなきゃとなんかこう努力を してきたんで、それがずっとそのいう思いのまんまですね。だからさんまさんなんか同級生なんだけど早く始めてて、やっぱ、はい、面白いし、すごいってやっぱ天才なんですよ。やっぱさんまさんですし、さんまさんのようにはなれないんですよ。でも、なれないけども少しでも近づこうっていうふうに努力をなんかしている、いくんですよね。コント大会について言えばなんかそういう言われてみれば、まあ、そういうとこでまあ頑張ってる部分、誰かがね、こう頑張んないと、運営はできないから、運営するために頑張ってたっていう意味では、まあまあ、そういうリーダーシップを取ったのかなっていう感はあるかもしれないなと思いました。
1: でもどのシーンにおいても、ここまでお話伺っていて、もう常に、スイッチが入って努力の方なんですね。
0: そうですね。だから、そんなに、だから本当に、若い頃から、どうやったらこの芸能界の中でこう生きていけるのか、他の人がやってないところをやっていこう、いろんな隙間を自分がやっていこう、あ、ここやってないな、こういうのやればじゃあ、自分のカラーが出せるかなとか、そういうことを日々考えながら、なんか芸能界の中コツコツやってこれたかなと。
1: お笑いの道と剣の道で、まあ、今ずっとこう走り続けてらっしゃって70歳という年を迎えました、
0: はい、
1: さらに80歳に向けて次の10年もしくは8段というキーワードもありますね。
0: 8段
1: この先いかがですか？
0: そうですね、8段でもね、その8段というのはもう本当にもうちょっともう難しすぎるんですよ。1000人ぐらい受けると受かる人が 7,8 人しかいないんですよ。
1: すごい倍率ですね。
0: 1000人受けて、
1: はい、
0: 7段でみんな止まっちゃうんですけど、うん、8段はなかなかこれはもう難しいんですけども、
1: はい、
0: でも、まあ、そうやってそこを目指してるとね、そういう可能性がないわけでもないわけだから、どうしたらいいのかなっていうことを考えつつ、また8段も目指しますし、はい、で、こう、年取ってきて、どんどんいろんなところもね、痛くなってきたりするけども、じゃあ自分の中で何ができんのかな、何がやり残してるのかなっていうのを探しながらね、なんか生きていければ楽しいかなと。なんかこう、僕は常にこう、まあ、年取ってもね、コツコツコツコツもやってきたから、70になってもね、なんかこういうものを取れたっていう、努力してきたものが、こう、実を結ぶ。だからこの年になっても、なんかそういう目標を持ってやってると、なんかそのステップに行けるんじゃないかって、そういうのを経験してきてるから、じゃあ今度はなんか、その次のステップは何だろう、8段は大変だけども、でも、そこを頑張りながら、お笑い仕事というものをどういうふうにやったら楽しみながらできるのかなってことを、なんか模索しながらね、まあ、生きていければ楽しいのかなというふうに思ってますけどね。
1: はい。きっと、次回スタジオに来てくださるときは8段のご報告かなと思います。
0: じゃあ5年後じゃないですか、はい、もうちょっと早く呼んでくださいよ。
1: はい、もうちょっと早くまた途中経過を伺えればと思います。
0: はい、
1: 渡辺さんありがとうございました。
0: こちらこそです、ありがとうございました。
2: 明日への言葉、タレントの渡辺正行さんのお話でした。明日のこの時間は作家の永井紗耶子さんの登場です。私の創作の原点となった平安時代の説話集というテーマでお話を伺います。それではここで一曲、黒坂黒太郎さんのコカリナの演奏で日和山。

黒坂黒太郎さんのコカリナの演奏で日和山でした。それでは今日10月14日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は友禅菊です。この名前をつけたのは植物学者の牧野富太郎博士です。花が友禅染めのように美しいことから友禅菊と名付けられました。北アメリカが原産地ですが、ヨーロッパで品種改良されました。日本には明治の中頃に入ってきています。菊の多年草です。寒さに強くて丈夫で日当たりのいいところでよく育ちます。こう2センチほどの花が集まって咲きます。さまざまな品種が作られて、花の色も紫、紅、白、ピンクなどあります。まあ、これからの秋深まる季節に彩りを添えてくれる花です。で、この友禅菊の花言葉は恋の思い出です。こう元気にまっすぐ茎が伸びて、その先に花がつきます。この可愛らしくて小さい花が

辻井伸行さんのピアノでコルトナの朝お聴きいただきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はキネマへのいざない、映画史時代劇研究家の春日太一さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、私のアート交友録アンコール、日本画家の田淵俊夫さんのお話。放送は初回の放送は2017年の11月でした。2時台はロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージック西部劇作品集です。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌年間、昭和50年の流行歌です。4時台明日への言葉、これは作家の永井紗耶子さんが登場します。私の創作の原点となった平安時代の節圧集についてお話を伺います。ラジオ深夜便、今夜の担当は

石澤範夫アンカーです。深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ご活用ください。ここまでのご案内は上田早苗でした。今夜は冷たい空気に入れ替わって朝よりも気温が低くなるところも出てきそうです。体調管理十分ご留意ください。ここまでお付き合いありがとうございました。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月14日水曜日、毎朝上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、茨城から防災拠点にもなっている新しい道の駅についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は気をつけて身近なスポーツでの怪我というテーマでお送りしています。3回目の今朝はボールゲームで気をつけたい怪我についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は佐賀からです。弥生時代を知る上で貴重な品々が出土した佐賀市の遺跡についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りたくさんいただいています。
1: 福岡県の卵のきみこさんからです。各地からの金木犀のお便りを聞きながら、我が家のは咲かないなぁと思っていたら、昨日甘い香りが漂ってきました。この香りを感じると秋だなぁと思います。他にもシソの実や高く青い空、果物、紅葉、コスモスなど秋が大好きですといただいています、はい。そして広島県かんちゃんもぐりの毎朝リスナーさんからも、金木犀の香りに気づきましたとか、福岡県の松竹栄さんや鹿児島県の花々ばあばさんからは、やっと金木犀が咲いてきましたというお便りをいただいています。そして北海道のマチルダさんからは、公園の温室で念願の初めての金木犀の香りにものすごく感動しましたといただいています。
0: 金木犀あまりないと思われた北海道でも温室にあったんですね。金木犀前線九州にも到達しました。とはいえまだまだ九州では暑い日が続いています。体調崩さぬようにお気をつけください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。まずはこの時間のニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 道路予算に関する発言で批判が相次いでいる柳名農林水産大臣について、野党側は選挙期間中にシャトルバスで有権者を無料で送迎していたことも問題視し、追及を強めています。与党内からは国会審議などへの影響が懸念されるとして、続投は難しいという見方も出ており、高市総理大臣は今日にも柳名大臣と面会し、本人の説明を踏まえて対応を判断する見通しです。国会は昨日から衆議院予算委員会で基本的質疑が始まり、柳名農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言などをめぐって質問が相次ぎました。公明党の中野政務調査会長が、自分を支持しない地域の道路予算を大幅にカットしたという発言は大臣の適性を欠いているとして更迭を求めたのに対し、高市総理大臣は発言が事実だとしたら本当に不適切でダサい、その人が行政の運営をしていいのかどうかも含めてしっかりと考えると述べました。さらに柳名大臣は選挙期間中にシャトルバスで有権者を無料で送迎していたことについて、法令にのっとり適切に対処していると説明しましたが、野党側は公職選挙法違反の可能性があり、事前に選挙管理委員会に確認したとする説明も疑問だとして問題視しています。これに関連して高市総理大臣は、仮に違法性のあるようなことがあれば私は躊躇はしないと述べました。野党側は柳名大臣に対する問責決議案を国会に提出することを検討していて、高市総理大臣の任命責任も含めて追及を強めています。一方、与党内からは食料品の消費税減税関連法案の審議を控える中、国会審議に影響が出るのは避けるべきだという声や、納得のいく説明ができないのであれば大臣を続けるのは難しいという見方も出ています。高市総理大臣は今日にも柳名大臣と面会し、事実関係などの説明を聞くことにしていて、その内容を踏まえ対応を判断する見通しです。
1: ロシアの治安機関は、北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。首都モスクワにある日本大使館は事実関係の確認を急いでいるとしています。 ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁は13日、極東のサハリン州で北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。発表ではこの記者が日本の情報機関からの指示に基づいてロシアの防衛能力に関する情報を収集するなどしていたと主張し、ロシアを出国する直前に拘束してモスクワに移送したとしています。またロシア国営テレビは13日、連邦保安庁が記者を拘束した際の様子を撮影したとする映像を伝えるとともに、連邦保安庁の担当者だとする人物の匿名インタビューを報じました。インタビューでは記者が北方領土を含む島々の住民の中からウクライナへの軍事侵攻に動員されたり志願したりした人に関する情報を収集するなどして日本の関係機関に提供しようとしていたと主張しています。また国営テレビは記者がモスクワの裁判所で1ヶ月と29日間の拘留を決定したと言い渡された際の様子も伝え、ロシアのインターファクス通信は拘留期限は12月12日だと伝えています。今回の記者の拘束についてロシア外務省のザハロワ報道官は13日声明を出し、日本がロシアに滞在する自国の特派員を使って我が国の安全保障を損なう目的で情報を収集しようとする試みは遺憾だと主張しました。一連の発表についてモスクワにある日本大使館は NHK の取材に対し事実関係の確認を急いでいるとしています。
2: 警察庁は金融機関を名乗った電話で偽サイトに口座情報などを入力させるボイスフィッシングと呼ばれる手口で盗み取られた被害金をマネーロンダリングしていたとみられるグループをベトナムの当局が日本の警察の情報提供によって摘発したと発表しました。警察庁によりますと、ベトナムの当局が摘発したのは日本国内で逮捕起訴されたベトナム国籍の女の被告34歳の捜査などで浮上していたベトナム人グループ7人です。このグループは実際に取引のある金融機関を名乗って企業の担当者などに電話をかけ、偽サイトに誘導して口座情報を入力させるボイスフィッシングと呼ばれる手口の犯罪で盗み取られた資金をマネーロンダリングしていたとみられています。日本の警察からの情報提供に基づいて

0: 現地の当局が捜査を進め、ベトナム国内で7人を検挙したということです。グループは一昨年から去年にかけてボイスフィッシングの手口で盗み取られた被害金およそ15億円分のマネーロンダリングに関わった疑いがあるということです。警察庁はマネーロンダリングの依頼元でボイスフィッシングで情報を盗み取っていた犯罪グループについてもベトナムの当局と連携しながら捜査を進めるとしています。4年前、新潟県の菓子メーカー三幸製菓の工場で起きた従業員6人が死亡した火災で、今月当時の幹部4人が業務上過失致死の罪で在宅起訴されたことを受けて、会社の現在の経営トップらが昨日県内の複数の遺族のもとを訪れ謝罪しました。遺族は安全管理の徹底と再発防止を強く訴えました。2022年の2月、新潟県村上市にある三幸製菓の工場で起きた従業員6人が死亡した火災では、今月7日、当時の代表取締役ら幹部4人が必要な措置を取らず注意義務を怠ったとして、業務上過失致死の罪で在宅起訴されました。これを受けて、昨日会社の現在のトップ牛腸英一代表取締役など幹部らが県内に住む複数の遺族のもとを訪れました。このうち亡くなったアルバイト従業員今八重さんの当時73歳の遺族たちは、会社はなぜもっと早く安全対策を取らなかったのか、助かった命だった、事実を明らかにするため裁判にも協力してほしいなどと訴えました。牛腸代表取締役は、会社の安全対策が不十分でした、大変申し訳ございませんと述べて謝罪した上で、火災を風化させず安全安心の体制づくりを継続していきますと伝えました。牛腸代表取締役は NHK の取材に対し、重く受け止め引き続き誠心誠意ご遺族の方と向き合っていくと話していました。今さんの長男は、遺族にとっては裁判がスタート、絶対に火災が起きないよう再発防止を継続してほしいと話していました。続いてはスポーツです。プロ野球のクライマックスシリーズファイナルステージが今日から始まります。パリーグはリーグ3連覇を果たしたソフトバンクとファーストステージを勝ち上がったレギュラーシーズン3位の日本ハムが対戦します。第1戦の先発はソフトバンクが7試合に先発し6勝を挙げたモイネロ投手、日本ハムが今シーズン5勝をマークした山崎福也投手です。ソフトバンクはチーム打率が2割6分1厘707得点は12球団トップです。対する日本ハムはレギュラーシーズン2位の西武と対戦したファーストステージの第2戦と第3戦でリリーフ陣が得点を許さず、投手力が光る戦いでファイナルステージ進出を果たしました。ソフトバンクはレギュラーシーズンでファーストステージを勝ち上がった日本ハムに10ゲーム差以上をつけたことから、ファイナルステージで2勝のアドバンテージが与えられていて、アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズに進みます。セ・リーグはレギュラーシーズン優勝の阪神とファーストステージを勝ち抜いた3位 DeNA が対戦します。第1戦の先発は阪神が今シーズン最優秀防御率のタイトルを獲得した村上頌樹投手、 DeNA が平健太郎投手です。打線では阪神の近本浩二選手が9月の打率3割8分1厘と好調で、藤川球児監督からも鍵を握る存在として挙げられました。 DeNA は渡来龍久選手がファーストステージで2試合連続ホームランを打っていて、当たっている両チームの1番バッターが存在感を発揮できるかも勝負の行方を左右しそうです。以上スポーツでした。
1: 原口雅臣アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円33銭から34銭、1ユーロは177円31銭から32銭とな

0: ています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より180ドル45セント安い5万1670ドル10セント、ナスダックの株価指数は前日より 41.52 に下がって 27,204.380 となっています。為替と株の値動きでした。では、変わって気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今朝は前線に伴う雨雲が西から東へと通過中です。長く秋晴れをもたらした高気圧が東に離れ、北海道の西には発達中の低気圧、そこから伸びる寒冷前線が今夜にかけて列島を縦断する見通しです。このため近畿から北海道にかけて大気の状態は不安定です。急な雨や雷雨となるところも多く、今日は雨具を持ってお出かけください。この時間は北海道から北陸、近畿の西側から南西諸島にかけて南北方向に雨雲が連なっています。特に北陸で雨が強まっていて、石川県の白山市河内、また福井県の大井町で1時間に20ミリを超える強い雨を観測しています。通勤通学の時間帯も強い雨にお気をつけください。この後日中にかけて雨雲は東日本、北日本の太平洋側を通過して、今夜には東の海上に抜けていく見込みです。日中西から天気は回復してきますが、北日本は風が強まって荒れた天気になりそうです。北海道では暴風が吹き荒れるところもありそうですから、交通への影響にも注意が必要です。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、日中は晴れますが、先島諸島はにわか雨にご注意ください。九州は天気は回復しています。朝から安定して晴れるでしょう。四国、中国地方、朝まで雨の降るところも昼頃からは広く晴れるでしょう。近畿地方、朝のうちは雷雨や激しい雨の降るところがありそうです。昼前からは次第に晴れてくるでしょう。北陸、東海、午前中を中心に雷雨や激しい雨が降りそうです。北陸は午後も雨が残りそうです。関東甲信、晴れ間があっても急な雨や雷雨がありそうです。天気の急変にお気をつけください。東北と北海道は雨風が強まり激しく降るところもあるでしょう。この時間、留萌地方の中部に暴風警報が出ています。高波にも警戒してください。今日の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島、高知28度、福岡、松江24度、広島、大阪、名古屋26度、東京25度、新潟、秋田21度、金沢、長野、札幌22度、仙台23度、釧路は19度です。北日本は昨日より5度くらい低く、北風も吹いて体感は低く感じられそうです。夜は朝よりも気温が下がりますので、服装にご注意ください。明日は秋晴れが戻りそうですが、北日本の日本海側では明日もまだ雨が降りやすいでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方、もう一度聞きたいという方、ご活用ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は、茨城県大子町の石井智恵さんと電話がつながっています。石井さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 今朝、茨城大子町はどんな朝でしょうか。
3: 現在大子町の気温は16度ぐらいで、半袖ではちょっと肌寒いという感じです、
0: はい、
3: はい、外は少し空が明るくなっていたんですけれども、まあ、薄い雲がかかっています、そんなここ大子町では今特産品のリンゴが美味しい季節を迎えています、
0: はい、
3: 町内にはおよそ40のリンゴ園があって、リンゴ狩りが楽しめます。それぞれで様々な品種が栽培されていて、その数はおよそ80種類以上とも言われています。特徴としては木の上で完熟させる樹上完熟、完熟前に収穫されたものより みずみずしくて味が濃くて

0: 大変美味しいです。実はここにリンゴがありまして、ここに持ってきてるんですけれども、
1: はい、
0: はい、もう甘い香りが漂っていて思わずかじっちゃおうかなって
1: 思います。はい、いいですよ。はい、いいですね。
0: はい、
1: では今朝の話題お願いします。
0: はい、茨城県久慈郡大子町の新しいランドマーク道の駅奥久慈大子ウエストが先週末の10日にグランドオープンしました。
1: オープンしたばっかりなんですね。でウエストが今回できたってことはイーストもあるってことですか？
0: お、勘がいいですね。もともと大子町には道の駅奥久慈大子がありますが、うん、これとは別の旧大子町役場があった場所、大子町役場があった場所に新しいエリアとして誕生したのがこのウエストなんです、
1: はい。
0: 10日から一昨日に3日間ですね、オープニングイベントが開催されたばっかりなんです。実は私この3日間のうちの最終日の12日のイベントの司会を務めさせていただきました。
1: はい、
0: まあ、様々な出展とか、ステージイベントでたくさんの方にご来場いただきました。これを機にこれまでの道の駅はイーストとなったんです。
2: でどんな施設になってるんでしょうか？
0: はい、新しい道の駅は防災×にぎわいをテーマにしたハイブリッドな施設で、観光からアウトドア、日々の憩いの場として幅広く活用できます。平時のにぎわいだけでなく、災害時に地域住民や観光客の命を守る広域防災拠点としての高度な機能を備えているのが大きな特徴です。そもそも令和元年東台風で大子町も被災してしまい、まさにこのその場所にあった役場や私の職場である FM 大子も浸水被害に遭ってしまいました。その後従来の道の駅は2021年に国土交通省が全国で初めて選定した39箇所の防災道の駅の一つとして茨城県内で最初に選ばれています。今回防災道の駅としての機能を大幅に強化アップデートするために新たに建設されたのがこのウエストです。
1: はい、
0: 東日本台風での被災経験を教訓とし、防災とにぎわいを兼ね備えた広域拠点なんです。
1: はい、実際どんな防災機能があるんでしょうか？
0: はい、具体的には駐車場が広域災害の活動拠点として整備され、
1: はい、
0: 活動主体が使用するマンホールトイレや防災倉庫が設置されているほか、空路で災害の支援を行えるようヘリポートも整備されています。また断水の時にも町民の飲み水が確保できるように地下に耐震性貯水槽が埋設されています。施設は一時避難場所にもなっていることや、私たちの FM 大子が防災などの情報発信を担っていることから、停電の時には非常用電源設備で放送局や必要な箇所に優先的に電気が行くように設計されています。
1: はい、はい、電気ですとか水トイレもあって、まあ、それだけライフライン揃ってると心強いですね。
0: そうなんです。はい、それ以外にも水害時には大雨を一時的に溜めておける貯留槽と排水ポンプ2機が設置されていて、
1: うん、
0: 満水時にはイベント広場自体が貯水池として機能します。その他にも24時間使えるトイレなどの機能が備わっています。
2: にぎわいの方はどうでしょうか？
0: はい、日常的には観光やアウトドアの情報発信の拠点でありながら、いざという時には水、電気、情報、場所のすべてを自給供給できるようなスペースになっているんですけれども、まあ、にぎわいとしてはアウトドアショップ店舗にはおよそ8メートルのクライミング用の壁というか柱が設置されていて、クライミング体験も楽しめたり、また地元大子の美味しい食材をふんだんに使用したメニューが楽しめるレストランやレンタサイクル、大子温泉かけ流しの足湯もあります。また最大およそ1700人が収容可能

0: な全天候型イベント広場は多彩なイベントに対応できる設備を備えていて、スケボー広場や子どもも楽しめる遊具広場も併設されています。まだまだこの道の駅奥久慈大悟ウエストは魅力がいっぱいです。たくさんの方に訪れていただきたいと思っています。
1: 石井さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は茨城県大子町の石井智恵さんでした。では音楽です。山野里子でドロップスの歌。

0: 山野さと子さんでドロップスの歌お聞きいただきました。今朝は雨のところがありますね。
1: はいはい。
0: 兵庫県の吉川康義さん60代の方からいただいています。先ほど3時30分頃からバケツをひっくり返したような激しい雨が降り出しました。
1: はい、
0: これからの季節、一雨ごとに気温が下がって秋が深まっていくんでしょうね。
1: あ、兵庫ですね。はい、
0: それから福井県の相沢京介さんからは4時30分頃、外出したらずぶ濡れになってしまったとか、富山県の高野俊文さんからも4時半ごろ、久々の雨で少し寒く感じます、室内でも長袖で寒さ対応の服装です。それから京都府の舞鶴の竹とんぼさん、雨が強く降り始めました。昨日は天気が良かったので網戸を洗っておいて良かったなといただいています。
1: はい、
0: 続いて静岡県のふわりんさん、60代女性の方からです。昨日は暑い、出先から戻るとお昼の時間、夏の間ずっと遠ざけていたけれど、お昼はあれしかない、禁断のあれ。
1: 何でしょう禁断
0: 禁断のあれ。たっぷりの湯を沸かし、その間に露の準備、氷をカラリンと2つ落とし、麺も氷水でしっかりと締めました。口に入れるや否や、つるつるつる、冷たくて喉越し爽やかな秋のそうめん、最高。そしてデザートには熟した柿をいただきましたといただいています。
1: 秋のそうめんね、スイーツはちゃんと秋のものなんですね。
0: はい、そして東京都早稲田しずくさん、10代の方からは、最近は寒かったり暑かったりして気温が不安定です。でもなんとなく寒い方に近づいている気がするので、うん、10月の後半には家族で衣替えしなきゃなと思っていますといただいています。
1: うん、そうですよね。確実に寒い方に近づいてますもんね。それとね、雨の情報、兵庫や福井、富山、京都からありました。今雨雲のレーダー見ますと、北海道の日本海側西部のあたりからですね、近畿のあたりにかけて斜め方向にまっすぐと雨雲の帯が連なっています。ですから北海道から東北の日本海側、そして近畿地方にかけてですね、今雨の情報があった地域でも強い雨が降っているところもあるようです。お気をつけください。時刻は5時28分になりました。10月14日、今日は何の日です。昭和43年

0: 1968年10月14日、メキシコオリンピックの陸上男子 100m で、アメリカのジム・ハインズ選手が世界記録を更新しました。記録は9秒95。公式記録として史上初めて10秒の壁を突破しました。ハインズ選手が更新した世界記録は15年間破られることはありませんでした。陸上男子 100m 10秒の壁突破、昭和43年、1968年です。
1: 昭和49年、1974年10月14日、プロ野球巨人の長嶋茂雄選手が現役を引退しました。巨人の9年連続日本一に貢献、通算本塁打は444本。昭和天皇が初めてプロ野球を観戦した試合でサヨナラホームランを打つなど、ここ一番に強い選手でした。巨人長嶋茂雄選手引退、昭和49年、1974年です。
0: 昭和58年、1983年10月14日、東北大学医学部附属病院で日本で初めて体外受精による赤ちゃんが誕生しました。体外受精による赤ちゃん、日本で初めて誕生。昭和58年、1983年です。
1: 平成11年、1999年10月14日、大手都市銀行の住友銀行と桜銀行の合併が発表されました。桜銀行は三井銀行と太陽神戸銀行が合併してできた銀行です。三井住友という旧財閥の枠を超えた新たな金融グループが誕生することになり、2年後に業務を開始しました。住友銀行桜銀行合併発表、平成11年、1999年です。10月14日、今日は何の日でした？
0: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。この時間は近畿や北陸を中心に雨が強まっています。今は福井県、1時間に20ミリを超える強い雨が降っているほか、京都ではレーダーによる解析で、1時間に30ミリを超える激しい雨が降っていると見られます。はい、通勤通学の時間帯にこう雨が強いというところもありますので、ちょっと時間に余裕を持ってお出かけになるといいかもしれません。昨日までは秋晴れが続いたところが多かったんですけれども、今日は各地曇りや雨、雨の降りやすい天気です。昨日関東も湿った空気が入って午後一時的に雨の降ったところがありました。私も洗濯物がちょっと濡らしてしまったんですけれども、ちょっと予報よりも早く雨が降ったというところもあります。で、今日は大きな雨雲が北海道から本州付近を西から東へと通過していく見込みです。このため今日は広い範囲で傘の出番です。で、この雨雲は北海道の西から縦方向に伸びる寒冷前線に伴うものです。で、寒冷前線の雨というのは長く降る雨ではないんですけれども、こうざっと強まったり雷を伴ったりするものです。短い時間ですが激しく降ることもありますので、雨の降り方にお気をつけください。で、西からの天気の回復は早いので、九州や四国などでは、次第に晴れてきそうです。一方、北海道付近では低気圧が発達中です。北日本では風が強く、北海道では暴風レベルの風が吹きそうです。天気図を見ますと、北海道には等圧線が3本から4本くらいあって、風が強いということを示しています。瞬間的には30メートル以上の風も吹いて、立っていられないような風の吹くところもありそうです。また北海道、気温差にもお気をつけください。今朝は暖気が入って15度を超えているところが多いんですが、夜は冬型の気圧配置、北風が強まります。一気に10度くらいまで下がるところも多いですので、気温差大きくなります。服装にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、日中は晴れますが、先島諸島にわか雨にご注意ください。九州はもう天気は回復しています。朝から晴れます。四国、中国地方も朝まで雨ですが、昼頃からは広く晴れるでしょう。近畿地方、朝のうちは雷雨や激しい雨となりそうです。北陸や東海は午前中を中心に雷雨や激しい雨、北陸は午後も雨が残りそうです。関東甲信、晴れ間があっても

0: 急な雨や雷雨にご注意ください。東北と北海道は雨風が強まるでしょう。暴風また高波にも警戒してください。日中の気温は関東から西では25度以上、日中は夏日です。ただ北日本は昨日よりも5度くらい低く、25度を下回るところが多くなりそうです。ここまで全国の気象情報でした。
1: 淵岡由美さんでした。時刻は5時33分を過ぎています。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは気をつけて身近なスポーツでの怪我。関東労災病院スポーツ整形外科部長の真田孝樹さんに伺います。真田さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今回のテーマはボールゲームで気をつけたい怪我。市民ランナーとして趣味で走っているという人も多いですが、野球やフットサルなどのボールゲーム、球技を楽しんでいるという人も多いですよね。ボールゲームで気をつけたい怪我はどんなものがありますか？
3: はい、球技で起こる怪我にも大きく2種類の傾向があると言われています。野球やゴルフなどのような同じ動作を繰り返すことによる肩や肘への痛みなどが起こるもの、いわゆるスポーツ障害です。一方でサッカー、フットサルやバスケットボールなど速い動きが多い球技では、複雑で急な切り返しの動きによるひねり動作や着地やストップ動作での減速動作の機会が増えてきます。この場合、関節などに加速度がかかることで怪我が起こります。さらには相手が突っ込んできて接触することで大きな力がかかって起こる怪我にも注意が必要です。
2: 加速度がかかって起きる怪我、どんな怪我なんでしょうか？
3: スポーツをしている最中によく起こる軽い怪我といえば足首の捻挫ですし、重大なものだと膝の前十字靭帯損傷があります。
2: はい、前十字靭帯損傷、病名は難しいですが、膝の靭帯を痛めちゃったという話はよく聞きますね。詳しく教えてください。
3: はい、前十字靭帯は膝のお皿の裏側にあり、ももの骨とすねの太い方の骨をつないで運動の時膝を安定させる役割を果たしている特に重要な靭帯です。頭文字で略して ACL 損傷とも呼ばれます。ジャンプの着地や急な方向転換の際に起こることが多く、プレー中に膝を内側にひねるような動作で起こります。例えばサッカー、バスケットボールなど切り返しや着地で後ろに重心がかかる場面で起こりやすいです。他にもバレーボールではアタッカーが無理やりな体勢でアタックしてバランスを崩しながら片足着地してしまう瞬間、バドミントンでも利き手と反対後方のシャトルを返そうとして体を反らしながら着地した時に断裂などの例があります。患者さん自身がゴリとかプチといった音を聞いていることも多く、関節が腫れてきます。試合の後半など筋肉の疲労が蓄積されている時にも起こりやすいと思っています。
2: どのくらいの頻度で起こるんでしょうか？
3: もちろん捻挫などに比べれば頻度は低いのですが、1000人に1人ぐらい、スポーツレベルが高い選手でもレクリエーションレベルの方も起こりやすいです。女性の方が発症しやすいと言われています。
2: 女性に多いんですね、意外です。
3: 最近は女性のスポーツ参加が非常に盛んですが、女性はやはり男性に比べて筋力が弱い中で、プレー時間などは男性と同じなので過酷なのだと思っています。
2: どんな治療をするんでしょうか？
3: 前十字靭帯は少しでも伸びてしまうとスポーツ活動に支障をきたすことが多いです。損傷してしまうと自然に治ることは期待できず、スポーツに復帰するならば手術療法を進めています。手術の後きちんと治るには1年ぐらいはかかると言われています。急性期を過ぎると自然に腫れが引いてくることもありますが、受診せず放っておくと膝の中の軟骨や半月板を痛めて後々の変形性膝関節症の原因にもなります。膝が元通りの動きを獲得するためには十分なリハビリも欠かせません。
2: 予防やリハビリではどんなことが有効ですか？
3: 筋力と体の使い方が大事です。私はいつも 前十字靭帯損傷の患者さんが手術後

0: にスポーツ復帰するときにはプレーを母子球重心で行うように言っています。
1: 母子球重心、足の親指に力がかかるようにするということでしょうか。
0: はい、その通りです。母子球とは足の親指の付け根の部分の盛り上がったところです。ここに体重をかけることが大事なんですね。かかと重心でターンや着地を行おうとしても足首が固定されてしまいます。そのためねじれ動作が膝関節を中心に起こり、急激な負荷が伝わってしまうので人体にも負担がかかります。一方、母子球重心でターンや着地を行えば膝関節へのねじりが減ります。着地も柔らかく膝以外で衝撃を吸収することになりますので膝には安全なんです。
1: 前十字靭帯損傷の予防のためにできるトレーニングはありますか。
0: はい、膝の損傷だからといって膝の筋肉だけ鍛えてもダメなんです。大事なことは体幹、お尻周りの筋肉です。そのためには体幹トレーニング、スクワット、ターン動作なども有効です。さらに片足でケンケンしたりするジャンプ動作など実践的な動きも取り入れていきましょう。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 親指に重心をかけることを意識して前十字靭帯を守ろう。
1: 今回はボールゲームで気をつけたい怪我というテーマで関東労災病院の真田孝樹さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回はアウトドアスポーツでの怪我に注意です。
2: いい季節になって運動されているという方も多いかと思います。ぜひお気をつけください。健康ライフでした。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は佐賀県佐賀市の川本紀美子さんと電話がつながっています。川本さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝佐賀市はどんな朝でしょうか。
4: はい、今朝は気温は20度で、はい、とても涼しくなりました。先ほどちょっと外に出てみましたけども、まだ外は真っ暗で星がたくさん輝いてますので、今日はいいお天気になりそうですよ。
2: はい、じゃあ日中結構気温上がりそうですね。
4: そうですね、
2: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今朝は佐賀市にある七ヶ瀬遺跡についてお伝えします。はい、令和元年から3年に佐賀県による産業団地造成中にひょっこりと地中から遺跡が出土しました。これがなんと大変な遺跡だったんです。はい、場所は佐賀市中心部から北におよそ8キロです。佐賀市大和町川上長瀬というところなんですけど、およそ1900年前の弥生時代後期の遺跡だそうで、私はその発掘現場に行ってお話を伺ってきました。
2: はい、七ヶ瀬遺跡、大変な遺跡ってことですが、どんな遺跡なんでしょう。
4: はい、弥生時代の遺跡といえば佐賀県東部の吉野ヶ里遺跡が有名ですけれども、はい、この七ヶ瀬遺跡が発見されたことで、その埋蔵品とかお墓の規模から推測して吉野ヶ里遺跡に匹敵するほどの国が佐賀平野西部にあることが判明し、大発見となりました。発掘を担当したのは佐賀市文化財課史跡整備係です。主査の馬場翔平さんにお話を伺ってきました。馬場さんによりますと、この地は県産業団地の調整地となる計画があり、その前、開発の前の段階で調査で発見されたそうです。弥生時代後期として鏡、勾玉、剣が揃って出土したんです。木管墓、その中の一つの木管墓からなんですけれども、一つの墓から出てきたということです。
3: 鏡、勾玉、剣っていうのはもしかして三種の神器でしょうか。
4: はい、これがどれほどすごいかというと、吉野ヶ里遺跡でも一つのお墓、この棺の中から三種の神器とも言われています。三種は揃っては出土してないんですね。また弥生時代後期の墓地遺跡としてはこれは国内で最大級の玉類、マガタマとかビーズが出土してますし、それから海外製とみられるビーズの数は なんと16,000個と大量なんです。さらに豊富な鉄製品、特に鉄布、鉄の斧ですけれども、弥生の、墓地遺跡からは国内で質量ともに卓越しているということなんです。木簡の中には当時の権力者の象徴であります伝来品の中国製の鏡が収められていて、そのほとんどが割られているそうなんです。
3: 時が経って割れたのではなく、あえて割られていたってことですか？
4: はい、その訳をこの馬場さんにお尋ねしますと、はい、権力者が亡くなるとその復活、また生き返りでしょうか、恐れて鏡の霊力を抜くために鏡を割り葬ったのではないかということでした。そしてまた私がもう一番驚いたのは、この同時に出土した三種の神器の中の刀です。発見当時はこの鉄錆がびっしりついていて何も分からなかったそうですけども、その後の調査で錆の下から刀の柄の部分ですけれども、絹糸で織られた布が残っていたことが分かりました。1900年も前のものですよ。その写真をお送りしていますけど、お分かりになりますか？
2: はい、確かに柄のところに斜めに交差するように、なんか布が巻かれていたような跡が分かりますね。これがそうなんですかね？
4: はい、見事な模様です。うん、私

0: 絹の模様入り束が出土したのも日本、日本国内では初めてだそうです、うん、また墓を掘るためにさっきもお話ししました鉄布も大量に墓に埋められていました。これも国内で出土した最多ということです。このように貴重な遺物が次から次から出てきた理由について、坂市の馬場さんはここは独自の有力な入手ルートを持っていた佐賀平野西部に存在していた弥生のリーダーの存在が考えられます、うん、墓の中に海外製の貴重な、鏡や銅剣玉などが惜しげもなく葬られていることからも伺える。当時の葬送儀式お葬式の在り方などを考える上でも貴重な資料で、またその数が大量なことからも佐賀県東部の吉野ヶ里遺跡に匹敵する国が佐賀平野西部にも存在していることが伺える、これは魏志倭人伝に記されている百余国のうちの一つであった可能性があるとお話しされてました。
1: 同じ弥生時代といっても長い時間ですけれども、その佐賀の東と西にたくさんの人が生活する国があって、しかも海外にも有力な交易ルートがあったのかもしれないと思うと、なんだか想像がいろいろ膨らんでしまいますね、
0: うん、そうなんです、令和3年のこの発掘が終わってから分析調査が進められて、その結果を受けて今年の夏に佐賀県立博物館で開催されたのが七ヶ瀬遺跡と佐賀の弥生の視聴簿展が行われました。研究者をはじめ多くの方 が訪れてにぎわったんですけれども、主催を担当されて佐賀県立博物館の渡辺義久さんにお話を伺いました、七ヶ瀬遺跡の出土品から推測するとこれまで海外から入ってきている遺物は朝鮮半島経由の限界からではないかと言われていましたが、この発掘で有明海ルート説も有力となりました。またこれほど、の豊富なその副葬品を持つ、お墓群が確認されたことにより、今まで不明であった吉野ヶ里弥生時代における佐賀平野西部の権力者の動向を知る上でも貴重な発見ですと興奮してお話しされていました。現在この遺跡は、保存のためにまだ埋め戻されていますが、私が住んでます佐賀市中心部から北へ約8キロほどの遺跡です。1900年も前のひょっとしたら私の先祖かもしれないと思うと興味津々でワクワクのこの七ヶ瀬遺跡の発見です。
2: 超大物のね子孫かもしれませんね、
0: はい、
1: 確かに。川本さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は佐賀市の川本紀美子さんでした。では一曲お届けします。星野源で恋。

0: 星野源さんで恋お聞きいただきました。
1: 踊っているリスナーいるでしょっていうマコおばさんの投稿もありましたし、ナナさんからは第一子誕生とのニュースおめでとうございますというね、祝福のコメントもたくさん SNS には上がっていました。ドラマ通りになるなんてブラボーというコメントでした。
0: ではお便りをご紹介します。新潟県の勇者たんちゃんさん60代男性の方からいただいています。毎日健康ライフを楽しみに

0: さらないようにされてください。
1: はい、それから鹿児島県のヨコちゃん60代の方からです。今朝は ISS を見るため4時半に起きて庭で夜空を見上げました。はい、明るいので肉眼ではっきりと見ることができました。我が家や近所の金木犀はまだ全然咲きそうにないです。花も香りも見かけません。我が家の金木犀は去年10月31日に開花しました。今年もその頃かなと思っています。早くあの甘い香りを嗅ぎたいですといただいています。
0: 待ち遠しいですね。
1: はい、一方で秋田県鹿角市の佐藤敦子さんからは紅葉が始まりましたといただいています。七かまど梅もどきの実が鮮やかです。庭の片隅の吉祥草のつぼみが伸び始めていますといただいています。
0: あ、どんどんね木が色づいてきますね。時刻は5時55分になるところです。毎朝6時台14分頃からはワールドリポートです。台湾周辺で活発化して

0: さで一緒の時間を過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、関東甲信ではまだ晴れ間の出ているところも多くなっています。東京も星が見えていました。一方、日本海側からは雨雲が接近していて、新潟県ではこの時間雨が降っています。佐渡市内では雨が本降りです。新潟県は午前中を中心に激しく降ることもありそうです。落雷や突風にもご注意ください。この後次第に雨雲は東に進み、関東甲信も日中は曇りや雨となりそうです。長く降る雨ではありませんが、一時的に雷雨や雨が強まることもありそうです。今日は日差しがないため、昨日よりも気温は低めで、日中の暑さは和らぎそうです。ただ今日は日傘ではなく、折りたたみ傘を持ち歩くと良いでしょう。新潟県では大きな傘がおすすめです。また今日日中は変わりやすい天気です。晴れ間が出ても急に雨の降ることもありますので、洗濯物の長時間の外干しはご注意ください。では現在出ている注意報です。強風注意報が神奈川県の沿岸、新潟県の上越市、糸魚川市、佐渡に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部伊豆、山梨、長野、新潟の各県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、それに群馬県の広い範囲に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇り、昼過ぎ一時雨、ところにより昼前から夕方雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域曇りで、昼過ぎ一時雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴うでしょう。千葉県全域曇りで、昼頃一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。埼玉県全域曇りで、昼過ぎ一時雨、ところにより昼前から昼過ぎ雷を伴うでしょう。茨城県全域曇りで、昼過ぎ一時雨、ところにより昼前から夕方雷を伴うでしょう。栃木県全域曇りのち晴れ、昼前一時雨が降るでしょう。群馬県南部曇りのち晴れ、昼前一時雨でしょう。群馬県北部曇りで、朝から昼前雨、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。静岡県東部と伊豆曇りで、昼前から昼過ぎ雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県全域曇りのち晴れ、昼前一時雨、ところにより昼前から夕方雷を伴うでしょう。長野県全域曇りで、朝から昼前雨、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴うでしょう。新潟県下越と中越雨。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。10月14日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。台湾周辺で活発化している中国の船舶の活動についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。亡くなった人が目の前にいるように感じられる複合現実の技術革新が進む中、人生の終わりを見据えた就活の在り方も変わろうとしています。京都精華大学教授の吉川正隆さんに伺います。
0: まずはニュース、原口アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: ロシア国営タス通信は13日、ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁が極東のサハリン州で北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人記者をスパイ容疑で拘束したと報じました。治安機関の発表として、この記者は日本の情報機関からの指示に基づきロシアの防衛能力に関連する情報を収集するなどしていたことが判明したとしています。またロシア国営テレビは13日、連邦保安庁の担当者だとする人物の匿名インタビューを報じ、この中で担当者は記者の立場を隠れ蓑にしてその範囲をはるかに逸脱していたことが判明したと主張しました。その上で、拘束された日本人記者が北方領土を含む島々の住民の中からウクライナへの軍事侵攻に動員された人や志願した人たちに関する情報を収集するなどして日本の関係機関に提供しようとしていたとしています。また国営テレビが伝えた映像では、モスクワ市の裁判所が北海道新聞の記者とみられる人物に対し1ヶ月と29日間の拘留を決定したと言い渡しています。これに関連してロシアのインターファクス通信は、拘留期限は今年12月12日までだと伝えています。
1: 道路予算に関する発言で批判が相次いでいる柳田農林水産大臣について、野党側は選挙期間中にシャトルバスで有権者を無料で送迎していたことも問題視し、追及を強めています。与党内からは国会審議などへの影響が懸念されるとして、続投は難しいという見方も出ており、高市総理大臣は今日にも柳田大臣と面会し、本人の説明を踏まえて対応を判断する見通しです。国会は昨日から衆議院予算委員会で基本的質疑が始まり、柳田農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言などをめぐって質問が相次ぎました。公明党の中野政務調査会長が、自分を支持しない地域の道路予算を大幅にカットしたという発言は大臣の適性を欠いているとして更迭を求めたのに対し、高市総理大臣は発言が事実だとしたら本当に不適切でダサい、その人が行政の運営をしていいのかどうかも含めてしっかりと考えると述べました。さらに柳田大臣は、選挙期間中にシャトルバスで有権者を無料で送迎していたことについて法令にのっとり適切に対処していると説明しましたが、野党側は公職選挙法違反の可能性があり、事前に選挙管理委員会に確認したとする説明も疑問だとして問題視しています。高市総理大臣は今日にも柳田大臣と面会し、事実関係などの説明を聞くことにしていて、その内容を踏まえ対応を判断する見通しです。
2: 警察庁は金融機関を名乗った電話で偽サイトに口座情報などを入力させるボイスフィッシングと呼ばれる手口で盗み取られた被害金をマネーロンダリングしていたとみられるグループを、ベトナムの当局が日本の警察の情報提供によって摘発したと発表しました。警察庁によりますと、ベトナムの当局が摘発したのは、日本国内で逮捕起訴されたベトナム国籍の女の被告34歳の捜査などで浮上していた

0: ベトナム人グループ7人です。このグループは実際に取引のある金融機関を名乗って企業の担当者などに電話をかけ、偽サイトに誘導して口座情報を入力させるボイスフィッシングと呼ばれる手口の犯罪で盗み取られた資金をマネーロンダリングしていたとみられています。グループは一昨年から去年にかけておよそ15億円分のマネーロンダリングに関わった疑いがあるということです。警察はマネーロンダリングの依頼元でボイスフィッシングで情報を盗み取っていた犯罪グループについてもベトナムの当局と連携しながら捜査を進めています。タイでは先月末に降った大雨で各地で洪水などの被害が広がりました。大雨による農業への被害額は日本円にして3000億円を超えるとの試算も出ています。さらに品薄になった野菜の価格の高騰も深刻です。首都バンコクの市場の青果店では大雨の前と比べ、ホーリーバジルの最大の産地中部ナコンパトム県からの仕入れ値は3倍以上に高騰しているということです。続いてはスポーツです。プロ野球セ・リーグのクライマックスシリーズファイナルステージは今日から甲子園球場で始まり、阪神とファーストステージを勝ち抜いた3位 DeNA が日本シリーズ進出をかけて対戦します。第1戦の先発は阪神が今シーズン最優秀防御率のタイトルを獲得した村上頌樹投手です。 DeNA 戦でも防御率1点台ですが1勝3敗と負け越している相手で、長打力のあるバッターが並ぶ打線を相手にどれだけ粘り強く投げられるかがポイントになります。一方 DeNA の先発は平健太郎投手です。阪神戦では2勝1敗防御率 1.91 と相性は悪くありません。レギュラーシーズンに続き阪神の強力な中軸を抑えられるかに注目です。打線では阪神の近本浩二選手が9月の打率3割8分1厘と好調で、藤川球児監督からも鍵を握る存在として挙げられました。 DeNA は渡来隆起選手がファーストステージで2試合連続ホームランを打っていて、当たっている両チームの1番バッターが存在感を発揮できるかも勝負の行方を左右しそうです。クライマックスシリーズファイナルステージはリーグ優勝した阪神に1勝のアドバンテージがあり、先に4勝したチームが日本シリーズに進出します。一方パリーグのクライマックスシリーズファイナルステージも今日から始まります。リーグ3連覇を果たしたソフトバンクとレギュラーシーズン3位の日本ハムが福岡市のみずほペイペイドームで対戦します。レギュラーシーズンの対戦成績はソフトバンクが18勝5敗に引き分けと圧倒しています。第1戦の先発はソフトバンクが7試合に先発し6勝を挙げたモイネロ投手、日本ハムが今シーズン5勝をマークした山崎福也投手です。ソフトバンクはチーム打率が2割6分1厘707得点は12球団トップです。栗原陵矢選手は今シーズンホームラン40本118打点でホームランと打点の2冠に輝きました。近藤健介選手は打率3割ホームラン30本100打点を達成し強力打線を構成しています。日本ハムはレギュラーシーズン2位の西武と対戦したファーストステージの第2戦と第3戦でリリーフ陣が得点を許さず、投手力が光る戦いでファイナルステージ進出を果たしました。ソフトバンクはレギュラーシーズンでファーストステージを勝ち上がった日本ハムに10ゲーム差以上をつけたことから、ファイナルステージで2勝のアドバンテージが与えられていて、アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズに進みます。以上お伝えしました。
1: 原口アナウンサーでした。時刻は6時9分を30秒ほど過ぎたところです。続いては為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円37銭から38銭、1ユーロは177

0: 金株価は前日の終値より180ドル45セント安い5万1670ドル10セント。ナスダックの株価指数は前日より 41.52 に下がって 27,204.380 となっています。為替と株の値動きでした。時刻6時10分を過ぎました。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。この時間は北海道から北陸、そして近畿の全域から南西諸島の東側と南北方向に雨雲が連なっています。今特に雨が強まっているのは北陸や近畿地方です。滋賀県の高島市、朽木では1時間に20ミリを超える強い雨を観測しているほか、京都府内、また福井県などでもやや強い雨を観測しています。金沢では1時間に30ミリを超える激しい雨が降っているとみられます。通勤通学の時間帯に重なるところもありますので、雨の強まり、また落雷や突風にも注意をするようにしてください。今朝は前線に伴う雨雲が西から東へと通過中です。この雲がかかっているところで雨が強まっています。今日は長く秋晴れをもたらした高気圧が東に離れて、北海道の西に発達中の低気圧、そしてそこから伸びる寒冷前線が列島を縦断する見通しです。近畿から北海道にかけて大気の状態は不安定です。今雨の降っていないところも急な雨、また雷雨となる恐れがあります。今日は雨具を持ってお出かけください。この後日中にかけて雨雲は東日本、北日本の太平洋側を通過して、今夜には東の海上に抜けていく見込みです。日中早くも西から天気は回復してきますが、北日本では風が強まって荒れた天気になりそうです。北海道は暴風が吹き荒れるところもありそうです。交通への影響にもお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、日中は晴れますが、先島諸島はにわか雨がありそうです。九州は天気が回復して晴れてきています。日中も安定して晴れるでしょう。四国、中国地方、朝まで雨の降るところもありますが、昼頃からは広く晴れる見込みです。近畿地方、明日のうちは雷雨や激しい雨の降ることがありそうです。ただ昼前からは雨が止み、次第に晴れてくるでしょう。北陸と東海地方、午前中を中心に雷雨や激しい雨が降りそうです。午後は天気回復に向かいますが、北陸は夜にかけても雨が残りそうです。関東甲信、晴れ間があっても変わりやすい天気です。急な雨や雷雨にご注意ください。東北や北海道は雨風が強まって激しく降るところもあるでしょう。この時間、留萌地方の中部には暴風警報が出ています。高波にも警戒してください。予想最高気温です。那覇29度、鹿児島高知28度、福岡松江24度、松山27度、広島大阪名古屋26度、東京25度、新潟秋田21度、長野金沢札幌22度、仙台23度、釧路は19度です。朝は気温が高めのところが多いですが、午後は北風で体感が低くなりそうです。特に北日本、夜は朝よりもぐっと冷えそうですからお気をつけください。天気の変化は早く、明日は秋晴れの戻るところが多いでしょう。気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと最新ニュースが表示されます。時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポート、今朝は台湾周辺で活発化している中国の船舶の活動についてです。台北支局の石部俊支局長に聞きます。石部さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず台湾周辺の中国の船舶、現状から教えてください。
2: はい、台湾の周辺では中国の海軍以外にもですね、国が関わる船舶の活動が急増しています。
0: はい、
2: 増えていますのは沿岸警備を担う中国海警局、そして中国のさまざまな海洋調査を行う船舶なんです。
0: うん、
2: 台湾当局によりますと、こうした船舶は今年7月と8月の2ヶ月間で、延べ481隻

0: 認されています。去年の同じ時期に確認されましたのは延べ110隻でしたので、今年は4倍以上に増えています。
1: ああ、そんなに増えてるんですか。具体的にはどんな活動してるんでしょう。
0: はい、特に活動が活発化していますのが、台湾東部の沖合です。
1: はい、
0: 中国は6月以降この海域でパトロールや取り締まりなどとする活動を繰り返しています。8月には調査船を派遣して海底の地質などを調べたとしています。この時はですね、調査船が沖縄県の波照間島沖の EEZ 排他的経済水域にも入りまして、船からワイヤーのようなものを伸ばして活動しているのが確認され、海上保安本部が中止を求めました。さらにアメリカの調査会社は当時の船の位置情報などを分析した結果、調査船に漁船も同行させていたと指摘しました。漁船としては極めて不自然な動きで、海上民兵が乗っていた可能性があるという見方を示しています。このように様々な活動が確認されていまして、その後も中国海警局や調査船の活動は続いているんです。
1: はい、これ中国の狙いは何なんでしょうか。
0: はい、中国が理由に挙げていますのは、日本とフィリピンが今年5月に海洋境界を画定する交渉を始めると発表したことです。
1: はい、
0: 中国はこの台湾の東の海域に、中国が排他的経済水域などを有すると反発していまして、対抗措置としてこの海域での管轄権をアピールする狙いがあると見られます。日本政府はこの交渉について、確定に合意する場合、協定は当事国の日本とフィリピンの権利義務を定めるものであって、第三者を法的に拘束するものではなく、国際法上も問題はないとしています。また台湾当局はこの海域に自らの管轄権などを主張していまして、中国は主権的な権利を有していないと主張しています。一方、軍事に詳しい専門家はですね、中国がこの海域の地形を詳しく調べることで、潜水艦など軍事作戦に必要なデータを集めているのではないかという見方も示しています。
1: はい、中国のこうした動きは今後も続きそうでしょうか。
0: はい、中国海警局は台湾の東の海域での活動を常態化させるとしています。
1: はい、
0: 中国の軍事に詳しい笹川平和財団の山本克也さんはですね、この海域が中国の管轄権、支配権が及ぶ地域だと、周辺国や国際社会に誇示して既成事実化を意図しているとみて、こうした活動を一段と強まっていくと指摘しています。この海域はアジアや中東などから日本に向かう、様々な物資を乗せた船舶も利用する重要な航路です。中国の今後の活動を注視していく必要がありそうです。
1: はい、台湾周辺で活発化している中国の船舶の活動について、台北支局の石部俊支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎました。10月14日、今日は何の日です。昭和43年1968年10月14日メキシコオリンピックの陸上男子 100m でアメリカのジム・ハインズ選手が世界記録を更新しました。記録は9秒95、公式記録として史上初めて10秒の壁を突破しました。ハインズ選手が更新した世界記録は15年間破られませんでした。陸上男子 100m 10秒の壁突破、昭和43年1968年です。
2: 昭和49年1974年10月14日プロ野球巨人の長嶋茂雄選手が現役を引退しました。巨人の9年連続日本一に貢献、通算本塁打は444本、昭和天皇が初めてプロ野球を観戦した試合でサヨナラホームランを打つなど、ここ一番に強い選手でした。巨人長嶋茂雄選手引退、昭和49年1974年です。
1: 昭和58年1983年10月14日東北大学医学部附属病院で日本で初めて体外受精による赤ちゃんが誕生しました。

0: 外受精による赤ちゃん、日本で初めて誕生。昭和58年、1983年です。
1: 平成11年、1999年10月14日、大手都市銀行の住友銀行と桜銀行の合併が発表されました。桜銀行は三井銀行と太陽神戸銀行が合併してできた銀行です。三井住友という旧財閥の枠を超えた新たな金融グループが誕生することになり、2年後に業務を開始しました。住友銀行桜銀行合併発表、平成11年1999年です。10月14日、今日は何の日でした。では音楽参ります。ジョン・レジェンドでセーブルーム。

0: ジョン・レジェンドでセーブルームお聞きいただきました。ではお便りをご紹介します。はい、毎朝だより5時台、茨城から新たにオープンした道の駅についてお伝えしました。それに関して茨城県のネモフィラさんから、仕事で道の駅のオープニングイベントには行けませんでしたが、うん、近いうちリンゴ狩りをしながら道の駅第5ウエストも行ってみたいですといただいています。そして静岡県のしんこさんからも、目の前にリンゴがある臨場感が伝わってきて私もいい香りを嗅いだ気持ちになり、茨城のリンゴをかじりたくなりました。先日信州へ旅に行った人からお土産で信州リンゴをいただきました。パリッとして美味しかった。私、果物の中でリンゴが一番好きですといただいています。
1: これからいいですね、じゃあね、うん、
0: それから雨のところもあるということで、広島県のしんちゃんさん、40代男性の方です。一晩中雨が降りました。個人的に雨は好きです。ショパンのピアノを聴きながら楽しむのが好きです。また近所の田んぼは実りの秋を迎えております。あちこちにコンバインが、稲刈りの音が聞こえてきたり、買った後の田んぼの匂いは金木犀以上にいい香りで心がほっとするんです。季節を楽しみましょうといただいています。で、匂いっていうと嫌な匂いもあるんですね。石川県のレツコさん、60代の方からはカメムシ注意報といただいています。カメムシのせいでいい天気でも洗濯物を外に干すことができませんといただいています。
1: カメムシね、ついちゃうと大変ですもんね。お気をつけください。時刻もうすぐ6時25分になります。44分頃からはマイビズお伝えします。皆さんに今日も何かいいことがありますように。

0: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。千葉市にある運転免許センターで行われたベトナム語による運転免許の学科試験で、受験者がスマートフォンに過去の試験問題の画像を隠し持っているのが見つかり、千葉県警は試験の問題が漏洩したとしてベトナム語での試験を一時的に中止しました。千葉県警察本部によりますと、昨日千葉市にある運転免許センターで行われたベトナム語による普通自動二輪の運転免許の学科試験で、不審な動きをしている受験者を試験を監督している担当官が見つけました。受験者が禁止されているスマートフォンを使用していて確認したところ、第三者が撮影したとみられる過去の試験問題の画像を隠し持っていたということです。千葉県警は試験の問題が漏洩したとして、現在使われている問題の使用を取りやめ、新しい問題を作成するためベトナム語での運転免許の学科試験を一時的に中止しました。また過去の試験でスマートフォンで撮影された画像が流出したとみて、会場でのスマートフォンの使用の禁止を徹底するなど再発防止を図ることにしています。気象情報です。強風注意報が神奈川県の沿岸、新潟県の上越市、糸魚川市、佐渡に、波浪注意報が新潟県の岩船地域と佐渡に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部、伊豆、山梨、長野、新潟の各県に、濃霧注意報が千葉、埼玉、茨城、栃木の各県の全域、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖に出ています。今日の予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより昼前から夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は曇りのち晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。ところにより昼前まで霧。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルのち1メートル50センチ、新島では2メートルでしょう。伊豆諸島南部は曇りで、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチ。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波1メートル50センチ。静岡県東部と伊豆は曇りで、昼前から昼過ぎは雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りのち晴れ、昼前一時雨、ところにより昼過ぎまで雷。長野県北部は曇りで昼前まで雨、ところにより昼過ぎまで雷。新潟県は雨時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチのち3メートルです。では日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、おはようございます。今朝は首都高速道路の中央環状線が停止車両のため渋滞しています。中央環状線の板橋ジャンクション方面への内回りは飛鳥山トンネルに、車が止まっているため扇大橋まで5キロの渋滞です。影響で川口線の上りも江北ジャンクションを先頭に川口ジャンクション付近まで12キロ渋滞しています。圏央道は濃い霧のため、筑波中央インターと神崎インターの間の最高速度が50キロに制限されています。京葉道路の上り線は船橋料金所に故障車が止まっていて2キロの渋滞です。東京の新小金井街道は小金井市温井南町4丁目でトラック2台の事故で、このうち1台が横転しています。両方向を通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体を動かして心地よいと感じる程度にのびのびと動きましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

奏の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横に、左の足を少し引き上げてバランスの運動です。フラフラするときには安全なところに手を添えるか、早めに足を下ろしましょう。それでは、はい、バランスをとって足を下ろしましょう。反対の足です。下ろして繰り返します。下ろして、さあもう少し下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びてから腕と足の運動です。腕を軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動、軽く振って

横曲げの運動です。左横へ、もう一度右横に、息を吐いて吐いて、前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。呼吸を止めずに足を戻して、素早く肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を大きく開きます。1、2、3、4、体を回しましょう。反対回しです。力まずに伸び伸びと、足を戻して両足跳び、その場で4回開いて閉じて開いて閉じて、1、2

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前、後ろ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろして、上からギュッギュッと。1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2度曲げて、ももを叩いて。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。左から大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く、お腹をギュッギュッとねじりながら。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて4回踏み替えます。片足跳び、片足跳び、踏み替えましょう。足を開いて体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく。1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度起こしましょう。倒して、1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸、少しずつ整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
2: 野村雅彦です。
3: 福島ゆりです。
4: 気象予報士藤岡由美です。
0: 10月14日水曜日の毎朝です。藤岡さん、はい、雨雲レーダーを見ると北海道から東北、北陸、近畿にかけて、はい、長く雨雲がかかってますね。
4: はい、南北方向に伸びる寒冷前線に伴う雨雲です。長く降る雨ではありませんが、短い時間に雨が強まったり雷雨となったりする恐れがあります。この時間は滋賀県や京都府内で雨が強く、北陸にも発達した雨雲です。X ではさかきょんさん、三重県の津市でも雨音が大きくなってきたということですが、今東海地方にも発達した雨雲かかり始めています。今雨の降っていない関東から北の地域も次第に雨雲がかかりそうですから、今日は雨具を持ってお出かけください。西から今日天気の回復は早いので晴れてきますけれども、北日本は風が強まりそうです。低気圧が発達します。午後は北風が強まり、北日本気温も下がりますので、暖かい服装をご用意ください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。ロシア国営タス通信は13日、ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁が極東のサハリン州で北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人記者をスパイ容疑で拘束したと報じました。治安機関の発表として、この記者は日本の情報機関からの指示に基づき、ロシアの防衛能力に関連する情報を収集するなどしていたことが判明したとしています。
3: 道路予算に関する発言で批判が相次いでいる柳田農林水産大臣について、野党側は追及を強めています。与党内からは国会審議などへの影響が懸念されるとして、続投は難しいという見方も出ており、高市総理大臣は今日にも柳田大臣と面会し対応を判断する見通しです。
0: 全国で800近い自治体などが提供する災害情報メールや防災アプリ向けのシステムを運営している大阪箕面市の IT 関連会社アルカディアが、第三者による不正アクセスが疑われる事案を確認したと明らかにしました。サービスを利用している登録者のメールアドレス300万件余りなどが漏洩した可能性があるとしていて、不正アクセスを遮断し調査を進めているとしています。
3: 警察庁は金融機関を名乗った電話で偽サイトに口座情報などを入力させるボイスフィッシングと呼ばれる手口で盗み取られた被害金およそ15億円のマネーロンダリングに関わったとみられるグループ7人をベトナムの当局が日本の警察の情報提供によって摘発したと発表しました。
0: プロ野球セリーグとパリーグのクライマックスシリーズファイナルステージは今日から始まり、セリーグは阪神と3位 DeNA が甲子園球場で日本シリーズ進出をかけて対戦します。先発は阪神が今シーズン最優秀防御率のタイトルを獲得した村上頌樹投手です。長打力のある打線を相手にどれだけ粘り強く投げられるかがポイントです。パリーグはリーグ3連覇のソフトバンクと3位の日本ハムが福岡市のみずほペイペイドームで対戦します。チーム打率が2割6分1厘707得点で12球団トップのソフトバンク打線が注目です。今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は今6時44分になりました。続いてビジネス経済、
3: マイビズ上野隼人キャスターです。
5: 亡くなった人がまるで目の前に存在しているように感じられる。MR 複合現実などの技術が進む中、そんな体験が生まれ始めています。今朝はそこから見えてくるデジタル終活の可能性について、京都精華大学メディア表現学部教授の吉川正隆さんに伺います。吉川さん、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 今朝のテーマ、デジタル終活。吉川さん、これについて考えるきっかけがあったそうですね。
6: はい、3年前に亡くなられた音楽家の坂本龍一さんに関連するある作品というかイベントをこの夏鑑賞というか体験したことがきっかけでした。
5: はい、
6: どういう作品かといいますと、坂本さんが生前残した 坂本さんがピアノを演奏している様子の映像とか音などのデジタルデータをアメリカのデジタルアーティストが MR 複合現実ですねという最先端の技術を駆使して立体的に蘇らせるというそういうものだったんですけども、
5: その作品をどんな風に鑑賞したんですか？
6: はい、会場は大阪の美術館のバスケットボールのコート1面分ぐらいの広さの展示室で、
5: はい、
6: 薄暗いまずその中に入ってみると何にも置いてないんですね。ガランとしててあれと思ったんですけど、ただよく目を凝らしてみると天井や壁のあちこちにあらゆる角度で3次元映像をリアルに浮かび上がらせるためのセンサーとか照明とか音響装置みたいなのがもう数えきれないほど設置されていて、で展示室の中央はもうガランとして何もないんですけど、ちょうどまあグランドピアノぐらいの大きさの長方形が白い線で描かれていたんです。ただあそこには何も置かれてないと。でお客さんは会場の入り口で3次元映像を見ることができる特殊なヘッドセットをもらうんですけど、それを装着して真ん中の何もないところを見ていると。そうすると中央のスペースにまあイベントが始まるとグランドピアノを弾いている坂本さんの姿が非常に高い解像度で立体的に浮かび上がってくるんですね。でもちろん演奏している音も生々しく聞こえるみたいな生の音っていう感じがしたんですけども、
5: じゃあめちゃくちゃ間近で坂本さんが演奏しているのを、まあ、複合現実ではありますが体感できるってことですか？
6: はい、お客さんはそのヘッドセットしたまんま演奏中の坂本さんの周りを360度こう歩きながら見ることもできるんですよ。それもありえないぐらいの至近距離で、早速僕はもう坂本さんのすぐ横に立って、弾いている坂本さんの横に立って手元まで見れるみたいな、でこんな綺麗な指してんだみたいな、それぐらいの解像度で細部までリアルに再現されていて、もうだから坂本さんがそこにいるみたいな感じだったんですよ。
5: 坂本さんの演奏ってこれまでもドキュメンタリーの映画などにも収められてましたけど、そういうものとはやっぱり全然違いましたか？
6: 全く違いますね、で今回の作品は1時間ぐらいの長さなんですけど、その間坂本さんの横に立つだけじゃなくて、僕はもう後ろから覗いたりとか、しゃがんでこう下から見るとどうなのかなとか、ずっとこううろうろうろうろしてたんですけど、あることにちょっと気づいちゃったんですよ、これまで人を記録するメディア、要するに写真とか映画とか動画とか、実は誰かが決めた視点でそれを我々は追体験していると、カメラをどこに置くかとか何を写すかとかどこまでの距離でそれを撮るかみたいなのは撮影する人や監督が決めていると。だけど今回の作品って自分が動いて自分で見る位置を決められるんですよね。でこんなのなくないかって思ったんですよ。
5: 確かにそうですね。これまで監督ですとかそういう人たちが決めていたどっから見るかっていうことを、今回の作品だともう自分でどっからでも決められるってことですね。
6: その通りです。つまり自分で視座、つまり見る位置を決められる。でこれってまた考えたのが、実際の人間の体験とかその体験を記憶するときと近いんじゃないかと思ったんですね。例えば上野さんがどなたかと会った、はい、例えば吉川と会ったっていう記憶を思い出す時の映像ってちょっと思い浮かべてもらってもいいですか？
5: はい。
6: どんなアングルですか？
5: もちろん記憶ですから、その時にその自分が見たというか、はい、吉川さんが私の前に立ってたなとかそういう感じですね。はいはい
6: は
5: い、
6: ですよね、だからその人との距離とか、その時に自分が見ていたその人の表情とか、自分がその人の前にいたとか横にいたのか、斜め後ろにいたのかとか、自分の体の位置とか自分の視点で思い出しますよね。だから今回の作品も自分で私は坂本さんに近づいて自分で横に立ったり自分で指先見たり自分の見たい位置から見てたんですよね。これって体験の視点を自分で定めているっていうことと同じだよなと思ったんですよね、ですのでこの作品を鑑賞してしばらく経った後に、単に坂本さんの亡くなる前の演奏を見たっていうんじゃなくて、坂本さんと同じ場所にいて同じ空間にいて自分の見たい位置からその様子を見ていたっていう、それが記憶で残ってる。それって普通に人と会って記憶するのと一緒じゃんと思ったんですね。
5: 誰かの体験の追体験じゃなくって、まさにその自分の実体験として感じるってことですかね。
6: そういうことですね。なのでこれまで亡くなった人を思い出す方法って写真を見るとか、残された声を聞くとか、映像を見るといった残された記憶を見るっていうことが中心で、でもそこに MR という技術でその人が自分が今いる空間と同じところにいるっていう風に感じられるようになったなと、 つまりデジタル技術によって記録を見たり聞いたりするっていうことだけじゃなくて、その人の存在を体験するっていうことが可能になっている。そうなると亡くなった人を思い出すっていうことが、写真や映像を見るっていうのとは違う体験としても体感できるんではないかというふうに思ったんですよね。
5: なるほど。これさらに考え進めますと、今 AI の進歩のスピードがすごいですから、体験の可能性ってどんどん広がっていきそうですね。
6: そう思います。で、今回の作品ではさすがに坂本さんと会話することまではできなかったんですけど、でもここまで来ると本人が残した文章、インタビュー、音声、映像とか AI がその人の考え方、話し方、表情の作り方を学習して、それをもとに周りで再現してみたいな、亡くなった人と本当に対話しているような体験が生まれる可能性が十分に考えられていて、でそうなると今度記録を残す、今一生懸命みんなね写真撮ったりとかしてますけど、動画撮ったり、その記録を残す、それの目的自体がまた変わってくると思うんですよね。
5: となると今日は坂本龍一さんのお話伺いましたけど、それってもう著名人だけの話じゃなくって、私たち一般人にとってもその記録の残し方に関わってくるし、人生の終わり、その就活の在り方にも大きく影響するってことですよね。
6: その通りです。今は多くの人が、まあ、僕も含めてスマホやクラウドで写真や、ね、動画、音声、文章、保存されてるじゃないですか。で、現代の就活はそうしたデジタル遺品みたいなものをどうするかということもまた問題になってたりもするんですけど、でもポジティブに考えると、財産をどう残すかに加えてですね、もう一つ自分の声や表情も再現しうる、自分らしい自分の姿、またその考え方とか語り方、つまり自分の存在みたいなものをどんな形で残すのか、じゃあ残された人と自分は亡くなった後どんな会話をするのかみたいなことまで考えるようになるかもしれないなと思ったんですよね。で、今回の坂本さんの作品が興味深いのは、坂本さん自身が生前からこの作品の制作に関わってたってことなんですよ。つまり亡くなった後に誰かが勝手に再現したものでなくて、自分自身が自分の存在をどう残すかに関わっていたっていうことだとも思うんですね。でそこから考えると、我々一般の人間もこれから就活で自分の財産や記録とか、まあ、何を残すかっていうのももちろんすごい関心事なんですけど、自分という存在をどんな形で残すかまで考えるようになるんじゃないか、そんな就活が生まれてくるかもしれないなっていうふうに、まあ、今回思いました。
5: いや、これは何かこれからの時代の就活を考える上で大きなテーマとなりそうな深い話ですね。吉川さん、ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
5: 今朝のマイビズは、デジタル就活の可能性について、京都精華大学メディア表現学部教授の吉川正隆さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
3: お便りをいただいています。大阪府の塚さん、60代男性の方です。大阪は雨の朝となっています。自宅の周りの田んぼは農家の方が連休中に稲刈りをしていました。今週末、神社のお祭りで新米をお供えしますといただいています。そして岡山のジジババさん、60代男性の方からも、今朝は2時半から2時半ごろ激しい

ブラックミュージックマニアの方はもちろん、ブラックミュージックとかソウルミュージックってどんなのと思っている初心者の方にも分かりやすい番組作りを心がけています。この番組では長年かけて僕が集めたアナログレコードの音源を中心に、時には

0: NHKFM The Soul Music 2で一緒に過ごしましょう。ゴスペラーズ村上哲也でした。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、関東甲信ではまだ晴れ間の出ているところもありますが、日本海側から雨雲が接近しています。今新潟県では雨が降っていて、佐渡市や糸魚川市では雨が本降りとなっています。新潟県内は午前中を中心に雨が激しく降ることもありそうです。落雷や突風にもご注意ください。この後次第に雨雲は東に進み、関東甲信も日中は曇りや雨となりそうです。長く降る雨ではありませんが、一時的に雷雨や雨が強まることもありそうです。今日は折りたたみ傘を持ってお出かけください。新潟県では大きな傘があると良いでしょう。また晴れ間があっても変わりやすい天気です。洗濯物の長時間の外干しはご注意ください。現在出ている注意報です。強風注意報が神奈川県の沿岸、新潟県の上越市、糸魚川市、佐渡に、波浪注意報が新潟県の岩船地域と佐渡に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部伊豆、山梨、長野、新潟の各県に、濃霧注意報が千葉、埼玉、茨城、栃木の各県の全域、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖に出ています。今日日中の予想最高気温です。水戸熊谷24度、東京横浜前橋銚子25度、宇都宮23度、千葉甲府26度、長野22度、静岡県の三島25度、新潟は昨日より6度低い21度です。朝は気温が高めですが、午後は北寄りの風が強まってきそうです。夜は空気がひんやりとするでしょう。この先の予報です。天気の変化は早く、明日は日差しの戻るところが多いでしょう。日曜日にかけて晴れの天気が続きそうです。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。なお、台風25号の影響による千葉県内の運転状況は、JR 東日本ホームページをご確認ください。JR 東日本から山木がお伝えしました。
3: 続いて、道路交通情報をお伝えします。首都高速道路は中央環状線の内回りが停止車両のため渋滞しています。中央環状線の板橋ジャンクション方面へ向かう内回りは、飛鳥山トンネルにトラックが止まっているため、千住新橋まで渋滞しています。この影響で、川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで渋滞しています。三郷線の上りは嘉平を先頭に三郷ジャンクションまでの渋滞です。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは、川崎航路トンネルでトラックと乗用車の事故のため、東扇島まで5キロ渋滞しています。横羽線の上りは浜川崎を先頭に生麦ジャンクションまでの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月14日水曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 高市総理が今日にも柳大臣と面会の見通し。自治体の防災情報サービスにも不正アクセスの疑いの順です。道路予算に関する発言で批判が相次いでいる柳農林水産大臣、高市総理大臣は今日にも面会し、本人の説明を踏まえて対応を判断する見通しです。国会は昨日から衆議院予算委員会で基本的質疑が始まり、柳農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言などをめぐって質問が相次ぎました。公明党の中野政務調査会長と高市総理大臣のやり取りです。
3: 自分を支持しない地域の道路予算を大幅にカットしたという発言そのものが、やはり私は大臣の適性を欠いている。
4: 発言はもうあれが事実であるとしたら本当に不適切なもので、本当にダサいと。行政の運営をしていっていいのかどうかということも含めてですね、これは私はしっかりと、考えさせていただきます。
0: さらに柳大臣は選挙期間中にシャトルバスで有権者を無料で送迎していたことについて、法令にのっとり適切に対処していると説明しましたが、野党側は公職選挙法違反の可能性があり、事前に選挙管理委員会に確認したとする説明も疑問だとして問題視しています。これに関連して高市総理大臣は、仮に違法性のあるようなことがあれば私は躊躇はしないと述べました。野党側は柳大臣の問責決議案を国会に提出することを検討していて、高市総理大臣の任命責任も含めて追及を強めています。一方、与党内からは食料品の消費税減税関連法案の審議を控える中、国会審議に影響が出るのは避けるべきだという声や、納得のいく説明ができないのであれば大臣を続けるのは難しいという見方も出ています。高市総理大臣は今日にも柳大臣と面会し、事実関係などの説明を聞くことにしていて、その内容を踏まえ対応を判断する見通しです。
1: 全国の自治体などが提供する災害情報メールや防災アプリ向けのシステムを運営している大阪箕面市の IT 関連会社アルカディアが、第三者による不正アクセスが疑われる事案を確認したと明らかにしました。サービスを利用している登録者のメールアドレス300万件余りなどが漏洩した可能性があるとしていて、不正アクセスを遮断し調査を進めているとしています。会社によりますと、今月11日の午後、災害情報メールや防災アプリ、それに J アラート、全国瞬時警報システムの情報などを提供する全国の自治体などに向けて運営している自社のシステムに、第三者による不正アクセスが疑われる事案を確認したということです。システムを利用する自治体などは、全国800近くに上るということで、それぞれの配信サービスの登録者の氏名や300万件余りのメールアドレス、それに10万件余りの電話番号などの個人情報が漏洩した可能性があるとしています。このうち防災メールを配信する業務を委託している大分県は、昨日2万7000件余りのメールアドレスが外部に漏洩した可能性があると発表しました。
5: 利用者の皆さんにですね、本当にご迷惑とご心配をおかけをしております。本当にお詫びをしたいと思います。利用者の皆様におかれましては、心当たりのない送信元のからの不審なメールには十分ご注意いただきますようお願いいたします。
1: 現時点で個人情報が悪用されたケースは確認されていないということですが、県は防災メールの新規登録の受付を停止しています。この他にも静岡県、滋賀県などでは配信を停止するとともに、不審なメールなどに注意するよう呼びかけています。会社では翌12日に不正アクセスを遮断し、影響範囲などを特定するため調査を進めているとしています。今後の対応について、会社は新たな事実が判明したら速やかにお知らせするとした上で、多大なるご迷惑とご心配をおかけして深くお詫び申し上げますと陳謝しています。
2: ロシアの治安機関は北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。首都モスクワにある日本大使館は事実関係の確認を急いでいるとしています。ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁は13日、極東のサハリン州で北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。発表ではこの記者が日本の情報機関からの指示に基づいてロシアの防衛能力に関する情報を収集するなどしていたと主張し、ロシアを出国する直前に拘束してモスクワに移送したとしています。またロシア国営テレビは13日、連邦保安庁が記者を拘束した際の様子を撮影したとする映像を伝えるとともに、連邦保安庁の担当者とする人物の匿名インタビューを報じました。インタビューでは記者が北方領土を含む島々の住民の中からウクライナへの軍事侵攻に動員されたり志願したりした人に関する情報を収集するなどして日本の関係機関に提供しようとしていたと主張しています。また国営テレビは記者がモスクワの裁判所で1ヶ月と29日間の拘留を決定したと言い渡された際の様子も伝え、ロシアのインターファクス通信は拘留期限は12月12日だと伝えています。今回の記者の拘束についてロシア外務省のザハロワ報道官は13日声明を出し、日本がロシアに滞在する自国の特派員を使って我が国の安全保障を損なう目的で情報を収集しようとする試みは遺憾だと主張しました。一連の発表についてモスクワにある日本大使館は NHK の取材に対し、事実関係の確認を急いでいるとしています。
0: 前線を伴った低気圧が急速に発達する影響で、北海道では明日にかけて日本海側を中心に非常に強い風が吹く見込みで、気象庁は暴風に警戒するよう呼びかけています。北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達する恐れがあり、落雷や竜巻などの激しい突風、急な激しい雨にも注意が必要です。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で大気の状態が不安定になり、西日本などで雨雲が発達しています。低気圧は急速に発達しながらオホーツク海へと進み、北海道では非常に強い風が吹く見込みで、明日にかけての最大風速は北海道の日本海側で23メートルと予想され、最大瞬間風速は35メートルに達する見込みです。また今日は北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定となり、雨雲が発達する見込みで、局地的に雷を伴って急な激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は北海道では暴風に警戒し、高波にも十分注意するよう呼びかけています。また北日本から西日本では落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、雹にも注意してください。
1: 不正アクセスによる情報漏洩が相次いでいることを受けて、 NHK の世論調査で自分の個人情報が流出する不安を感じるか尋ねたところ、感じると答えた人が 77% に上りました。 NHK はおとといまでの3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2910人で、 41% にあたる

0: 化する AI をめぐり、開発者や専門家から将来的に人類の脅威になるという意見が出ていることを踏まえ、その恐れがあると思うか尋ねたところ、大いにあるが 44%、ある程度あるが 35% だったのに対し、あまりないは 9%、全くないは 3% となりました。その上で、AI が意図しない動作をしてサイバー攻撃などをするのを防ぐため、開発を規制することについて、4つの選択肢から選んでもらったところ、国際的に規制すべきが 55%、各国の政府が規制すべきが 15%、企業が自主的にルールを設けるべきが 14%、規制やルールは必要ないが 5% となりました。一方、企業などのシステムへの不正アクセスによって個人情報の流出につながるケースが相次いでいることを受けて、自分の個人情報が流出する不安を感じるかについては、大いに感じるが 44%、ある程度感じるが 33% だったのに対し、あまり感じないは 13%、全く感じないは 2% となりました。
1: 今年のノーベル平和賞に選ばれたナビ・ピレイ氏が13日 NHK の単独インタビューに応じ、受賞が発表された日にアメリカのトランプ政権が ICC 国際刑事裁判所を制裁対象に指定したと発表したことについて、受け入れられないし非常に悲しいと述べて、アメリカの対応に危機感を示しました。ICC の裁判官などを歴任したピレイ氏は13日ノーベル平和賞に選ばれた後、オランダのハーグで NHK の単独インタビューに応じました。この中でノーベル平和賞に選ばれたことについて、私にとっても正義にとっても極めて重要で意義深いものだ。世界中で国際司法が必要だが制度が脅かされていると述べ、改めて受賞の意義を強調しました。そしてアメリカのトランプ政権が ICC の赤根智子所長らに制裁を科し、ノーベル平和賞が発表されたと同じ日には ICC そのものを制裁対象に指定したと発表したことについて、受け入れられないし非常に悲しい、なぜなら世界中の人々が正義を求めているからだ。戦争は今日も起きていて、人々を救済する手段は現時点では国際機関しかなく、 ICC はとても重要だと述べ、アメリカの対応に危機感を示しました。その上で、アメリカ人も武力ではなく平和を求めることの価値を理解しているはずだ。私たちは少しずつ前進し、時には後退もする。完全に後退しないよう見守っているのが、子どもたちのためにより良い世界を望む市民社会だと述べ、多くの人が ICC の重要性を訴え続けるべきだと強調しました。また、日本については、広島や長崎への原爆投下という最悪の犯罪に苦しみ、二度と起きないよう世界に向けて訴えてきたと述べ、第二次世界大戦後の国際秩序を守るための役割を引き続き果たしていくことに期待を示しました。九州新幹線は架線の点検などのため、昨日熊本と鹿児島中央の間で終日運転を取りやめましたが、JR 九州は作業が終了したとして、今朝の始発から全線で平常通り運行しています。九州新幹線はおととい夜、熊本市の車両所で点検中の車両のパンタグラフに異常が見つかり、架線の点検作業のため、昨日始発から全線で運転を見合わせました。今回の一連のトラブルで合わせて97本が運休となり、2万3000人余りに影響が出たということです。 JR 九州はご利用のお客様に多大なご迷惑をおかけし大変申し訳ございません、原因究明を進めるとともに再発防止に努めてまいりますとしています。続いてはスポーツです。プロ野球のクライマックスシリーズファイナルステージが今日から始まります。パリーグはリーグ3連覇を果たしたソフトバンクと、 ファーストステージを勝ち上がったレギュラー

0: シーズン3位の日本ハムが対戦します。第1戦の先発はソフトバンクが7試合に登板し6勝を挙げたモイネロ投手、7試合に先発し6勝を挙げたモイネロ投手、日本ハムが今シーズン5勝をマークした山崎福也投手です。ソフトバンクはチーム打率が2割6分1厘、707得点は12球団トップです。対する日本ハムはレギュラーシーズン2位の西武と対戦したファーストステージの第2戦と第3戦でリリーフ陣が得点を許さず、投手力が光る戦いでファイナルステージ進出を果たしました。ソフトバンクはレギュラーシーズンでファーストステージを勝ち上がった日本ハムに10ゲーム差以上をつけたことから、ファイナルステージで2勝のアドバンテージが与えられていて、アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズに進みます。セリーグはレギュラーシーズン優勝の阪神とファーストステージを勝ち抜いた3位 DeNA が対戦します。第1戦の先発は阪神が今シーズン最優秀防御率のタイトルを獲得した村上頌樹投手、 DeNA が平健太郎投手です。打線では阪神の近本浩二選手が9月の打率3割8分1厘と好調で、藤川球児監督からも鍵を握る存在として挙げられました。 DeNA は渡来隆起選手がファーストステージで2試合連続ホームランを打っていて、当たっている両チームの1番バッターが存在感を発揮できるかも勝負の行方を左右しそうです。スポーツでした。
1: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円34銭から35銭となっています。1ユーロは177円31銭から32銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は前日よりも180ドル45セント安い5万1670ドル10セントでした。そしてハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 41.52 に下がって27,204.380 でした。為替と株の値動きでした。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
2: はい、おはようございます。長く秋晴れをもたらした高気圧は離れ、今朝は北海道から北陸の日本海側、そして近畿全域にかけて長く雨雲が伸びています。寒冷前線に伴う雨雲で今夜にかけて列島を西から東へ進む見通しです。近畿から北海道では大気の状態が不安定になりそうです。今特に雨が強まっているのが近畿地方、和歌山県の五馬断山、また滋賀県の彦根市では1時間に25ミリを超える強い雨を観測しています。北海道や東海地方も雨が強まってきています。通勤通学の時間帯、落雷や突風にもお気をつけください。また今雨の降っていない関東から北の太平洋側でも急な雨や雷雨の恐れがあります。雨具を持ってお出かけください。日中西から天気は回復し、今夜には雨雲は東に抜けますが、北海道付近では低気圧が発達する見込みです。ニュースでもお伝えしましたが、北海道瞬間的には30メートル以上の暴風が予想されます。飛来物での怪我、また通常の速度での車の運転はしにくい、そんな強い風です。安全第一でお過ごしください。では全国の予報です。沖縄や奄美、日中は晴れますが、先島諸島はにわか雨にご注意ください。九州は朝から晴れ、四国や中国地方も昼頃からは晴れるでしょう。近畿地方、朝のうちは雷雨や激しい雨にお気をつけください。北陸や東海も午前中を中心に雨が激しく降りそうです。関東甲信、晴れ間があっても急な雨や雷雨の恐れがあります。東北や北海道は雨風が強まり激しく降るところもあるでしょう。この時間、宗谷北部、利尻、礼文、留萌地方に暴風警報です。高波にもお気をつけください。予想最高気温は関東から西では25度以上、一方北日本では25度を下回り、昨日より5度くらい低くなりそうです。午後は北風で、体感が一層低く感じられそうです。夜は暖かくしてお過ごしください。明日は秋晴れの戻るところが多くなります。

0: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。時刻は7時20分です。
1: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。千葉市にある運転免許センターで行われたベトナム語による運転免許の学科試験で、受験者がスマートフォンに過去の試験問題の画像を隠し持っているのが見つかり、千葉県警は試験の問題が漏洩したとしてベトナム語での試験を一時的に中止しました。千葉県警察本部によりますと、昨日千葉市にある運転免許センターで行われたベトナム語による普通自動二輪の運転免許の学科試験で、不審な動きをしている受験者を試験を監督している担当官が見つけました。受験者が禁止されているスマートフォンを使用していて、確認したところ、第三者が撮影したとみられる過去の試験問題の画像を隠し持っていたということです。千葉県警は試験の問題が漏洩したとして、現在使われている問題の使用を取りやめ、新しい問題を作成するためベトナム語での運転免許の学科試験を一時的に中止しました。また過去の試験でスマートフォンで撮影された画像が流出したとみて、会場でのスマートフォンの使用の禁止を徹底するなど、再発防止を図ることにしています。関東地方の自治体でも防災情報が不正アクセスを受ける被害が相次いでいますが、さいたま市でも防災情報の配信を委託するシステム会社が不正アクセスを受けたとして、登録されているメールアドレスなどおよそ3万5000人分の個人情報が漏洩した恐れがあると発表しました。さいたま市によりますと、漏洩した可能性があるのは防災行政無線の内容を配信するサービスで、メールアドレス延べ3万4783人分、電話やファックスで緊急情報を配信するサービスで、電話番号と名前73人分です。昨日、防災行政無線メールに登録したアドレスにカード会社を名乗る不審なメールが配信されていると問い合わせがあったことなどから、個人情報の漏洩が分かったということです。防災情報の配信業務を委託しているのは大阪の IT 関連会社アルカディアで、さいたま市は他の自治体で相次いでいる不正アクセスと関連があるとみて確認を進めています。工事の入札が3回にわたって不調となり、開校が遅れているさいたま市の義務教育学校について、さいたま市が資材価格の上昇が見込まれるとして、整備費を34億円余り増額する補正予算案をまとめたことが分かりました。さいたま市は小中一貫教育を行う義務教育学校の建設を計画していますが、資材価格の高騰などで3回にわたって工事の入札が不調となっています。さいたま市は近く4回目の入札を行う方針ですが、資材価格などがさらに上昇することが見込まれることから、整備費を34億円余り増額する補正予算案をまとめたことが分かりました。市は3回目の入札の前にも整備費を増額していて、当初およそ220億円だった整備費は今回の増額によって305億円余りとおよそ 1.4 倍に膨らむことになります。気象情報です。強風注意報が神奈川県の沿岸に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県に出されています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り所により昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。北部、曇りのち晴れ、所により昼前から夕方雨で雷を伴う、所によって昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、所により昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇り所により昼前から雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部、伊豆、天気は曇り、昼前から昼過ぎ雨で、ところによって雷を伴い激しく降る予報となっています。

0: ここまで佐々木がお伝えしました。7時25分になります。
1: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。ドパガキという言葉、皆さんご存知ですか？ SNS やショート動画による刺激に夢中になっている子どもや若年層を指すネット上の流行語なんだそうです。大人であっても、延々と動画を見続けてしまう、ついついトイレにまでスマホを持ち込んでしまうという方もいらっしゃるかもしれません。ネットや SNS の動向に詳しいダイヤモンドライフ編集長神場亮介さんは、このままだと1億総ドパガキ時代が来ると警鐘を鳴らしています。この現象の背景やネットから距離を置く方法などについて神場さんに伺います。神場さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速 X でですね、南蛮さんからドパガキ、ついに皆様の NHK からこんな言葉がという投稿ですとかで、ウルエさんからは1億総ドパガキ時代というワードをアナウンサーから聞くと違和感がすごいという声も届いています。改めてドパガキどういう意味ですか？
2: これはドーパミン中毒のガキ、略してドパガキなんですね。
1: ネット上ということでかなり強い表現になってますね。
2: ちょっとどぎついな言葉なんですけど、これもともとはメロディーの変化とか延長が多い曲など若者向けの刺激の多い音楽を批評するような文脈で使われていたんですけれど、今年に入ったあたりから爆発的に拡散されて、ショート動画や SNS に明け暮れて、もう絶えず刺激を求めているような若者全般を指すようなネットスラングとして定着しました。これはドパガキ向けのコンテンツだといった感じで揶揄的に使うこともあれば、自虐的に、いや私はドパガキだからねみたいに言うこともあると、でガジェット通信の上半期のネット流行語大賞でも6位に入ってるんですね。
1: そんなに流行ってるんですね。
2: そうなんです。スタンフォード大学医学部のアンナ・レンブケ教授は2022年の著書ドーパミン中毒という本でこういうふうに書いています。スマホはインターネットにつながれた私たちに24時間週7日休みなしにデジタル方式でドーパミンを運んでくる現代の皮下注射針だと書いてるんですね。一応ですね、補足しておきますと、ドーパミンっていうのは脳内で分泌される神経伝達物質です。快楽物質なんていうふうに呼ばれることもありますけど、ドーパミン自体はですね、やる気や集中力にも関わっていて、不足すると意欲が低下して無気力になってしまうこともあります。ですからドーパミンイコール悪ではなくて、刺激を求め続けて、依存のような感じになってしまうとまずいよねっていう話なんですよね。
1: それにしてもこのドパガキという言葉がどうしてここまで流行ってるんですか？
2: これはやっぱり誰しもドキッとする部分があるからじゃないでしょうかね。テレビに YouTube を流しながらスマホで TikTok や SNS を見ちゃうとか、ショート動画をダラダラ見ながらソファに寝転んでるうちに休日が溶けていっちゃったとか、何かを調べようと思ってスマホを開いたのに気づくと SNS を見ているとか、
1: これはありますね。
2: はい、ソーシャルゲームのガチャで何万円も課金しちゃったとかね、あとこれ私も自戒を込めてなんですけども、子供がね、親に話しかけてくれてるのに、スマホから目が離せなくてそっちに目がいっちゃうとか、あとはですね、リビングで家族が一緒にいてもそれぞれスマホやタブレットの違う画面を見ちゃってるとか、もう昔とね、だんだんの景色が変わってきちゃってるっていうことで、若者や子供に限らず、こういう光景日本中でありふれてますから、もう1億総ドパガキ時代は実はすぐそこまでやってきてるのかなというふうに思いますし、私自身ですね、偉そうに言ってますけど、ジムで筋トレしている時間すらもう寸暇を惜しんで YouTube を見てますので、もう立派なドパおじじゃないかなと思ってます。はい、そもそも論ですね、ドパガキを批判すること自体が私間違ってるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。
1: ドパガキを批判すること自体が間違ってるとはどういうことですか？
2: これはですね、私たちは何も望んでドパガキになっているわけではなくて、そのドパガキに仕立て上げられている側面も多分にあると思うわけですよ。SNS や動画プラットフォーマーがユーザーをその沼らせる3つの手口をね、ちょっとこれからお伝えしたいと思うんですけれども、
1: 沼に足を取られるように強い依存状態になるということですね。
2: おっしゃる通りです。
1: はい、
2: はい、1つ目の手口が無限スクロールです。本みたいに次のページという区切りがありませんので、延々とこのフィードをスクロールし続けて時間がどんどん溶けていってしまうと。
1: ああ、これスマホの画面を縦にどんどん送り続けて、時間がいつの間にか過ぎてしまうということですね。
2: はい、 そして2つ目が洗脳パーソナライズです、
1: はい、
2: 視聴時間とかいいね再生履歴などに基づいて AI がおすすめ動画をどんどん送り込んできます。で、共感、怒り、恐怖といった感情を揺さぶってユーザーの関心や趣味思考を無意識レベルでハックしてくるんですね。
1: 乗っ取るってことですね。
2: そうです。そして最後に3つ目がガチャ的快感設計です。まあ、これはですね、SNS でいいねがもらえるか投稿が伸びるかっていうのは不確実なんですよね。これがまあある種スロットマシンと同じで、外れっときて投稿がなんてバズると、もうドーパミンがドッパドッパ出てハマっちゃうということなわけです。
1: あのガチャですね、カプセルに入ったおもちゃの自動販売機で当たりが出たっていうあの興奮感。それですね、
2: そうなんですよね、はい、この3つがあるので、まあ、古代ローマのパンとサーカスじゃないですけど、現代社会ではもう巨大プラットフォーマーがパンと SNS で民衆の心を支配しちゃってるわけですよ。でも そんなね、もうデジタル資本主義のドーパミン戦争に我々こう丸腰で放り込まれたら、そりゃドパガキにもなってしまうよねというふうに思いますよね。
1: 古代ローマまで遡って、あの先ほど職場のニュースデスクと話してたら、私たちみんなドーパミンだと、あの、ね、人民の民、みんなそうなっちゃってるんだと、ガキじゃなくて民っていうも言えるんじゃないかという話もありました。もあの鎌田さんの話聞いてると恐ろしい例えも出てきてるんですけど、その中で身を守るために、まあ脱ドパガキのためにですね、私たちにできることはありますか。
2: はい、脱ドパガキのための3つの自衛策をお伝えしたいと思います、
1: はい。
2: まあ、1つ目はシンプルですが、スマホと距離を取ることですね。
1: そうですよね、
2: はいはい。でまずね、自分がスマホを見ている時間、いわゆるそのスクリーンタイムというのがどれくらいなのかを把握してください、うんうん、え、1日5時間も見てるのかっていうふうにね、改めて見てゾッとする人もいると思います。まずはしっかりと現状認識をすることが大切です。まあ、最近はですね、スマホを物理的に閉じ込めちゃって、まあ、金庫みたいに鍵をかけて触れないようにするような商品も発売されていますから、まあ、子どもの試験前とかにはですね、そういうものを活用する手もあるかなというふうに思います。
1: そんな商品もあるんですね。
2: すごいですよね。まあ、ただですね、いきなりそのスマホを一切見るなとか、アプリごと消せみたいな、その極端な対策を取るっていうのはやっぱりハードルが高いですよね。
1: 確かに。
2: で仮にその一時的にできたとしても、すぐ元に戻ってきちゃうかもしれません、まあ、ですから段階的にできることをやるのがいいかなと思っていて、まあ、例えばスマホのプッシュ通知を減らす、アプリごとに設定することもできますし、機種によっては集中モードというモードを選べば、気が散るような通知をまとめてオフにすることができます。さらに、グレースケールと言いまして、画面を白黒にすることもできるんですね。やっぱりあの人間の脳みそってカラーっていうだけですごい刺激になって疲れちゃうんですよ。でまあ、海外の研究でも白黒にすることでスマホの閲覧時間が優位に減少するということが分かっています。
1: ああそうですか、まあ、それぐらいならすぐに私もできそうですが、うん、2つ目の自衛策は何でしょうか。
2: はい、強い刺激に頼らない穏やかな趣味を持つということです、はい。散歩であるとか、ランニング、釣り、登山、ガーデニング、ヨガ、まあ、何でもいいんですけれども、スマホ画面の外で何か趣味を持つといいんじゃないかなと思います。この間私も釣りに行ったんですけど、釣りってこれドパガキの対局だなと思ったんですよね、
1: はい。
2: もう何十分かもう何にも起きない中で釣り糸を垂らして静かに待つと、でこう引きがあったぞっていう時の高揚感っていうのは、そのスマホのプッシュ通知よりは全然健全だと思うわけですよ、こっちの方が。
1: なるほどね。
2: あとやっぱりその家でゴロゴロしてると、ついつい手間スマホにね手が伸びてしまうので、まあ、それができない環境に自分自身を置くっていうことで、まあ、有効なデジタルデトックスになるのかなと。何よりですね、まあ、今日はこれをやったぞっていう達成感が生まれるので、スマホを触ってたら気づいたら一日終わってたみたいな自己嫌悪に陥らずに済むのがいいかななんて思います。
1: ただ釣りって待ち時間長いですから、スマホ持ってったりするとずっとスマホにはまってしまう心配がありますね。
2: 逆方がね、スマホのついでに釣りみたいになっちゃってこないですね、はい。
1: 2つ対策を伺いました。3つ目は、
2: はい、はい、目には目を、ドパにはドパを、
1: ドパにはドパを、
2: はい。これね、9歳の娘が YouTube をすぐ見たがるんで、はい、ドパガキになっちゃうよっていう風に言ったら私ドパガキじゃないよって返してきたんですね。いや、なんでって聞いたら、縦の動画は見てないもんっていうわけです。
1: ああ、さすが。
2: で我が家ではその YouTube を見ていいのは、まあ、歯磨きをしている時とか電車に乗っている時みたいな特定のシチュエーションに限定するんですよね。で、まあ、ショート動画は基本禁止にしてます。 で、まあ、YouTube ではですね、ショート動画を減らしたり時間制限したりする機能もあるのでそれを活用してるんですが、まあ、これねやっぱり程度問題ですけれども、縦動画よりは横動画の方がマシかなと思っていて、まあ、さらに言うと YouTube よりも Netflix で尺の長いアニメとか映画を見てくれる方が親としては全然いいわけですよ、まあ、なのでうちでは、まあ、YouTube や TikTok は厳しく制限してますけど、まあ、アニメは比較的自由

0: まあ、漫画や本もね好きなだけ読んでいいよというふうに言っています。まあ大ドパには小ドパをみたいな考え方ですね。
1: そうか、はい、全くゼロにするのは難しいですからね。
0: はい、
1: やっぱりメリハリが大事っていうことですかね。
0: そう思います。まあ、一口にね動画とかエンタメって言っても刺激には濃淡がありますから、私自身幼少期にファミコンを禁止されて、あの流浪の民のように友達の家を渡り歩いてゲームをしてたんですけど、
1: なるほど、
0: もうその反動でこのドパオジになっちゃいましたから、まあ、だからね何かを一律に禁止することがいいとは思ってなくて、うん、まあ、ガチャばかりのソシャゲはダメだけどゲーム専用機ならいいよとか、
1: うん、
0: あのね、昔流行った高橋名人のようにゲームは1日1時間だよとかね、バランスの取れた家庭内ルールっていうのを決めたらいいんじゃないかなというふうに思います。
1: リスナーからたくさんの反応来てますけど、小隊長さんから、はい、うん耳が痛い、現在進行形で SNS 打ってる、運転中も打とうとしてる、これいけませんね。
0: これは
1: 駐車場に着いてから打ちましたと、は
0: い、
1: ラジオを聞きながら今ね X で打ってくださってる方もたくさんいらっしゃいますが、はい、ドパガキ問題、カンバさんどう考えますか。
0: いろいろお話ししましたけど、はい、やっぱり個人の自衛だけでは限界があります。
1: 確かに、
0: プラットフォーマーに対する規制も必要じゃないかなと思いますね。アテンションエコノミーという名前の通り、 SNS や動画サービスを運営する巨大プラットフォーマーたちは自社サービスの上でいかに時間を使わせるか、注意を引きつけるかということに心血を注いでるんですよ。まあ、SNS とか動画にハマるのなんて自己責任だろうっていう意見もわかるんですけど、まあ、ユーザーってその見たいものだけを見ているわけじゃなくて、プラットフォーマー側が AI で次々に投稿をね、勝手にレコメンド、推薦してユーザーを沼らせてきてるわけじゃないですか。だとしたら一定の責任はあるんじゃないのかなという気もするんですよ。まあ、特にですね、その十分な分別がつかない未成年者に対してはある程度配慮すべきじゃないかなというふうに思っていて、まあ、海外ではね、未成年の SNS を禁止した国とか無限スクロールを規制しようというふうにしている国も出てきています。なので、まあ、実際にそこまでやるかどうかは別にして、プラットフォーマー規制について日本でもまあね、ラストバガキのためにタブーなく議論していく、深めていくっていうことが重要じゃないかなというふうに思います。
1: なるほどね。今度の週末はお子さんと一緒に釣りに行く人が増えるかもしれませんね、このラジオ聞いてる人の中にはね。
0: あ、よかった、そうだといいですけど、ね、はい、
1: 鴨さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、たくさんリスナーの方から反応が来てまして、私カンバさんのお話を聞きながらなのでなかなか追いついておりません。後でもし整理できたらお伝えしようと思います。ここまで今朝の聞きたいでした。時刻は7時37分30秒を過ぎました。ここで音楽です。奥田民生さんでさすらい。

0: 時刻は7時39分を回っています。毎朝ここに注目です。日本とトルコが共同で設立を進めてきたトルコ日本科学技術大学の開学式が今日トルコの首都アンカラで行われます。日本とトルコの大学設立の狙いや注目される研究について太り雄志郎解説員とお伝えします。太りさん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: トルコ日本科学技術大学というその大学の名前にトルコと日本という2つの国名が入ってるんですね。
1: はい、

0: 大学は日本とトルコの戦略的パートナーシップを強化するプロジェクトの一つで、構想から13年、ようやく開学式を迎えます。2013年に当時の安倍総理大臣とエルドアン首相、現在の大統領ですね、はい、この大統領が大学の設立で合意しましたが、その後の計画の見直しなどもあり、開学までに長い時間がかかりました。大学はトルコの国立大学ですけれども、日本の大学や研究機関とも教育や共同研究を進めていきます。単に日本の名前がついた大学ではなく、両国が一緒に人材を育て研究を進める拠点を目指しています。
1: その大学の規模はどのくらいなんでしょうか。
0: はい、大学には工学分野の学士課程と博士課程が設けられています。学士課程ではコンピューター工学や電気電子工学、環境工学、材料科学工学を学び、博士課程では地震災害科学や AI デジタル技術の研究も進めます。初年度は大学院生を含めて100人程度でスタートし、将来は800人規模にまで拡大する計画です。こうした人材育成や共同研究を通して、トルコとしては日本の科学技術を取り込み、産業を一層高度化して国際競争力を高めたい。一方、日本としてはヨーロッパ、中東、アジアをつなぐ位置にあり、中東地域で大きな影響力を持つトルコとの連携をさらに強化したい。こうした双方の狙いも伺えます。
1: この大学で特に注目する研究はありますか。
0: はい、博士課程に設けられている地震災害科学、つまり防災研究です、うん、トルコは日本と同じように地震が多い国として世界的に知られています。3年前にトルコ南部で発生した大地震では、隣国のシリアと合わせて5万9000人以上が犠牲になるなど甚大な被害が出ました。トルコ国内や周辺ではこの15年間だけでもマグニチュード7クラスの大地震が少なくとも4回起きています。
1: こうした地震が多い2つの国がこの大学を舞台に防災研究に挑もうということなんですね。
0: その通りですね。日本とトルコの間ではこれまでも建物の耐震性能の向上や地震観測などの分野で協力が進められてきました。新しい大学では両国が培ってきた地震防災研究の知見や技術を持ち寄り、 AI やビッグデータも活用しながら災害による被害の予測や早期警戒、それに防災対策の高度化につなげる研究を進める構想です。日本とトルコは長年にわたり友好関係を築いてきたことで知られています。新しい大学はそうした両国の協力を教育や研究の分野でさらに深める象徴的な事業といえます。共同研究や人材育成を通じて新たな防災技術や科学技術の成果を生み出せるかが注目されます。
1: 毎朝ここに注目、太里雄志郎解説委員でした。
2: はい、時刻は7時43分を過ぎました。全国の気象情報を淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: 各地からお便りをいただいています、はい、岩手県の若年寄り恵比寿さんから、こちらは朝6時頃から雨が降り始めました。しばらく雨のない日が続いていたので久しぶりのお湿り、うん、庭の畑の野菜たちも喜んでくれそうです。そして高知県の安子さん70代の方、こちら高知県西部の四万十市、早くも北西の風になり軒下の洗濯物が斜めになっています、うん、そして青森県の三恵子さん70代の方です。今朝4時の外の気温は21度もあったんです。南の方に住んでいる方は寒いと感じるでしょうが、北国に住む身ではあら暖かいわと感じるのです、うん、といただいています。
3: はい、ありがとうございます。今月は割と長くこう晴れが続いてきたので、うん、空気を潤す雨はありがたく感じられるかもしれませんね、はい、昨日東京都心もさっと雨が降りましたけれども、地面が乾いているところに雨が降ると、以前にもお伝えしたんですが、雨が降り始めた時に立ち上る匂いであるペトリコール、うんうん、あれを私昨日すごく強く感じました、久しぶりの雨だなというのも感じたんですけれども、今日は広い範囲で雨が降りそうです。で、西から早くも天気は回復していくんですが、風が強まりそうです。晴れてきたなという地域も洗濯物の外干し、しっかりと洗濯物と

0: 塗るようにしてください。で、青森県暖かい朝ということですが、はい、今朝南から暖気が入っていて、北日本でも朝の気温が20度近くとなっているんですね。暖かさを感じていらっしゃると思いますが、低気圧や前線が今日離れていくと一時的に西高東低冬型の気圧配置になりそうです。そうしますと列島は北寄りの風、北日本は寒気が流れ込んで、日中そして夜にかけてどんどん気温が下がっていきそうです。明日朝の北日本の気温は10度くらい、今朝と比べると10度くらい、はい、変わりそうですので、暖房ですとかこう冬物の上着が欲しいくらいとなりそうですから、今暖かくても寒さへの備えなさってください。そしてこの時間は北海道から北陸、近畿全域にかけて長く雨雲が伸びています。この時間は和歌山県、北海道、それから岐阜県などで雨が強まっています。寒冷前線に伴う雨雲で、これが西から東へと進む見通しです。今雨が降っていない関東から北の太平洋側の地域もこれから雨雲がやってきそうです。寒冷前線に伴う雲なので長い雨ではありませんが、一時的にざっと雨が強まったり雷雨になる恐れがあります。今日は雨具を持ってお出かけください。通勤通学の時間帯も雨の降り方お気をつけください。そして北海道は低気圧が発達して風が強まりそうです。暴風が吹く恐れもありますので、安全第一でお過ごしください。今日日中の予想最高気温をお伝えします。那覇29度、鹿児島高知は28度、福岡松江24度、松山27度、広島大阪名古屋は26度、東京25度、新潟秋田21度、長野金沢札幌22度、仙台23度、釧路は19度です。北日本は日中は昨日より5度くらい低くなりそうです。各地夜は朝よりも気温が低くなるところも多いですからお気をつけください。明日以降日曜日にかけては晴れるところが多くなりそうです。ここまで気象情報でした。
1: 気象予報士の淵岡由美さんでした。今朝の聞きたい、いわゆるドパ書きについてたくさんの投稿がありました。ありがとうございます。はい、ですね、森の小町さん、ドパ書き気になって先日調べたところでした。この言葉の語感がどうしても苦手、口にしたくないという声。それからフラジャリさん、ドパ書きというワードをつい先日まで知らなかった自分に逆に安心しているという声。それからですね、ハーフムーンさん、ドパ書きか、確かにふと気づくとスマホを手にしている生活、意識して手放すようにもしているけど、外出時トイレの順番待ちをしていたら自分以外の人が全員スマホを見ていた、ね、当たり前の光景のようでも改めてびっくりという声が届いていますし、アンノーンさん、ラジオ聞きながら X でポストするのも時間が解けるので意識して X から遠ざかるようにしてましたという声。それからですね、はい、投稿フォームで南の風さん、50代奈良県男性の方ですが、ドパ書き対策やってますと、紹介されたグレースケール、あのスマホをカラーの画面ではなくて白黒の画面にするという方法ですが、やっていますと、はい、必要以外にスマホを見たくなくなって結構おすすめです、うん、たまにスマホを使ってお店で買い物をするときに店員さんにギョッとされることはありますが、普段の利用に全く支障はありません。たまに普通の色に戻すと刺激が強く見ていられないですという声も届いています。で、気がつかないうちに我々の生活にもうね、なんていうか、不可避なものになってますから ね、スマホもね、はい、はい、皆さんお便りありがとうございました。
2: ではその他のお便りもご紹介します。奈良県のお茶目さん、60代女性の方からいただいています。昨日は世界遺産に登録された藤原旧跡にコスモスを見に行ってきました。
1: ああ、いいですね。
2: 広い都の跡地を歩いているととっても暑くて汗だくになりました。240万本と言われるコスモスが広がっていて綺麗でした。そして看板があって、そこで QR コードを読み取るとバーチャルで当時の建物がその場所に現れるんです、うん、面白い体験をしてきました。そしてあちらこちらの土の溝にザリガニやメダカ、カエルがたくさんいてびっくりしました、うん、やっぱり人の手が入らないところにはまだまだ自然が残っているんだなぁとほっこりして帰ってきましたといただいています。
1: そういう散策いいですね。
2: いいですね。
1: さあ8時台はワールドアイです。ヨーロッパの都市なんですが、ここの地下鉄はサブウェイでも

0: メトロでもなく、チューブとかアンダーグラウンドと呼ばれる都市です。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。昨夜、横浜市港北区で住宅3棟が焼け、消防によりますと焼け跡から2人が遺体で見つかりました。昨夜10時半ごろ、横浜市港北区豆戸町の住宅で火と黒煙が見えると近くに住む人から通報がありました。消防車などおよそ30台が出動し、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、消防によりますと住宅3棟が焼け、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。現場は JR 新横浜駅から700メートル余り離れた住宅街で、警察と消防が火が出た原因を調べています。4年前、新潟県の菓子メーカー三幸製菓の工場で従業員6人が死亡した火災で、今月会社の現在の経営トップらが昨日、県内に住む遺族を訪れ謝罪しました。2022年の2月、新潟県村上市にある三幸製菓の工場で起きた従業員6人が死亡した火災で、今月7日、当時の代表取締役ら4人が必要な措置を取らず注意義務を怠ったとして業務上過失致死の罪で在宅起訴されました。これを受けて昨日、会社の現在のトップ伍長栄一代表取締役など幹部が県内に住む複数の遺族を訪れました。このうち亡くなったアルバイト従業員今八重さんの遺族は、会社はなぜもっと早く安全対策を取らなかったのか、助かった命だった、事実を明らかにするため裁判にも協力してほしいなどと訴えました。伍長代表取締役は、会社の安全対策が不十分でした、大変申し訳ございませんと述べて謝罪しました。そして火災を風化させず安全安心の体制づくりを継続していきますと伝えました。工事の入札が3回にわたって不調となり開校が遅れているさいたま市の義務教育学校について、さいたま市が資材価格の上昇が見込まれるとして整備費を34億円余り増額する補正予算案をまとめたことが分かりました。さいたま市は小中一貫教育を行う義務教育学校の建設を、再開発が進む JR 武蔵浦和駅周辺に計画していますが、資材価格の高騰などで3回にわたって工事の入札が不調となっています。さいたま市は近く4回目の入札を行う方針ですが、資材価格などがさらに上昇することが見込まれることから、整備費を34億円余り増額する補正予算案をまとめたことが分かりました。市は3回目の入札の前にも整備費を増額していて、当初およそ220億円だった整備費は今回の増額によって305億円余りとおよそ 1.4 倍に膨らむことになります。この義務教育学校は児童生徒の数が3300人ほどと国内最大級の規模になる見込みで、4回目の入札が成立すれば2030年9月に校舎が完成し、2031年の春に開校する見通しです。当初の予定から3年遅れることになります。気象情報です。強風注意報が神奈川県の沿岸、新潟県の上越市、糸魚川市、佐渡に、波浪注意報が新潟県の岩船地域

0: 時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波2メートルのち1メートル50センチ、新島では2メートルでしょう。伊豆諸島南部、曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチくらいの見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は1メートル50センチくらいの見込みです。静岡県東部伊豆、曇り、昼前から昼過ぎ雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇りのち晴れ、昼前一時雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴うでしょう。長野県北部、曇り昼前まで雨で、ところにより昼過ぎまで雷を伴うでしょう。新潟県、雨時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチのち3メートルです。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線はエアドゥと ANA の共同運航便、札幌新千歳行き10時15分発と中標津行き12時30分発が強風のため出発前に天候調査を行います。国際線は上海本茶を行き9時15分発が1時間45分遅れて11時ちょうどに出発する予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
0: ありがとうございます。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。なお、台風25号の影響による千葉県内の運転状況は JR 東日本ホームページをご確認ください。JR 東日本から山木がお伝えしました。
0: ありがとうございました。小田急江ノ島線は午前6時25分に人身事故が発生したため、長郷駅から藤沢駅の間の上下線で運転を見合わせています。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジル、インターネットラジオ、 NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。時刻まもなく7時58分になるところです。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前8時からも日本語の放送をお送りします。午前8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 時刻は8時になりました。 NHK 毎朝この時間までにラジオセンターに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
1: おはようございます。お伝えします。ロシア国営タス通信は13日、ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁が極東のサハリン州で北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人記者をスパイ容疑で拘束したと報じました。治安機関の発表として、この記者は日本の情報機関からの指示に基づき、ロシアの防衛能力に関連する情報を収集するなどしていたことが判明したとしています。道路予算に関する発言で批判が相次いでいる柳農林水産大臣について、野党側は追及を強めています。与党内からは国会審議などへの影響が懸念されるとして、続投は難しいという見方も出ており、高市総理大臣は今日にも柳大臣に面会し対応を判断する見通しです。全国で800近い自治体などが提供する災害情報メールや防災アプリ向けのシステムを運営している大阪箕面市の IT 関連会社が、第三者による不正アクセスが疑われる事案を確認したと明らかにしました。登録者のメールアドレス300万件余りなどが漏洩した可能性があるとしていて、不正アクセスを遮断し調査を進めているとしています。警察庁は実際に取引のある金融機関を名乗った電話で偽サイトに口座情報などを入力させるボイスフィッシングと呼ばれる手口で盗み取られた被害金およそ15億円のマネーロンダリングに関わったとみられるベトナム人グループ7人を、ベトナムの当局が日本の警察の情報提供によって摘発したと発表しました。プロ野球セリーグとパリーグのクライマックスシリーズファイナルステージは今日から始まり、日本シリーズ進出をかけて阪神と3位 DeNA は甲子園球場で対戦します。今日の先発は阪神が今シーズン最優秀防御率のタイトルを獲得した村上頌樹投手です。パリーグはリーグ3連覇のソフトバンクと3位の日本ハムが福岡市のみずほペーペードームで対戦します。チーム打率が2割6分1厘707得点で12球団トップのソフトバンク打線が注目です。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。
0: 10月14日水曜日の毎朝、野村雅彦と
2: 福島ゆりがお伝えしています。
0: これから8時15分までお伝えします。ここからは世界の暮らし、広く詳しく、
2: ワールドアイ上野隼人キャスターです。
3: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はイギリス・ロンドンから清野孝子さんです。清野さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今朝はどんな話題でしょうか？
4: 今日はイギリスのペット事情についてお話ししたいと思います。
3: はい。
4: 私の子供たちは数年前から犬が欲しいと懇願していました。なかなかタイミングが難しかったのですが、この夏ようやく環境が整ったので、私たち家族が欲しかったイングリッシュスプリンガースパニエルの子犬を迎え入れることになりました。
3: おお、それはお子さんも喜んだでしょうね。
4: はい。
3: イギリスは犬飼ってる人は多いんですか？
4: はい。イギリスで外を歩くと犬を連れて歩いてる人がたくさんいることに気づきます。2022年の一般社会法人ペットフード協会による統計によると、イギリスにおいて成人で犬を飼っている人は人口の 29% に上り、猫を飼っている 24% をわずかですが上回っています。イギリスでは貴族や上流階級が狩猟をフィールドスポーツとしていたことから猟犬が飼育されていました。さらに産業革命からは動物愛護の意識や忠実な友としての犬の

0: 描写が文学や社会に浸透し、現在の犬好き文化につながっていたと言われています。このように犬を愛しているイギリスには、動物の権利、アニマルライツを守るためのさまざまな体制が整っています。
1: おー、アニマルライツを守る、例えばどんなものがあるんですか？
0: 1824年に設立された王立動物虐待防止協会は、世界で最も古い動物福祉慈善団体で、虐待やネグレクトされた動物の救出、リハビリ、新しい飼い主を見つけるリフォーミングが主な活動です。うん、イングランドでは動物の福祉を守るための動物福祉法2006年が施行されており、スコットランドや他の3つの地域でも同じような制度があります。これは飼い主には動物に対して適切な世話をすることが義務付けられており、もし動物に虐待などの苦痛を与えた場合は、動物飼育の禁止や罰金、また最長5年の懲役となるそうです。
1: それと日本だと新たにペットを飼う際に、民間の保護団体が保護した犬とか猫を選ぶこともありますが、イギリスではどうですか？
0: はい、2020年から導入されたルーシー法では、イングランド内で新規に子犬や子猫を飼う際、イングランドの認可を受けたブリーダーから直接購入するか、または保護シェルターからの引き取りを促進させるものです。これは一部の悪徳業者による劣悪な環境での子犬や子猫の大量繁殖をやめさせることを目的としており、ブリーダーは生まれた場所で母親と戯れる様子を購入者に見せなければいけません。もし業者が無許可で子犬や子猫を販売した場合、罰金または最長6ヶ月の懲役刑が科せられる可能性もあります。
1: きちんと法律で決められてるんですね。
0: そうなんです。イギリスではペットショップで犬や猫を飼うことができません。保護犬を見に行くことも考えましたが、我が家の場合は犬を飼うのが初めてであることと子供がいることから、子犬をブリーダーから譲ってもらう方がいいという結論に達しました。
1: その清野さんが迎え入れたイングリッシュスプリンガーズスパニエルでしたっけ、詳しく教えてください。
0: はい、私たちが欲しかったイングリッシュスプリンガースパニエルのブリーダーは、ロンドンから車で2時間ほどのコッツウォルズにいました。
1: はい、
0: まずは夫が一人で8月上旬に赤ちゃんを見に訪ねました。送られてきたビデオには、まだ生後数週間の子犬が8匹もこもこと戯れています。その中でも目を引いたのは、人の方に寄ってくるも他の子犬に乗り上げられて踏まれてしまった男の子。白い背中に茶色の丸が2つ見えるのが何とも可愛く、できればこの子が欲しいねと言っていました。
1: なんか踏まれちゃったっていうところも含めて可愛らしいですね。
0: はい、
1: で、欲しいですって言ったらすぐに引き取れるんですか？
0: いえ、先ほどお話ししたルーシー法によって、生後8週間以内の子犬は母親から離してはいけないルールなので、生後8週間になるのを首を長くして待っていました。
1: はい、
0: そして8月の後半、キャリーに入れられてロンドンまで2時間の旅をした子犬が我が家にやってきました。人見知りもせず、尻尾を振りながら新しい庭や家の中を探索する様子は、あっという間に家族全員を虜にしました。
1: 初日からメロメロになったんですね。
0: そうですね。イギリスでは犬は基本的に家の中で飼います。寝る場所はクレートという大きなケージを使ったり、部屋の中にクッションのようなベッドを置いておくことが多いようです。体のサイズに合わせて仕切りをして、そこにマットを敷きました。あまり広いクレートに入れておくと中をトイレに使い出してしまうそうです。慣らすためにクレートの中でご飯やおやつをあげたり、おもちゃで遊んであげたりしているうちに嫌がることもなくなり、夜はそこが寝る場所だと分かってからは、眠くなると一人で勝手にクレートに入るようになりました。
1: 子犬だと散歩はまだできませんか？
0: そうですね、子犬は

0: 8週間目とそこから3週間後の2つのワクチンの接種が終わるまでは他の犬と交わることができません、うん、9月の半ばまでは家から出すことなく庭でトイレトレーニングや一緒に歩くトレーニングをし散歩に行ける日のために準備をしました。
1: ロンドンは犬が遊べる場所はたくさんあるんですか？
0: はい、公園がたくさんあるロンドンは遊ぶ場所には困りませんが、さらに犬好きの国を象徴するのが公園にあるドッグランです、うん、フェンスで囲まれた敷地は犬専用の遊び場でリードを外して犬同士が遊ぶことができます。毎日のように近所の公園のドッグランに行って近所の犬と知り合いになり、子犬がいると楽しそうにかけっこをしたりレスリングをしたり、初心者飼い主である私たちは経験値の高い他の飼い主やドッグトレーナーからアドバイスや使える情報を仕入れられる素晴らしい場所です。
1: 犬との生活楽しそうですね。
0: はい、先日は散歩のついでに近所のカフェに行って犬と一緒にコーヒーを飲むことができました。イギリスではペットが泊まれるコテージや犬同伴 OK のレストランやカフェなど多くの場所で家族と一緒に過ごす犬たちの姿を見ることができます。さらにロンドンの地下鉄やバス、ナショナルレールではリードにつないだ状態なら専用ケージに入れてなくても犬と一緒に乗ることができます。犬はペットというよりカンパニー、家族の一部であり友人なんですね、うん、まだうちの犬は3ヶ月のやんちゃ坊主、トレーニングは大変ですがもうすっかり家族の一員で、彼がいなかった時のことが思い出せないくらい大切な存在になっています。これからも犬と共にロンドンを楽しんでいきたいです。
1: はい、末野さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ワールドワイ、今朝はイギリスロンドンの末野貴子さんでした。
2: お便りをご紹介します。
3: はい、お願いします。
2: 静岡県の浜田子さんから、うん、今日は鉄道の日ですといただいています。
3: 10月14日、
2: はい、1872年の今日、うん、横浜と新橋の間に鉄道が開通したことから、ね、鉄道の日となりました。はい、乗り鉄の僕はバス通勤だけどワクワクします、うん、そして岐阜県の竹ちゃんマンさんからも、力強い SL からはいつも元気をもらっています、うん、そして愛知県のデゴイチ親父さんからも、鉄道事業者が鉄道の役割への理解と関心を深める日として位置づけていて、鉄道ファンにはたまらない行事も行われますといただいています、うん、それから兵庫県ウリボーママさんから、我が家の庭では紫式部が色づき始め、紫色の実が秋の深まりを感じさせてくれます、うんうんうん、柿の実はほとんどが動物に食べられてしまう、私たちの口には届かないかな。今年は実の数自体が少ないように思います。一方で群馬県の野菜大好きさんからは、我が家は柿が大豊作、毎食後のデザートにしていますとか、うん、兵庫県の岡林隆夫さんからも、家の前の柿の木、渋柿ですが実が30個くらいになっていますといただいています。
3: はい、この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8時半からラジオ体操、8時40分からはふんわりです。ではお出かけ前のお天気ワンポイント、淵岡さんお願いします。
4: はい、不安定、雨が強まる、北風も、不安定、雨が強まる、北風もということで、今北海道から北陸、そして近畿にかけて広がる雨雲が西から東へと通過中です、はい、雨の強いエリアがこの時間東北の日本海側や東海地方に移ってきています。8時前には三重県の金ママさんから、三重県北部激しい雨が降ってきましたというお便りもいただいています。大気の状態が不安定になっていますので、落雷や突風にも注意をしてくださいね、これからお出かけになる方も雨の強まり要注意です。また今雨の降っていない関東から北の太平洋側も日中はざっと雨が降りそうですから、雨具を持ってお出かけください、うん、そして北海道では低気圧が発達して風が強まり荒れた天気になりそうです。暴風警報の出ているところもあります、午後北日本では気温もぐっと下がってきますので、服装にもお気をつけください、
3: はい、では皆さん今日も一日
5: お元気で。

0: 日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシューロー。富士見物から安土への帰り道、信長のその夜の泊まりは大宮神社でした。家康は警護にも万全を期し、三河武士を随所の木戸に置いて、信長にいささかの不安も感じさせませんでした。
1: 第143回、信長に対しかくまで心を用いられ、ご誠意のほど奇特に存ずる。その夜、家康の心からの歓待にはこう言わずにいられなかった。それに引き換え、北条氏政の仕方は心の底が見えすいておる。信長は酒に酔った勢いで、ついこう胸の中の不満を漏らした。今度の甲州入りには、徳川家も北条家も共に兵を出して信長を助けることになっていたが、北条勢の働いたのはこの大宮周辺から裾野のさびれた村あたりを焼き払っただけで、さして重要なところには少しも戦果を上げていないのである。要するに誠を示していない。そして献上物や口先だけで信長の関心を買おうとしたのだった。がそんな事例や尋常な形式でごまかされる信長ではない。北条家からの献上の馬を気に入らぬと突っ返したのは、すでに無言の表示だった。今頃は定めし北条氏政も内心安からぬものを抱いていよう。夜も更けました。山のお旅お疲れにございましょう。いずれまた明朝。家康は頃を計って退席しかけた。すると信長は乱丸に告げて、申しつけておいた品々を徳川殿へ披露申せと言った。乱丸から目録を渡した。信長の家康への称賛を表した礼の品である。1、御脇差義光の作。1、御薙刀作一文字。1、御馬黒淵。名馬黒淵は信長が常に話さず連れている愛馬である。馬好きな信長としては何者にも代え難かろうに、それを割愛して送ったのは誠意に対して誠意を見せたものであろう。家康もまた心ひそかに満足を抱いた。明ければ13日、信長は早朝すでに大宮を立って、浮島ヶ原から足高山を左に見て進んでいた。旅行中も寝るには遅く、起きるには早い信長だった。朝の食事うがいなどは暗いうちに済まし、宿を立ってから1、2里も行った頃、ようやく日の出を見るのがほとんど毎朝の例であった。天候は毎日良かった。10日の夜、裾野の宿で夜の雨の音を聞いただけであった。本栖湖ではホトトギスの初鳴きを聞いた。この夜、江尻の城でも聞いた。夏も近いな、信長はつぶやいた。新緑を思い、近づく夏を思うにつけ、心の中に何かもう次の事業の段階にせわしいものが駆け巡っている。次の段階、もちろんそれは西国攻略への決定的な方策でなくてはならない。秀吉はいかに、ホトトギスの初鳴きに抱く彼の考えは詩でも歌でもなくそれであった。彼に詩はない。しかし彼の今なしている日々のことはそのまま大なる和歌の詩であった。家康の心配りで万一があってはならぬと、川の上下に何百人という人間を並べ、その人垣の間を信長の馬が渡ってゆく。 大天竜には船橋が架けられてあった。やがて浜松に入る。浜松は家康の居城ではあり、同盟国の城下なので、その歓迎には領民も挙げて祝意を表し、待遇も料理も火の打ちどころがないものだった。次の日、吉田泊まり。吉田城の酒井忠次に送られて知龍から鳴海へ入った。これまでが徳川領、鳴海から先は織田領なので、ここには織田家の一門が凱旋の主君を出迎えに立っていた。で、徳川家の家臣たちはようやくその退任を終わって、おのおのほっとした面持ちで引っ返した。鳴海から清須への道、それは19日の旅だった。この道、そこらの川、田畑、丸い山、麓のわら屋根、信長の瞳は赤ず馬上から見回していた。変わらぬものよ、早23年と経つに。思い出は尽きない。永禄三年、時も今頃、桶狭間へ、あの真昼、汗と土煙を上げて駆け出していった自分の姿を。若かったな。今にして帰り見れば、自分の元気に我ながら驚きを禁じ得ない。よくもあれで勝てたと思う。まんまと今川義元の首を見ることができたと思う。今しみじみそれを解雇すると、はて、あれは一体自分のしたことか、自分だけの力だったか、と怪しまれた。ふと彼は事故のおごりに気づいていた。天を恐れた。そうだ、以来わずか23年にこれほどの偉業を成してきたのは、ただ自分だけの力ではない。また我が家臣たちだけの力でもない。大きくは神のご加護、小さくは父母の残した徳を思った。それあっての織田信長なるを今自ら深く考えた。熱田の宮に下馬して口をうがいし手を清め、まずは神前に深く頭を下げて拝んだ。その夜の泊まりは懐かしの清須であった。ふるさと、実に計らずも彼は今宵をふるさとに過ごすのだった。後に思い合わせれば、これこそ生まれ育った土地の導きか、尽きせぬ祝宴か、それとも天が何も言わずに彼の人生の名残を尽くさせたものだろうか。今宵4月19日からわずか40日余りの後には、本能寺の激しい炎の中にその肉体を灰となしていた信長だったのである。知らない、知る由もない。それから40日後の身の運命など、もとよりこの時の信長が思い寄るわけもない。だが、あたかも彼の魂はすでにその時からそれを予知していたように、清須の城の墓に詣でては、久しぶりに父信秀の墓前を吐き、そこから夕もや遠く清州寺の方を眺めては、ああ、爺がいたら、と信長の目にますます回顧を起こさせていた。まだ少年の頃、老臣平手中司正秀は手にも負えぬ少年信長をいさめるため老いた腹を切って死んだ。信長の父信秀から「頼むぞ」と言われた生前の一言を、ついに死をもって尽くしたのである。この老臣のことだけは信長も一生肝に染み込んでいたと見え、何か良いことがあると必ず「爺がいたら」とよく口に漏らしていた。その供養に建てた清州寺はここから近い。清須の城から信長は、今こそ、爺や、安心してくれよ、と胸の内で言っていたに違いない。正秀ばかりではない。その老臣に、こんこん、亡き後を頼んでいった信長の父も、おそらくは、あれが成人しても、この清須一条が、無事に保ってゆければよいが、と今はの際まで案じていたに違いない。そしてその信長が 今日のごとくあろうとは夢にも思っていなかったであろう。20日は岐阜に着く。稲葉山の新緑に、またここは信忠の城でもあるし、信長はもう我が家に帰ったような心地である。だが翌朝はまた早立ち、渡し場では御座船を飾り、稲葉伊代が船中で一献献上する。樽井ではここにも休息の館をしつらえて、犬山の御坊丸、去年武田家の人質だった者から送り返された信長の末の子が待ち儲け、今須でも沢山でもほとんど一駅一駅に茶や館の設備と織田領下の各家臣が出迎えに出ていた。その人々には丹羽五郎左衛門、菅谷九右衛門などがある。湖畔に出ると近くの長浜城から橋場家の家臣が秀吉の留守とて名代に出ていた。筑前の老婆は息災かと信長はそれらの者に尋ね、振り返って長浜の城を見ていた。こうしていよいよ彼が安土へ着いたのは黄昏早めの時刻であったが、城下全体はこの日挙げて商いも休み、朝から凱旋軍の歓迎にあらゆる心を砕いていた。さすがに信長の騎馬が城門に入るまでは静粛にひれ伏し、ただ夕空に雲の赤々と燃ゆるのみだったが、長い長い軍隊の列もようやく終わりになろうとし、日も没して夜の灯火が突きかけるや、わーっとどこからとなく湧き上がった寒湖から寒湖の波を呼んで、そのまま町中は灯火と踊りと酒と歌と音楽のるつぼになった。城下は大変な騒ぎらしいの。踊っているな。信長は湯殿のうちで旅の赤を流しながら町の光景を想像していた。踊りの歌声やそれに連れる笛太鼓、鐘の音までがお湯殿まで聞こえてくる。夜食は豪華にするな。湯から上がると近所へ言い渡していた。11日間の旅行中、至る所のごちそう攻めに、さすがの彼も湯漬けに梅干し一つぐらいの味が恋しかった。さらさらとそれを二碗済ますとすぐであった。信孝を通せ、とすぐ座を改めていた。神戸信孝が来て控えていたのである。信孝は四国攻めの陣に派遣を命ぜられたので、一数その他の指図を仰ぎ次第直ちに出発するつもりでこれへ見えたものだった。夕刻城中に入ってからまだ二時とも経っていない間に、もう信長は四国征伐の方策に没頭していた。行ってまいります。信孝が下がると、留守中の文書を出せ、とそれを見る。多くは陣中でも見ていたが、なお残りの書状やら何らかの文書は山のように積み上がっていた。とりわけ彼の重大な関心は中国地方の戦に関するものだった。これも刻々広州在陣中から報告は手にしていたが、2月9日以来遠征まさに70日、その間の情勢の推移は信長の予測をやや裏切って、どうもはかばかしくない感じがある。とどまることを知らない彼の勢力は久しぶりに帰って安土に座ると、そこにくつろぐ心地にはならないで、たちまち次の段階に対していかに戦うか、必勝を期すか、考えを苦心し、寝ても枕を耳に熱うしていた。
0: 今日のリフレイン。
1: ふと彼は事故のおごりに気づいていた。天を恐れた。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体を動かして心地よいと感じる程度にのびのびと動きましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

走の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横に、左の足を少し引き上げてバランスの運動です。フラフラするときには安全なところに手を添えるか、早めに足を下ろしましょう。それでは、はい。バランスをとって、足を下ろしましょう。反対の足です。下ろして、繰り返します。下ろして。さあ、もう少し。下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい。1、2、3、4。大きく伸びてから、腕と足の運動です。腕を軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動、軽く振って

曲げの運動です。左横へ、もう一度、右横に。息を吐いて、吐いて。前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。呼吸を止めずに足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4。足を開いて左下に二度曲げて、正面で胸を大きく開きます。1、2、3、4。体を回しましょう。反対回しです。力まずに伸び伸びと、足を戻して両足跳び、その場で4回開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4。腕と足の運動です。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前、後ろ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身を揺すりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、上からギュッギュッと。1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2度曲げて、ももを叩いて。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。体をねじりましょう。左から大きく大きく、巻きつけて小さく、強く強く、弱く、お腹をギュッギュッとねじりながら。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて4回踏み替えます。片足跳び、片足跳び、踏み替えましょう。足を開いて体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から、柔らかく。1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度起こしましょう。倒して、1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸、少しずつ整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。

0: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。10月14日水曜日、時刻は午前8時40分になりました。はい、今日は9時から国会中継をお送りしますので、ふんわりは8時55分までの放送となります。15分間。
0: はい、そうです、あっという間です。
1: ね、そうなんです。はい、であっという間なところに、はい、なっちゃんはお久しぶりです。
0: お久しぶり。
1: ご無事でお戻りで、
0: はい、はい、戻ってきました。
1: 先週先々週はなっちゃんはコンサートのためお休みされました。
0: はい、すいませんでした。はい、
1: 演歌卓球部のメンバーの皆さんにですね、はい、2週にわたって賑やかに盛り上げていただきました。
0: はい、聞いてましたよ。
1: ああ、そうでしたか。ありがとうございます。はい、はい、というわけでなっちゃんはコンサートが、この2週間余りの間に、17ステージ。
0: そうですね。はい、
1: なんと
0: 詰め込んで、
1: はい、どんなところ行かれたんですか。
0: はい、奈良から始まって、奈良、はい、もうツアーですね。奈良から始まって、はい、枚方行って、
1: 大阪、はい、
0: 下関行って、
1: はい、山口、
0: その後、はい、ずっと福山にいました。
1: 広島の福山で、はい、純烈の皆さんとのジョイントコンサートというのが、
0: はい、
1: 1週間ぐらい続くのコンサートがあるんですね。
0: 6日間12公演で、
1: すごい、はい、
0: 中休みちょっといただいてとかですね。なので全部で11泊12日の旅をしてきました。
1: もう本当に旅
0: 旅、
1: はい、
0: 久しぶりの旅。もう車持ってってワンちゃんも連れてって、
1: ワンちゃん連れてって、はい、
0: あの癒されました。もうね、頑張ってお仕事した後、
1: はい、
0: 可愛い子がいるとね、可愛い子の顔を見ると癒されましたよ。
1: そうですね。りくちゃん、そらちゃん、りくくん、そらくんとも一緒に旅をしたということで、
0: はい、
1: あの SNS 拝見したら、ワンちゃんたちがとても気持ちの良さそうな、景色のいいところに、ね、うん、ちょこんと座っている写真を、ね、
0: そうなんです、
1: 投稿されていました。はい、これ旅先で、
0: あれね、
1: はい、
0: あのホテルのお庭なんですけど、泊まってるお部屋の専用庭で、1階の、すごい快適なんですよ。もう鳥の声とともに目覚めて、すぐあそこのテラスで、
1: はい、
0: あのリクソラたちは走り回って、
1: うん、
0: ちょっと山のね、上の方だったんですけど、はい、肌寒かったですね、もうね。
1: あ、もう標高高いところはそういう時期ですかね。
0: なんかでも清々しくってよかったですよ。とっても環境が良かった。
1: ね、ワンちゃんたちと一緒に長旅って初めてですか。
0: 初めてです。
1: あ、初めて。
0: まあ、せいぜい2泊とか1泊とか、
1: うんうん、
0: あの別荘行く時はね、はい、あれはお家ですから、あれですけど、ホテル住まいっていうのが、
1: そうか、普段過ごさないところで、長いですね、11泊、ね、
0: うん、で結構転々としたじゃないですか。はい、だからちょっと心配したんですけど、元気に頑張って、なんかどこ行っても喜んでました、はい、うちの家。
1: ああ、そうですか、ね、
0: よかったです。
1: やっぱり普段行かないところに行くと、ワンちゃんもなんかこういつもと違うところだぞという、
0: そうい
1: う感覚がありますかね。
0: まずクンクンしますね。
1: はい、
0: あと位置関係、寝るとことトイレの位置関係を結構調べたりして、
1: はいはい、あ、今何確認してるなっていうのが分かるんですか。
0: 分かります。最初のとこは全部クンクンクンクンやってますけど、
1: 匂いを嗅い
0: で、一応そこで補足のように頭の上から、トイレそこよ、トイレそこよって言うとうんうん、分かったよっていう、そんな感じです。
1: あ、そうだったんですね。うん、長旅から帰ってきて、
0: はい、
1: まあ、ほんの数日、ね、帰ってきたばかりというね、なっちゃんですけれども、体調も崩されることなく。
0: そうですね、はい、うん、あの結構大丈夫ですね。
1: あ、そうでしたか、
0: はい、ね、ちょっとあちこち痛いところありますけど。
1: 痛いところ、
0: はい、関節とか、
1: まあ、ステージでそれだけ体を酷使して、
0: はい、そうですね、あの、はい、まあ、純烈さんと、あとは、まあ、石原純子ちゃんたちとも一緒だった、
1: はい、奈良大阪のコンサートは石原純子さんと
0: 香西香織さん、
1: さん、はい
0: はい、それが2日間あって、あとは純烈さんと一緒なんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこう別れてると、
1: はい、
0: あの一人じゃないっていうのはとっても楽しいし、
1: はあ、
0: あの、めっちゃあれですけど、はい、楽です。
1: 楽です、はい、そうですか。
0: でせっかくのジョイントなのでと、はい、いうことで、真ん中でなんかこう小劇場といってね、
1: はい、
0: ちょっとコントみたいなこともしたんですよ、純烈さんとならではのステージで、はいはい、これめちゃくちゃ私一人で

0: 受けてましたけど、
1: うん、なっちゃんが受けていた。
0: 私受けました。もう本当面白かったです。
1: さてそれではですね、今朝の一曲ですけれども、今純烈の皆さんのお名前出ましたので、はい、純烈の曲ご紹介いただけるということですね。
0: そうですね、はい、はい、この曲で頑張って今年の9回目の紅白を狙っているとステージでおっしゃってました。そうですか、はい、頑張っていただきたいです。純烈さんでありがとう。

0: 純烈の皆さんの歌でありがとうお聴きいただきました。リーダーの酒井和義さんが作詞を担当されているということですね、
1: はい、そうですね、
0: はい、大変楽しいステージだったということでしたけれども、お客様の中にはふんわりを聴いてくださっている方もいらしたんです。
1: そうなんですよ、はい、あのトークのところで私がね、はい、あの水曜日聴いてますかって言って、パラパラ聴いてるよなんて言ってたんですけど、
0: はい、パラパラ、はい、
1: ね、そうそうそう、最初はね、
0: 正直な
1: 皆さん結構手挙げるの勇気いるんで、 あとこちらからお話しかけても返すっていうのはなかなか慣れた方ですよね、はい、あのそういうライブを見るっていうことにね、はいはい、でやってるんですよ聞いてくださいねって言って、私ね、うん、ここに来てるから休んでるんですって言ったら、はい、おーって見直しちゃって、前の方のお客様が聞いたよとか、卓球部の人が出てたよって言ってくださって、
0: そうだったんですね、
1: うん、和みますね、その会場とそのやり取り、お話しすると、
0: いやいや、そうですね、ね、普段しかも、なかなか会えないね、方々ですもんね、そうやって足を運ばないとっていうのはね、
1: そうですね、
0: ありますよね、はい、コンサートを17ステージ全部でこなされたというね、はい、なっちゃんですけれども、はい、結構いろいろ行く先々で美味しいものを召し上がっているお写真なども拝見しました、
1: うん、まあそれがないとね、
0: はい、それがないとはい、
1: あのね、今回一番お気に入りがね、はい、チーチーイカっていうね、
0: チーチーイカ、
1: うん、はい、多分小さいイカなんだろうなとは思うんですけど、はいはい、それで何にも調べもせずに、はい、チーチーイカチーチーイカってずっと食べてたんですけど、
0: チーチーイカ、はい、
1: 天ぷらが美味しくって、おホタルイカよりか大きいんですよ。
0: あ、もう丸ごとの形、
1: 丸ごとの形、切れてるのもありましたけど、でも多分小さいイカですね、
0: はい、小さいイカですね、はい、はい、
1: でさっきちょっと見たら、はい、何でしたっけね、なんとかイカって言ってましたね、
0: チーチーイカ、あのなっちゃんがね絶賛されていたのでスタッフが調べましたけれども、うん、
1: ベイカ、
0: ベイ
1: カ、ベイカ、ベイカ、ベイカ、なんか、はい、ジンなんとかイカとかってね、
0: 人道イカ、
1: 人道イカ
0: など、はい、と呼ばれる、ね、瀬戸内のですから、うん、海産物ということですよね。
1: なんかすごいハマったんですよ、はい、美味しかった、もうお酒が進む、
0: お酒が進む、ね、
1: で
0: ね、
1: あとやっぱりみんなで乾杯が楽しい、
0: はい、うん、
1: ね、今日も一日お疲れ様、
0: はいはい、
1: 明日も頑張ろうね、
0: うん、というね、
1: ミーティングです、
0: ミーティング、はい、はい、

0: だいぶやりきった感がありますか今。
1: やりきりましたよ。
0: やりきりました。
1: はい、
0: やりきりましたよね。
1: はい、
0: はい、お疲れ様でした。放送聞いてくださってたんですかこの間ね。
1: 聞きました。ね、あのリアルで聞けるところは聞いてるんですけど、はい、ところどころになっちゃうんで、もうまとめて後でラジルで。
0: あ、そうでした
1: か。はい。はい、
0: 何か聞きましたよ。何か特段。
1: いやいやもうねみんな、はい、あの褒めすぎ私は。そんなに
0: ここが粋だよとかここがかっこいいとかいろいろ
1: で、そうそうそう、なんか誰かいるかなと思ったけど、はい、誰もいませんでしたね。なんか何ですか、はい、稲垣さん、
0: あのね、いろいろあの放送が終わった後帰るのが早いとかいろいろ、
1: ね、
0: そういう話も出てましたけどね。
1: でもそれは本当ですからね、はい、
0: 本当に早いというですね、まあ、なっちゃんの普段あのあやっぱりそういう風に周りから見られてるんだっていうことがいろいろ分かる、
1: うん、
0: はい、2週間でもありました、はい、
1: そうですね、でも そうだろうなとは思ってたんで、そのだからもうみんななんだろうな、聞いてると思うから遠慮してんのかなと思いながら聞いてましたよ。
0: ああそうでしたか、うん、はい、聞いてるだろうなって、そうですね、今聞いてるかなどうかななんて話をしながらね、
1: はい、
0: あのお送りしましたけれども、うん、今度はまたなっちゃんいらっしゃる時にね、
1: そうですね、
0: 野球部の皆さんも、
1: はいはい、
0: 6人2週間で6人の方とご一緒して、あの本当にあのもう活発でいろいろとしてもう場を取り仕切ってくださる方もいれば、
1: はい、
0: あの割とあの周りの様子をしっかりこう見ながら発言される方もいらして、
1: それぞれだったでしょ、
0: それぞれでした ね、はい、
1: あれ卓球にも結構出るんですよ、
0: ね、卓球のねプレースタイルが、はい、はい、あのかなり先週のね、皆さんはアグレッシブな卓球のプレースタイルということでした、は
1: い
0: は
1: い、最後まで人の話聞いてないでしょ、はい、ね、かぶってかぶってかぶって誰が何喋ってるか分かんなくなっちゃう、
0: ちょっとそういう瞬間なくはなかったなと思いましたけど、
1: ね、あると思います、はい、
0: 卓球部の皆さんもどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: 早いものであと放送終了まで3分弱ということになりました。
1: もうね、はい、本当困ります、
0: 今日は本当に短い、
1: すいません、
0: ふんわりになっております、はい、来週の水曜日のふんわりのご案内いたしましょう、
1: はい、
0: 10月21日になります。
1: はい、
0: ゲストは歌手の渡辺美里さんです。お久しぶりのふんわりご出演になりますね。
1: はい、
0: 9時台10時台夏子のおしゃべりしましょう、お話伺ってまいります。去年デビュー40周年を迎えた渡辺美里さんの音楽の原点、はい、7年ぶりのオリジナルアルバムについて、うん、それから21年ぶり21回目の開催となる埼玉ベルーナドームでのライブのお話など数々のヒット曲とともにたっぷり伺ってまいります、
1: はい、
0: そこでお便りのテーマは復活です。
1: 復活、
0: まあ、渡辺美里さん21年ぶりの、ライブ復活、ドーム、西武ドームベルーナドームのライブ復活ということで、
1: はい、
0: 一度は諦めたもの、なくなったものが見事に復活したことありませんでしょうか、
1: うんうんうんうん、
0: ダイエットをやめたら体重が復活した、
1: うん、
0: 忘れかけていた恋心が復活したなど、皆さんの身の回りで復活したもの、皆さんご自身の復活エピソード、うん、渡辺美里さんへの質問メッセージとともにお寄せください、はい、番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしています、明日のパーソナリティは俳優でミュージシャンの六角精児さんです。落語家の立川志の輔さんと六角さんが所属する劇団扉座の主催劇作家で演出家の横内健介さんのお話です。先週短縮放送のため1時間のみのご出演でした、
1: はい、
0: そこで録音した音源を9時台10時台とたっぷりとお届けすることにいたします。
1: はい、
0: コンサートということで、はい、今日お便りいただいていました、
1: はいはい、
0: 三重県の寒がりペンギンさん20代の女性です、
1: はい、
0: 私がアイドルのドームやアリーナコンサートに行くときはもはやアーティストさんを見ていません。いや見られないと言うべきなのか、スタンド席が当たったときは米粒の大きさですが本人が見えますし、うんうん、大型モニターでも見えますが、うん、問題はアリーナ席です、
1: うんうん、
0: みんな立ち上がって見るので、うん、男性ファンが多いコンサートだとステージは全く見えないどころか場所によっては大きいモニターも上の方3分の1しか見えず、
1: あら、
0: それでも私がコンサートに向かうのはコンサートを盛り上げたいからですとお便りです、う
1: ん、いい人
0: です、ね、
1: 盛り上げてくださるの嬉しい。
0: あのなっちゃんはその広島のステージ6日間で12公演ということでしたけど、
1: はい、
0: 客席ってのはどうだったん
1: ですか。全部見渡せます。
0: 全部見渡せ
1: る、あの客電が上がるとね、はい、真っ暗ですからピンスポで眩しくって見えないんですけど、はい、時々お話の時に客電上がるんですよ、明るく、そうすると見えます、はい、
0: またコンサートもお話ぜひ聞かせてください、はい、残り時間わずかになりました。今日も最後まで聞いてくださいまして
1: ありがとうございます。

0: ありますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州や四国は天気が回復して晴れてくる見込みです。中国地方は山陽では日差しが出てきますが、山陰では雲が多い状態が続くでしょう。近畿では今雨が降っているところも次第に止む見込みです。東海、関東甲信、北陸、東北、北海道は昼頃にかけて雨や雷雨のところが多いでしょう。局地的に激しく降ることもありそうです。風が強まり、北海道では非常に強く吹くところもあるでしょう。暴風、海上では高波に警戒が必要です。予想最高気温です。那覇29度、鹿児島28度、福岡24度、高知28度、広島26度、松江24度、大阪名古屋26度、東京は25度が予想最高気温です。金沢22度、新潟21度、仙台23度、秋田21度、札幌22度の予想です。平年並みか高いところが多いでしょう。お伝えしましたように、寒冷前線が本州付近を通過しています。風の強い状態が続き、特に北海道では非常に強い風が吹くところもありそうです。暴風、そして海上では高波に警戒なさってください。明日の天気です。北海道や九州から関東甲信にかけては秋晴れ、東北や北海道も晴れるところが多くなりますが、日本海側を中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。以上、気象情報でした。続いて全国の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに中国四国地方の高速道路の状況です。高松道が事故のため通行止めになっています。高松道の下りは善通寺インターと讃岐豊中インターの間がトラック2台の事故のため通行止めになっています。このため下りの善通寺インターの出口で4キロの渋滞です。東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。京都縦貫道の宮津天野橋立インターと舞鶴大江インターの間は工事のため両方向とも通行止めになっています。中国道の下りは兵庫県の青葉台シェルターで工事のため7キロ半渋滞しています。名二間の名古屋西ジャンクション方面に向かう内回りは清澄市インターで乗用車2台の事故のため4キロ渋滞しています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため4キロ半の渋滞です。北陸道の富山西インター付近で工事のため上下線とも2キロ渋滞しています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。上信越道の下りは長野インターで工事のため2キロ、さらに須坂長野東インターでも工事。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、極東ロシア向けの 11.920MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1984年のヒットナンバーを紹介します。チェックの衣装と特徴的なヘアスタイル、ファッションリーダーとしても注目を集めたのがチェッカーズでした。涙のリクエストのヒットで一躍